Kul att du var med oss och kul att du är med och tävlar i nattens tävling, nattjakten. Det är ju så att klockan har passerat 2, nu strax 2:05. Det är natten mot tisdagen den 13 oktober. Och kollar vi på nattens väder så är det ju mestadels uppehållsväder i natt. Låga moln varvas med klara områden och vid klart väder så kan minusgrader förekomma så långt söderut som Skåne faktiskt. Jag kände när jag for till radiohuset under kvällen att det var riktigt, riktigt kyligt. Och det var faktiskt premiär att cykla i vinterjacka. Jajamensan, jag tog fram den igår kväll och tänker, det här funkar ju inte längre. I Östersjölandskapen fortsatt tidvis skurar som långsamt mattas av. I Götaland och södra Svealand så kan ju även en del dieseldimma förekomma. Vi skickade ut gröna små äpplen i Monica Z som första ledtråd i nattens tävling nattjakten. Och kollar jag in de gissningar som kommit in så har jag fått in Värmland som gissning av Sofia. Jajamensan. Sen så tror också Britt-Marie att det skulle kunna vara skörd. Hon tänkte då på äppelplockning. Och skördetid är nog den vanligaste inkomna gissningen just nu, men det kan jag säga, det är det inte. Men i vanlig ordning ska det bli rättare för ledtråd nummer 2 är på väg. Först, Vision of Love med Mariah Carey.

0: Ledtråd nummer 2 står nu redo. Vad händer då här? Kollar vi på vår deltagarinkorg. Ni som har varit in och gissat via Sveriges Radios app. Så tror ni på Ingvar tror på Beatles. Dan på Gamla Testamentet. Och Klingen på stekta gröna tomater. Men det är inte rätt. Ni kommer behöva mer hjälp känner jag nu. Och hjälpen är på väg. Ledtråd nummer 2 kommer här, men först...
1: Ledtråd nummer 1.

me tiger when I'm close to you. Wah, wah, wah, wah, wah. Help me tiger.

Teach me tiger. Lär mig tiger med April Stevens. Det här var andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fundera vad detta kan ha samman med de där gröna små äpplena med Monica Zäta. Och hör av dig till oss. Du hör av dig via Sveriges Radios app eller helt enkelt genom att skicka e-post till vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250. Smsar du? Kom ihåg att inleda med vaken och bifoga också namn och nummer.

0: P4 Dokumentär.
1: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
2: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
3: Det var la roligt då.
1: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
4: Total kaos.
5: Ja, på sändning eller?
6: Nej.
7: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
8: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
1: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

Amy Winehouse Rehab här i Vaken som tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut Gröna små äpplen med Monica Zeta och sen Teach Me Tiger med April Stevens. Kolla in ni som hört av er via vår app Sveriges Radio. Där har man då gått in på Vakens sida och klickat under play-knappen på medverka. Nej, på delta, förlåt. Och då har vi fått in gissningar i stil med äpplen. Vi har fått in stil med Edens lustgård, tigerkaka och Adam och Eva. Ja, tack för den gissningen Sofie, men det är inte rätt svar. Vad kan det då vara? Går jag då in i inkorgen här så jag har fått in ett mail från Barbro. Hej, gissar vidare. Ja, vår, kan det vara rätt svar? Det är ju en förhoppningsvis grön årstid. Och detta då i april. Nej, det är det inte. Kan det vara novis då? Lågstadielärare eller elev? Eller förodla? Nej, det är det inte. Tunnrosa då? Undrar Sören. Nej, nej, nej. Och sen så har vi fått in fler på Edens lustgård eller paradiset. Vi har fått in på Steve Jobs, alltså Apple och Tiger. Anje tror på Steve Jobs. Det är inte rätt svar. Matlagning har kommit in. Det har kommit in skola, kunskap och djur. Men ingenting av detta är rätt. Det är alltså någonting helt annat. Men vad? Ja, din uppgift är att försöka lista ut det. Och då har du chans att vinna en tygkasse, en sovmask eller att jag spelar en låt för dig. Det blir lättare strax. Ledtråd nummer 3 nämligen. På väg. Men först Walter Nilssons Jag fick andas den tunna luften.

0: tredje ledtråden ska nu ge dig lite mer information. Innan jag skickar ut den vill jag bara gå igenom några felaktiga meddelanden som kommit in. Gissningar från er som lyssnat. Vad har vi här då? Arjon skriver nu att lära sig vara nybörjare. Det är inte rätt. Kunskapens frukt eller träd gissar David på. Sen har vi 50 eller 60-tal som Josse gissar på. Kollar vi in i vår Sveriges Radio-app så står det här att ni gissar på alfa, beta, gamma, delta. Det är inte rätt svar. Försöker läsa ett meddelande här. Urban har en åsikt kring någonting jag har sagt, tror jag. Ja, jag förstår. Det hade ingenting med tävlingen att göra, så att jag passar på den. Vi ska se, han menar nämligen att det finns alltid en förlorare, skriver Peter. Men det finns också en vinnare. Men så är det ju alltid. Jag håller med dig. Eller du håller med mig, eller hur det är. Ja, vi får se här då. Vi ska se vad som kommer in i inkorgen här då. Men det är många som tror på kunskapens frukt eller bara träd. Jag känner att ni är väldigt insnöade på det just nu. Men det är inte rätt svar alls. Så jag gör nog bäst att helt enkelt bara släppa iväg den tredje ledtråden. Men först...
1: Ledtråd nummer 1.

Hotel California med Eagles. Örnarna som är Hotel Californien. Det var den tredje och sista ledtråden. Fundera nu vad detta kan leda till. Hör av dig till mig på vaken@sverigesradio.se. SMS till 72250. Inled med vaken eller så hör du av dig via Sveriges Radio-appen. Som heter Sveriges Radio och finns där man hittar appar. Det heter Bevaken med P3 P4. Och klickar man under play-knappen som man trycker på om man ska lyssna på det här programmet till exempel, då ser man delta. Klicka där och hör av dig med din gissning.

0: Cherry Lips, Go Baby Go med Garbage här i vaken som tävlar i nattjakten. Vi har ju skickat ut tre ledtrådar. Och det är de här.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Började ju med gröna små äpplen med Monica Zetterlund.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Sen Eagles, örnarna med Hotel California.

Går du in i delta, vår funktion här i Sveriges radioappen, så ser jag att Sofie skriver Noaks ark. Lovisa tänker på missbruk. Och Sara är inne på Steve Jobs. Så vi har tidigare sagt att det inte är Steve Jobs, men det verkar vara en återkommande gissning. Annars hade det kommit in gissningen till med USA, men inte heller det är rätt. Vad kan det vara i vår inkorg som ni gissar på? Ja, mejlat har Conny gjort, som gissar att det skulle kunna vara längtan. Vi alla bär så stor del av våra liv, så jag tror det passar bra. Men det är det inte, Conny, men väl tänkt. Hotellromantik då, gissar Jocke på. Det var också väldigt bra, men nej, det är det inte. Det är heller inte som Therese tror Djungelboken, och det är inte kandelaber som höken nu gissar på. Det är någonting annat. Vaken snabbel av Sveriges Radio, det är vår mailadress. Det här är Danna Tjej, Marry You Again.

0: Ny serie i SVT.
1: 1%-klubben.
2: Du behöver inga förkunskaper. Svaret finns alltid i frågan.
3: Och jag hatar i fötter så jag vill inte ens kolla benänder.
2: Svarar du fel på en enda fråga är du ute ur spelet.
4: Jag gjorde som det stod att man skulle göra.
1: Här handlar det om att vara bra på problemlösning och tänka logiskt under tidspress.
0: 1%-klubben.
1: Här har alla chans att vinna.
0: Nu på SVT Play.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Ego med Agnes i vakan. Ja, men det är så många som fortsätter gissa på Steve Jobs. Äpple Hotel har också kommit in. Bombi Bitt och jag, Piraten, Speedway. Jättemånga gissningar här. Prata är silver, tiger guld. Eller äpplet faller inte långt från päronträdet. Tror nu Jöken på. Men det är inte rätt svar. Och det heller inte krigare eller äppelträd. Men vad är det då? Ja, förhoppningsvis får du veta det efter Lars Bygden här med Highway. För nu brinner det i knutarna.

0: Det där betyder att jag har med mig en vinnare på telefon. Även denna natt var det någon som lyckades knäcka nöten, och denna någon är Sofia i Molkholm. Hallå på dig, Sofia.
1: Hej.
0: Hej, vad gör du i natt då?
1: Jag kör lastbil.
0: Det gör du. Var kör du just nu då?
1: Just nu så är jag mellan Mellerud och Åmål.
0: Mm. Mellerud och Åmål. Så det är inte, ja, det är inte jättelångt hem. Bara några mil.
1: Nej. Ja, precis.
0: Mm. Ska du hemåt sen eller?
1: Ja, jag är på väg hemåt nu, ja.
0: Du har varit och lämnat någonting eller har du hämtat något?
1: Hämtat varor. Matvaror.
0: Mm. Känns det annorlunda att liksom köra tom för att hämta mot för sen när du liksom fyller upp allting och kör mot destinationen? Eller är det liksom lastbilen så tung att det inte känns någon skillnad när man rattar?
1: Jo, det gör det. Absolut. När vi kör med full last så är vi betydligt tyngre.
0: Ja. Är det svårare?
1: Det går lite trögare i uppförsbackare.
0: Ah, ja. Svårare i uppförsbackare. Men i övrigt liksom, är den liksom svårare att styra? Eller?
1: Nej, det är det inte. Om det inte är halkigt ute.
0: Okej, vad föredrar man då om det är halkigt? Vill man ha en tung eller en lätt lastbil?
1: Ja, man föredrar att inte ha halka.
0: Inte halka, men om du har halka, vill du ha lasten i då eller önskar du att den var borta?
1: Ja, då vill jag väl ha lasten på lastbilen och inte...
0: I släpet?
1: Nej, precis.
0: Okej, jag fattar. Det är det som är det viktiga.
1: Ja.
0: Ja. Men du har ju under tiden som du har rattat din lastbil varit med i och tävlat i nattjakten. Så jag tänker att du ska få avslöja detta svar. Att vi ska först börja lyssna på snabbreprisen. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, vi började ju så här tjusigt med Monica Zetterlund och hennes gröna små äpplen.

0: Ja, det var de tre ledtrådarna. Vad säger då nattens vinnare Sofia i Molkholm? Vad söker vi?
1: Golf.
0: Golf. Och till alla då som gissade äppelträd, hur vill du förklara det?
1: Ja, det första var ju grönt med green med något i golf.
0: Golfens green.
1: Sen var det tiger, Tiger Woods är väl ganska känd.
0: Ja, känd golfspelare.
1: Ja, och sen var det ju eagle. Och det är väl också något man kan göra i golf.
0: Ja, det är ju två slag under par om jag inte missminner mig.
1: Ja. Okay.
0: Så det är ju sannoliken en aspekt av golfen. Du, det där förklarade du ypperligt, Sofia. Jag kommer att skicka ett pris till dig. Och vad är det du vill vinna?
1: En sovmask.
0: En sovmask. Du, då kan du räkna med att en sovmask ligger på lådan efter den här sändningen är klar.
1: Du, vad roligt.
0: Ta hand om du, kör försiktigt.
1: Ja, tack.
0: Ja, ljuvligt med en vinnare. Golf var det rätta svaret. You know I'm not that kind.

0: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu nyheter från Ekot. Flera flygbolag ställer nu in flygningar till resmål i Saudiarabien. Det är bland annat flygbolagen Qatar Airways och Etihad Airways. Och det är efter den senaste tidens attacker, rapporterar flera nyhetsbyråer. Det gäller flygningar till flygplatserna i Riyadh, Jeddah och Dammam. I lördags dödades 13 personer i en attack mot flygplatsen i Riyadh, och tidigare under måndagskvällen hävdade Iran-stödda Houthi-rebellerna att de avfyrat en ballistisk robot mot flygplatsen. Konkurrensen från Kina kan slå hårt mot den svenska industrin enligt en ny rapport från Industrins ekonomiska råd, där Ola Bergström är ordförande.
3: Ja, men det finns stor risk för ökad arbetslöshet och egentligen en strukturell förändring av hela den europeiska industrin. Det finns risk att hela branscher, större industrier läggs ner helt enkelt, som leder till ökad arbetslöshet.
4: Kinesisk export ökar dramatiskt på Sveriges viktigaste exportmarknader, till exempel Tyskland. Ekonomerna i Industrins ekonomiska råd, som utses av fack och arbetsgivare, betonar att Kina har gjort framsteg inom sektorer där svenska företag är starka, såsom fordon, maskiner, kemi, läkemedel, elektronik och telekom. Det finns ingen enkel strategi för att möta konkurrensen enligt rådet. Men dess ordförande Ola Bergström, som är professor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, säger att Sverige kan behöva tänka om kring frihandel.
3: För Sverige är det väldigt bekvämt att tala sig varm för frihandel. Men i den här situationen måste man kanske tänka om och betrakta den här situationen på ett helt nytt sätt.
2: Reporter här Anders Hjelmin. Och mer om de här nyheterna och andra nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado. Let's go.

Miley's Baz Persuades här i Vaken med P3 och P4. Ja, klockan är ju faktiskt 3:05 den natten mot tisdagen den 13 oktober. Jag tänkte vi ska börja här med att kolla av vädret för dagen, för det är ju lite pingpongväder i veckan. Lite varannan uppehållet och varannan regnet. Under tisdagen här så väntas det stort mest molnigt väder. I Norrland så kan lättare snöfall också förekomma, och från eftermiddagen så rör sig sen ett nederbördsområde in västerifrån. Götaland, Svealand och Norrlands kustland så faller nederbörden mest som regn, men från Dalafjällen och inre Norrland snö är det blöt snö. I fjällen frisk till hård sydostlig vind, och kollar vi på temperaturen så är det ju inte den varmaste dagen som väntar. Nej, från i söder 7-12 plusgrader till i norr 0-5 minusgrader. Det här är Chris Mayfield, Move On Up. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

Du vaknar med Petra P4 här i Sveriges Radio. Jag vet inte om ni har hängt med, men det är ju faktiskt så att Britney Spears har släppt ny musik. Ja, det här är en låt som hon tidigare har spelat in. Hon skrev den för bra många år sedan ihop med sin förra kille Justin Timberlake. Och enligt Billboard så ingår den här då i en jubileumsutgåva av albumet Britney. Britney Spears är ju nu 44 år, har ju officiellt dragit sig tillbaka från musiken, men i fredags så låg plötsligt den här tidigare okända Britney-låten på Spotify. Låten heter She'll Never Be Me, som då spelades in i samband med utgivningen av plattan Britney som kom år 2001. Och hon skrev den då med Justin Timberlake och producenterna Bradley Damon och Alex Gregg. Och det finns tydligen fler tidigare outgivna låtar som också planeras släppas på den här jubileumsplattan. Britney 25th Anniversary Edition, som då kommer den 6 november. Väldigt, väldigt spännande. Vi får se då hur det låter, för jag tänker att ni ska få höra den här i baken nu. Det är alltså en låt som Britney skrev ihop med sin dåvarande kille Justin Timberlake. De var ju ett par år 2001 när de skrev den här låten, She'll Never Be Me.

Going down to the river med Jill Johnson och Doug Seegers. Och Doug Seegers, han blev ju faktiskt känd här i Sverige. Han var ju länge gatumusikant, men han fick ju sitt stora genombrott i Sverige 2014. Alltså det är 12 år sedan han var med i Gills Veranda på SVT. Och ja, han gjorde ju succé och har ju sedan dess turnerat och spelat jättemycket i Sverige. Och det var faktiskt tänkt nu att han skulle på en turné med den svenska artisten Emilia Lindberg nu i oktober. Men igår kom ett besked att han inte kommer att delta. Smålands Dagblad skriver om det här. Den amerikanska countryartisten Doug Seegers kommer inte vara med på grund av att han har fått ett inreseförbud i Sverige. Så här skriver den här Emilia Lindbergs manager. Vi har sedan det kom till vår kännedom vänt på varje sten men konstaterat att det är en omöjlig situation att lösa. Då kommer man att genomföra den här turnén utan Doug Seegers. Orsaken att han har fått inreseförbud är för att han sist han hade inresetillstånd, om man ska kalla det, så stannade han för länge i landet. Han gjorde det alltså vid ett tidigare besök och då blir det tvärnej just nu. Vi hoppas att det löser sig för framtida konserter och turnéer.

Ella Langley, Be Here. Ja, alltså vilken musiknatt vi har här. Doug Seegers har fått inreseförbud på grund av att han stannade för länge här en tidigare gång han var i Sverige, så han fått ställa in sin turné. Eller han kan inte delta i turnén han skulle vara med i, som då kommer gå av stapeln här i oktober i alla fall. Men sen har vi också spelat She'll Never Be Me, en ny låt med Britney Spears. Ja, den är 25 år gammal, spelades in då, och detta efter att Britney hade skrivit den ihop med hennes dåvarande kille Justin Timberlake. Vi får väl se hur den flyger här, om den tar sig upp på någon lista. Det här är i alla fall en gammal listlåt med One Republic och Timbaland, Apologize.

Apologize med One Republic här i Vaken. Ja, det här var ju en gammal hit och många hittar kommer ju från Mellon. Vi ska strax få en sådan, men tydligen så är det så att rekordmånga bidrag har skickats in till nästa års upplaga av Melodifestivalen. Och SVT misstänker att en betydande del är AI-genererade låtar. Så här säger projektledare Anders Wissbacka: vi är övertygade om att vi får in ganska många AI-låtar. Och Mellon är ju sedan länge ett av de största skyltfönstren för ny musik i Sverige, men de låtskrivare som vill komma med bland de 30 bidragen i tävlingen får nu tränga sig med personer som skapar låtar med AI. Och SVT använder då inga tekniska hjälpmedel för att leta specifikt efter AI och kan därför inte avgöra med säkerhet hur många av de 4077 bidrag som skickades in till Melodifestivalen inför nästa år som är AI-genererade. Men de har ju sina misstankar. Så här säger Anders Wissbacka: man kan till exempel se på om det är en person som vi inte vet vem det är som skickar in väldigt många låtar i väldigt många olika genrer. Det i sig tyder på att det kan vara AI. Hur och om användningen av AI ska regleras är det stora samtalsämnet i musikindustrin, och SVT har inte infört något förbud mot att använda tekniken i Mellon. De följer vad musikbranschen kommer fram till helt enkelt. Så här säger den här Anders Wissbacka: att vi vill inte gå i branschen för att hitta på regler för vad som ska gälla, utan det här är en fråga som musikbranschen kommer att lösa och behöver lösa. Sen kommer vi att respektera och följa det. Men rent teoretiskt kan någon eller några av de 30 låtar som kommer med i nästa års tävling vara en helt AI-genererad låt. Då säger han: absolut, men jag tror dock inte det. Den här personen som kanske skickat in 10 låtar i 10 olika genrer måste ju också hitta en artist som är med, och det är flera andra sådana filter som finns, så jag tror faktiskt inte det. Så i Mellons fall är det i alla fall ingen dator som sjunger.

My System med Felicia, som ju var vårt hopp förra året när det vankades Mello, eller ja, det var ju faktiskt i år, men förra säsongen om man säger så. Eminem är veckans artist här i Vaken med P3 och P4, och det är honom vi ska fokusera lite grann på nu. Igår spelade vi Stan, den här låten, den här den besatta supporten, stalken eller vad man ska kalla den, från år 2000. Vi ska hoppa fram 2 år i Eminems karriär, och låten som var första singeln från plattan The Eminem Show, den kommer här.

Without Me med ingen mindre än veckans artist Eminem. Den här låten, ja, kommer från den där plattan jag snackade om, The Eminem Show. Och jag vet inte riktigt, jag tror att någon tolkade den sen som någon slags satirisk pik mot musikindustrin och de som har kritiserat Eminem. Ja, kul i alla fall att du vaknar med oss, och imorgon kommer vi få ytterligare en låt med veckans artist Eminem. I like

0: Ching ching. Hej hej, Frank Loffe och Sofie Norling. Och hej hej, Lisa Friberg.
1: Hej.
0: Vet du vad Hasse i Norrtälje och Sofia i Molkholm har gemensamt?
1: De vann nattjakterna i år.
0: De har vunnit veckans två första nattjakter. Ja. Stort grattis till dem. Hallå?

0: sa Peter, man lever en gång, man måste njuta av livet. Du är så hård mot dig själv, dina regler och...
1: Underbart. Let me cry med Cleo Sol. Jag ville bara att du skulle säga det så jag fick det på band.
0: Ja, men det
1: kan du inte säga det där med att jag ska sluta cykla också?
0: Peter envisas med att cykla även när det regnar. Och det är så jobbigt att gå ut i cykeln. När... Men kära du, du behöver inte cykla i regn och rusk klockan 4 på natten.
1: Det är väldigt kallt när man ska, till och med nu, det var den kallaste dagen sen efter semestern, att cykla till jobbet.
0: Men varför gör du så mot dig själv?
1: Ja.
0: Blir du nöjd när du... Frågan
1: jag tror att jag
0: är...
1: har någon slags princip.
0: Ja, precis.
1: Att jag inte vill liksom åka bil i onödan.
0: Det är bra. Men du kan ju, vet du, gå. Ännu värre. Men du, en fråga.
1: Fast paraply är en väldigt bra uppfinning.
0: Jag måste fråga, är du liksom... för du klagade på att du tyckte att det var jobbigt. Så att då är frågan, får du en belöning av att... När du kommer hem, känner du dig nöjd med dig själv för att du cyklade?
1: Ja, det
0: för
1: tror jag.
0: Då, du tror
1: och
0: det?
1: Ja, och ofta... Alltså, hem är inte mycket, men när jag kommer till jobbet och har cyklat hit... Mm. Jag tycker det är, man var, alltså det är som en... Är man trött när man ska till jobbet eftersom att det är sen kväll när vi tar oss till våra arbeten, då mår man bättre efter man har cyklat till jobbet än om man åker bil.
0: Mm. Du kan ju ta bilen här, så kan du gå ner och sätta dig på en spinningcykel om du vill liksom...
1: Det är ju faktiskt min grej.
0: Jag vet.
1: Alltså det hade jag ju kunnat göra.
0: Jag vet det. Nej, men jag tycker du ska cykla om det är värt det. Men du mådde så otroligt dåligt över det.
1: Nej, men det är så kallt nu.
0: Alltså, ja, men då
1: hörde
0: är
1: du
0: det
1: väderprognosen
0: inte
1: jag läste nyss? Alltså, det är runt 7 grader där nu. Huvva! Det men väntar snö och regn och elände.
0: Men så är det. Det är bra att det blir kallt nu. Det har varit för varmt.
1: Fast,
0: den här
1: jag hade vinterjackan på mig när jag for till jobbet idag med cykeln. Den har inte varit ute sedan i slutet på mars.
0: Okay.
1: Så att den har jag liksom dammat av.
0: Skriver det här i mina anteckningar.
1: Ja. Men jag tänker eftersom att förra veckan vi sände ihop, då gick jag ju från att ha shorts till att ha långbyxor.
0: Mm.
1: Och nu är det liksom
0: så vi har en
1: från
0: sån...
1: att ha typ vårjacka till att
0: bra,
1: ha vinterjacka.
0: Bra. Vet du vad jag skrynklar upp den här anteckningen. Vet du vad jag gör istället? Jag ritar en sån här bild, du vet de här männen som går från apa till neandertalare till människa. Och så gör jag det fast i din... Så här, shorts, först playa, shorts, stranden och sen liksom en t-shirt på,
1: ja.
0: Och sen blir liksom mer och mer påklädd till vintern, en sån gör jag, så har jag slängt några anteckningar så jag har fått en visual.
1: Ja, underbart.
0: Är vi nöjda med det?
1: Det är vi.
0: Vi släpper det. Peter kommer komma hem idag i alla fall.
1: Mm, det kommer jag.
0: Lagom till morgonen när jag tar vid här då i programmet, och det är ju den 13 oktober idag. Det är massa såna här temadagar, vi behöver inte kanske gå in på dem, eller vill du det?
1: Nej. Det blir så sugen.
0: Vill du ens höra av resten av dagen?
1: Ja, det vill jag.
0: Okej. Det dagens viktigaste kan jag dra i alla fall.
1: Magda träffar
0: Ja, Magda
1: Norlén.
0: Som hon heter. Träffar tomatmannen. Där är som
1: talmannen.
0: Ja, Magdalena Andersson
1: 11.00.
0: Träffas. Ja. Ja. Men du behöver inte höra, du kan ju allting. Men lyssnarna kanske vill veta. Sen är det också innan dess klockan 8 så är det Riksrevisionen som presenterar sin granskning av hur effektiv Domstolverkets domstolarna arbetar med systemet av granskningen av nämndemannasystemet. Det granskas just nu. Jag tycker det är ganska intressant. Det handlar ändå om vår liksom, rättsstat.
1: Mm, det förstår för dig.
0: Det förstår för mig att jag tycker det är viktigt med landet. Kungaparet och prinsessan Sofia deltar i Global Child Forum på Stockholms slott. Tycker du är viktigt?
1: Det tycker jag är viktigt.
0: Det är protester i Frankrike. Studenter och fackliga organisationer uppmanar till en ny dag av demonstrationer och strejker, så det kommer fortsätta.
1: Mm.
0: Det är ju den här skottsekunden, va? Som vi diskuterar också.
1: Mm.
0: Den kommer att diskuteras i Versailles.
1: Mm.
0: Hur världens tidssystem faktiskt ska definieras. Mm. Och jag kommer att bena i det här under morgonen också.
1: Du kommer ha med en person som ska förklara det här.
0: Som kan allt om tid och rum.
1: Det blir så spännande. Jag ska verkligen lyssna innan jag går och lägger mig.
0: Rice. Tupac-rättegången. Domen väntas mot den här Dwayne Davis.
1: Ja.
0: Det har ju varit, för de som har missat detta, alltså, hur kan de ha missat det? Nej, men så har, jag missade ju jättemycket saker varje vecka, så det förstår jag att man kan göra. Men det är i alla fall en man som har erkänt i en bok som han har skrivit, en självbiografi, och nu har det blivit rättegång mot honom. Han säger sig påstås ha liksom begärt det här mordet, och nu ska då domen falla. Han riskerar livstidsfängelse utan möjlighet till frigivning. Han nekar ju såklart till brott och sa att han skrev det här för att boken skulle sälja. I sport så är det ju då Sverige möter Litauen inför VM-kvalets playoff.
1: Jaså?
0: Mm, damer då.
1: Mm.
0: Bordtennis, EM-mästerskapet pågår i Ljubljana i Slovenien. Berit och Birgit har namnsdag.
1: Grattis till er underbara människor. Och hoppas ni får en fin dag. Det här är In Excess, Need You Tonight. Här är Vaken med Peter och Lisa.

0: to let you know.
1: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
2: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
3: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
2: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
1: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
2: Ja, eller hur?
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Tove Lo och Stromae med Des Fleurs. Och dessvinnan In Excess med Need, kanske vi sa till och med, Need You Tonight. Ja, hörni, klockan blir snart morgon och vi har slängt ut frågan: vad gör du när du har en sekund över? Detta på grund av skottsekunden som vi ska prata om lite här under morgonkvisten. Den ska nämligen tas bort, den här skottsekunden. Tänk att en sån liten sekund kan betyda så mycket. Varför då, kanske du undrar? Ja, ska vi reda ut då som sagt på morgonen. Men innan dess vill jag veta vad du gör av den där sekunden. Kanske är det fler sekunder. Men när du får en sekund över, vad gör du då med den? Något som inte tar liksom lång tid, utan du kanske har en kort stund som du petar in någonting. Vad är det du petar in då i ditt liv? Det vill jag veta, och då kan man höra av sig till 72250 om man inleder med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vid det här laget har några av er också hittat in till vår nya tjänst Delta. Då är man i Sveriges Radios egna app och lyssnar på programmet. Man är alltså inne på Vaken med P3 och P4s kanalsida och så kan man trycka på Delta där. Den kommer igång 16:00, den här frågan. Så 16:00 kan man vara med på det här nya moderna sättet som är framtiden. Det är jättebra. Jag blir jätteglad om ni faktiskt skriver via den, för då ser vi att den är up and running och funkar, så vet jag det. Så ja, det är ju 6 minuter bort. Haha, nu har ni 6 minuter över. Vad ska ni göra av de här sekunderna ni har fått extra? Vad gör du nu när du sitter och lyssnar och har lite tid över innan lyssnarämnet drar igång? Ja.

With Mexico Honey. Jag ser att det är fler som skriver in. Sen vi började med det här med den här deltagrejen i appen, så ser jag att det är fler som hör av sig som är oroliga för att de inte kommer kunna höra av sig på de vanliga vägarna. Nu när det finns en ny väg i Sveriges Radios egna app att skriva in till oss. Men vad jag vet så är inte det här till för att liksom tysta ner alla andra kanaler, utan tvärtom ge en till möjlighet för dem som... Ja, men ni vet, det finns appar i mobilen. Alla kanske inte har en mail eller sms som de har gratis att de kan skicka med och så vidare. Och kanske inte har pengar att smsa med, eller tycker det är svårt att smsa, eller befinner sig i appen och så. Så man vill göra det lätt att använda Sveriges Radio app som ett sociala medium. Så det är nog mer tänkt som ett komplement till Facebook och Instagram, att vi inte hela tiden ska sitta och hänvisa till de sociala medierna, utan vi har faktiskt en egen app som heter Sveriges Radio, och den vill vi också kunna prata med er med. Sen jag ser och läser alla sms och mejl fortfarande. Jag kan sitta här och multitaska mellan de alla olika. Det är bara att vi tycker det är så himla kul med ett nytt sätt att skriva in till oss. Så vi är nog lite engagerade och i gasen i det nya. Och för att vi vill liksom att folk ska hitta dit. Så därför kanske tjatar vi lite nu i början. Thomas bland annat som har skrivit in om detta. Jag läser och ser och hör vad ni skriver. Och vi kommer alltid se till så att alla på ett eller annat sätt ska kunna komma i kontakt med oss. Det är ju liksom huvudsyftet med det. Nu är det ungefär 35 sekunder kvar innan Ekot. Men Sofia är redo i studion och verkar vilja ta över redan nu och ge oss lite nyheter. Men eftersom att jag har en sekund över här, så tänkte jag ändå säga att det är det vi ska prata om. Vad du gör när du får en sekund över. Skriv in till oss, och nu klockan 4 så kommer man då kunna delta i Sveriges Radio app. Men också såklart sms, mail, sociala medier, anything goes. Nu ska klockan slå 4 och vi ska få Ekot med Sofia Sofroniado.

0: olika standard beroende på var man bor.
1: Déjà la différence de niveau elle est folle. On n'a pas les mêmes cours, pas le même niveau et moi je trouve pas ça juste.
0: Skillnaden här jämfört med gymnasierna inne i Paris är galet stor. Vi har inte samma kurser, vi har inte samma nivå, men vi måste ändå ta samma examen. Det är orättvist, säger han. Elevprotesterna som periodvis samlat hundratusentals över hela landet har också varit ovanligt våldsamma från demonstranterna men också från polisens sida. Idag väntas ändå nya demonstrationer. Nail kommer att vara där men inte i främsta linjen som han säger. Richard Myrenberg, Paris.
2: I Bolivia har minst 10 personer omkommit och ytterligare 4 skadats när en minibuss störtade ner för en klippa, det uppger polisen. Olyckan inträffade på måndagsmorgonen längs en grusväg öster om huvudstaden La Paz. Industrin i Sverige och Europa riskerar att drabbas hårt av den ökande konkurrensen från Kina. Det varnar industrins ekonomiska råd om i en ny rapport. Kinesisk export ökar dramatiskt på Sveriges viktigaste exportmarknader, till exempel Tyskland. Och enligt rapporten riskerar det att leda till ökad arbetslöshet på sikt. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Det här var Ekot klockan 4 med Sofia Sofroniado.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: God morgon, klockan är 4:02. Det är tisdagen den 13 oktober vi har nått fram till. Och idag kan solen kika fram i östra Sverige. I övrigt blir det mest molnigt och framåt sen eftermiddagen och kväll så drar regn in västerifrån. Från norra Dalarna och uppåt kan det regnet övergå till snö eller blötsnö. Drygt 10 grader i söder och ett par minusgrader längst i norr. Jag hälsar dig hjärtligt välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.

0: The Magnolia med Muscle In. Jaha, The Magnolia. Det är alltså Albin Limelda och Arvid Nero som ingår i det här bandet bland annat. Det var därför man kände igen rösterna lite grann. Hörrni, ni har redan hittat in till delta. Tydligen så startade den redan innan klockan 4. Jag hade lagt upp den lite. Jag hade varit smart och lagt så att man kunde svara innan. Det var ju jättebra. Tur, Ove, att du såg det också och skrev det. Så nu ser jag att den funkar. Christian, vad gör han när han har en tid över? Jo, just nu har jag ingen tid över alls, för jag jobbar för fullt och tidningarna var 90 minuter senare på grund av teknikstrul. Ta ett djupt andetag och tänk, det är inte ditt ansvar att tidningarna kommer i tid. Jo, det kanske det är, Christian. Det är nog det. Men shit happens och folk får faktiskt ha överseende med att teknikstrul ibland kan ställa till saker. Det kan bli tyst i radion med om det blir teknikstrul, och då kan inte jag göra någonting åt det. Då får ni lyssna på någon röst som säger: det här är inte en ordinarie sändning från Sveriges Radio. Liam, han tar semester och är tillbaka om en sekund. Jag vet inte om det stämmer. Är det för att det känns som att semestern är över på en sekund, Liam? Ja, så kan det ju kännas. Hörrni, vad gör ni när ni får någon sekund över i livet? Jag kan erkänna att jag får inte så mycket sekunder över hemma. Och om jag får det, så sover jag nog, det är nog därför. Och sen vaknar jag och så måste jag hämta barn på förskolan, och så kommer jag hem och så är det mat och sen är det natta och sen åker man till jobbet här igen. Sen får jag såklart sekunder över annars i livet. Här på jobbet till exempel brukar jag lägga mig på soffan ibland och ta fram mobilen, och vet ni vad jag gör då? Då spelar jag så här dumma mobilspel, alltså inte med pengar utan bara så här flytta blocks typ. Jätteskönt att bara rensa hjärnan. Alltså ingen mening, ingen betydelse, utan bara totalt nollställt. Någon slags meditation.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Hör av dig, vad gör du när du får en sekund över? 72250, inled med att skriva Vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Eller hitta oss på Delta i appen eller på sociala medier. Vaken med Petra och P4 heter vi överallt. Och vi är live and direct.

0: den bara pågår.
1: Hej alloj! Radioapan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
2: Mjau! En knakande koja.
1: Kluriga mysterier.
3: Bananen är ju inte gul.
1: Och saker som försvinner.
2: Men, var är bollen?
4: Ja, var är bollen?
1: Det är...
2: hemligt, apigt, klurigt.
1: Radioapans mysterier i Sveriges Radios app. Vi hörs där.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

Det är många som skriver in vad de hinner med att göra på en sekund. Vissa stickar, andra mediterar. Vissa tar en kaffe och kollar morgontidningen. Och en del skriver att de lyssnar på oss på vaken. Jag blir jättevarm om hjärtat. Speciellt att ni skriver det innan ni har deltagit. Funktionen som vi har på appen Sveriges Radio där man kan då alltså delta. Men det är också en del som verkar skeptiska till att vi ställer frågan. Vadå en sekund? Man hinner ingenting på en sekund. Det vi menar är nog... Ja, för vissa menar ju... Jag har hur många sekunder som helst. Vad menar ni med det? Det jag menar är... Du kanske ska någonstans. Men det är för tidigt att gå. Men det är liksom för sent att jag börjat något stort projekt. För stort att börja laga mat. Men man har liksom en liten stund över. Vad gör du då? Sätter du ner och scrollar i mobilen? Spelar du något spel? Vad spelar du för spel då? Städar du? Tar du en cigg? En kopp kaffe? Filar naglarna? Borstar tänderna? Så det där vill jag veta. Kanske ber om en massage. Släpper in katt. Du kanske har någon så här konstig fix i det för att du måste kolla alla, så att alla porslinskatter står ställda åt rätt håll 4 gånger innan du går hemifrån. Sånt. När du har liksom en liten stund över, vad är det du gör då? 722-50 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se eller då i appen Sveriges Radio finns vi och du kan delta där.

0: Meghan Trainor med All About That Bass här i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu också Rebecka Björkholm från, nej, jo, Björkholm från Trafikredaktionen.
1: God morgon.
0: Jag som är många Björklunds, min man heter Björklund.
1: Ja, men precis, det är många, många björknamn.
0: Ja, så då blir det svårt för mig ibland. Vad det nu är för naturfenomen som ligger bakom ditt björk. Ja, vad står bakom björkarna här? Rebecka i alla fall. Och det är lugnt i trafiken just nu.
1: Ja, men precis. Det har varit lugna timmar här nu senast. Ingenting större igång. Det man kan tänka på är ju att det är den tiden på året när det är lite extra mycket älgar i rörelse. Det är ju brunsttid. Senaste veckorna har det varit mycket samtal om älgar som rör sig nära trafiken. Så det är nästan att man är förvånad över att det inte har ringt mer faktiskt här under natten. Men det här är i alla fall under kvällen, så var det en hel del älgar på flera ställen på fel sida stängsle och sådär. Okay. Om man tittar framåt sen som kan komma och påverka trafiken, så ligger det ju en gul SMHI-varning för snöfall. Det är visserligen då först från ikväll, men bra att tänka på för dig som rör dig då i Dalafjällen, Härjedalen och sydvästra Jämtland då, att det kan komma ymnigt snöfall där och att SMHI då varnar för det, att det kan vara dålig sikt och eventuellt då också problem att ta sig fram i trafiken.
0: Älskar din, du har ju en handskriven lapp med dig in.
1: Ja.
0: Det är inte alla som har det. Vissa kör mobiltelefon från trafiken, vissa kör utskrivet papper och du har en handskriven liten sån här post-it-lapp. Men också att du har en väldigt speciell handstil, ser jag.
1: Det var en kollega som sa en gång att...
0: Det var inte en kollega som skrev, utan det är du som har skrivit.
1: Ja. Det är jag som har skrivit, men det var en gång en kollega som sa... Alltså, skriver du med vänster hand? Eller du har så väldigt speciell stil? Jag vet inte.
0: Den är också väldigt speciell.
1: Det var också en diss mot vänsterhänta då. Men nej, det är bara... Jag kan säga att faktiskt när jag gick i skolan... Då fick jag komplimanger från en lärare för att jag hade så fin skrivstil. För det var det man körde på då, för min årskull.
0: Samma.
1: Men kan jag säga, den skrivstilen, den har nog farit för länge sedan. Mm. Nu är det mer att man blir, det blir svårare och svårare att skriva för hand. Men ibland så det känns det som att man behöver inte slösa på några stora papper i alla fall för en liten varning här. Så det fick bli ett litet papper.
0: Ja, men det, vet du vad, det viktigaste är att du kan läsa det.
1: Ja.
0: Och det är nästan en talang att ha en sån här en stil som du kan läsa, men ingen annan. För det betyder att även om du har en dagbok, vad ska någon göra med den?
1: Ja, men eller hur? Nej, men det är säkerhet i flera led här.
0: Verkligen, snyggt. Ser man någonting och vill tipsa trafiken, då gör man det på 020 999 444.
1: Jajamän.
0: Tusen tack.
1: Tack.

Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om. Ja, hörni, jag undrar vad ni gör när ni har lite tid över. Ni kanske inte har oceaner av tid, men ni har lite tid över. En liten stund som ni måste avverka. Vad gör ni då? Svenne skriver att är det hyfsat väder så sitter jag ute och njuter av stunden, tittar och lyssnar på fåglarna. Med lite tur blir det en ekor eller två. Och på natten så är det ju vaken givetvis. Gittan ligger vaken på ett hotell i Dubrovnik och kan inte sova. Ska upp om 2 timmar och flyga till Arlanda, sedan buss till Sundsvall efter en vecka i Montenegro. Längtar hem till katten. Ja, Gittan. Så du är med oss när du och liksom längtar hem till katten när du får en stund över. Mm. En sekund över så brukar jag ta en kaffe fast egentligen inte är sugen. Okynnesröka och scrolla på mobilen. Totalt onödigt, men det är vad som händer. Monica, det där ska du inte skämmas över. Alltså, jag gör också helt onödiga saker. Jag röker inte, men jag tar en kaffe fast jag inte behöver. Och jag scrollar på mobilen. Ibland gör jag ännu dummare saker. Ibland kan jag påbörja projekt som jag inte alls har tid för när jag har de där några sekunderna över. Och sen så står jag där och bara, men vänta, jag skulle ju faktiskt iväg nu. Jag hinner inte det här. Så har man liksom öppnat en målarburk och börjat halvt måla någonting. Det är dumt.

0: Sheryl Crow med Every Day is a Winding Road. Så är det verkligen. Med mig i Studio 27 nu har jag Marcus Landén från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska prata lite om den här dagen. Det är den 13 oktober.
1: Och som vi hörde i Ekot för en stund sedan så kommer vi troligen få höra mer från Frankrike. Det väntas ju nya stora skoldemonstrationer där idag. Men här i Sverige så lär ju förmiddagen i alla fall handla en del om politik och om regeringsbildningen. I fredags så samlades ju de rödgröna partierna för det här mötet. Partiledarna var tillsammans då på det här mötet för första gången. Och senare idag så är det ju då dags för Magdalena Andersson att träffa talmannen vid 11-tiden någonting och redovisa hur det har gått med hennes försök att bilda en regering med det här sonderingsuppdraget då, som hon har fått. Det här skulle ju egentligen ägt rum under måndagen igår, men sen bad Andersson om lite mer tid och så blev det flyttat till idag. Vad som händer sen beror ju på talmannen. Antingen så kan Magdalena Andersson få mer tid på sig eller så kanske det börjar bli dags då för en första statsministeromröstning. Men hur det går med det får vi ju se då. Som sagt, det här mötet det väntas hållas vid 11-tiden, men redan innan dess, klockan 7 på morgonen, så kommer vår politikkommentator Fredrik Furtenbach vara med i P1 morgon och prata mer om det här och reda ut lite mer vad som händer idag och vad det kan få för betydelse.
0: Så jag tänker på alla de så här, överenskommelser som har skett så här, i januari. Så, och sen, det var ju en som hette DÖ, alltså decemberöverenskommelsen, som var en rolig förkortning, tyckte någon. Tänka vad det kan bli för förkortningar nu i november. Gick min hjärna igång på, men jag kom inte fram till någonting. Så vi får se om förutten kanske har något...
1: Är det i oktober?
0: Ja, det är oktober nu. Men jag tänker att det kommer ta ännu längre tid än två veckor. Eller det är bara vad min... Nu är inte jag Fredrik Furtenbach, men jag tänker att det känns som att det kommer ta tid det här. Och vad ska det bli för överenskommelse den här gången? Och vad kommer alla skämta om i framtiden om vad den heter och så?
1: Ja, vi får väl se.
0: Vi får se helt enkelt. Och sen så ska vi till USA.
1: Ja, där har det inträffat en olycka på en nöjespark utanför Atlanta i Georgia. Minst en person har omkommit och flera har skadats i den här olyckan i en berg-och-dalbana där. Det är fortfarande lite oklart vad det är som har hänt, men flera amerikanska medier rapporterar att den här personen som dog då ska ha på något sätt ramlat ur en vagn då i en berg-och-dalbana. Men det vet man alltså inte helt säkert och man vet inte heller då hur de här personerna har skadats. Men utredningen pågår och nöjesparken säger att man samarbetar med polisen för att utreda det här. Och den här nöjesparken Six Flags skriver också att man såklart då beklagar det som har hänt och att man riktar sina tankar åt de som drabbats av det här.
0: Jag såg faktiskt på sociala medier, jag vet inte om det var ABC News eller något sånt där, som hade lagt videos på när de liksom... för ner människorna som var kvar på den här dalbanan. Och de gick ner 4 om 4 och fick liksom gå med säkerhetslinor längs med ner.
1: Ja, de fick ju evakueras där. Den stod ju still en bra bit upp i luften.
0: Fruktansvärt såg det ut. Liksom, vilket trauma. Marcus Landén hör vi igen klockan 5 med nyheterna från Ekot. Tack.

Leon Bridges med Talk It Over. Hörrni, vad gör ni när ni får några sekunder över i livet? Ni kanske sitter och väntar på någon i bilen. Ni har ingenting att göra och ni måste liksom slå av. Vad man säger, man har en dödtid helt enkelt som man måste liksom göra sig av med. Och här är faktiskt Birger som skriver in på det här delta. Man kan skriva till oss direkt i appen numera. Och det har Birger gjort. Jag ringer upp någon vän eller bekant som jag kan komma på att det var ett tag sedan som vi hördes. Eller så fortsätter jag med det jag tröttnade på igår. Så det blir klart. Ja, snyggt. Alltså, det här med att ringa upp någon, det ska jag bli bättre på när jag har tid över. Att bara ringa och säga hej. Och så kanske den personen inte kan då, men om man, ja, men jag satt i bilen och tänkte på dig så jag ville bara ringa. Det där kan inte jag bli riktigt. Jag ska bli bättre på det. Så nu blev jag peppad. Vad gör du när du får tid över? Gör som Birger, gå in i Sveriges Radio-appen och tryck på delta. Så kan du skriva direkt till mig där.

Ava Max med Sweet But Psycho. Kul med en låt om mig egentligen. Thomas skriver, hej, god morgon. Jag brukar nog ta mig en liten funderare, kanske dricka en öl och fundera på vad som ska hända sen idag. Och så naturligtvis så lyssnar jag på radion och på P4. Vi undrar alltså vad du gör när du får lite tid över. Inte massa timmar utan en liten stund som du måste slå av. Peter ligger i sängen och väntar ut tiden. Inte så ofta det händer, men varför ska man göra något? Ta det lugnt och må väl. Det här var jättebra, det här behövde jag höra. Alltså jag minns ju min barndom där vi alla barn var experter på, alltså mindfulness kallas det ju idag. Det kallas ju mindfulness när man bara sitter och är i nuet. Jag kallar det att växa upp i Sverige utan massa internet och telefoner och sånt. Man satt i bilen i baksätet, tittade på regndropparna på rutan och undrade om den där eller den regndroppen vinner i det här loppet nerför fönstret. Tävlade man och var så, yay, den vann. Så började man om. Det var liksom höjden av aktivitet. Idag är vi så överstimulerade. Så det var bra, Peter, att du skrev det där. Att ibland kan man faktiskt göra ingenting. Och det är ju också att liksom aktivt göra ett val vad man ska göra av den här tiden man har över. Nisse Eriksson från Malung skriver in och äntligen hittat till delta i vår Sveriges Radio-app. Åh, nu har jag hittat hit. Coolt, skriver han. Det ska jag börja använda. Och gör det du också som hör det här nu. Sveriges Radios app finns ju alltså att kunna prata i direkt. Fia virkar alltid på något nytt projekt. Kan inte titta på tv utan att ha något i händerna. Startade efter mitt rökstopp för några år sedan. Heja dig, Fia. Jag har ju sagt att jag ska lära mig sticka eller virka i år. Vi får se. Hoppas att det blir av. Ja, det var det hela just nu. Jag kommer att köra lite låtar. Och så om du vill berätta för mig vad du gör av din tid när du får tid över, gör gärna det i Sveriges Radios app i Delta. Så hörs vi där. För nu har du bara en liten tid till på dig att höra av dig. Så du kanske skriver, jag hör av mig till Vaken när jag har tid över.

Sebastian Tellier Slater och Nile Rodgers med Thrill of the Night. Dessvinnan hälsa satan med Adrian Macchius. Ja hörni, jag sitter och läser vad ni gör när ni får en sekund över. Och då menar jag alltså inte en sekund ordagrant menat, utan vad ni gör när ni har lite och inte mycket tid. Roger ringer någon han inte pratat med på länge, och sen nu så försöker han önska en låt. Det kan jag säga att det går bra att försöka önska låtar, men jag får tyvärr inte ändra på playlisten. Jag vill ju gärna att alla ska älska mig och tycka om mig. Så hade jag haft makten att ändra låtarna så hade jag nog gjort det bara för att ni skulle tycka om mig. Men det känns fel, så får jag inte göra. Så det ska jag inte göra heller. Men på natt mot lördag och söndag, då kan jag tipsa om att då är det ni som bestämmer playlisten, så fortsätt att önska låtar då. Ni kan sätta en liten minnesnotis och återkomma på natt mot lördag, natt mot söndag. Önska nätter. Unna skriver, jag får dill på att måla med oljefärg på träplankor. Bara något streck då och då när jag har tid. Sitta på balkongen och äta havregrynsgröt. Hänga tvätt är också en höjdare. Alltså, det här... Oh, gud. Älskar den här personen. Att måla med oljefärg på träplankor, bara ett streck då och då när jag har tid. Jag vill veta allt. Alltså jag förstår inget, men jag förstår allting samtidigt här. Alltså så himla meningslös och meningsfullt samtidigt. Dan har blivit specialist på att göra ingenting, så jag hoppas att jag gör något. Ja, okej. Där tror jag också att jag förstår. Och inte förstår, men förstår. Thomas skriver, god morgon, vad kul att ni tar upp det. När jag var liten så satt man i bilen och filosoferade om allt möjligt. Bland annat det du sa om de här regndropparna, som skulle, vilken som skulle vinna ner för fönstret. Sen blev man stor och så var det så mycket att göra. Mycket att göra och inte nå liksom... Ja. Det fanns, man har kanske inte så mycket tid just nu, så när man väl får lite tid över, då är den så precious. Så då vill man väl kanske göra någonting speciellt. Men jag tror faktiskt att det jag tar med mig från den här timmen, det är nog vetskapen om att man faktiskt kanske inte behöver peta in något. Utan de flesta av er gör faktiskt det där ingenting. Bäst kanske är att faktiskt bara lära sig igen hur det var att ligga ner och göra ingenting. Jag tror att det är väldigt svårt. Jag ska faktiskt försöka det imorgon på min rast. Att inte lyssna på någon podd eller så, utan bara ligga och typ titta upp i taket. Ska jag återkomma imorgon och berätta hur det gick. Tusen tack hörni, ni är bäst. Tack för att ni hör av er och gör det här programmet tillsammans med mig. Den här timmen är faktiskt ni medproducenter till.

0: Adele med Someone Like You. Och klockan, den blir 5. Vi ska få Ekots nyheter. Marcus Landén står redo i studion och ska ge oss dem när klockan slår 5.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot först om att dödsskjutningarna minskar i Sverige. Sedan årsskiftet har 12 människor dödats jämfört med 54 under samma period 2022. Och i Stockholm var september den första månaden på minst 10 år utan en skjutning eller sprängning enligt polisens statistik. Det kan vara ett tecken på att våldsspiralen är på väg att vända, säger kriminologen Sven Granat.
4: På samma sätt som vi tidigare har haft en våldsspiral i uppåtgående riktning så kan vi nu se en våldsspiral i nedåtgående riktning.

0: ekonomiska råd där Ola Bergström är ordförande.
1: Ja, men det finns stor risk för ökad arbetslöshet och egentligen en strukturell förändring av hela den europeiska industrin. Det finns risk att hela branscher, större industrier läggs ner helt enkelt som leder till ökad arbetslöshet.
0: I Linköping har Flygvapenmuseum tvingats hålla stängt igår och idag efter att över 70 personer blivit magsjuka i samband med konferenser där förra veckan, rapporterar Korren. Kommunen vet ännu inte vad sjukdomsfallen beror på. Ekot med Marcus Landén.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: God morgon, klockan är 5:02. Det är tisdagen den 13 oktober. Och idag så kan solen kika fram i de östra delarna av Sverige. I övrigt så blir det mest molnigt och framåt sen eftermiddagen och kväll så drar regn in västerifrån. Och från norra Dalarna och uppåt så kan regnet övergå i snö eller blötsnö. Det blir drygt 10 grader i söder och ett par minusgrader längst i norr och allt däremellan. Välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken.

0: Blondie med The Tide Is High. Rebecka Björkholm på Trafikredaktionen kopplar in nu och säger över till dig, Rebecka. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut på våra vägar?
1: Ja, men det är lite stökigt på E4 i Sörmland. Det är då norr om Nyköping som en personbil tidigare körde i diket. Står i diket i mittremsan, alltså mellan körriktningarna mellan trafikplats Vagnhärad och trafikplats Hölö. Och räddningstjänsten står här i vänster körfält då i norrgående riktning, i riktning mot Stockholm. Räkna med att det kan gå långsamt här förbi då när endast ett körfält är öppet då på E4 norr om Vagnhärad en stund till. Sen på E22 mellan Oskarshamn och Västervik. Där hade varit en brand i en personbil där räddningstjänsten nyligen kom på plats. Det är strax norr om infarten till Mörtfors när man kör i riktning norrut mot Västervik. Där ska ett körfält vara påverkat, men det ska alltså gå att ta sig förbi här i nuläget. Tips numret till Trafikredaktionen om du ser störningar 020 999 444.
0: Tusen tack för det, och underbart att få veta att det finns ett ställe som heter Mörtfors.
1: Ja,
0: det gillar jag.
1: Ja, det finns säkert gott om mört där i trakten, eller har funnits.
0: Det har funnits någon gång förmodligen.
1: Ja.
0: Jag vet inte om de är kvar. Jag har faktiskt varit i Västervik flera gånger, men aldrig också förbi Mörtfors.
1: Nej, okej. Okay. Nej, du måste lite längre neråt. Det är ungefär mitt emellan Oskarshamn och Västervik.
0: Ja, men bra. Tusen tack.
1: Tack.

0: Train med Drive By.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Häng kvar för att koppla upp mig mot våra löparkompisar Kristina och Björn som springer genom hela Indien, och vi ska få höra hur det går för dem just nu, live and direct. De har ju annan tid där i Indien, de är lite före oss, så att de är vakna och på G, så stanna kvar. Så ska vi checka in. Jag vet att det har varit tigrar, luftfuktighet och svårigheter att hitta sovplats.

0: Holly Humberstone med Too Cute to be Lonely. Och nu ska vi till våra löparkompisar Kristina Paltén och Björn Olsson som springer igenom hela Indien för att samla ihop pengar till välgörenhet. Och sedan vi hörde sist så har de bland annat sprungit i extrem luftfuktighet, blivit stoppade på grund av tigrar och fått lägga om sina resplaner helt. God morgon Kristina och Björn.
1: God morgon Lisa.
0: Vart befinner ni er just nu?
2: Vi befinner oss i en sån lite medelstor indisk stad på 1,5 miljon invånare som heter Bareilly. Ligger väldigt långt upp i Indien, ganska nära Nepal faktiskt.
0: Ja, det är första gången jag hör att det är väldigt mycket mer krispigare ljud än senaste gången jag har pratat med er i alla fall. Så det märks att ni är i en stad och ni har tagit er ut in i bland annat Uttar Pradesh, om jag uttalar det rätt. Och det är...
2: Precis.
0: Indiens folkrikaste delstat. Hur var det att springa där?
1: Ja, men det märker vi att det är. Vi kan väl lugnt säga att vi har blivit de nya inne-leksakerna. Folk stannar oss och vill ta bilder på oss och filmar oss och lägger ut på sociala medier. Så vi har nästan blivit lite virala här i Uttar Pradesh.
0: Så lite...
2: Lokalt virala.
0: Ja, men kommer det sprida sig till hela Indien eller sånt där kan ju gå fort?
2: Inte en aning om hur det här sprids, men det sprids i varje fall till nästa stad, känns det som här.
0: Ja, spännande. Ändå har ni haft svårt att hitta någonstans att sova längs vägen. Var det innan ni blev kändisar eller?
1: Nej, det stämmer. Jag måste säga, Uttar Pradesh är ju inte en turistdelstat direkt, utan här är det mycket sockerrörsodlingar, risfält. Mycket lantbruk, men sen mycket människor också som sagt. Men de är inte van med turister, så vi hade en riktigt rolig upplevelse måste jag säga när vi var i en liten stad och Björn skulle gå in till barberaren och raka sig. Det innebar ju att hela byn i princip trängde in sig i den lilla barberarstudion och barberaren fick köra ut folk för att det blev för fullt.
0: Okej, spännande. Men... liksom, hur gjorde ni då? Hittade ni någon sovplats till slut eller?
2: Det var ju så att vi kom fram till en stad alltså, där fanns, vi fick reda på att det finns inget hotell här.
0: Nej.
2: Och men till slut var det någon, två små killar på en skoter som, men vi vet ett hotell, och de körde runt oss genom stan där vi hängde på dem så gott vi kunde där, och de stannade, och sen kom vi fram till, det var liksom en lite finare restaurang då. Mm. Och så gick vi in där, men här ska det finnas rum. Nej, här finns inga rum, sa de. Men det slutade med att vi fick sova i restaurangets kontor på baksidan av huset där, och ta en riktig raggardusch inne på en toa där med en spann vatten istället. Men det gick bra det med.
0: Mm. Finns det hjärterum så finns det stjärterum, gäller även i Indien alltså.
2: Exakt. Mm.
0: Vi pratade någon gång när ni sprang upp högt upp bland berg, inte i städer, och då var det liksom mycket luftfuktighet och tät, i alla fall tät luft. Men nu har ni sprungit i 96% luftfuktighet. Det är väldigt fuktigt.
1: Ja, det är helt galet. Alltså, när vi kom ner från Rishikesh och började springa därifrån, då, dels var det varmt och så var det den galna luftfuktigheten, så att alltså, kläderna, det ser ut som att folk har hällt vatten på oss eller något. Kläderna är riktigt blöta, och jag satt och drack en dricka på en bänk, och efteråt så var det en svart fläck under mig. Det var all svett som hade droppat och täckt marken.
0: Mm.
1: Och just det här att vi blir så blöta, det innebär ju också, för min del har det blivit skavsår, det blir på alla möjliga ställen.
0: Mm. Jag tänker, du Kristina, du har ju dessutom varit förkyld i flera dagar.
1: Ja, det var ju inte så roligt. Jag var förmodligen på grund av aircondition. Här är mycket aircondition på grund av fukten. Men så jag blev förkyld, och då ska man ju inte springa helt enkelt. Så då gick vi, och gå 35 kilometer på en dag. Mm. Det är ganska tråkigt.
0: Ja.
1: Men det gick ju, vi tog ju oss framåt ändå.
0: Jag fattar. Och sen måste vi ändå prata om det här med tigrarna. Alltså ni blev stoppade när ni skulle genom ett område på grund av tigrar. Vad hände?
2: Jo, men Det var så att vi skulle springa från Rishikesh mot en ort som heter Haridwar. Och den rakaste sträckan var liksom en motorväg som var skittråkig och jättemycket trafik. Så hittade jag en väg på kartan som den är 2 kilometer längre. Går genom en skog längs lite vatten och sånt. Det ser jättekul ut. Så vi tar det. Så börjar vi springa åt det hållet och kommit kanske en 5 kilometer, så är det en bom på vägen. Vi kommer fram och tittar på han som står vid bommen och tänkte, ska han släppa igenom oss? Men nej, det gjorde han inte. Utan han sa, it's forbidden, it's forbidden. Why? Frågar vi. It's dangerous. Okej. Och varför det? It's tigers there. It's tigers in the forest. Så det var bara att vända på klacken och ta oss tillbaka till den ursprungligt tråkiga vägen.
0: Ja, okej. Okay. Men det kanske var värt det.
2: Förhoppningsvis. Ja. Det var inte så kul med att bli tigermat.
0: Nej, alltså det känns som att det var ett... Jag som är en väldigt försiktig människa för mig säger i alla fall att det var helt rätt beslut. Speciellt om de säger boom och stopp från lokalbefolkningen, så är det ju ganska tydligt också.
1: Det kändes väldigt bra att bli stoppad.
0: Ja,
1: faktiskt.
0: Det var ju väldigt bra. Men om det händer så här mycket på en vecka, vad kommer hända när Frida kontaktar er nästa vecka? Vad har ni för planer?
1: Det vet man ju aldrig, men vi har en ganska tuff period framför oss nu. För vi har ju behövt lägga om vägen, precis som du sa.
0: Mm.
1: Och det innebär att vi har pass på mellan 44 och 62 kilometer per dag framför oss. Så vi får se om vi håller ihop när Frida ringer.
0: Ja, vad spännande. Jag ska lyssna då. Kristina Paltén och Björn Olsson, alltså, som springer igenom hela Indien, och vi får följa med uppgång och nedgång och förkylning och fall, tänkte jag säga, men nästan. Men,
2: fall, helst.
0: Nej, upp kommer ni igen i alla fall och iväg.
2: Ja.
0: Ha det underbart och var försiktiga och ta hand om er och krya på er och allting, så hörs vi om en vecka igen.
1: Tack så jättemycket.
2: Tack.

Foster med Just när du trodde allt var över. Jag ska passa på att göra en rättelse. Jag intervjuade ju Kristina Palten och Björn då. Svensson som han heter, som jag kallade Olsson här i intervjun. De som springer genom hela Indien. Fått lägga om sin rutt, stött på förkylningar, tigrar och ja, gud vet vad. Det är verkligen som att läsa Kiplings Djungelboken att få följa upp med på deras resa.

0: Carly Rae Jepsen med Motivation här i Vaken. Där vi ska få ekot med Matilda Duruhed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är ekot. Skogsavverkning kan slå hårt mot naturliga vattenkällor, det visar en inventering som Naturvårdsverket låtit göra. Örjan Hedin utanför Härnösand fick okänligt vatten i sin brunn och tror att det beror på att en skogsägare avverkat in till hans tomt.
4: Både jag och Katta varit sjuk och frun fick utslag. Jag var utan vatten över ett år nu.
5: Provsvar visade att vattnet i parets brunn var okänligt efter avverkningen förra året.
4: Det luktar jord. Det är som gulaktigt.
5: En källa där grundvatten naturligt flödar fram ur marken ska anmälas till Skogsstyrelsen innan avverkning. Men den här anmäldes inte. Vid ett platsbesök noterade Länsstyrelsen djupa hjulspår och oljespill som riskerar påverka källflöde och vattentäkter. Skogsbolaget säger att de fick koll på vattenkällan innan de högg skogen och att ingen skada skett. Markägaren som beställt avverkningen säger att han själv använder vatten från källan. Men Örjan Hedin som fått okänligt dricksvatten vill att någon tar ansvar för att ge paret en ny brunn och har polisanmält avverkningen som misstänkt miljöbrott.
4: Vi är sjukpensionärer och dålig inkomst. Jag vill att någon hjälper oss att få tillbaka vårt dricksvatten igen. För det kan man inte leva utan.
3: Reporter Magdalena Martinsson. Svensk industri möter allt tuffare konkurrens från Kina enligt en ny rapport från Industrins ekonomiska råd. Och rådets ordförande Ola Bergström säger att Kina-konkurrensen kan på sikt få stora konsekvenser.
6: Ja, men det finns stor risk för ökad arbetslöshet och egentligen en strukturell förändring av hela den europeiska industrin. Det finns risk att hela branscher, större industrier läggs ner helt enkelt som leder till ökad arbetslöshet.
7: Kinesisk export ökar dramatiskt på Sveriges viktigaste exportmarknader, till exempel Tyskland. Ekonomerna i industrins ekonomiska råd som utses av fack och arbetsgivare betonar att Kina har gjort framsteg inom sektorer där svenska företag är starka, såsom fordon, maskiner, kemi, läkemedel, elektronik och telekom. Det finns ingen enkel strategi för att möta konkurrensen enligt rådet, men dess ordförande Ola Bergström som är professor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet säger att Sverige kan behöva tänka om kring frihandel.
6: För Sverige är det väldigt bekvämt att tala sig varm för frihandel. Men i den här situationen måste man kanske tänka om och betrakta den här situationen på ett helt nytt sätt.
7: Möjliga vägar för Europa är att pressa Kina till att minska statliga stöd och att stärka europeisk industri genom riktade satsningar. En annan väg är skyddstullar.
3: Anders Hjelmin, reporter. Frankrike, för idag väntas återigen omfattande demonstrationer bland gymnasieungdomar. Missnöjet handlar om dålig standard i byggnader, toaletter som är trasiga och lärarbrist bland annat. Vår utsände Richard Myrenberg åkte till Saint-Denis, en förort norr om Paris.
8: La devise de la France est liberté, égalité, fraternité. Sauf que l'égalité, bah en fait on la voit pas.
9: Frankrikes slagord är frihet, jämlikhet och broderskap, men vi har inte sett mycket av jämlikhet, säger 15-årige Nail som bott i Saint-Denis hela sitt liv. Förhållandena på skolan är bedrövliga. Det finns inga sjuksystrar, inga bord och inga stolar. Ja, det finns, men inte tillräckligt. Och det som retar Nail är att skolorna har så olika standard beroende på var man bor.
8: Déjà la différence de niveau elle est folle. On a pas les mêmes cours, pas le même niveau et moi je trouve pas ça juste.
9: Skillnaden här jämfört med gymnasierna inne i Paris är galet stor. Vi har inte samma kurser, vi har inte samma nivå, men vi måste ändå ta samma examen. Det är orättvist, säger han. Elevprotesterna som periodvis samlat hundratusentals över hela landet har också varit ovanligt våldsamma från demonstranterna men också från polisens sida. Idag väntas ändå nya demonstrationer. Nail kommer att vara där men inte i främsta linjen som han säger. Richard Myrenberg, Paris.
3: Så har vi väderprognosen. Det väntas i stort sett molnigt väder och på förmiddagen kan det snöa lätt i Norrland. Senare idag så kommer det in ett nederbördsområde över hela landet. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland så faller nederbörden mest som regn. Men Dalafjällen och inre Norrland får snö eller blötsnö. I fjällen blir det frisk till hård sydostlig vind. Temperaturen i söder 7-12 plusgrader, i norr 0-5 minusgrader. Det var Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Det är och vi är live and direct i 25 minuter till så sådär. Och i appen Sveriges Radio kan du nu skicka meddelande direkt till mig. Jag har slängt ut ett litet god morgon. ingen direkt fråga så. Bara ville säga att man kan höra av sig till oss där. Även under den här halvtimmen vi har kvar tillsammans.

0: Men GNT, vilket är en förkortning på gin och tonic, va? Känns väldigt tidigt. Men hej, klockan är väl 5 någonstans i världen och även här 6:20 går vi mot. 13 oktober, Ada Lovelace-dagen idag, internationella suit-up-dagen. Samtidigt ska man ta av sig BH:n för det är No Bra Day och internationella klarspråksdagen. Så om det är någon gång du vill att någon ska prata klarspråk med dig, om det är ditt språk, be dem göra det idag, så är det världstrombosdagen. Viktigaste händelserna idag då, det bjuds på politisk dramatik i Sverige, internationella protester och viktiga vetenskapliga beslut ska fattas. Idag så kommer vi ju försöka få ihop, eller Magdalena ska träffa talmannen i alla fall, Magdalena Andersson från Socialdemokraterna, och rapportera om sitt uppdrag att försöka bilda regering. Därefter så tar talmannen Andreas Norlén den fortsatta processen vidare med vice talmännen. I riksdagen också sen så kommer ledamöter utses till 6 riksdagsorgan, bland annat Riksdelegationen och Riksbanksfullmäktige. Sen så kommer kungaparet och prinsessan Sofia delta på Global Childs Forum idag, och det är protester i Frankrike. Det är studenter och fackliga organisationer som uppmanar till en ny dag av demonstrationer och strejker, vilket vi också hört i Ekots sändningar. Och den här skottsekunden då, om den ska vara eller icke vara. Vi har ju skottår och även, nej, skottår. Gud. Inför ett till år mellan 2025 och 2026. Missade ni det året? Nej, men vi har ju skottdag och vi har ju även liksom en extra vecka den här året. Vi har 53 veckor istället för 52. Och nu då så fick jag reda på att det fanns även skottsekund. Jag har missat detta. 2016 hade vi det senast. En skottsekund inföll då. Jag tror det var vid midnatt på nyårsafton. Och det här vill man avskaffa. Eller man har i alla fall möte om det. Den här sekundens framtid är på liksom, ja, diskussion i Versailles. Där forskare då samlas för att bestämma om dens fortsatta existens helt enkelt. Och det här vill jag bena mer i, så vi ska göra det om en liten stund. Sen är det också Tupac-rättegången. Dom väntas då för Dwayne Davis som enligt underlaget riskerar livstidsfängelse utan möjlighet till frigivning. Sverige möter Litauen. Det är fotboll på programmet i VM-kvalets playoff klockan 7. Och EM-mästerskap i bordstennis i Ljubljana i Slovenien. Berit och Birgit, nya namsta. Och jag säger god morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
0: Peter, han har ju gått hem för länge sedan. Snälla rara.

0: Simon Superetti med Spöken. Och världens tid bygger på ett atomur, men samtidigt så måste den följa jordens rotation, och för att hålla dem i takt, tiden och jorden, så har man ibland lagt till en så kallad skottsekund. Och nu vill man istället införa en sammanhängande världstid utan skottsekunder. Och frågan ska diskuteras när världens länder samlas till den allmänna konferensen för mått och vikt i Versailles idag. Med oss nu har vi Karsten Rik, expert på tid och frekvens vid RISE. Hallå!
1: Hej!
0: Det först och främst, vad innebär egentligen en skottsekund och varför har vi behövt lägga till sådana?
1: Ja, du började ganska bra där. Alltså, skottsekunder är extra sekunder, alltså imaginära sekunder egentligen, som man lägger till eller drar bort från vår tidsräkning. Mm. Det gör man för att kunna hålla jämna steg med jordrotationen som bestämmer vår dygnsrytmen till exempel.
0: Sist vi la till en skottsekund var 2016. Vad händer om man inte lägger till en skottsekund när det behövs?
1: Det händer egentligen inte så mycket. Problemet är att det finns vissa tekniska system och standarder som har det inbyggt. Så de kan bara hantera typ en sekund i skillnad mellan jordrotation och atomtid. Så det är det som är problematiskt nu för tiden, att man egentligen inte vill ha det här systemet kvar. Sen jag började jobba med tid och frekvens så har man försökt att diskutera fram hur man kan avskaffa den. Mm. Så det är en lång historia som, alltså, man insåg ganska tidigt att det var ett ganska dumt system som inte är modernt för våra tider. Det passar inte.
0: Men jag kanske är jättedum nu, men är det inte bara att ta bort den då? Eller vad är problemet? Är inte bara delete?
1: Jo, det skulle vara, alltså, ur ett praktiskt synpunkt skulle det inte vara så ett stort problem. Men man har kommit överens om inom metakonventionen för typ 60 år sedan hur man ska göra. Så man måste följa de regler och standarder som till exempel telekommunikation har. Så det är inte så enkelt att bara säga nu slutar vi med det.
0: Nej, okay.
1: Så det förslaget som finns nu egentligen är att man ska ändra regler för skottsekunder. Alltså för den differensen mellan atomtid och jordrotationen.
0: Och samtidigt så talas det om en risk för en negativ skottsekund. Vad menas med det?
1: Ja, sen sista skottsekund, som du sa, 2016, så har jorden snabbat på, kan man säga. Alltså, nu finns det tillfällen var ett jordrotationsdygn är lite kortare än en atomdygn, kan man säga. Så lite kortare än 24 timmar. Så om man nu kommer till, om man använder det regelverket som man har idag och man vill ta bort en skottsekund, så har vi aldrig testat det. Så det finns, man befarar att det kommer påverka så många system som är viktiga för vårt samhälle. Det är betalsystem, det är, även ni på radion måste vara synkroniserade. Ja. Så om man nu skulle ha problem med den här negativa skottsekunden, skulle det vara stora ekonomiska följder som man befarar, som är mycket, mycket större än det vad man hade med Millennium-buggen till exempel.
0: På torsdag väntas besked efter den här allmänna konferensen för mått och vikt i Versailles som börjar idag om definitionen av vår tid. Vad hoppas du att länderna ska besluta? Och när kommer vi vanliga klocktittare att kunna märka av den här förändringen?
1: Så förslaget som sagt är att utöka det här regelverket så att vi är inte bundna till det här en sekunds intervallet som vi måste korrigera. Så det är egentligen det vad jag hoppas att alla är överens, alla länder som är med i metakonventionen, att de är överens om att ändra det. Så vi har ju ett problem med Ryssland till exempel som motsätter sig det. Men om de nu beslutar det, så kommer vi redan nästa år sluta med skottsekunder. Så det betyder också att vi inte införde det, vi har mindre problem med fel implementering av sådana events. Så som medborgare, som du och jag, vi kommer inte märka det. Vi kommer glömma ganska snabbt att det fanns ett företeelse som heter skottsekunder. Mm. Så det hoppas jag på. Så, och jag tror det ser ganska bra. Jag fick från det förmötet som de hade, fick jag indikation att de kommer att godkänna den resolutionen.
0: Mm. Och skulle det gå åt fanders så kan man väl bara införa skottsekunden igen, eller?
1: Ja.
0: Jag är så orolig för att det ska bli fel.
1: Nej, jag tror att risken är väldigt, väldigt okay. Liten. Men det är ju formellt, det är ett politiskt beslut. Så vi som jobbar med meteorologi har egentligen ingen större åsikt. Vi ser de problemen som uppkommer med skottsekunder och vill gärna utesluta dem. Även i vår egen verksamhet. Så det är viktigt. Så.
0: Ja, vi får se hur det blir med tiden. Tack så mycket, Karsten Rik, expert på tid och frekvens vid RISE, för att du var med oss den här morgonen.
1: Tack så mycket.

Kim Carnes med David's Eyes. Hörrni, min kära kollega Peter pratade här innan under natten om att Britney Spears släppte en tidigare outgiven låt som hon skrev Back in the Days tillsammans med pojkvännen Justin Timberlake. Detta var 2001. Den tiden. Men låten heter då She'll Never Be There. Nej, She'll Never Be Me. Och jag var så spänd när han pratade om det här att jag bara, jag måste lyssna på hur låten låter sen. Jag måste tjuvlyssna. Så lyssnade jag lite nu här innan och jag har, alltså den här låten dök upp på Spotify i fredags så, och ingår i en jubileumsutgåva av albumet Britney som släpps den 6 november. Men jag kan svära på att jag har hört den här låten förut. Kan ni hjälpa mig? Är jag sjuk i huvudet? Eller vad händer?

0: Visst har man hört den förut. Varför har man hört den om den inte släppts förut? Eller är det jag som fantiserar ihop bara för att det är, jag hör Britneys röst och saknar henne så? Hon fattas mig faktiskt mycket. Alltså hon finns ju, men hon gör ju ingen ny musik. Så att det var underbart att höra det här, även om jag ställer mig... Jag orkar inte googla nu, jag är för trött. Snälla då, jag har varit vaken hela natten. Men ni får gärna hjälpa mig om ni också har hört låten. Varför känner man igen den annars? Släppte hon en liknande låt eller hur var det? Så kan vi prata om det imorgon igen. För nu ska den här tjejen gå hem.
1: Vaken. Det här är Vaken.

0: med Shadow Dancing. Tack för den och alla andra underbara låtar denna morgon. Robert Jonsson som är musikredaktör. Nu lämnar jag över till mina dagkollegor och säger god morgon.
1: Och god morgon säger vi då ifrån P4 Halland. Lina, det har brunnit i natt.
2: Det har det i en villa i Våxtorp. Det ligger ju i Laholms kommun. Räddningstjänsten var på plats där i natt med flera enheter och villan ska ha brunnit ner till grunden. Enligt hans posten så finns inga uppgifter om personskador.
1: Ett exempel på hur uppdaterande vi kan vara här i P4 Halland. Vi ska också idag prata om knölar. Och då pratar vi inte om potatisar. De kan väl kallas knölar ibland. Utan Molly, det ska handla om knölar på husdjur.
3: Ja, precis. Det är så att Sveriges lantbruksuniversitet, de rapporterar att ungefär hälften av alla djur under 10 år har fått en knöl. Så vi ska se hur man kan undersöka sitt djur för att se om de har en cancerknöl.
1: Exakt. Mysa lite extra mycket för att upptäcka knölar i tid. Mer om det och om annat får du under morgonen. Först och främst Ekot. Klockan är 6. Här är Christian Lönner.
4: Det dödliga skjutvapenvåldet minskar nu kraftigt i Sverige. Och i Stockholm var september den första månaden då varken någon sprängning eller skjutning rapporterades in sedan polisen började föra statistik för 9 år sedan. Sven Granat är doktor i kriminologi vid Stockholms universitet och verksam inom polismyndigheten.
5: Ja, på samma sätt som vi tidigare har haft en våldsspiral i uppåtgående riktning där våldsbrotten har spritt sig lite som en epidemi, så kan vi nu se en våldsspiral i nedåtgående riktning där uteblivna våldsbrott leder till också färre hämndaktioner till exempel, där icke-våldet så att säga föder icke-våld.
6: Hittills i år har skjutvapenvåldet skördat 13 liv, jämfört med toppnoteringen på 54 dödsoffer samma period 2022. Kriminolog Sven Granat vid Stockholmspolisen har följt våldsvågen under flera år och enligt honom har ingripanden mot centrala personer inom den kriminella miljön varit avgörande för trendbrottet.
5: Eftersom det här är en genre av brott som egentligen drivs av ganska få personer, det är egentligen en ganska begränsad brottskategori här, och då kan till exempel framgångsrika polisinsatser ha ganska stor effekt.
4: Reporter Sebastian Stormgård. Svensk industri möter allt tuffare konkurrens från Kina enligt en ny rapport från industrins ekonomi.

0: Handelshögskolan vid Göteborgs universitet säger att Sverige kan behöva tänka om kring frihandel.
1: För Sverige är det väldigt bekvämt att tala sig varm för frihandel. Men i den här situationen måste man kanske tänka om och betrakta den här situationen på ett helt nytt sätt.
2: Reporter Anders Hjelmin. Flera flygbolag ställer nu in resor till Saudiarabien. Det gäller bland annat Qatar Airways och Etihad Airways, rapporterar flera nyhetsbyråer. Orsaken är den senaste tidens attacker mot landet utförda av de iranstödda Houthi-rebellerna. I lördags dödades 13 personer i en attack mot flygplatsen i huvudstaden Riyadh. Så ska vi möta en av de 640 svenska medborgare som kunnat lämna Gaza med hjälp av svenska myndigheter sedan kriget där bröt ut för 3 år sedan. 19-åriga Sara kom tillbaka till Sverige med sin mamma och 4 syskon i november 2023. Och när hon följer rapporteringen från Gaza nu har hon svårt att känna igen sig.
3: Jag kan inte tro att det här var Gaza som jag levde i. Jag såg också jättemånga bilder den här veckan och allting har förändrats. Det fanns inga hus kvar. Inga hus alls. Ingenting.
4: När bomberna började falla över Gaza för 3 år sedan förstod inte Sara att det var början på ett krig som inte skulle vara över så snabbt. Snart insåg familjen att de måste ut och en månad efter att kriget började fick de hjälp att komma tillbaka till Sverige. Sedan kriget började är det 640 svenskar som kunnat hjälpas ut ur Gaza med konsulära insatser enligt UD.
3: Vi var bara jätteglada att det fanns mat, det fanns vatten, el, en säng att sova på.
4: Nu har det gått nästan 3 år sedan hon kom tillbaka till Sverige och hon trivs här. Men hon tänker mycket på Gaza före kriget. Hon visar en video på området där de bodde, på deras gata och deras hus.
3: Allting som jag brukade gå till med min familj, det fanns en glassaffär. Hela det här området finns inte längre. Det var borta. Alla affärer, allting.
2: Reporter Nishman Irandost. Ungefär var tionde väljare bad AI om information eller råd om hur de skulle rösta i årets val. Det visar en ny rapport från Internetstiftelsen. De flesta av dem säger samtidigt att svaren hade liten betydelse för hur de sen faktiskt röstade. Och bara var femte uppger att AI-svaren hade stor betydelse. Ekots nyheter med Christian Lönner i studion.
5: Och som tidigare nämnt, detta är P4 Halland. Rebecka, Lina och Molly är ett sällskap. Molly, vi tjatade om att det skulle vara väldigt kallt den här morgonen. Hur upplevs det?
6: Nej, men jag tycker det är lite varmare än att än igår i alla fall.
5: Ja, visst var det så. Det var som att vi lurades.
6: Japp.
5: För att vi ligger alltjämt kan jag se här i väderprognosen som jag nu klickade bort. På 5,4 grader Ullared, och det var ju där det snackades om att det skulle vara minusgrader. Chi fick vi, minusgraderna får vi vänta på ett tag, men vi behöver inte vänta på att få reda på hur det ser ut i trafiken.
7: Trafikinformation, vi ska varna för en personbil på Riksväg 41 när du åker från Varberg upp mot Veddige vid korsningen vid Derom. Där står den i höger körfält och väntar på bärgning. Se upp lite extra. Tipsnummer är 020 999 444.

0: What Love Is, Sanna Nilsen. Det har brunnit i natt.
1: I en villa i Våxtorp i Laholms kommun. Den här branden bröt ut vid 1-tiden i morse. Räddningstjänsten var på plats där med flera enheter och villan ska ha brunnit ner till grunden. Enligt Hallandsposten så finns det inga uppgifter om personskador i nuläget i alla fall.
0: Och så ska vi vidare då till att en knölkoll på 5 minuter kan rädda livet på ditt husdjur. Vad är en knölkoll?
1: Det är att man då känner igenom sitt husdjur så att den över magen och benen och sådär så den inte har några knölar. För det skulle ju kunna vara cancer då. Behöver inte vara. Och du, Molly, du är ute och ser du några hundägare där i närheten?
2: Ja, precis. Jag har en hundägare där. Hej, vad heter du?
3: Rakel.
2: Rakel. Vad heter din hund som kommer här?
3: Kenzo.
2: Kenzo. Men vi rapporterar idag om att fler än hälften av alla hundar över 10 år får en cancerdiagnos. Och senare i programmet ska vi kolla igenom hur man kan göra en liksom, koll av knölar. Kollar du knölar på din hund?
3: Ja, man klappar ju honom och så här och lite så, men jag har inte märkt något.
2: Nej. Ja, men vad skönt. Hur gör du när du liksom kollar efter knölar eller så då?
3: Nej, men man känner ju igenom alltså så, kroppen och så här och runt och liksom, ja.
2: Och du är ute på en tidig morgonpromenad där. Är det eget val eller är det Kenzo och hunden här som...
3: Ja, det är eget val. Det är ju jobbigt sen så det är tvunget.
2: Ja.
3: Han hade helst velat sova lite till.
2: Okej, så det är du som tvingat ut Kenzo då på promenaden. Ja, men tack så mycket.
0: Kenzo, det här kommer ju vara en följetong i mål. Jag ber dig beskriva vad det är för hundar du möter. Vad är Kenzo för en typ av hund?
2: Ja, det är en shiba, va?
3: Ja,
2: precis. En shiba. Hur skulle du beskriva Kenzo?
3: Snäll. Envis. Men väldigt snäll faktiskt.
2: Mm. Ja, men han är jättefin. Så lite, vad ska man säga, guldröd päls.
3: Ja, han är ganska röd för var shiba.
0: Ja. Och lite långhårig sådär, va?
2: Ja, ganska korthårig faktiskt.
0: Ah, okay.
2: Och sen sån liten knorrsvans.
0: Ja, Kenzo. Ja, klappa Kenzo fint och så får han gå och lägga sig igen då efter att Matte har kommit hem och sedan åker till jobbet. Det handlar om hundar denna morgonen och ingen är gladare än jag.

0: Coldplay, låten heter Paradise. Har Kenzo nu vandrat iväg, Molly?
1: Ja, nu har Kenzo vandrat hemåt så han får sova lite också.
0: Ja, fint. Det är roligt att jag i mångt och mycket kommer fokusera på hundarna, eller husdjuren som det faktiskt handlar om idag. För att känna igenom sitt husdjur 5 minuter efter knölar och knutor, det kan rädda livet på just ens husdjur.
2: Så egentligen är det att vi kliver upp på bordet och så börjar vi en undersökning och känner igenom henne från huvud till svans.
3: Mm. Maria Nerman, hon är djursjukskötare och chef på en veterinärklinik i Halmstad. Hör man då hur en hund kommer in där på kliniken och ska bli knölkollad? Ja, precis. För att känna igenom pälsen på hunden, katten eller kanske kaninen gör att man kan upptäcka sår som inte läker eller en förändring i huden. Och det här kan ju vara helt ofarligt, men det kan också vara någonting som behöver undersökas. Till exempel skulle det kunna vara cancerknöl. Och genom att göra det här då regelbundet så kan man upptäcka de här förändringarna.
2: Gå igenom öron, hals och så tar vi lite på undersidan. Juverna har vi ju här. Då går man igenom från sida till sida, känner igenom så att man inte hittar några knutor här och går bak i ljumskarna.
3: Mm, vi hörde ju, nu kommer jag inte ihåg vad han hette, men Kenzos matte där innan som gjorde just det här som Molly träffade.
0: Var det Rakel, Molly?
1: Ja, Rakel heter
3: det. Rakel var jag. Mm. För enligt Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, så får fler än hälften av alla hundar över 10 år en cancerdiagnos. Så att det är ju rätt många djur som drabbas.
0: Får jag komma med en ljudillustration?
3: Mm.
0: Så här låter det när jag söker igenom min hund, ja, på vissa ställen. Blir skitarg. Mm. Hur ska man göra då om man har ett djur som inte tycker att det är så kul att man rör liksom runt skrevet och magen som man tycker är sådär?
3: Jag har ingen hund, men jag har 2 kaniner och de måste man också undersöka och titta i pälsen, för det kan vara saker och sådär. Så att jag har ett litet tips om Maria också.
2: Jag tycker ju alltid att man ska välja ut ett speciellt godis. Så använd bara det godaste de vet till de tillfällena, så blir det en extra bra motivation liksom.
3: Muta, muta, muta är alltså knepet. För det som du säger, de kan ju vara lite känsliga.
0: Mm, verkligen.
3: Ska röra vid magen eller vid tassarna och såna här saker. Och skulle man hitta en knuta eller en förändring då på sin hund till exempel, så rekommenderar Maria att man tar kontakt med en veterinär.
2: Man ska inte vara rädd för att fråga. Ibland så vågar de inte fråga. De tycker det är pinsamt kanske att fråga en liten knuta och de har hittat och de är osäkra. Man ska våga ta kontakt med sin veterinär.
4: Sveriges Radio.

0: ABBA där, thank you for the music. Molly, vi pratar om att söka igenom sina husdjur efter ja. Knöla denna morgon. Där ibland hundar. Du stöter på ännu en morgonpigg hundägare.
1: Precis. Det har vi. Vad heter du?
2: Olof.
1: Olof. Och din hund heter?
2: Iris.
1: Iris. Vad är det här för hund?
2: Det är en bichon havanais.
1: Ja. En vit liten lurvig sak,
2: ja,
1: kan man säga.
2: Precis.
1: För oss som inte vet hundraser.
2: Nej, exakt. Och hon är fruktansvärt söt och det är väl ungefär det enda hon är, om vi ska vara helt ärliga. Det är, funktionen är... Funktionen är låg, förutom att vara söt.
1: Ja.
2: Men det kan hon.
1: Men det är det de gör bäst,
2: ja,
1: helt enkelt.
2: Verkligen.
1: Ja. Och vi pratar ju om att kolla knölar på sina husdjur idag i vårt program. Ja. Hur ofta kollar du efter knölar och liksom sår på, vad hette?
2: Iris.
1: Iris. Ja.
2: Jag skulle säga att det framförallt är min partner som sköter den delen. Och vi borstar henne liksom, ja, men regelbundet. Sen så tror jag inte att vi har någon direkt rutin för att leta efter knölar. Men vi är så pass uppmärksamma att vi ändå märker om någonting skulle vara fel, hoppas vi.
1: Mm. Hur ofta liksom blir det att ni kollar efter knölar då?
2: Nej, specifikt sällan. Ja. Väldigt sällan.
1: Och har ni hittat något någon gång?
2: Hon hade en knöl för 2 år sedan ungefär, som försvann av sig själv efter ett tag. Så den kollade vi inte upp hos en veterinär, men vi hade den under uppsikt.
1: Mm. Och det här att ni inte kollade upp den hos veterinär, varför gjorde ni inte det?
2: En kostnadsfråga, framförallt, tyvärr.
1: Mm. Jag förstår. Och ni är ute på tidig morgonpromenad här. Är det ditt val eller är det Siris?
2: Det är väl ett nödvändighetens val, om man säger så. Jag var inte pigg, hon var inte pigg, men nu är vi här ändå. Det är ganska mysigt ändå, alltså.
1: Ja. Vart är ni på väg nu då?
2: Ja, det är en bra fråga. Ingen direkt, bara få några kilometer under tassarna liksom. Mm. Så tar vi oss hem sen och startar dagen.
1: Ja, men härligt. Tack Olof och Iris.
2: Tusen tack.
0: Iris. Ja, en bichon havanais, va? Eller var det en bichon frisé?
1: Var det en bichon?
2: Bichon havanais.
0: Ja, precis. Ja, gullig. Med enda funktionen att vara söt. Lite som mig, faktiskt.
3: Vi gräver, granskar och går på djupet.
4: Region Halland har sedan förra året betalat nästan 13 miljoner kronor.
3: P4 Halland vill göra mer, men vi behöver veta det du vet.
5: Kunnat avslöja att anställda utsätts för höga halter av bly.
6: Jag tänker att det är vansinne.
7: Omfattande sekretessavtal som gäller livet ut.
3: Tipsa mig och mina granskande kollegor via mail p4hallandet@sverigesradio.se eller använd den krypterade tjänsten Radio Leaks. Och kom ihåg att du alltid har källskydd.
8: Jag och vi blir ju bestörta.
0: Ja, du kan alltid kontakta oss om det är någonting du vill att vi ska titta lite närmare på här på P4 Halland. Vi ska lämna över ordet till Christian Lönner. Det har blivit dags för en minuts eko.
9: I Ukrainas huvudstad Kiev dödades minst 2 personer och flera skadades när ett bostadshus träffades i ryska attacker sent igår kväll, rapporterar Reuters. Ytterligare minst 6 personer dödades och i attacker mot andra delar av Ukraina. Det är inte ovanligt att skogsavverkning skadar naturliga vattenkällor, visar en inventering som Naturvårdsverket låtit göra. En som anmält en avverkning för misstänkt miljöbrott är Örjan Hedin utanför Härnösand, som fick okänligt vatten i brunnen förra året.
10: Både jag och Katta var sjuk och frun fick utslag. Så att vi dricker inte det vattnet idag. Vi har varit utan vatten över ett år nu.
9: Var fjärde flicka i årskurs 9 i Stockholm har utsatts för mobbning, det visar Stockholms stads senaste enkät till 9-klassare. Och det är den högsta siffran sedan mätningarna startade 2002. Det var ekot på en minut.
0: Jajamensan, och den sista nyheten där ifrån Christian som handlar om att var fjärde flicka i årskurs 9 i Stockholm utsatts för mobbning kommer ifrån organisationen Friends, och där kan man också läsa att flickor främst råkar ut för ryktespridning och eller att känna sig utfrysta, och att det inte sällan sker på nätet och i sociala medier. Vi ska snart få fler nyheter, då med Hallands karaktär. Det passar ju bra eftersom att detta är P4 Halland. Först och främst Cyril. Stumbling in.

0: Gitarrar iväg sig själv där, stamlen in, och vi ska få nyheter nu när klockan är 6:30 med Lina.
1: En brand bröt ut i natt i en villa i Våxtorp i Laholms kommun. Räddningstjänsten var på plats där under natten med flera enheter, och villan ska ha brunnit ner till grunden. Enligt Hallandsposten så finns inga uppgifter om personskador i nuläget. En 5 minuters koll en gång i månaden kan rädda livet på ditt husdjur.
2: Så egentligen är det att vi kliver upp på bordet och så börjar vi en undersökning och känner igenom henne från huvud till svans.
3: Maria Neman är djursjukskötare och chef på en veterinärklinik i Halmstad.
2: Sänker vi ner bordet här.
3: Hon känner efter knölar och stryker med händerna över hunden Mixas långa svarta päls.
2: Gå igenom öron, hals. Och så tar vi lite på undersidan. Juverna har vi ju här. Då går man igenom från sida till sida. Känner igenom så att man inte hittar några knutor här. Och går bak i ljumskarna.
3: Fler än hälften av alla hundar över 10 år får en cancerdiagnos enligt Sveriges lantbruksuniversitet SLU. Och en knölkoll en gång i månaden behöver bara ta 5 minuter.
2: Jag har varit ute på promenad med din hund. Känner igenom efter bad såklart. Man ställer dem i duschen. Eller man bara sitter i soffan och myser med sin katt eller sin hund.
3: Och har du ett husdjur som inte tycker om beröring så kan det vara effektivt med en muta.
2: Jag tycker ju alltid att man ska välja ut ett speciellt godis. Så använd bara det godaste de vet. Till de tillfällena så blir det en extra bra motivation. Liksom.
3: Och skulle man hitta en ny knöl eller förändringar i hud och päls så är det bra att höra av sig till en djurklinik, säger hon.
2: Man ska inte vara rädd för att fråga. Ibland så vågar de inte fråga. De tycker det är pinsamt kanske att fråga en liten knuta och de har hittat och de är osäkra. Man ska våga ta kontakt med sin veterinär.
1: Reporter här var Lina Abrahamsson.
0: Och det är nästan så att man skämdes lite idag när man gick upp på morgonen, Lina, för vi satt ju här igår och sa, ja. Åh, då blir det skrapa bilen imorgon, oj.
1: Så blev det inte så. Inte för oss i alla fall.
0: Nej, inte ens i inre delarna av länet.
1: Nej. Då vet ni det.
0: Eller jag har i alla fall svårt att tro att man med 5,2 grader som det var i Ullared klockan 6 behöver skrapa rutan på bilen. Och det är ungefär så det ser ut i Torup med 5,3 grader. Vi kommer i alla fall under dagen landa på omkring 10 grader. I övrigt vädermässigt så har vi molnigt, men sen tillfälligt något minskad molnighet. Till och med chans till lite sol mitt på dagen. Men sen under sena eftermiddagen då närmar sig ett regnväder västerifrån med en tilltagande sydvind. Vi ska ut i trafiken tillsammans med Torbjörn Nilsson. Hur är läget?
4: Jo, men rätt så lugnt får man nog säga. Men jag varnade ju tidigare för en personbil som har fått problem på riksväg 41. Det är sträckan mellan Varberg och Veddige. Korsningen vid Derome mot Veddige alltså. Den står där i höger körfält och inväntar bärgare. Ta det försiktigt förbi. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Hur ofta vill du säga Derome?
4: Ja, men det är ofta jag skulle vilja säga Derome faktiskt. Det låter... Okay, ja, jag vet inte. Det är svårt att hitta det där.
0: Det är det verkligen.
4: Perfekt uttalet.

0: Agnes, låten heter Love Songs. Det är nästan som att jag dött och hamnat i hundhimlen den här morgonen. Det är ju ett ganska allvarligt ämne. Vi pratar om att känna igenom sina husdjur för att hitta knölar. Men det leder ju till, Molly, att du är ute på stan och träffar den ena hunden efter den andra. Nu är det en japansk spets du har träffat på.
1: Ja, precis. Nu har jag med mig den här vita japanska spetsen. Vad heter du och din hund?
2: Jag heter Ulla och min hund heter Ice.
1: Ja. Ja, men härligt. Och vi pratar ju om att kolla efter knölar eftersom att det kan rädda livet på en hund. Hur ofta brukar du kolla efter knölar på Ice?
2: Nej, det kan jag inte säga att jag gör så ofta. Men kan man ju honom varje dag, då går man ju igenom hela kroppen. Så då märker man ju om det är någonting.
1: Ja.
2: Så det är väl det jag gör.
1: Ja. Och går det liksom bra att kamma igenom eller och kolla efter?
2: Då. Ja, då, det gör det. Ja. Det går jättebra. Ja. Det tycker han om.
1: Det tycker han om. Ja, men vad bra. Och ja, nu stannar han här och nosade lite på grönskan här utanför stadsbiblioteket i Halmstad. Och ni är ute på en morgonpromenad. Varför då?
2: Nej, det är morgonrutinen.
1: Ja.
2: Då vaknar både han och jag vid 6:30 och så gör vi den här morgonkissrundan.
1: Ja. Så det är ett gemensamt val också att ni ska gå upp i den här timmen.
2: Ja. Ja, vi går upp den här timmen.
1: Ja, men härligt. Ja, men och, tack så mycket.
0: Så himla härligt, Ice. Det verkade tycka om att bli kammad.
1: Ja, det gör han.
0: Ja, så då är det inga större problem. Då är det inte som min hund.
1: Nej.
0: Galningen.
1: Han verkar väldigt nöjd här.
0: Ja, just.

0: Nästan som att Colby Calais är lite giftastagen i låten I Do, och i Radiosporten med Peter Sundqvist denna morgon så hör vi om ett tangerat bottenrekord i fotbollsallsvenskan. Jag kan nästan gissa.
1: Kalmar har både otur och en oförmåga att göra mål. När Malmö vann med 1-0 var det sjunde matchen i rad utan ett mål framåt. Ett tangerat allsvensk bottenrekord när det gäller flest mållösa matcher i rad under en säsong. Här en frustrerad Lars Sätre i Kalmar efter att laget bland annat haft tre ribbträffar.
2: Vi har väl kanske 7-8 lägen som vi ska göra mål på. Typ 100% lägen. Alltså, vi gör ju keepern bra. Alla keepers som vi spelar på är ju på team of the week varje vecka. Det är lite för dåliga avslut hela tiden. Det är väl lite kvalitet också inne i bilden.
3: Fast din nick i stenhårt, det ska ju vara mål.
2: Får han en hand på den? Jag tror det alltså.
3: Och
2: den,
3: jo, det får han.
2: Ja, och den räddningen jag på Wilmers i andra halvlek är helt jävla sjuk räddning. Han har ju tidens match där.
1: Kalmar ligger på kvalplats i tabellen, en poäng bakom Degerfors, och de här lagen möts i nästa omgång. Andreas Mats, reporter. Ett lag som inte hade problem med målskyttet, det var Elfsborg. 4-0 mot Jumbo Halmstad, och Boråslaget hakar på i striden om spel ute i Europa. Leo Östman gjorde de två avslutande målen.
4: Vi har otroligt mycket chanser. Såklart så kanske vi inte alls kan sätta alla, men så länge vi skapar chanser, och andra målet där innan halvlek är otroligt skönt.
5: Du, jag satt och blev kär i ert sätt att spela anfallsfotboll i den här matchen. För det är okej, okay, man kan säga att ja, Halmstad är inte världens bästa motstånd. Det är det ju inte, det är det laget som ligger sist i tabellen. Men ni ger ett himla bra intryck i ert passningsspel, i er rörlighet med och utan boll. Hur bra är ni ifall du ska skatta det?
4: Klaffat på bra nu och hitta våra roller och spelsättet sitter, och känner att vi är väldigt dynamiska, kan att anfalla på olika sätt.
1: Leo Östman till reporter Christian Olsson. I Sportextra kväll med start 19.00, resa mot VM i Brasilien fortsätter för de svenska fotbollsdamerna. Returmöte mot Litauen. Sverige vann ju den första matchen med 5-0. Och IFK Norrköping kan bli klart för allsvensk spel. Vinst mot GIF Sundsvall och avancemanget är säkrat.
6: 4-0, Rebecka. Yep. Det gick inte så där jättebra för HBK Halmstad igår, och det ser ju rätt mörkt ut förutsättningen att stanna i allsvenskan.
0: Mm. Ja, just det. Ja, man mötte ju Elfsborg som vi hörde här.
6: Ja.
0: 4-0, och nu ligger man sist i den allsvenska tabellen på 14 poäng. 7 matcher kvar att spela.

0: Ted Gärdestad, jag vill ha en egen måne. Och vi pratar om husdjur, eller snarare att känna efter, känna igenom sina husdjur efter knölar denna morgon. Molly, du har varit ute och träffat på 300 blir det, va? Har jag räknat rätt då?
1: Yep, ja, 300 har det blivit. Mm. En shiba, japansk spets. Många lurviga små hundar har det blivit.
0: Ja, och det har varit lite blandad kompott från ägarna där och hur liksom duktig man är på att känna igenom den japanska spetsen. Ice, du träffade nyss, där var det ju mycket pälsvård som krävdes, så att då behövde ju Ulla ändå liksom kamma igenom, och då känner man ju igenom sin hund.
1: Precis. Mm. Ja, nej, men det var inte riktigt någon som hade så en jättetydlig rutin, men att man gör det lite då ibland liksom, när man känner efter.
0: Visst, och jag har också en hund, det kanske ingen har undgått, Bosse, Boko, och han är en stor schäferlabrador som jag ofta gillar att gosa med, och då blir det liksom att man klämmer och känner och gosar och kramas, och för en tid sedan så hittade jag en knöl på halsen. Och så nu känner man på den, och så blir man lite så där orolig, och så tänkte jag att jag får hålla koll på den. Men efter att den, liksom, den blev inte mindre utan snarare precis tvärtom, större. Och då fick jag stress och ringde till veterinären. Mm. Så då fick det bli ett besök hos veterinären. Inte så billigt, som vi också hörde från, var det Olof du pratade med innan?
1: Ja, precis. Olof sa att de hade hittat någon knöl, men den försvann sen. Men då gick de inte till veterinären för att det var lite dyrt.
0: Exakt, det är ju ofta en priskostnad när det kommer till veterinärbesök. Jag åkte i alla fall dit, betalade alla de där pengarna för att sen få utlåtandet. Det är ingen fara med det här, bara håll koll så att inte den börjar liksom, ja, spricker eller varar eller sådär. Det har den inte gjort, men den sitter där, och jag kan säga dig, Molly, en gång i veckan så tänker jag att det är en gigantisk fästing. Ja. Innan jag kommer på att just det är den där lilla knölen han har som sitter där. Ja, ja, en lille Bosse. Och jag tänker att det som är med honom också är ju att han är lite svår att undersöka på vissa ställen. Alltså runt skrevet där tycker inte han att det är toppen kul att man kommer i närheten. Så att jag skulle vilja skicka iväg en fråga till våra djurägare som lyssnar också, som inte handlar om knölar utan små egenheter hos husdjur. Vad tror du om det?
1: Det låter bra.
0: Ja, men att liksom så här, om det finns en katt som har ett speciellt trick som den brukar visa upp. Jag för mig att en nära bekant till mig har sagt att de hade katter som kunde öppna dörrar till exempel. Oj. Ja, jag vet att det finns hundar som också kan små egenartade trick eller saker de har för sig. Det tänker jag att jag skulle vilja höra om i sms den här morgonen som man skickar till 035 17 27 27. Så kan vi väl i slutet av den här sändningen vid klockan 10 ge någon slags pris till husdjuret som har den mest egna lilla tricket. Hade inte det varit roligt? Skicka iväg ett pris. Ja, vi har kanske inga husdjurs liksom kompatibla pris, men då får väl husse eller matte ta emot i så fall.
1: Ja. Vad har Bosse för sån här tricks då, som
0: det
1: han kan göra?
0: Det är så mycket så att jag tror inte att programtiden skulle räcka till om jag skulle gå igenom alla hans små egenheter. Och de är ofta inte så gulliga som att han kan öppna dörrar eller så, liksom, utan det är mer så sorkletar-VM i trädgården, och att han är väldigt bra på entreprenad i trädgård också, att gräva upp hela den stackars lilla gräsplätt jag försöker vårda med mitt liv. Den vill han motverka på många olika sätt. Så han är väldigt busig. Men jag tänker att det finns säkert folk där ute som har lyckats bättre med sina husdjur. Har du något husdjur?
1: Nej, jag har ju inte det.
0: Nej.
1: Och min partner är pälsallergiker. Mitt stora förtret.
0: Då får du skaffa en axelott istället. Ja. Ja, väldigt gulliga. Om du inte har sett en sån så googla det omedelbart. Molly, nu ska du vidare.
1: Det ska jag. Jag ska träffa en djursjuksköterska. Men också en hund. Han är också en hundägare vars hund har fått cancer. Så ska han få visa lite hur han gör när han undersöker sin hund. Och hur det var när han hittade den här knölen på sin hund.
0: Och du som lyssnar, vill du berätta något roligt om ditt husdjur? Skicka till 035 17 27 27.

0: Share some loving, Martin Stenhöver och Elin Bell.
1: I P4 Extra tisdag. Hon var 10 när hon gjorde sin debut som monsteragent Nelly Rapp. Nu släpps sista filmen i trilogin. Skådespelaren Matilda Gross kommer hit. Och P4 Extra gäst är en av våra absolut största skidstjärnor, Frida Karlsson. Och så handlar det om att jorden snurrar för snabbt. Därför samlas nu forskare från hela världen för att kanske justera tiden. I P4 Extra tisdag med mig, Karin Bengtsson, 13.04. Då drar vi igång.
0: Roligt att jag tänkte att de skulle samlas för att se om de kunde justera för hastigheten på hur jorden snurrar. Men nu förstår jag att det är kanske lättare att justera hur vi ser på vilken tid det är.

Dynamite med BTS hör du här i P4 Halland. TT rapporterar om att det vädras morgonluft bland svenska småföretag. Det handlar om framtidstron som bland bolagen är den starkaste sedan 2022. Man räknar med ökad försäljning, fler anställningar, och det är någonting som höstens småföretagarbarometer från Företagarna, Swedbank och Sparbankerna vittnar om. En företagsekonom på Swedbank i vid namn Jörgen säger att återhämtningen nu har fått ett tydligt genomslag i småföretagarnas vardag. Vi ser att fler företag får in nya affären. Omsättningen ökar och lönsamheten stärks. Och det här är ju ett historiskt mått egentligen. Företagens förväntningar det kommande året, de ligger på nivåer som överstiger det historiska genomsnittet, och det har alltså inte skett sedan 2022. Och för mig som har lite problem med huvudräkningen då, det är väl det högsta på 4 år, va? Jag tror minst han det.

0: Lalle med Live Tomorrow, och vi ska inte imorgon ut i trafiken utan redan nu. Torbjörn, hur är läget på våra halländska vägar?
1: Ja, men jag får fortfarande samtal om den här personbilen som tar upp höger körfält på riksväg 41 mellan Varberg och Veddige. Det är strax efter korsningen vid Derome i riktning mot Veddige som den här bilen står väldigt illa till då, och den inväntar bärgning. Se upp där verkligen på den sträckan. Tipsnummer, det är 020 999 444.
0: Just så, ett bra nummer att ha redo i telefonboken om du ofta är ute och kör. Nu är klockan 7, vi ska få Ekot med Christian Lönner och vi ska få senaste nytt om den svenska regeringsbildningen.
2: Idag klockan 11 ska Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson träffa talmannen Andreas Norlén och då ge honom en uppdatering om hur det går med sonderingsuppdraget för en ny regering. Vi har med oss Fredrik Furtenbach nu, vår inrikespolitiska kommentator. Vad är det för besked hon väntas ge?
3: Ja, det rödgröna alternativet har ju fått en svår start och de fyra partiledarna var inte ens i samma rum förrän i fredags. Så det finns nu två alternativ som är troligast. Det ena är att låsningarna finns kvar mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet. Magdalena Andersson kan då säga till talmannen helt enkelt att hon inte har lyckats samla stöd för att bli statsminister. Då skulle riksdagen kunna rösta om henne redan på torsdag och då lär hon i så fall förlora. Men bollen kan komma tillbaka till henne senare. Det andra alternativet är att Magdalena Andersson ber om förlängd tid. Men talmannen har sagt att för att han ska ge det så ska det pågå förhandlingar eller samtal som är meningsfulla. Och han verkar inte heller tänka sig långa förlängningar. Och åtminstone så sent som i fredags så hade ju riktiga förhandlingar inte ens börjat. Vi kommer få Magdalena Anderssons besked senast före lunch och sen lär talmannen berätta vad han har bestämt om fortsättningen i eftermiddag.
2: Säger vår kommentator Fredrik Furtenbach. Det dödliga skjutvapenvåldet minskar nu kraftigt i Sverige. Vi har Sven Granat, doktor i kriminologi vid Stockholms universitet och verksam inom polismyndigheten.
4: Ja, på samma sätt som vi tidigare har haft en våldsspiral i uppåtgående riktning där våldsbrotten har spritt sig lite som en epidemi, så kan vi nu se en våldsspiral i nedåtgående riktning där uteblivna våldsbrott leder till också färre hämndaktioner till exempel, där icke-våldet så att säga föder icke-våld.
5: Hittills i år har skjutvapenvåldet skördat 13 liv jämfört med toppnoteringen på 54 dödsoffer samma period 2022.
4: Det här är ju då första månaden nu i september till exempel i Stockholm som vi har en månad helt utan vare sig skjutningar eller sprängningar på i vart fall 10 år alltså.

0: innan de blivit gravida verkar ha lägre risk för flera graviditets- och förlossningskomplikationer, särskilt att föda för tidigt. Det här framgår av en ny studie som publiceras i tidskriften BMJ. Men eftersom det är en observationsstudie går det inte att slå fast att det är vaccinet som leder till de minskade riskerna. Men det stärker hypotesen enligt forskarna. Var fjärde flicka i årskurs 9 i Stockholm har utsatts för mobbning i skolan, det visar Stockholms stads senaste enkät till niondeklassare. Och det är den högsta siffran sedan mätningarna startade 2002. Li Park Hansén går i årskurs 1 på Kungsholmens gymnasium i Stockholm.
1: Jag blev utsatt av både killar och tjejer där de skapade gruppchatter där de la till alla tjejer de ville trycka ner. Och så la de upp bilder på oss i gruppchatten där de hade zoomat in på typ ens näsa. Så hackade de på den grejen tills du liksom började hata dig själv.
2: Stockholmsenkäten där ungdomar i länet får svara på frågor om hälsa och levnadsvillkor visar att var fjärde tjej i årskurs 9 har varit utsatt för mobbning. Organisationen Friends berättar att flickor främst råkar ut för så kallade relationell mobbning. Exempelvis när någon känner sig utfryst eller någon utsätts för ryktespridning. Det sker ofta på nätet och i sociala medier. Edith ser lösningen att det införs en åldersgräns på sociala medier.
3: Sociala medier kan göra det 10 gånger värre med liksom att man kan få dels utsatthet men också olika liksom psykisk ohälsa och sådär. Så ja, jag är för att man höjer åldersgränsen.
0: Och reporter i det här inslaget, det var Peter Johansson på P4 Stockholm. Och det sätter punkt för Ekots nyheter klockan 7. I studion satt jag, Christian Lönner.
4: Och här i studion i radiohuset i Halmstad sitter jag och Lina för P4 Hallands räkning. Vi pratar ju om små egenheter hos ditt husdjur. Vad gör ditt husdjur som är lite speciellt som inget annat husdjur gör? Skicka ett sms till 035 17 27 27.

0: Rosor. Jag vet inte varför jag kände för att säga det på det sättet, men det gjorde jag. Med Pernilla Andersson var det, och en villa brann ner i natt, Lina.
1: Vid ett-tiden så bröt en brand ut i en villa i Våxtorp i Laholms kommun. Räddningstjänsten var på plats under natten här då med flera enheter. Lyckades hindra den här branden från att sprida sig, men den här villan gick inte att rädda.
0: Och jag råkar veta att just nu är vår reporter Molly hos en veterinär. Det handlar ju om knölkollar på 5 minuter som kan rädda livet på sitt husdjur.
1: Det är inte så där jättemånga minuter man behöver för att sätta sig med sitt lilla husdjur, vad det nu kan vara, en katt eller en hund eller en kanin, och känna igenom vad det finns för förändringar eller knölar i huden som eventuellt skulle kunna vara någonting då som är farligt för sitt husdjur. Och då är rekommendationen att man uppsöker en veterinär om man hittar någonting som man kanske inte känner igen helt enkelt, eller som man inte känner igen.
0: Ska vi få höra på hur en sån undersökning kan gå till om en liten stund, men först och främst så tänkte jag att vi drar igenom dagens och kanske morgondagens väder också tillsammans med meteorolog Magnus Nilsson Sangrud. God morgon, Magnus.
2: Hej, god morgon.
0: Jaha du, vi trodde att det skulle vara riktigt kyligt på morgonen eftersom att det var en ganska klar natt, men i några minusgrader har inte skådats i Halland eller?
2: Nej, inte vad jag har sett, och det är väl för att det inte har varit det där riktigt klara vädret som vi befarade då, utan de här molnen har överlag legat kvar här under natten med kanske lite lokala gluggar, så att det har gjort att temperaturen också har hållit sig på plusgrader, så att det blev inte riktigt så kallt beroende på att molnigheten, att det var mer moln helt enkelt.
0: Och det här lite gluggiga vädret, det är någonting som vi kommer få se idag också?
2: Ja, det är väl den stora utmaningen eller frågan i dagens väderprognos. Det är om det blir några gluggar och hur mycket i så fall av den varan. Men det är ju mestadels mulet här till en början. Men det ser ändå ut som att det är lite uppluckrat molntäcke. Och jag tror att vi kommer få lite gluggar med enstaka solglimtar här under förmiddagen och kanske tidig eftermiddag. Sen är det ju ett regnväder då som ska komma in västerifrån mot slutet av eftermiddagen och framförallt kvällen.
0: Är inte glugg ett väldigt roligt ord?
2: Jo, nej men det är det.
0: Gluggar och glimtar. Är det det din biografi skulle heta om du hade skrivit en sån om dig själv?
2: Kul. Ja, jag brukar ju skoja om det här med en lucka i molntäcket fram till jul där under december.
0: Kul.
2: Med dagens lucka.
0: Dagens
2: och se var den hamnar någonstans.
0: Någonstans ovanför Varberg. Ja, fint. Ja. Temperaturmässigt då, Magnus, vad landar vi på idag?
2: Ja, men det stiger några grader då, så att vi kanske dubblar de här om det är omkring 5 grader på många håll nu, eller 5-6 grader, så upp mot 10 ungefär i eftermiddag. Så att, och det blir ändå ganska lugnt med vinden här inledningsvis ändå, så att det är då som sagt att det börjar blåsa upp, och förutom att det kommer ganska kraftigt regn här under kvällen så kommer vi få en tilltagande sydvind, och allra närmast kusten här så kan man kanske få vindbyar på lite drygt 20 meter per sekund, så att också riktigt blåsigt väder här under kvällen.
0: Men är det liksom några gigantiska regnmängder vi kan vänta oss ikväll?
2: Nej, det är det inte, utan det hamnar väl någonting att vi kanske kan få upp mot en, ja det är ganska mycket men inga gigantiska, men att det kan komma upp mot 15 mm någonstans, och i allmänhet nära 10 skulle jag säga, och lokalt kanske dryga 15 mm, så att ganska kraftigt regn, men också rätt snabbt passerande. Det har dragit bort nästan till natten, och morgondagen bjuder på mer växlande molnighet efterhand, mest soligt och några grader varmare imorgon, men det fortsätter att vara riktigt blåsigt med friska till hårda vindbyar imorgon.
0: Tack för detta, Magnus, får du glugga vidare den här tisdagen.
2: Ja, tack, hej då.

0: Du är inte han, Sofia Gregersen från Falkenberg hör vi där. Vi har också hört under morgonen att en 5 minuters knölkoll lite då kan rädda livet på ditt husdjur. Och Molly, du är att träffa Arik Jonsson och hans chefer Mack som hade en knöl som visade sig vara någonting som verkligen behövde tas bort.
1: Ja, det stämmer. Det kommer Mack här under bordet i personalrummet här på veterinärkliniken. Ja, han var, vad sa du, 11 år gammal nu, så han är lite grå runt nosen. Man säger, och han, det var ju här bak på tassen som du hittade den här knölen. Erik, eller Arik, förlåt. Hur gick det till när du hittade den här knölen?
2: Vi klippte klorna när vi kände att det här någonting hade förändrats. Och andra gången en vecka senare när vi klippte klorna så hade det vuxit rätt mycket faktiskt. Så då bestämde vi oss för att ta in att veterinär och kolla vad det kunde vara för någonting. Så vi tog ett litet finnålsaspirat på honom då, i knölen. Det är lite, man sticker en nål, tar ut lite celler och kollar på dem med mikroskop. Och då upptäcktes det att det var tråkiga celler, dåliga celler så att säga, cancerceller. Så vi bestämde oss för att operera bort tån helt och hållet för att ge det lite marginal om det hade spridits ännu mer. Och samtidigt med det så röntgade man också lungorna för att se att ingenting hade kommit vidare i kroppen liksom. Mm.
1: Och hur var det att få det beskedet att det var cancer?
2: Alltså cancer är ju ett väldigt laddat ord, så det kändes ju tungt. Men ändå kändes rätt bra att man hade fångat rätt tidigt. Och speciellt efter röntgen och sånt där man kunde säga att det hade inte spridit sig till lungorna i alla fall. Så det kändes bra och han återhämtade sig väldigt bra efteråt. Så att nu efteråt så känns det jättebra, men det var ett lite tufft första dagarna.
1: Mm. Ja, det kan jag tänka mig. Och hur mår Macke efter den här operationen?
2: Alltså han mår jättebra. Han hade inga men alls efteråt. Nu till åldern har blivit lite svagare, men det blir de ju ändå nästan. Så att, men vi sprang nästan varje dag ett helt år, så att han har mått bra. Mm.
1: Ja, du sa att han, det var en tår där bak, så han har lite problem med balansen, eller hur var det?
2: Alltså han är lite svagare i höger bak, han saknar innertån. Man kan märka att han glider gärna ut med det lite mer, med det lite grepp och så också kan man tänka sig kanske.
1: Mm. Och vad har ni för rutin för att kolla knölar på Mack nu?
2: Nu känner vi bara igenom och myser och gosar med så mycket som möjligt samtidigt som man rör händerna över hela kroppen och kollar lite visuellt och klämmer och känner så mycket man kan bara egentligen. Mm.
1: Och vad tänkte jag på? Nu ligger han här och på golvet. Mack. Och hur är det man ska göra för att kolla efter knallar på hunden?
2: Det viktigaste jag tror egentligen är att man bara är uppmärksam på förändringar. Man kollar ju efter fästingar som på sommaren till exempel. Det är lite samma sak fast året runt. Känna och klämma och se att märker man någon förändring eller något konstigt så antingen kollar man upp hos veterinären direkt eller så har man lite ögon på det lite om det växer, om det förändras och kanske bara ringer och rådfrågar om man har frågor. Det finns inga dumma frågor så att...
1: Mm. Det säger alltså Arik Johansson som är djursjuksköterska och ägare till Mack då, den här chefen.
0: Molly, ska vi testa liksom det gamla knepet som oftast inte går så bra i radio, är det att man sticker fram en mick till ett djur och ser om det låter någonting?
1: Ja, nu ligger han lite, alltså jag får bara förflytta mig lite. Nu kommer han hit. Ska vi se. Ja, han nosar lite på micken.
0: Ja, underbara flås från Mack som alltså hade en knöl på tassen som gick att operera bort. Och idag verkar han må bra. Flåsar och nosar med gott humör på Molly Henriks mick.

0: Kärlekens tunga, Eldkvarn, hörde ju Max tunga, nästan alldeles nyss, chefen Mac då, som Molly och träffar idag. Vi pratar om husdjur lite allmänt också. Jag efterfrågade ju vad era husdjur har för egenheter, om de kan några speciella tricks eller om de har liksom något märkligt eller särskilt för sig som ni upplever att inget annat husdjur gör. Kristina har skickat in till oss: jag hade en kisse som efter att vi flyttat till lägenhet på andra våningen lärde sig att vänta in att någon gick in genom porten, så då hängde han på. Väl in i trapphuset sprang han till vår ytterdörr och gläppte med brevinkastet. Gläppte, jag föreställer mig att han liksom tassade på brevinkastet så att det hördes då. Och då visade han att han ville in genom dörren. Smart uttänkt, tycker jag, som fick vara hans matte. Från Kristina. Jag håller med Kristina. Det var ju ändå ganska väl uträknat av katten att dels vänta på att någon ska gå in och sen då sätta sig och liksom krafsa lite på brevinkastet för att visa att här är jag, jag vill in nu. Vad gör ditt husdjur som inte andra husdjur gör? Skicka gärna ett sms till 035 17 27 27. De är ju ändå ganska stora figurer i våra liv, vi som har husdjur, och jag kan tänka mig att man ser dem göra både ett och annat dagarna som går. 035 17 27 27.
1: Det dödliga skjutvapenvåldet minskar kraftigt i Sverige. Sen årsskiftet har 12 människor dödats, vilket kan jämföras med toppnoteringen 54 samma period 2022. Framgångsrikt polisarbete är en förklaring, säger Sven Granat, doktor i kriminologi.
2: Eftersom det här är en genre av brott som egentligen drivs av ganska få personer, och då kan till exempel framgångsrika polisinsatser ha ganska stor effekt.
1: Svensk industri möter allt tuffare konkurrens från Kina enligt en ny rapport från Industrins ekonomiska råd som utses av fack och arbetsgivare. Enligt rådet finns det risk för en strukturell förändring av hela den europeiska industrin med ökad arbetslöshet som följd. Idag klockan 11 träffar Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson talmannen Andreas Norlén. Hon ska då ge honom en uppdatering om hur det går med sonderingsuppdraget. Det var Ekot på en minut.
0: Tack så mycket Christian. Det Christian inte valde att nämna som Ekot också rapporterar om, eller kanske snarare våra kollegor på P4 Östergötland, är om ett kräkutbrott. Det kanske han gjorde av den goda smaken att han tyckte att det var för tidigt. Men den smaken, den har inte jag. Påminner ju lite om den här kräkbussen, om ni minns, som skulle färdas ganska lång bit. Och väldigt många på bussen blev sjuka. Så att en resa som skulle ta kanske, ja, nu gissar jag bara, men 1,5 timme tog istället 3,5 timme för att man var tvungen att stanna så ofta. Nu handlar det istället om ett kräkutbrott på ett museum, flygvapenmuseumet i Malmslätt i förra veckan. Det är Korren som först rapporterade om att minst 70 personer blev magsjuka efter 2 konferenser. Och nu utreder då Linköpings kommun vad det är som har orsakat det här utbrottet. Det är oklart om det handlar om matförgiftning eller virus. 70 pers på konferens som blev magsjuka, det är minnesvärt om ett annat.

0: Hold Me Closer, Elton John, Britney Spears. Klockan är 7:30. Nyheter med Lina.
1: En villa i Våxtorp i Laholms kommun totalförstördes i en brand i natt. Räddningstjänsten var på plats med flera enheter och lyckades hindra branden från att sprida sig, och det här larmet kom in strax klockan 1 på natten. Räddningstjänsten är kvar på platsen nu under morgonen för eftersläckning. En 5 minuters koll en gång i månaden kan rädda livet på ditt husdjur.
2: Så egentligen är det att vi kliver upp på bordet och så börjar vi en undersökning och känner igenom henne från huvud till svans.
3: Maria Neman är djursjukskötare och chef på en veterinärklinik i Halmstad.
2: Sänker vi ner bordet här.
3: Hon känner efter knölar och stryker med händerna över hunden Mixas långa svarta päls.
2: Gå igenom öron, hals. Och så tar vi lite på undersidan. Juverna har vi ju här. Går man igenom från sida till sida, känner igenom så att man inte hittar några knutar här, och går bak i ljumskarna.
3: Fler än hälften av alla hundar över 10 år får en cancerdiagnos enligt Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Och en knölkoll en gång i månaden behöver bara ta 5 minuter.
2: Ni har varit ute på promenad med din hund, känner igenom efter bad såklart. Man ställer dem i duschen eller man bara sitter i soffan och myser med sin katt eller sin hund.
3: Och har du ett husdjur som inte tycker om beröring så kan det vara effektivt med en muta.
2: Jag tycker ju alltid att man ska välja ut ett speciellt godis. Så använd bara det godaste de vet. Till de tillfällena så blir det en extra bra motivation. Liksom.
3: Och skulle man hitta en ny knöl eller förändringar i hud och päls så är det bra att höra av sig till en djurklinik, säger hon.
2: Man ska inte vara rädd för att fråga. Ibland så vågar de inte fråga. De tycker det är pinsamt kanske att fråga en liten knuta och de har hittat och de är osäkra. Man ska våga ta kontakt med sin veterinär.
1: Reporter här var Lina Abrahamsson.
0: Och jag satt och tittade på vilka händelser vi har att vänta idag. Det är ju inte minst Magdalena Andersson då som rapporterar sitt sonderingsuppdrag till talmannen. Så ska vi också få fotboll ikväll i en playoff för damerna, Sverige-Litauen. Ett sånt som pågår. Vädermässigt pågår det också grejer och kan jag säga att vi har ganska molnig dag framför oss, men tillfälligt så kan molnigheten minska något och ge lite chans till sol till och med. Gluggar och glimtar som vi pratade om, jag och Magnus Nilsson Sangrud, meteorolog på SMHI. Sen under sena eftermiddagen då närmar sig ett regnväder västerifrån, upp mot 10 mm kunde det ju komma där, och då kommer det också blåsa upp ganska ordentligt. Annars blåser det inte så mycket så här i början på dagen. Temperatur omkring 10 grader. Så ska vi ut i trafiken igen då. Morgontrafiken har börjat tuffa igång nu, Torbjörn.
4: Ja, visst är det så, men inga störningar, inga olyckor och så. Men det är en hel del trafik från Oskarström på Riksväg 26 då, vid Halmstad norra. Kan vara lite stökigt där också, för det pågår arbete på den vägsträckan på E6-an. Sen är det ju också mycket trafik på E6 längre norröver då, från Kungsbacka upp mot Göteborg såklart. Och även en del trafik på Säröleden, länsväg 158. Vi varnar återigen för den där bilen då, som hamnade lite illa till på Riksväg 41. För jag tror inte att den är bärgad än. Är den där får du såklart ringa och tipsa mig. Men den står ju alltså vid korsningen vid Derome, när du kommer från Varbergshållet och kör upp mot Veddige strax efter korsningen där i höger körfält. Tips nummer 020 999 444.

0: Madonna, låten heter Material Girl. Ja, mycket husdjur blir det denna morgon en tisdag i oktober. Vi pratar ju om att man ska känna igenom sitt husdjur ordentligt för att upptäcka knölar som skulle kunna vara farliga. Nu är det litet störningsljud på dig, Molly. Du satt inne på veterinärkliniken där. Det måste vara tjocka väggar. Du träffar på Mac, en schäfer.
1: Precis, en chef. Han får lite gos här nu av Matte Arik Johansson där också. Mm. Och så har han en liten tuggleksak som han... Man kanske hör att det han håller på och slickar och tuggar lite på den här.
0: Klassisk chefer, lite så rastlös. Vad är det vi ska göra nu? Han ska ju snart få vara med i radio igen. Men först och främst ska vi få radiosporten med Peter Sundqvist som inleder med allsvensk fotboll och ett lag som har svårt med målskyttet.
2: 7 mållösa matcher i rad. Kalmar förlängde sin trista svit i fotbollsallsvenskan igår. När Malmö vann med 1-0 hade Lars Sätras Kalmar bland annat 3 ribbträffar.
3: Vi har väl kanske 7-8 lägen som vi ska göra mål på. Typ 100% lägen. Alltså vi gör ju keepern bra. Alla keepers som vi spelar på är ju på team of the week varje vecka. Det är lite för dåliga avslut hela tiden. Det är väl lite kvalitet också in i bilden.
2: Kalmar på kvalplats, 1 poäng bakom Degerfors och de här lagen möts i nästa omgång. Och ett annat lag som fick lämna planen mållöst, det var Jumbon Halmstad. Elfsborg vann med Klara 4-0. Halmstads André Boman om den upplevelsen.
4: Det är jobbigt att ligga under mot Elfsborg här borta på konstgräs. Det går fort, vi är ovana med det och de gör det bra och vi är uddlösa idag.
2: Halmstad har 5 poäng upp till kvalplatsen. Från NHL-ishockeyn kan vi berätta att målvakten Linus Ullmark fortsätter att övertyga. Han räddade 29-30 skott när Ottawa besegrade New Jersey med 4-1. Det innebär att Ullmark bara släppte in 6 mål på 5 matcher i säsongsinledningen av NHL. Rasmus Dahlin, Buffalos lagkapten, tvingades däremot utgå skadad i matchen mot Florida. Innan den befarade ryggskadan uppstod gav Dahlin sitt lag ledningen med 2-1 i en match där Buffalo vann med 5-3. Och ikväll så fortsätter VM-kvalet för de svenska fotbollsdamerna. Efter 5-0 i den första playoff-matchen mot Litauen väntar nu returmötet på hemmaplan. Vinnande lag möter sedan Skottland eller Tjeckien om en plats till VM i Brasilien. Och där är det fördel Skottland efter första matchen. Skottland vann med 2-0. Sverige-Litauen i Sportextra med start 19.00 där vi också följer IFK Norrköpings match mot GIF Sundsvall i Superettan. Skulle det bli vinst för Norrköping, ja då är laget klart för allsvenskt spel.
5: Yeah.

0: Benjamin Ingrosso, Funny Feeling. Vi ska tillbaka till Molly och Mac som är en chefer och hans ägare eller husse Arik. Vi ska få en genomgång nu, Molly, hur det går till när man söker igenom sin hund efter knölar.
1: Precis, nu så har vi satt oss här på golvet så ska Arik kolla igenom Mac efter knölar och lite så. Vad är det man ska kolla efter?
2: Man kollar efter hudförändringar. Så när man då ska kolla, då är det viktigt att man kommer igenom själva pälsen. Pälsen i sig får ju inga knölar, utan det är huden under som får knölar. Så jag brukar börja lite framifrån, känna igenom huvudet, bakom käkarna och halsen lite långsamt. Man gör det lite som man myser med hunden samtidigt.
1: Och hur liksom, nu håller du på liksom nästan som klappa lite brutalt på huvudet. Liksom. Hur hårt liksom ska man klämma eller känna?
2: Inte för hårt, för man är ju mest känslig när man själv inte trycker för mycket. Så jag försöker komma igenom pälsen. Det är väl därför man, det ser ut som att man trycker lite extra. Liksom så här. Rätt mycket päls att komma igenom här.
1: Ja, precis. Och så nu kommer vi ner mot skuldran där på ryggen.
2: Exakt, jag letar mig framåt med fingertopparna egentligen och kollar benen, nästan går emot hårriktningen för att komma ner till huden. Liksom. Och vissa hundar kanske inte tycker om som här med tassen lite, utan då får man kanske kolla lite mer visuellt på sådana ställen. Ja. Nu är Mark rätt van vid att man blir klappad på och pillad på, så att han verkar nästan tycka om det också.
1: Ja, nu ligger han och flåsar lite här. Och så kommer vi ner till ena frambenet och tassen.
2: Exakt, då kollar vi lite mellan tårna och trampdynorna och känner väl igenom. Benen är ju rätt lätta att känna för att de kan man lite ha hela handen runt, så att säga. Mm. Vi kollar armbågarna och armhålorna där det kan skava om man får en liten knöll.
1: Mm. Är det något speciellt ställe på hunden som kan vara lite svårare att upptäcka en knöll på?
2: Nej, det är väl magen och så där man kan mista bröstvårtorna ibland i så fall. Det är inte första gången det har hänt. Det gör man själv ibland också, att bara, det var en bröstvårta. Ja, exakt. Ja. Fortsätter vi på sidan här och ryggen. Det är viktigt att man gör det så ofta man kan och har tid med, så att säga, för att upptäcka små förändringar. Mm.
1: Och hur ofta man, så ofta man kan, är det liksom varje dag eller varje vecka snackar vi om?
2: Nej, men man kan vara lite uppmärksam varje gång man klappar hunden egentligen. Mm. Och sen kanske göra en ordentlig liten genomgång någon gång varannan vecka, någon gång i månaden i alla fall.
1: Mm. Så bra. Och nu kommer vi ner till baktassarna.
2: Ja, vi börjar med ljumskarna här. Kolla hans pung och penis då. Här var inget konstigt alls. Bakbenen går vi vidare till. Han brukar tycka det här lite mysigt, få lite uppmärksamhet. Så att...
1: Ja, jag fick ju höra innan att ni har en ny valp, så han var lite, Mac var glad att han får lite uppmärksamhet själv också.
2: Exakt, han tycker om att stå i centrum, det händer inte så ofta längre tyvärr. Den lilla skitungen hemma tar all plats. Ja, det gör han.
1: Ja, Mac instämmer här.
2: Ja, det är hans lilla chefigryn här nu.
0: Det är väldigt chefigt.
2: Och så tar vi andra benet. Ja, du är jätteduktig. Jag har redan saknat ton här, så att jag brukar kolla lite extra så det inte har kommit något nytt. Men allting ser jättefint ut.
1: Är det liksom, blir det större risk för att det kommer något nytt på det stället?
2: Nej, inte vad jag vet. Det är mest en fix i det jag har fått. Att det känns bättre för min sak att kolla. Liksom.
1: Mm. Ja, men vad bra.
0: Ja, man hör verkligen att Macke njuter av uppmärksamheten och vill vara med så mycket som möjligt i radio.
1: Ja, nu verkar han vara lite färdig här.
0: Vill du kolla en lite konstig grej med Arik, Molly?
1: Absolut.
0: Fråga honom om han brukar lukta på Max tassar.
1: Jag har en fråga från programledare Rebecka här. Brukar du lukta på Max tassar?
2: Jag ser någon förändring att det är lite rodnad, så då kan man lukta. Ja. Gästvan brukar lukta lite sött, så att det kan vara lukt bra att göra det. Ja.
0: Mm. Jag gör det mest för att det är mysigt, för att de luktar lite en blandning mellan popcorn och nachochips.
1: Okay.
0: En av mina favoritdofter, går hem och luktar på min hunds tassar. Men det är en liten egenhet jag har. Efterfrågar snarare egenheter som era husdjur, ni som lyssnar, har. Men vi får tacka Max så himla mycket.
1: Ja. Det gör vi. Nu har han gått bort här också.
0: Ja, alltså gått bort från er.
1: Ja, nej, precis.
0: Ja, inte någon plötsligt frånfall.
1: Nej.
0: Skönt.

Trafikinformation. Vi varnade tidigare för den här personbilen som står väldigt illa till strax efter korsningen vid Deramen där, riksväg 41, när man kommer från Varbergshållet mot Väddiga. Alltså, ytterligare en bil ska ha fått problem där i korsningen, så det är två stillastående bilar där. Ta det försiktigt, förbi det går att passera. Tips nummer 020 999 444.

0: The Ocean med Mike Perry och Shai Martin. Vi har ju fått veta att idag så kommer Magdalena Andersson meddela sitt sonderingsuppdrag. Vad betyder det ens?
1: Alltså, hur har det gått för henne för att få ihop en regering? Mm. Det är det hon ska meddela. Ja. Har hon något på gång eller inte?
0: Och det vet jag att det är många som är intresserade av att veta.
1: Ja, såklart.
0: Vad går att säga om detta redan nu?
1: Ja, vi vet ju inte så mycket i nuläget, men jag läser på TT att T4 har gjort en mätning från Novus, eller ja, Novus har gjort en mätning på uppdrag av TV4, och då har man tittat på hur inställningen bland väljarna är till det här med eventuellt extraval då, som det har pratats en del om, eftersom att vi inte har fått ihop någon, det har ju inte blivit någon regering. Sen är det inte så att det blir extraval bara därför. Vi får ju se vad som händer idag klockan 11, men då är inställningen till det bland väljarna ganska jämn mellan väljarna. De som är emot och de som är för om det skulle bli extra val. Och det förvånar kanske inte särskilt mycket med tanke på också valresultatet, som ju då var väldigt jämnt mellan de röda och de blåa blocken. Så det förvånar inte mig i alla fall så mycket. För det är väl så. De som vill se en annan typ av regering, de kanske hoppas på extra val, för då kanske den sidan väger upp. Och ja, de som tycker att Magdalena Andersson ska bilda regering vill kanske inte ha extra val. Mm.
0: De tycker att det är lite onödigt att göra det här igen, för att vi har ju redan ett resultat som de tycker är bra. Frågan är vad så här, valmyndigheten och lokala valarbetare skulle tycka om ett extra val. Jag kan känna, alltså, jag vet ju, de kanske tycker att det är hyvens jätteroligt att göra en gång till, men det känns ju som en stor apparat att sätta igång.
1: Ja, men det är det ju förmodligen, antar jag. Sen, de jobbar väl i, jag tänker mig att de resonerar så, jobbar man i demokratins tjänst liksom, så ingår väl det i arbetet att det kan bli ett extra val också i såna här lägen.

0: Somber. Där bjuder oss på låten Homewrecker.
1: Radiosporten dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Here you come again, Dolly Parton. Vi ska ut i trafiken med Torbjörn.
1: Det handlar om Köinge och Köinge kyrka, länsväg 154. Vi får rapporter om en lösgående ko där på sträckan, alltså i morgontrafiken i höjd med Köinge kyrka då, och den stör morgontrafiken på länsväg 154. Ta det extra försiktigt förbi där. Tipsnummer är 020 999 444.
0: En lös ko i Köinge alltså. Här i P4 Halland ska vi vidare nu till Ekot med Christian Lönner.
2: Skogsavverkning kan slå hårt mot naturliga vattenkällor. Det visar en inventering som Naturvårdsverket låtit göra. Örjan Hedin utanför Härnösand fick okänligt vatten i brunnen och tror att det beror på att en skogsägare avverkat intill hans tomt.
3: Både jag och Katta varit sjuk och frun fick utslag. Jag har varit utan vatten över ett år nu.
4: Provsvar visade att vattnet i parets brunn var okänligt efter avverkningen förra året.
3: Det luktar jord. Det är som gulaktigt.
4: En källa där grundvatten naturligt flödar fram ur marken ska anmälas till Skogsstyrelsen innan avverkning. Men den här anmäldes inte. Vid ett platsbesök noterade Länsstyrelsen djupa hjulspår och oljespill som riskerar påverka källflöde och vattentäkter. Skogsbolaget säger att de fick koll på vattenkällan innan de högg skogen och att ingen skada skett. Markägaren som beställt avverkningen säger att han själv använder vatten från källan. Men Örjan Hedin som fått okänligt dricksvatten vill att någon tar ansvar för att ge paret en ny brunn och har polisanmält avverkningen som misstänkt miljöbrott.
3: Vi är sjukpensionärer och dålig inkomst. Jag vill att någon hjälper oss att få tillbaka vårt dricksvatten igen. För det kan man inte leva utan.
2: Reporter Magdalena Martinsson. Klockan 11 idag ska Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson berätta för talmannen Andreas Norlén hur det går med sonderingsuppdraget för att bilda en ny regering. Och när det gäller vilket besked det blir finns det två troliga alternativ, säger Fredrik Fortenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator.
5: Det ena är att låsningarna finns kvar mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet. Magdalena Andersson kan då säga till talmannen helt enkelt att hon inte har lyckats samla stöd för att bli statsminister. Då skulle riksdagen kunna rösta om henne redan på torsdag och då lär hon i så fall förlora. Men bollen kan komma tillbaka till henne senare. Det andra alternativet är att Magdalena Andersson ber om förlängd tid. Men talmannen har sagt att för att han ska ge det så ska det pågå förhandlingar eller samtal som är meningsfulla. Och han verkar inte heller tänka sig långa förlängningar. Och åtminstone så sent som i fredags så hade ju riktiga förhandlingar inte ens börjat.
2: Säger vår kommentator Fredrik Fortenbach. Och ungefär var tionde väljare bad AI om information eller råd om hur de skulle rösta i årets val. Det visar en ny rapport från Internetstiftelsen. De flesta av dem säger samtidigt att svaren hade liten betydelse för hur de faktiskt röstade senare. Jannike Tillå, chef för samhällsnytta och kommunikation.

0: Förhållandena på skolan är bedrövliga. Det finns inga sjuksystrar, inga bord och inga stolar. Ja, det finns, men inte tillräckligt. Och det som retar Nail är att skolorna har så olika standard beroende på var man bor.
1: Déjà la différence de niveau elle est folle. On n'a pas les mêmes cours, pas le même niveau et moi je trouve pas ça juste.
0: Skillnaden här jämfört med gymnasierna inne i Paris är galet stor. Vi har inte samma kurser, vi har inte samma nivå, men vi måste ändå ta samma examen. Det är orättvist, säger han. Richard Myrenberg, Paris.
2: I Linköping tvingas flygvapenmuseum hålla stängt idag efter att över 70 personer blivit magsjuka i samband med konferenser där i förra veckan. Det rapporterar Korren. Kommunen säger till tidningen att man ännu inte vet om sjukdomsfallen beror på en specifik maträtt, livsmedel eller om det kan ha varit ett virus. I Stockholm är 38 länstrafikbussar spårlöst försvunna. Bussarna skulle säljas och vara avställda, men nu vet ingen var de är, rapporterar P4 Stockholm. SL har gjort en polisanmälan. Det avslutar Ekots sändning klockan 8. Christian Lundner stod i studion.
3: Alltså, det kan ju hända att man tappar bort sin plånbok eller kanske nycklarna någon gång, ett passerkort. Men 38 länstrafikbussar är ju ganska svårt, skulle jag vilja hävda, att slarva bort. Vi får se om de kommer fram vad det lider. Det här är P4 Halland med Rebecka, Lina och Molly, nu även med Bo Kaspers orkester.

0: Tonårsland heter låten. Omkring var tionde väljare frågade AI om vägledning kring hur de skulle rösta i årets val, Lina.
1: Mm, det här visar en ny rapport från Internetstiftelsen som bland annat TT rapporterar om nu. Av de som frågade AI om politisk information eller råd så uppgav sen då var femte att svaren hade stor betydelse för hur de la sin röst. Och vi på P4 Halland gjorde ju ett stickprov för valet när det gäller det här med AI.

0: AI, och det visade att ChatGPT tog tydlig ställning till vilka partier användaren bör rösta på och vilka som bör undvikas i regionvalet här i Halland. Vi testade det. Och chatbotten som vi testade pekade bland annat ut då Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna som partier som man skulle undvika innan valet.
1: Mm, och här under morgonen så har vi hört en hel del ifrån hundar och en hel del om knölar. Molly, du var ju nyss inne på en veterinärklinik och fick träffa chefen Mack som genomgick en liten ljudlig kroppsgenomgång.
2: Ja, precis. Vi kollade igenom honom, eller ja, hans matte då, Arik Johansson, som är djursjuksköterska då och ägare till Mack, kollade igenom så att han inte hade några knölar. Och det hade han inte, så det var ju bra.
1: Bara för att reda ut saker, identifierade han sig som matte eller var han husse?
2: Nej, det var jag som sa fel. Nu kanske jag sa fel igen. Ja. Men det är i alla fall den manliga varianten som han
1: husse.
2: Var.
1: Ja, visst. Ja, men det är, jag tycker att man får välja vad man vill. Det är nog inte så noggrant för Mack, om man ska vara helt ärlig. Jag kan också ta oss utomlands och berätta att två fartyg utanför Bulgariens kust i Svarta havet har träffats av drönare. Det är landets premiärminister Rumen Radev som uppger det här. Han bekräftar också att det ena fartyget har sjunkit och att han planerar att kalla upp Rysslands ambassadör till landet. Det var ju förra veckan som två andra fartyg attackerades, varav ett sjönk i just Svarta havet.

0: Midnight Train to Georgia, Gladys Knight and the Pips. Och en nyhet ser jag som får mig att vilja resa mig upp lite grann. Bara.
1: Mer än varannan svensk sitter stilla över 7 timmar på jobbet varje dag. Och stillasittandet fortsätter att öka.
2: Ja, 12-13 timmar på en arbetsdag. Och ungefär 70% av den tiden sitter jag och kör.
1: Andreas Nord från Ljungbyhed kör lastbil från en punkt till en annan och sen tillbaka. Samma sträcka om och om igen hela dagen.
2: Man blir psykiskt trött på en arbetsdag när den är så pass lång. Så det är dessvärre inte så mycket fysiskt då, utan kroppen får liksom, man sitter mycket. Just det är det jag gör.
1: En rapport från Falk, Stillasittande i arbetslivet 2026, visar att de som sitter mest uppger också sämre sömn, högre stress och lägre energinivåer. Det gäller både de som sitter vid skrivbord dagarna ända, liksom lastbilsförare som Andreas.
2: Ryggen tar ju stryk, det gör den ju. Även om vi är i de bilarna som vi har är ju extremt jättebra utrustade. Men sitter man länge så kan du sitta i världens skönaste fåtölj. Din rygg blir ju, alltså man vänder och vrider på sig efter många timmar. Man sitter snett, man lutar sig fram. Man är liksom så för att hålla kroppen igång lite, men ryggen mår inte bra av det.
1: Andreas försöker dock ta små mikropauser under sina långa arbetsdagar.
2: Är det en fin sommardag så kan man ju ta några varv runt lastbilen medan de lastar. Men mycket mer än så blir det inte. Sen när man kommer hem har man då jobbat 12-13 timmar på en dag. Då är man inte sugen på att gå på gymmet efteråt.
1: Marita Johansson, P4, Kristianstad.
0: Ja, jag kan säga att jag jobbar ju inte 12-13 timmar om dagen som vi hör Andreas berätta om här. Men jag är inte särskilt sugen på att gå på gymmet ändå, ska jag säga. Det är väl kanske en läggning som just jag får tampas med. Däremot kan jag känna igen mig i det som beskrivs. Att även om man har väldigt bekväma stolar i just bilar nu för tiden, så är det någonting som har hänt när åldern knackar på lite. Förr kunde jag köra ganska långa sträckor utan att tänka särskilt nämnvärt på det. Men häromdagen skulle jag bara köra från Halmstad, Göteborg, och kände när jag kom fram att oj, det är så ett gubbstönljud när man stiger ut ur bilen. Det är inte riktigt någonting som jag är van vid. Inte ens den där lilla justeringsratten som man har i vissa bilar, ni vet, att man kan dra lite i så att man får lite stöd i ländryggen, hjälpte. Så att visst, man kanske ska försöka att stå upp lite mer än vad man brukar. I Andreas fall lite svårare, svårt att stå och köra en lastbil. Men i mitt fall, jag står ju faktiskt just nu, det går ju att stå och sända radio. Så jag får väl göra ett fint försök här i alla fall fram till klockan 9 kan vi väl säga, 45 minuter. Även det känns som ett ganska stort åtagande, men jag ska göra mitt bästa.
3: P4 Halland.
4: Sveriges Radio.

Jag kan säga att Sippin om Mimosas och Benvenido a Palma känns långt bort, det som Darin sjunger om när jag läser vad TT rapporterar om, för att det är snö på väg. Inte hit i Halland då, men till andra delar av Sverige. Dalarna, Härjedalen och Jämtland. Det är till och med så att SMHI går ut och varnar nu för att det kan falla upp till 20 cm snö. En gul varning har det blivit då för snöfall i Dalafjällen, Härjedalen och södra Jämtland. Och det är en varning som gäller från ikväll fram till imorgon bitti. Och då handlar det om sånt där ymnigt snöfall som när man är ute och kör, ni vet, kan ge ganska dålig sikt. Det är nästan lite, man får hantera det som dimma. Det hjälper liksom inte att dra igång de starka strålkastarna, för det gör nästan sikten sämre. Och man går ju ut och varnar att det kan vara svårt att just ta sig fram i trafiken. 15 till 20 centimeter snö. Jag vet en person i min direkta närhet som är lite mindre som hade tyckt att det var toppen kul, men personligen så kanske vi kan vänta, och det brukar vi också få göra här i Halland, på att snön ska falla på oss. Däremot, nu när det blir mörkare om kvällarna, så börjar det ju snart bli dags att plocka fram belysningen, ytterbelysningen. Jag väljer att inte säga julbelysningen, för då blir folk vansinniga om man börjar prata om att man ska fram med julgrejer redan nu. Och jag kan väl vara beredd att hålla med, men det är väl okej att från och med oktober börja dra fram i alla fall någon liten ljuslinga. Kasta upp i någon buske så det ser lite sådär halvdant ut och dra sladdar över hela trädgården. Och så köpa sådana där kopplingar så att det inte blir fuktskadat men ändå vara lite orolig. Och då köpa en plastpåse som man tejpar runt den här kopplingen som man ändå köpte för ganska dyra pengar. Det är liksom det vi måste ägna oss åt nu för att inte tappa bort oss i mörkret som mer och mer omfamnar även Halland. För att vad lyser upp när det är mörkt? Snö. Brukar vi få särskilt mycket snö? Nej. Då får vi lägga till det här med ytterbelysning istället.

0: Stella Lefty, låten heter Boston och vet ni vad jag har gjort? Jag har satt mig ner. Gjorde det helt omärkligt utan att tänka på det. Helt plötsligt bara satt jag ner. Så jag stod väl upp i 25 minuter. Nu dags för en uppdatering ifrån Ekot.
1: Antalet långtidssjukskrivningar minskar. Under 2025 skedde en minskning med 5% jämfört med året innan. Framförallt minskade de psykiatriska diagnoserna enligt Försäkringskassan. Nästan var tredje domstol bedömer att nämndemännens beteende har påverkat rättens trovärdighet negativt enligt en granskning av Riksrevisionen som skriver att det delvis tros bero på att nämndemännen har bristande kunskaper i vad uppdraget kräver. Två fartyg utanför Bulgariens kust i Svarta havet har träffats av drönare och det ena av dem har sjunkit, uppger landets premiärminister. I förra veckan attackerades två andra fartyg, varav ett sjönk i Svarta havet. Det är fortfarande inte klart vem som låg bakom attackerna. Och minst 4 personer har dött och 30 skadats i en tågolycka i Pakistan. Tåget körde av spåret i de centrala delarna av landet. Det var Ekot på en minut.

0: Ja, du dansar med lite Lina till Robins Show Me Love, men nu blir det mini-quiz. Vilket år släpptes låten?
1: Ja, 93.
0: Nära, 95 var det.
1: Aha.
0: Ja, jag tycker du får godkänt.
1: Tack.
0: Nu är dags för nyheter, klockan är 8:30.
1: Efter flera år av svag konjunktur så stärks nu framtidstron bland svenska småföretag. Fler företag räknar med ökad försäljning och fler anställda under det kommande året. Det här visar höstens småföretagarbarometer från Företagarna, Swedbank och Sparbankerna. Men företagen här i södra Sverige möter en långsammare återhämtning i konjunkturen enligt barometern jämfört med mellersta och norra Sverige där konjunkturläget är starkare. En villa i Våxtorp i Laholms kommun totalförstördes i en brand i natt. Räddningstjänsten var på plats med flera enheter och lyckades hindra branden från att sprida sig, men villan brann ner. Enligt Hallandsposten finns inga uppgifter om personskador. En 5 minuters koll en gång i månaden kan rädda livet på ditt lilla husdjur.
2: Så egentligen är det att vi kliver upp på bordet och så börjar vi en undersökning och känner igenom henne från huvud till svans.
3: Maria Neman är djursjukskötare och chef på en veterinärklinik i Halmstad.
2: Sänker vi ner bordet här.
3: Hon känner efter knölar och stryker med händerna över hunden Mixas långa svarta päls.
2: Gå igenom öron, hals. Och så tar vi lite på undersidan. Juverna har vi ju här. Då går man igenom från sida till sida. Känner igenom så att man inte hittar några knutor här. Och går bak i ljumskarna.
3: Fler än hälften av alla hundar över 10 år får en cancerdiagnos enligt Sveriges lantbruksuniversitet SLU. Och en knölkoll en gång i månaden behöver bara ta 5 minuter.
2: Jag har varit ute på promenad med din hund. Känner igenom efter bad såklart. Man ställer dem i duschen. Eller man bara sitter i soffan och myser med sin katt eller sin hund.
3: Och har du ett husdjur som inte tycker om beröring så kan det vara effektivt med en muta.
2: Jag tycker ju alltid att man ska välja ut ett speciellt godis. Så använd bara det godaste de vet. Till de tillfällena så blir det en extra bra motivation. Liksom.
3: Och skulle man hitta en ny knöl eller förändringar i hud och päls så är det bra att höra av sig till en djurklinik, säger hon.
2: Man ska inte vara rädd för att fråga. Ibland så vågar de inte fråga. De tycker det är pinsamt kanske att fråga en liten knuta och de har hittat och de är osäkra. Man ska våga ta kontakt med sin veterinär.
1: Reporter här var Lina Abrahamsson.
0: Visst, och vi har ju träffat Ice och vi har träffat Kenzo och så var det ju, vad hette den lilla japanska spetsen? Nej, den hette
1: var det
0: ju
1: Iris?
0: Ice.
1: Nej.
0: Iris var det. Ja. Bichon Havanäsen. Det var Iris som bara var bra på att vara söt.
1: Just det.
0: Enligt sin husse Olof, om jag inte missminner mig. Ja, mycket hundar har det blivit. Mycket väder blir det också under en sån här sändning. Och då kan jag säga att vi får mest mulet, men fram på dagen troligen en del tillfälliga luckor i molntäcket. Och möjligen då lite sol. Under sena eftermiddagen sen så närmar sig ett regnväder västerifrån. Då kan ge nederbörd på upp mot 10 mm. Temperatur är omkring 10 grader och vi får en tilltagande sydvind som kommer upp i full styrka där framåt kvällen när regnvädret drar in. Sen så håller vinden i sig och följer med oss in i morgondagen även om regnet drar bort. Vi ska ut i trafiken nu tillsammans med Torbjörn Nilsson och tillbaka till den där koan.
4: Ja, men visst är det så, Rebecka. Det handlar om länsvägen 54 då, mellan Falkenberg och Svenljunga höjd med Köinge kyrka. Där har vi en lös ko på den vägsträckan. Se upp lite extra. Det är ju också en personbil som inväntar bärgning. Det har varit en följetong nu under morgonen på Riksväg 41 mellan Varberg och Väddinge. Korsningen, eller strax efter korsningen mot Derom och där, så står den här bilen lite illa till. Varningstriangel är utsatt. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Vi tackar för rapporten, Torbjörn, och vi ska vidare till Maria Jane Smith, Leave My Head.

0: Leave My Head var det där, som sagt, en fullständig sensation. Så beskriver Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach situationen, om det nu skulle vara så att Magdalena Andersson, hon senare idag, ska rapportera till talmannen om regeringsbildningen, säger att hon har löst det och nu har ett stöd för att bli statsminister i en kommande regering. Så att Fredrik Furtenbach har ju inte särskilt höga förhoppningar på att det är det hon kommer säga, utan snarare då kanske att lämna över sonderingsuppdraget igen. Vi får väl se, det händer här på förmiddagen. Här är nu Radiosporten.
1: I kväll så fortsätter VM-kvalet för de svenska fotbollsdamerna. Efter 5-0 i den första playoff-matchen mot Litauen väntar nu returmötet på hemmaplan.
2: Hanna Lundqvist har i fotbollslandslaget gått från högerback till central mittfältare.
3: Ja, väldigt kul det också. Kul att få mycket touch på bollen, vara involverad mycket och känna ett stort ansvar där. Kan styra spelet lite därifrån och använda min smartness på något sätt.
4: Vilken roll trivs du bäst i då?
3: Alltså, jag har ju spelat mest ytterback. Så jag får säga, jag vet inte. Jag tycker om båda. Det är kul att vara lite flexibel faktiskt.
2: Förbundskapten Tony Gustafsson ligger bakom bytet av position.
5: Hon har en speluppfattning och en förmåga att lösa trånga situationer med sin smartness och teknik som passar väldigt bra där inne. Hon täcker enorma ytor i försvarsspelet. Men hennes absolut största egenskap är att hon gör andra bra. Jag tycker hon får för lite kredit i senaste matchen. Jag tycker hon är en av våra absolut bästa spelare. Och jag är så glad att hon nu också är på en plats mentalt där hon spelar med ett enormt självförtroende.
1: I Sportextra från klockan 19 följer du matchen mellan Sverige och Litauen. Vinnande lag möter sedan Skottland eller Tjeckien om en plats till VM i Brasilien. Andreas Lundin, reporter. Sportextra som också innehåller det här.
6: I kväll kan IFK Norrköping säkra spel i fotbollsallsvenskan till nästa säsong. Vid seger mot Jumbo Sundsvall är saken klar trots att det återstår 4 omgångar av Superettan. Och ytterbacken Motas Nefati var en av spelarna som stannade kvar efter uttåget i fjol.
7: Alla vet vad IFK Norrköping liksom betyder för mig som klubb, men även som stad, liksom född och uppvuxen här. Så att kunna ge tillbaka någonting till folket, att ge tillbaka någon typ av glädje efter förra årets liksom kaosartade säsong, så känns det ändå bra att kunna ge tillbaka någonting i så fall. Men samtidigt så är det fortfarande jobbet som måste göras.
1: Avspark 19.00 för den matchen också. Reporter Emanuel Nashid.

Nej, men en gammal Eurovision-vinnare. Gammal och gammal. Hon vann i alla fall med låten Tattoo 2023. Loreen är det vi pratar om. Vi pratar också om husdjur. En hel del har vi gjort det den här morgonen. Och då att man skulle kanske kunna lägga 5 minuter på att känna igenom sitt djur, oavsett om det är en kanin, hund eller katt, för att lära känna hur kroppen är och om det då eventuellt skulle uppstå några knölar och att man kanske behöver uppsöka veterinär om man upplever att en knöl inte försvinner eller att den på något sätt kanske förändrar sig i hudens färg och att man då behöver titta till det för att det inte ska vara någon allvarlig sjukdom som ens djur har. Det får mig lite att tänka på den här inställningen vi har till djur idag. Det är ju väldigt många som tycker om sitt husdjur och så ska det väl vara. Man vill ju älska sin hund eller sin katt. Ni är många som gör det och så även jag. Men jag kan inte låta bli att tänka på vad skulle en person, om vi nu skulle hitta en tidsmaskin, åka tillbaka, säg 100 år i tiden, hämta upp en bonde någonstans i Halland eller en lantbrukare, ta med personen tillbaka till den här tiden och säga: här är mitt lilla djur som jag lägger tusentals kronor på att åka till veterinären och titta på den här lilla knölen. Kommer kanske personen, lantbrukaren från 100 år sedan, fråga: jaha, vad gör hunden då? Eller liksom, vad har du för nytta av hund? Säger jag: nej, men vi brukar gosa, ibland luktar jag på hans tassar, vi går timmeslånga promenader. Då tror jag får, om jag får gissa, så skulle jag nog tro att den här personen skulle tycka att det var ren och skär galenskap att dels ha ett djur som inte på något sätt man kan använda till någonting och inte heller kan äta då. Det känns roligt att synen på det här med djur och att ha dem nära till hands, tror jag, har förändrats under åren, och särskilt då på 100 år, om man tar ett så långt tidsspann. Det känns som att djur förr, det var bruksdjur eller djur man födde upp för att ha mat på bordet. Tror som sagt inte att en person 1900, ja, så att säga 10, det är lite mer än 100 år sedan, skulle vara villig att betala, ja, men stora delar av, ja, kanske hela sin årslön och mer än så för att rädda en 8, 9, 10-årig hund som har börjat bli sjuk. Eller vad tror du?

0: Miles Smith med låten Stay, även känd som If You Wanna Dance.
1: I P4 Extra tisdag, hon var 10 när hon gjorde sin debut som monsteragent Nelly Rapp. Nu släpps sista filmen i trilogin, skådespelaren Matilda Gross kommer hit. Och P4 Extra gäst är en av våra absolut största skidstjärnor, Frida Karlsson. Och så handlar det om att jorden snurrar för snabbt. Därför samlas nu forskare från hela världen för att kanske justera tiden. I P4 Extra tisdag med mig, Karin Bengtsson, 13.04. Då drar vi igång.
0: Det gör ni, men än så länge tuffar morgonen här i P4 Halland på. Jag kommer också faktiskt tuffa på en bit in på förmiddagen också, ska sägas. Så att jag är väldigt glad att ni väljer att vara mitt sällskap den här tisdagen. Är det idag den 13 oktober. För några veckor sedan så försökte vi sortera ut några av er morgonlyssnare. Vi satte lite lyssnaretiketter på er. Eller ni fick själva välja. Möbelsnickaren, fönsterputsaren, grinklipparen, chauffören. Hur har ni det där ute idag? Jag har inte hört från er på ett litet tag. Undersköterskan också. Vad sysslar ni med en sån här tisdag när det är molnigt väder ute? Hösten börjar göra sig lite påmind. Undrar, hur har ni det? Skicka gärna ett sms 035 17 27 27. Vore kul att veta vad filterbyggaren har för tankar för dagen.

0: Deep Blue Something, så heter bandet. Jag hörde den här låten när jag körde hit i morse.
1: Den gamla klassiker, ja. Breakfast at Tiffany's.
0: Lyssnade faktiskt på en konkurrerande kanal.
1: Fy dig.
0: Ja, jag vet. Skit ska skit ha, så att säga. Nej, men tyckte, och det är ju en ganska rolig låt, men så kunde jag inte för mitt liv komma ihåg vad bandet hette. Men Deep Blue Something är det ju såklart. Du, det händer lite grejer här. Jag ser att TT rapporterar om en person som har anhållits efter att ett grovt brott riktas mot en gymnasieskola i Söderhamn, enligt polisen.
1: Mm, de ska ha fått kännedom om det här misstänkta grova brottet då redan igår kväll. En misstänkt hittades snabbt av polisen och hämtades till förhör. Efter förhöret anhölls personen av en jouråklagare. Polisens presstalesperson säger i nuläget inte så mycket, men det är alltså då, som du säger, en person som är frihetsberövad. Och polisen bedömer att det inte finns någon hotbild mot skolan sedan den här personen har gripits, och skolan håller idag öppet som vanligt. Undervisningen pågår där. En skola i Söderhamn alltså.
2: P4 Halland. Sveriges Radio.

0: Let's get married med Miley. Vad tror du att chauffören gjorde, Lina, när jag bad våra lyssnaretiketter att höra av sig?
1: Skickade sms.
0: Ja, men vad tror du han gjorde?
1: Jaha, nej, det vet jag inte. Vad han höll på med, menar
0: du? Han körde taxi, såklart.
1: Ja,
0: taxichauffören. Ja. Mm. Ja, kul. Svestan, tack för att du hörde av dig till 035 17 27 27. SMS-inkorgen är ju fortsatt igång, så att alla ni som lyssnar får jättegärna höra av er. Berätta vad ni har för er eller något helt annat. Vi ska nu få höra hur det är i trafiken, Torbjörn.
2: Vi varnade ju tidigare för lös ko i höjd med Köinge kyrka på länsväg 154. Den verkar ha kommit därifrån nu. Lite oklart om den här bilen står kvar på riksväg 41 mellan Varberg och Veddige. Det var ju korsningen vid Denome som det var en bil som hamnade i höger körfält och inväntade bärgning där. E6 också Varberg-Kungsbacka mellan Kungsbacka södra och Kungsbacka centrum. Där i båda riktningarna kommer det arbetas nu mitträckesarbete under dagen.
0: Och nu Ekot klockan 9.
3: Svensk industri möter allt tuffare konkurrens från Kina enligt en ny rapport från Industrins ekonomiska råd. Och det här kan få stora konsekvenser, säger rådets ordförande Ola Bergström.
4: Ja, men det finns stor risk för ökad arbetslöshet och egentligen en strukturell förändring av hela den europeiska industrin. Det finns risk att hela branscher, större industrier läggs ner helt enkelt som leder till ökad arbetslöshet.
5: Kinesisk export ökar dramatiskt på Sveriges viktigaste exportmarknader, till exempel Tyskland. Ekonomerna i industrins ekonomiska råd som utses av fack och arbetsgivare betonar att Kina har gjort framsteg inom sektorer där svenska företag är starka, såsom fordon, maskiner, kemi, läkemedel, elektronik och telekom. Det finns ingen enkel strategi för att möta konkurrensen enligt rådet. Men dess ordförande Ola Bergström, som är professor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, säger att Sverige kan behöva tänka om kring frihandel.
4: För Sverige är det väldigt bekvämt att tala sig varm för frihandel. Men i den här situationen måste man kanske tänka om och betrakta den här situationen på ett helt nytt sätt.
3: Reporter Anders Hjelmin. Antalet långtidssjukskrivningar minskar. Under 2025 sjönk de med 5% jämfört med året innan, och framförallt minskade de psykiatriska diagnoserna enligt Försäkringskassan. Av de branscher som analyserats så finns den högsta sjukfrånvaron inom vård, omsorg och sociala tjänster. Nästan var tredje domstol bedömer att nämndemäns beteende har påverkat rättens trovärdighet negativt, enligt en granskning av Riksrevisionen som skriver att det delvis tros bero på att nämndemännen har bristande kunskaper i vad uppdraget kräver. Nämndemännen får bara en kort introduktionsutbildning på mellan 1 och 8 timmar. En person har anhållits efter ett grovt brott riktat mot en gymnasieskola i Söderhamn enligt polisen. Polisen bedömer att det inte finns någon hotbild mot skolan sedan personen har anhållits. Polisen är i övrigt mycket förtegen om händelsen. Nu ska det handla om hur vi bestämmer tiden. Internationella meterkonventionen samlas just nu i Paris och de vill ta bort de så kallade skottsekunderna som korrigerar för att jordens rotation inte är stabil. Jan Johansson är Sveriges representant på mötet.
6: Det finns stora ekonomiska risker med det som ingen gärna vill ta. Så att det finns många internationella organisationer som har varit emot skottsekunden under ganska många år nu.
7: Skottsekunder har fått stoppas in när jorden snurrar lite för långsamt och inte riktigt hinner runt sin axel på 24 timmar. Men de senaste åren har jorden istället snurrat extra fort, och det innebär att det nu istället skulle behöva tas bort en sekund. Men det finns en oro för vad det skulle innebära.
6: Saken är ju den att en negativ skottsekund har aldrig testats någon gång, och man ser stora risker för detta i våra kommunikation och betalfunktioner och allting sånt där, att man skulle införa en sådan.
7: Nu är förslaget att både skottsekunder och minussekunder tas bort. Det ska helt enkelt vara okej att klockorna och solen inte riktigt stämmer överens.
3: Rapporterade Erika Mårtensson. Och till sist om ungdomsidrott och jakten på framgång. För att ge sin 14-årige son bästa möjliga förutsättningar att nå toppen har hockeypappan Kristoffer Larsson i Säter valt att skaffa ett 10-tal sponsorer åt sitt barn.
8: Det handlar ju om

0: någon form av kunskap. Alltså jag har försökt sätta ihop massa olika människor som har sina kunskaper för att utbilda mig och oss.
1: Sa hockeypappan Kristoffer Larsson i Säter, och reporter det var Martin Eriksson på P4 Dalarna. Det sätter punkt för Ekots sändning klockan 9. Christian Lundner stod i studion.
2: Ett sto i studion. Som en ko på vägen här i Halland. Nej, ska inte skoja med mina kollegor. Man får väl prata hur mycket dialekt man vill i de här 25 P4-kanalerna. Det är väl lite det som är tjusningen. Själv önskar att jag pratade mer Halmstad-dialekt än vad jag gör.

0: Meghan Trainor made you look. Efter år av svag konjunktur så stärks nu framtidstron bland svenska småföretag, Lina. Nu ska du få mick också.
1: Flera företag räknar med att de ska få ökad försäljning och att de då också ska kunna anställa fler under det kommande året. Man gör ju en småföretagarbarometer från Företagarna. Det här görs på hösten. Mm. Och den har man nu gjort ihop med två banker. Men företagen här i södra Sverige, de möter en långsammare återhämtning i konjunkturen, kan man också se i den här barometern då, jämfört med mellersta och norra Sverige där konjunkturläget är starkare och det verkar gå lite snabbare.
0: Jag pratade innan om att vi svenskar sitter ner ganska mycket under arbetsdagen.
1: Ja.
0: Stillasittande i arbetslivet 2026 har det kommit en rapport som heter. Och då så kunde man läsa i den att de som sitter mest, de säger också att de har lite sämre sömn, lite högre stress och lägre energinivåer.
1: Mm.
0: Och jag kan väl säga, jag ser inte riktigt.
1: Du sitter ner.
0: Ja. Ja, det är det du och jag har framför oss då de kommande dygnen. Men jag sa det innan, då såg jag direkt två skrivbord här ute på redaktionen som så lite omärkligt höjdes.
1: Ja.
0: Ja, och så ställde sig både Karl och Per här utanför sig upp istället. Så de kommer sova gott.
1: Undrar hur många det var där ute som hörde det här nu, som höjde skrivborden.
0: Jag skulle ju skryta om att jag skulle stå upp. Jag klarade det ungefär 5-7 minuter, något sånt. Sen så satte sig rumpan på den här.
1: Nu ställer vi oss upp igen då.
2: Nej.
1: Kom igen, Rebecka.
2: Nej.

0: Dilmex, teknikens under. Passar det ju bra att Hackatan hör av sig, eller Prefixatan som jag kallar dig. Han sitter och konverterar ett Game Boy Color-spel till ett Game Boy Advance. Snark. Nej, skojar. Eller? Nej, det gör jag inte. Det är sånt som du, de som du håller på med, sånt där kommentera och hack och hej vad det går. Förstår ingenting av det. Kanske skulle vara mer intresserad om jag förstod lite. Det är väl det som är grundpelaren i ointresse, att man bara inte riktigt förstår och så lägger man det åt sidan, avfärdar det som någonting som man aldrig skulle bry sig om. Det är lite som när, det är inte riktigt samma sak, jag tänkte säga så, deklaration, men det är någonting man verkligen måste göra och måste sätta sig in i. Det är inte riktigt samma sak som att ha ett teknikintresse kanske. Teknikens under var det vi hörde här också, det passar bra, eller kanske är det än så. Ja, skitsamma. Det är lite som att sticka för mig, faktiskt. Fast det å andra sidan vill jag ju vara intresserad av. Det tycker jag ju hade varit mysigt. Jag kan göra räta maskor eller vad det heter. Men då blir det ju bara en enda lång halsduk och så är det det enda jag kan göra. Och det blir lite tråkigt och den blir ju ganska slätstruken som halsduk om man inte ens kan göra varannan rätig avig eller vad det heter. Så att den ser lite tjusig ut. Utan den ser väldigt platt ut. Men en dag, då kommer jag kanske, troligtvis inte, sätta mig ner och lära mig att sticka.
1: P4 Halland.
0: Sveriges Radio. Men tack för ditt sms, prefixat han. Sms-inkorgen är ju fortsatt öppen. 035 17 27 27. Då når du mig alltid. Och jag kan behöva lite roliga historier och andra liksom anekdoter, tankar, funderingar från er som lyssnar. Jag ska ju tuffa på här i alla fall till klockan 12, troligtvis till klockan 1. Så att någonting tänker jag att ni får bjuda mig på. Bjud mig på något kul i sms-inkorgen. 035 17 27 27.

0: Love is art med Gresola. Och nu tänkte jag så här att nu förstår jag ingenting när prefixat han smsar in. Så nu ringer jag upp honom på uppstuds. Så att nu får du vara med i radio och förklara detta. Det bestämmer jag nu. Du ropar bara nej innan jag drog upp dig här i radio. Hallå på dig.
1: Hej du. Vilken överraskning. Tackar.
0: Ja, det var kul. Du sa att du konverterar någon slags spel till något annat slags spel. Explain it like I'm five.
1: Ja, men jag drog ett jättebra exempel, tycker jag, på sms. I'm explaining to you as you're a Lord of the Rings-fan, vilket jag tror att du är.
0: Ja, jag älskar Lord of the Rings. Såg faktiskt ettan extended häromdagen.
1: Ja, du ser. Ja. Så tänkte jag att du har den, och så finns det liksom på ett format som inte många kan ta del av. Mm-hmm. Och du vill att så många som möjligt ska kunna se filmen. Ja, då sätter du dig med din dumburk och så konverterar du helt enkelt till ett format som fler kan se, typ DVD eller kanske till och med på en dator. Så det är exakt det jag gör. Jag konverterar det så att fler kan ta del av det.
0: Men hur gör man då rent? Alltså är du inne och pillar liksom i hårdvaran på det här spelet? Eller hur funkar det?
1: Ja, men lite typ så. Inte hårdvaran, mycket bra fråga. Utan det är mjukvaran. Så att jag har en liten speciell hårdvarumanick som liksom suger ut spelet från kassetten. In i en dator. Och där har jag lite specialprogram som konverterar det. Och således lurar maskinen när den ska spela på att men du är faktiskt en äldre maskin. Så du funkar att spela här också.
0: Ja, förstår nog kanske. Men kanske. Ja, men det var en bra liknelse det där med att du har ett filmformat som inte så många kan se. Och så nu fixar du det så det blir ett annat format som fler kan titta på. Sagan och ringen exempelvis. Hur hittade du det här intresset?
1: Det är så dumt. Har vi 20 minuter?
0: Egentligen inte, men varför inte? Jag har hur mycket tid på mig som helst idag. Jag har ju sända förmiddagen med.
1: Nej, men jag skojar bara. Jag är ju lastgammal och jag är uppväxt med de här tv-spelskonsolerna. Och tror i alla fall att det har gett mig väldigt mycket. Tycker det. Och jag har två legister hemma som är 6 och 4 år. Jag vill försöka ge dem ungefär samma upplevelse som jag själv hade, såklart. Så där började intresset att försöka konvertera grejer så att de kan ta del av samma saker som jag hade kul av för 30 år sedan.
0: Du, vet du vad? 35. Jag råkar ha lite samma situation hemma. En lite yngre förmåga på 3,5 och är då en kille som har lite liknande historia som dig, har hållit på med liksom både det ena och det andra. Och jag kan liksom ibland se hur han sitter och liksom tittar på olika spelkonsoler som ligger och dammar hemma och sen tittar på henne och tänker, när ska detta hända att vi två ska upptäcka denna magiska värld ihop?
1: Nu, det ska hända nu, igår.
0: Igår är 3,5 år, det är lagom att börja då. Men hur får man sina barn intresserade av de här, får jag säga det då, Jonathan, gamla grejerna man själv hade?
1: Alltså det enklaste är att börja rätt ände, tycker jag. För oss var det första hederliga Super Mario-spelet.
0: Ah.
1: Och sätta sig med och visa, så här går man framåt, så här hoppar man och när vi äter en svamp blir det större.
0: Ja.
1: Superpedagogiskt, jätteroligt.
0: Ja, det är sådana plattformsspel heter det, va? Där man bara liksom kan gå åt ett håll. Det känns ju liksom ganska lätthanterligt.
1: Verkligen.
0: Minns något som heter Shooting Duck som mina föräldrar höll på med?
1: Just det.
0: Är det något du känner till?
1: Ja, det tror jag väl. Är det väl när man hade en picadoll och tittade på tvn?
0: Ja, exakt.
1: Duck Hunter, ja men precis.
0: Duck Hunter, inte Shooting Duck. Sitting Duck.
1: Det var väldigt bra.
0: Ja, men vad fint då. Då ska vi inte störa dig när du håller på att konvertera ditt spel till ett annat spel så att fler får ta del.
1: Det är superlugnt.
0: Ja, tack för att jag fick ringa och störa.
1: Tack själv, vad fint. Hej du.

0: Camera med Ed Sheeran. Vi ska få nyheter ifrån Ekot.
1: 4,5 år efter de så kallade påskupploppen i Örebro har en 25-årig man gripits i Värmland misstänkt för att ha deltagit i upploppen. Han misstänks för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Påskupploppen var en protest mot den högerextreme danske politikern Rasmus Paludans planer på att bränna Koranen. Idag väntas nyheter kring regeringsbildningen. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson ska återkoppla till talmannen hur det går med sonderingsuppdraget för att bilda en ny regering.
2: Vi kommer få Magdalena Anderssons besked senast före lunch och sen lär talmannen berätta vad han har bestämt om fortsättningen i eftermiddag.
1: Vår politikkommentator Fredrik Furtbach sa det. I den ryska Belgorod-regionen har 2 personer dött i ukrainska attacker i natt. Det rapporterar Reuters. Och det avslutar Ekots sammanfattning på 1 minut.
0: Med Christian Löner som nu ska lämna över stafettpinnen. Ekostafettpinnen. Nej, vi behöver inte bestämma. Det är inte något som finns på riktigt, tror jag i alla fall. Det hade varit mycket roligt om de hade en stafettpinne som de gav till varandra där uppe på Ekoredaktionen. Jag tror inte det är så, men det kommer att vara någon annan som levererar senaste nytt ifrån Sverige och världen till oss vad det lider här under förmiddagen. Lina, hon sitter kvar, redo att ge dig en nyhetssändning till nu vid 9:30.

0: Caravan of Love.
1: Nej, förlåt. Ska inte häckla på något sätt. Få den rättelse av Svestan. Chauffören och taxichauffören är två olika personer. Aha. Fy på mig och också wow, ni är väl fantastiska. Ni har bättre koll på lyssnaretiketten än vad jag har. Nu är det dags för nyheter. Klockan är 9:30, här är Lina.
2: Privatpersoner som kan vara först på plats vid bränder, trafikolyckor och hjärtstopp införs nu i Laholm. De första så kallade civila insatspersonerna har examinerats och är nu redo att larmas ut i samhället. Personerna får ett larm från SOS Alarm och kan snabbt ta sig till platsen och agera utifrån situationen i väntan på räddningstjänst eller ambulans. Och syftet med det här, det är att stärka beredskapen i samhället. En liknande insats finns redan i Falkenbergs kommun som vi har rapporterat om tidigare. En 5-minuters koll en gång i månaden kan rädda livet på ditt husdjur.
3: Så egentligen är det att vi kliver upp på bordet och så börjar vi en undersökning och känner igenom henne från huvud till svans.
4: Maria Neman är djursjukskötare och chef på en veterinärklinik i Halmstad.
3: Sänker vi ner bordet här.
4: Hon känner efter knölar och stryker med händerna över hunden Mixas långa svarta päls.
3: Gå igenom öron, hals. Och så tar vi lite på undersidan. Juverna har vi ju här. Då går man igenom från sida till sida. Känner igenom så att man inte hittar några knutor här. Och går bak i ljumskarna.
4: Fler än hälften av alla hundar över 10 år får en cancerdiagnos enligt Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Och en knölkoll en gång i månaden behöver bara ta 5 minuter.
3: Ni har varit ute på promenad med din hund, känner igenom efter bad såklart. Man ställer dem i duschen eller man bara sitter i soffan och myser med sin katt eller sin hund.
4: Och har du ett husdjur som inte tycker om beröring så kan det vara effektivt med en muta.
3: Jag tycker ju alltid att man ska välja ut ett speciellt godis. Så använd bara det godaste de vet. Till de tillfällena så blir det en extra bra motivation. Liksom.
4: Och skulle man hitta en ny knöl eller förändringar i hud och päls så är det bra att höra av sig till en djurklinik, säger hon.
3: Man ska inte vara rädd för att fråga. Ibland så vågar de inte fråga. De tycker det är pinsamt kanske att fråga en liten knuta och de har hittat och de är osäkra. Man ska våga ta kontakt med sin veterinär.
2: Reporter här var Lina Abrahamsson.
1: Alltså det sms:et som vi fick in. Hej Rebecka, vi sitter här i vår husbil på väg till La Marinara söder om Alicante, Spanien. Vaknade med 18 grader, nästa stopp på väg ner är Pensacola med bad i Medelhavet från Inger och Glenn. Va? Inger och Glenn, så det är nästan olagligt att skicka sådana sms. Speciellt precis nu när jag ska ta upp väderprognosen för Halland och säga att ja, då blir det mest mulet. Kanske någon liten Alicante-lucka i molntäcket så att solen spricker igenom. Men sen blir det regnväder västerifrån och en temperatur omkring 10 grader. Tilltagande synvind dessutom. Vi får väl säga grattis då till er, Inger och Glenn. Ni lever ändå det bästa livet om man jämför med er och mig. Imkväll har vi också fått en prognos för. Då är det ju det här regnet som då drar in över länet västerifrån. Det blir blåsigt med ökande sydvindar då. Friska till hårda vindbyar längs kusten i norr upp mot mycket hårda vindbyar till och med. Sen under natten då drar regnet bort och vinden slår om till västlig. Men det är fortsatt blåsigt. Jag hade hellre tagit vädret ni har. Inger och Glenn. Vi ska ut till trafiken nu tillsammans med Tobias Nilsson.
5: För just nu stopp i trafiken på E6:an mellan Halmstad och Falkenberg, det mellan Susedalen och Slöinge, vägarbetsområdet där. Det är en bred transport som passerar just nu vid Slöinge alltså, så där får man inse att här är det stopp i trafiken innan man kan släppa på den här breda transporten då. Mitträckesjobb också som riskar att det blir lite köer på E6:an längre norröver mellan Varberg och Kungsbacka. Man arbetar under dagen mellan Kungsbacka, Södra och Centrum av farten. Tips nummer 020 999 444.
1: Och nu till en låt som helt osökt får mig att tänka på julfilm. Men då ska det inledande ordet i titeln bytas ut. Det har Bill Nighy lite problem med i filmen. Vilken film är det?

0: Love Actually är ju julfilmen där vi hör den här låten, fast i en liten annan tappning. Love is all around, wet, wet, wet. Nu så ska vi få senaste nytt ifrån Radiosporten denna morgon med en person som jag inte har en påa till. Så här kommer det.
1: VM-kvalet för de svenska fotbollsdamerna fortsätter ikväll. Efter 5-0 i den första playoff-matchen mot Litauen väntar nu returmötet på hemmaplan.
2: Hanna Lundqvist har i fotbollslandslaget gått från högerback till central mittfältare.
3: Ja, väldigt kul det också. Kul att få mycket touch på bollen. Var involverad mycket och känna ett stort ansvar där. Kan styra spelet lite därifrån och använda min smartness på något sätt.
4: Vilken roll trivs du bäst i då?
3: Alltså, jag har ju spelat mest ytterback. Så jag får säga, jag vet inte. Jag tycker om båda. Det är kul att vara lite flexibel faktiskt.
2: Förbundskapten Tony Gustafsson ligger bakom bytet av position.
5: Hon har en speluppfattning och en förmåga att lösa trånga situationer med sin smartness och teknik som passar väldigt bra där inne. Hon täcker enorma ytor i försvarsspelet. Men hennes absolut största egenskap är att hon gör andra bra. Jag tycker hon får för lite kredit i senaste matchen. Jag tycker hon är en av våra absolut bästa spelare. Och jag är så glad att hon nu också är på en plats mentalt där hon spelar med ett enormt självförtroende.
1: I Sportextra från klockan 19 följer du matchen mellan Sverige och Litauen. Och vinnande lag möter sedan Skottland eller Tjeckien om en plats till VM i Brasilien. Andreas Lundin, reporter. Sportextra som också kan erbjuda det här.
6: Ikväll kan IFK Norrköping säkra spel i fotbollsallsvenskan till nästa säsong. Vid seger mot Jumbo Sundsvall är saken klar trots att det återstår 4 omgångar av Superettan. Och ytterbacken Motas Nefati var en av spelarna som stannade kvar efter uttåget i fjol.
7: Alla vet vad IFK Norrköping liksom betyder för mig som klubb, men även som stad, liksom född och uppvuxen här. Så att kunna ge tillbaka någonting till folket, att ge tillbaka någon typ av glädje efter förra årets liksom kaosartade säsong, så känns det ändå bra att kunna ge tillbaka någonting i så fall. Men samtidigt så är det fortfarande jobbet som måste göras.
1: Och reporter här var Emanuel Nashed.
0: Ja, det var ju Radiosporten med Peter Sundqvist. Så.
8: Har jag berättat den där gången när jag...

Peter Marklund var det där med Mitt hjärta en rebell. Vi har fått ett sms från Andreas Getinge. Tjena Rebecka och övriga i Hallandsradion. Tyckte att det var härligt att jag ringde upp tipsat han. Jag kallar honom prefixat han för att han kallar sig olika saker beroende på vad han hör av sig om. Så att han får olika prefix beroende på vad det är. Andreas tycker också att vi skulle ha en liten programpunkt med prefixatan. Jag vet inte, vad säger du prefixatan? Kan du vara med en gång i veckan och bara berätta någonting? Andreas föreslår teknik, film eller vad som helst. Kanske skulle kunna vara ett vinnande koncept. Får vi ta ett snack med honom vad det lider. Men jag tycker också det är roligt när ni som lyssnar hör av er, som Inger och Glenn som satt i en husvagn på väg ner till Spanien och njöt av 18 grader och sol. Det är alltid en energiskjuts när man får höra ifrån er. 035 17 27 27. Sen är jag lite osäker, Andreas, om du är med i våra lyssnarkategorier. Annars så väljer jag att kalla dig Fältor-lurarna. Det kanske är ett varumärke och i så fall finns det andra lurar. Men jag tänker att det passar väl bra i så fall. 035 17 27 27. Hör jättegärna av dig via sms. What?

0: What is love med Hathaway. Oj, nu fick du Linas mick här, Henrik.
1: Men det verkar... Ja, men då ska jag prata på lite längre avstånd bara.
0: Jaha, brukar hon prata på längre avstånd?
1: Nej, men jag menar att jag har lite starkare röst, kanske.
0: Mm. Ja. Ja. Henrik...
1: What is love? Nej. Vilken filosofisk fråga.
0: Ja, det är det faktiskt.
1: Jag skulle behöva en helt egen, en hel timme till bara att svara på den frågan, tror jag.
0: Ja, men det känns också som att det är den frågan är som gjord för liksom något systerprogram till oss, alltså typ Filosofiska rummet.
1: Till exempel, ja. Den måste ju ha funnits genom åren.
0: Vad är kärlek egentligen?
1: Jag lyssnade på Filosofiska rummet mycket så här när jag började plugga radio i Piteå. Mm. Och det var 2000-2002. Och då var programmen 1,5 timme långa, minns jag. Nu är de 40 minuter långa eller någonting. Mm. Vilket är jättebra. För att då var det som att man hörde när de satt och rökte emellan och sådana saker. Och
0: liksom
1: satt och, folk som satt och knarrade bara med rösten ett bra tag utan att komma någon vart.
0: Jag minns att förr var det i alla fall, vet inte om det är det än, kanske vittnar om ofta jag hör Filosofiska rummet, men visst var det mellan 1 och 0 med Bo Kasper som var alltså vignettmusiken.
1: Ja, kan det ha varit nog, ja.
0: Jo.
1: Mellan 1 och 0.
0: Ja, alltså det börjar med det där gitallillet.
1: Det är gitallillet.
0: Nej.
1: Ja. Mm. 1 och 0.
0: Ja, det går inte så bra. Jag söker på 0 också. Vi får se om det ens... Nej, skit i det.
1: Folk vet vad vi menar.
0: Ja, jag tror det. Mm. Du tar över från Lina nu. Vad är det för nyheter du tar med dig in i förmiddagen?
1: Ja, men det är bland annat att det ska börjas med... Alltså det är som premiär för något som heter insatspersoner, civila insatspersoner. Som ska införas då i Laholms kommun till att börja med i Halland. Det är privatpersoner då som ska vara först på plats vid bränder och trafikolyckor och hjärtstopp.
0: Ah.
1: Och det här är då ett samarbete mellan LF Halland. Ah, är det Länsförsäkringen Halland och Brandskyddsföreningen.
0: Okay.
1: Och räddningstjänsten i Laholm. Så är det.
0: Mm. Det låter ju lite som de här som vi har rapporterat om tidigare och som finns redan, de som får en notis i telefonen om de fått hjärtstopp i närheten. Och
1: exakt.
0: Och letar upp en hjärtstartare.
1: Och det här är liknande. Det är då för att stärka den lokala beredskapen. Så det är ju jättesmart. Särskilt när det är lite avstånd ut till byarna och sådana saker. Och det kanske är en bit ifrån räddningstjänsten ut till byarna.
0: Jag var faktiskt på ett köpcenter här om månaden och fick höra från en som jobbade i en butik där att just det hade hänt, att en person hade fått ett hjärtstopp och helt plötsligt kom det 2 personer springande från andra delar av köpcentret och hjälpte till då och fick igång hjärtat på personen som sen fick åka i ambulans därifrån.
1: Alltså, håret på mina armar ställdes just, sånt där älskar jag. Mm. Vad skönt, man tror på mänskligheten och finurligheten och uppfinningsrikedomen och allting. Liksom. Det är så fint att höra.
0: Och så ska vi få höra om den här nya uppfinningen då, som handlar mer om bränder och annat.
1: Mm.

0: The Lumineers med låten Ho Hey. Innan så hörde vi ju Wet Wet Wet med Love Is All Around. Det känns lite som att, är det så att musikläggare Rita Jankvist vill få oss in i jultänket lite så här på förhand redan den 13 oktober. För att när jag först såg titeln Ho Hey så tänkte jag på den här fruktansvärt, nej, jag menar jättetrevliga Fredrik Kalas-låten som vi kommer behöva dras med här om, ja, lite mer än en månad. Då blir det mycket tomta på taket. Den norska, sa jag inte det? Jo. Ja. Fredrik Kalas, norska låter jag precis. Andreas, jag kommer kalla dig Andreas Getinge istället också framöver här. Jag tackar för korrigeringen.
1: P4 Dokumentär.
2: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
3: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
4: Det var la roligt då.
2: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
5: Total kaos.
6: Ja, på sändning eller?
7: Nej.
8: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
9: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
2: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Det här är en dokumentär som jag hörde lite granna i lördags. Jag själv var inte stor konnässör av rally. Lyssnade du mycket på rally när det begav sig?
10: Ja, det gjorde jag. Ja. Säkert, ja, i varje fall i ettan och tvåan av gymnasiet. Varje fredag kom man hem så här vid 3. Mm. Sändningen började kanske 4 eller 5 eller någonting. Och så höll på i 2 eller 3 timmar. Ja. Och sen var det dags att äta middag.
0: Ja, just det. Mm. Det var väldigt kul att höra den här dokumentären. Att de blev liksom nästan som rockstjärnor. Folk så här klättrade upp i träden utanför radiostudion för att se vad de höll på. Och att det var superpopulärt. Ja. Att de senare gav sig ut på turné. Live-turné.
10: Oj. Ja, men det vet du vad. Den har jag sett när jag tänker efter.
0: Nej.
10: Jo, jag var på Åsele marknad. Oh. Om det var 97 eller 96 eller någonting. Och då var de på scen bland annat. Tillsammans med... Vad heter hon som är på spåret nu?
0: De
10: som
0: är
10: riksprogramledaren.
0: Riksprogramledaren.
10: Gry Forssell heter hon.
0: Ja,
10: hon var programledare där i alla fall.
0: Ja, jag förstår.
10: Jaja.
0: Ja, vad kul. Nej, men ett lyssningstips till dig som också kanske lyssnade en och annan gång på rally. Finns alltså en dokumentär om dem just i detta nu i appen Sveriges Radio.
1: Det här är P4 Halland.
11: Sveriges Radio.

0: Från Eurythmics ska vi nu till Ekot med Per Edberg.
1: Ekonyheter. Nästan var tredje domstol anser att nämndemäns beteende har påverkat rättens trovärdighet negativt, visar en granskning som Riksrevisionen har gjort. Enligt Riksrevisionen kan detta bero på att nämndemännen har dåliga kunskaper om vad uppdraget innebär. Nämndemän får idag bara en kort introduktionsutbildning som varierar i längd från 1 till 8 timmar. En person har anhållits efter ett grovt brott riktat mot en gymnasieskola i Söderhamn, uppger polisen. Polisen bedömer att det inte finns någon hotbild mot skolan sedan personen anhållits. I övrigt är man mycket förtegen om händelsen. En 25-årig man har gripits i Värmland misstänkt för att ha deltagit i de så kallade påskupploppen i Örebro för 4,5 år sedan. Han misstänks för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Påskupploppen var en protest mot den högernationalistiska danska politikern Rasmus Paludans planer på att bränna Koranen. Minst 70 personer har blivit magsjuka efter 2 konferenser på Flygvapenmuseum i Linköping förra veckan. Rickard Danielsson är kommunikatör vid museet.
2: Vi blev kontaktade av konferensdeltagare som hade ett högt antal magsjuka liknande symptom.
3: 12 personer ska ha insjuknat efter en konferens i onsdag och ytterligare 60 efter en konferens dagen därpå, vilket Korren var först med att rapportera om. Rickard Danielsson vill inte spekulera i vad som kan ligga bakom sjukdomsfallen och Linköpings kommun utreder nu vad som orsakat utbrottet.
2: Vi vill helst inte spekulera alls i det, utan vi låter gärna miljöenheten och eventuell smittspårningsenhet att göra sitt jobb helt enkelt. Vi håller tummarna för att det är isolerat och tycker att det är fruktansvärt beklagligt att det ens har varit. Vi hoppas att det inte ska bli mer.
3: Det är ännu oklart om det handlar om matförgiftning eller ett virus och museet håller stängt under tisdagen.
2: Utöver att vi stänger ner så har vi en hel del framförallt städåtgärder i museet och vi rekommenderar också alla som kan på museet och jobba på distans och invänta resultat helt enkelt.
1: Och reporter här var Rebecka Seler vid P4 Östergötland. Antalet långtidssjukskrivningar minskar. Under 2025 jämfört med året innan sjönk långtidssjukskrivningarna med 5%. Och det var framförallt psykiatriska diagnoser som minskade enligt Försäkringskassan. Skillnaden i sjukskrivning mellan kvinnor och män är fortsatt mycket stor. Kvinnor hade betydligt fler nya sjukfall. Det var Ekot med Per Edberg.
0: Det var det sannoliken. Och va? Är hon fortfarande här? Ska hon inte sluta prata någon gång? Nej du, jag kommer vara ditt sällskap under den här förmiddagen. Och jag heter Rebecka Sellegren. Ända fram till 1 kommer vi ha trevligt med varandra. Kan vi säga det att för njutningens skull höll jag på att säga så har vi också plockat in Henrik Martinell. Mm-hmm. Så att man får höra en liten härlig stämma också.
4: Jag beklagar, men jag är här.

0: Fun där med låten Some Nights. Och nu, Henrik, släpps de första civila insatspersonerna lösa i Laholm.
1: Jajamän, så är det. Det är då de första, som du sa, civila insatspersonerna. De har examinerats och nu är de redo att larmas ut. Och vad är det då? Jo, det är privatpersoner i kommunen då som ska vara först på plats vid bränder, trafikolyckor och hjärtstopp. Och det införs i Laholm nu som först ut i Halland, om jag har förstått det rätt. Så när de här personerna får ett larm från SOS, då kan de snabbt ta sig till platsen och så, ja, göra någonting där fort i väntan på ambulans och räddningstjänst.
0: Och jag noterar att historien om den här personen som har anhållits kopplat till en händelse på en gymnasieskola i Söderhamn utvecklar sig, för nu så säger polisen att den här personen har anhållits misstänkt för förberedelser till mord. Mm. Det var ju en person som anhölls på morgonen, och enligt åklagare Sara Ekström så är brottsmisstanken förberedelse till mord då. Det är Expressen som först skrev om detta, och polisen fick kännedom om det här misstänkta grova brottet vid 18-tiden igår kväll. Pratade också tidigare om att det väntas ymnigt snöfall i de lite delar längre norrut i Sverige, men förberedelserna pågår även här i Halland för när det vita faller från skyn, Molly.
2: Ja, det stämmer. Jag ska få följa med Isak Larsson här på jobbet där han ska sätta ner de här snöpinnarna. Alltså det är som långa röda pinnar som sätts längs med vägen inför att man ska kunna skotta bort snön sen då. Så det är ungefär 800 som ska läggas ut idag som jag ska få följa med på.
0: Det är sådana där grejer man tänker, när det är barmark så tänker man, vad ska vi ha dem där till? Och sen så kommer det ett snöfall och då inser man att de är ganska bra de där ändå.
2: Ja, precis.
0: Mm, 800 ska upp idag. Jag får ta det försiktigt i trafiken där. Hör att det är många som är ute och kör.
2: Det är det.
1: Hur många gånger har du använt dem som lasersvärd när du var liten? Hitta en sån pinne och fightades i skogen med?
0: Inte så många gånger.
1: Nej, okej.
0: Okay. Nej, men däremot så har de kanske använts till att sätta raketer i när de fanns.
1: Ah.
0: Ja. Det var inte så att vi tog dem från vägen då, utan vi tog dem från andra ställen där de låg och skräpade.
1: 7 bilar körde av vägen på nyårsafton på grund av att du skulle ha det till raketer.
0: Preskriberat!

0: Thelma Houston med Don't Leave Me This Way. Och idag så sätts då hundratals snöpinnar ner i marken längs vägarna i Falkenberg. Reporter Molly, du är på plats, sitter med Isak Larsson i traktorn nu, va?
1: Ja, det stämmer. Vi har precis satt ner en pinne här. Det är som en liten robot där längst fram som plockar upp de här pinnarna då. Så nu kör vi framåt här, 23 km i timmen. Och så nu stannar vi till. Och med mig har jag ju då Isak Larsson, du som sätter ner de här pinnarna i marken. Vad är det du gör här då liksom?
2: Ja, vad man gör. Jag sitter och gasar och bromsar och trycker på en knapp och kollar så att maskinen sköter sig. Det är typ det man gör på dagarna nu för tiden.
1: Och hur många pinnar är det du ska sätta ner idag?
2: Ja, det blir jätteolika, men jag siktar på väl 800-900 pinnar idag.
1: Hur många pinnar är det som liksom behöver sättas ner inför vintern totalt här i Falkenberg? Vet du det?
2: I Falkenberg på driften sätter vi ungefär 30 000. Ja. Men totalt sätter vi ju, fjol satte vi 47 000 pinnar på ett och så. Och sen nu i år tror jag att det blir något liknande, om inte mer. Jag har fått lite mer nya enskilda vägar som jag ska sätta i år. Så det skiljer sig jättemycket år till år.
1: Ja. Och nu, vi sann ju ungefär, vad är det, hur många meter är det mellan varje pinne ungefär?
2: Det ska vara 60, men sen nu är vi i en kurva. Då ska jag få dem stå lite tätare så man ser dem bättre. Ja. Man ska ju helst se två pinnar i en kurva. Ja. Så det är kravet.
1: Och det är ju, vi har ju en liten skärm här också framför oss där det står massa olika siffror. Hur vet du liksom när du ska sätta ner de här pinnarna?
2: Jag kollar på räknevärvet där på min högra sida och sen kör jag på känsla. Och liksom, där det ser bra ut och jag kan sätta på typ 60 meter, då sätter jag på 60 meter. Men om det inte går bra eller går inte sätta på 60 meter, då får man ju backa. De får ju inte sitta längre än 60 meter. Mm. 60 meter är max.
1: Och hur liksom kom du på att du skulle jobba med det här?
2: Ja, jag jobbade och sökte folk för, vad är det för, 2019. Så jag sökte tjänsten och fick den. Det verkade som ett roligt jobb och det var ett jävligt roligt jobb faktiskt. Det är roligt att vara ute på vägen och mysa runt. Bara i vägen tycker jag om med, för att trafiken är lite rolig och irriterar ibland.
1: Ja, för hur liksom reagerar bilisterna när du kommer här med traktorn och du kör 20 km i timmen, stannar och liksom så?
2: De kan ju bli lite frustrerade när man håller på så. Men sen, jag är ju ett arbetsfordon, så det får ju ta den tid det tar. Och sen att de visar ju halv hänsyn ibland och ibland visar de ingen hänsyn alls. När man är ute och fyller på pinna kan ju blåsa förbi i full fart. Och det är ju inte så roligt att ha en bil så som är i nacken nästan. Man vill gärna komma hem på dagarna med ju.
1: Så hur tycker du bilisterna ska bete sig när de kör om?
2: När de ser ett blinkande fordon eller ett arbetsfordon på vägen, ta sakta in och se om det är någon ute och rör sig runt maskinen, och ta det lugnt. Annars kan man ligga i 30-40 km i timmen förbi. Inte mer i alla fall.
1: Det säger Isak Larsson som sätter ut cirka 800 snöpinnar idag. Och vi ska ju höra lite mer om det här senare.
0: Ja, man är intresserad av att höra vad Isak brukar lyssna på när han sitter där. För jag tänker att det är som uppgjort för att lyssna på ljudböcker dagarna ända, eller någon bra podd, ja, eller något sånt där. Tänker att du ska få fråga.
1: Ja, det ska jag se till att fråga.
0: Molly alltså, Henix.

0: Tänk om, så heter låten med Victor Leksell och Molly Sandén, och mitt lilla puffskydd hade var på väg att ge upp här. Kanske börjar tröttna på mig nu efter en hel morgon och sen då en fortsatt förmiddag. Jag noterar att Ekot rapporterar, eller det är P4 Stockholm, närmare bestämt att en fjärde person är utsatt för brott på internatet i Sigtuna. Det är då alltså totalt 4 personer som är målsägare i fallet, framkommer i handlingar från tingsrätten. Och det var Aftonbladet tidigen först med att rapportera om. 3 elever har häktats för bland annat grov misshandel och olaga hot, och 2 av dem misstänks också för sexuellt ofredande.
1: Det här är P4 Halland.
2: Sveriges Radio.

0: Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough.
1: Vi gräver, granskar och går på djupet.
2: Region Halland har sedan förra året betalat nästan 13 miljoner kronor.
1: P4 Halland vill göra mer, men vi behöver veta det du vet.
3: Kunnat avslöja att anställda utsätts för höga halter av bly.
4: Jag tänker att det är vansinne.
5: Omfattande sekretessavtal som gäller livet ut.
1: Tipsa mig och mina granskande kollegor via mail p4hallandet@sverigesradio.se eller använd den krypterade tjänsten Radio Leaks. Och kom ihåg att du alltid har källskydd.
6: Jag och vi blir ju bestörta.
0: Vi gräver och granskar, men vi sätter också ner snöpinnar, eller vad det så vi kallar det då, Molly. Du åker ju runt där med Linus, var det va?
7: Ja,
0: eller Isak, förlåt, Isak.
7: Isak Larsson har jag bredvid mig här i traktorn. Ja, i folkmun så var det ju snöpinnar, men du sa, det fanns också ett lite mer korrekt begrepp, eller?
8: Ja, om man ska gå på fackspråket är det ju snöstör. Det står det i arbetsberedningen. Men snöpinnar är ju roligt att säga.
7: Ja.
8: Sådär. Det låter ju bättre på att säga engelska med.
7: Ja.
8: Så det, ja. Vi kallar det ju snowpin på engelska.
7: Ja.
8: Så det, men det är ju bara mest på skoj. Jag vet inte vad det heter på engelska ens. Så jag inte vet.
7: Ja, snowpins som sätts i marken alltså. Och det är bara ungefär 2 i minuten som man sätter ner här. Och vi tänkte höra också, vad brukar du göra här i traktorn när du sätter ner de här under dagarna? Du sa du jobbar ungefär 12 timmar om dagen.
8: Det blev väldigt mycket telefonsamtal. Sen är det mycket musik och podda och radion. Det är ju radion och telefonen är ju bästa vännen. Sådär. Jag har ju en del kollegor jag pratar mycket med på dagarna. Så de sitter man kan ju slå ihjäl 3-4 timmar i sträck. Så väntar man någon timme sen pratar man liknande igen och sen är ju dagen slut. Sådär. Sen är det ju mycket att kolla på. Det är ju, nu är det inte jättefint väder men det är ju ändå fint att kolla ut hela tiden. Man ser ju mycket på en dag.
7: Ja. Det är Isak Larsson då som sätter ut de här 800 ungefär snöpinnarna i Falkenberg idag.
0: Även kända som snowpins då.
7: Snowpins.
0: Snowpinsen ska ner inför vintern här i Halland, även om det inte väntas något snöfall. Ni behöver inte sätta förmiddagskaffet i halsen. Det är inte så att det är på väg in ett snöfall nu. Men det kommer kanske, var det lider. Just when

0: Tjusen Texas med Ella Langley. Nu är det dags för nyheter med Henrik.
1: Vi börjar med hyror. Hyrorna, de höjs nämligen med 2,9% i Varberg och med 3,2% i Kungsbacka nästa år. Det skriver Hyresgästföreningen i ett pressmeddelande. Och hyreshöjningen gäller för privatägda hyresrätter. De nya hyresnivåerna avgjordes av en skiljeman efter att hyresförhandlingarna mellan fastighetsägarna och Hyresgästföreningen strandade. Chefen Mack i Halmstad fick cancer i tassen när han var 11 år.
2: Vi klippte klorna när vi kände att det hade någonting hade förändrats. Och andra gången en vecka senare när vi klippte klorna så hade det vuxit rätt mycket faktiskt.
3: Arik Johansson är djursjuksköterska och husse till Mack.
2: Och det upptäcktes att det var tråkiga celler, dåliga celler så att säga, cancerceller.
3: Enligt Sveriges lantbruksuniversitet får fler än hälften av alla hundar över 10 år en cancerdiagnos. Max hela tå opererades bort för att vara på den säkra sidan.
2: Det kändes ju tungt, men ändå kändes rätt bra att man hade fångat rätt tidigt.
3: Idag är den 12-årige chefen något halt på sitt opererade ben, men mår i övrigt bra. Och Arik Johansson, han fortsätter att kolla knölar på Mack.
2: Man kollar ju efter fästningar som på sommaren till exempel. Det är lite samma sak fast året runt.
1: Reporter Molly Hennix. Privatpersoner som kan vara först på plats vid bränder, trafikolyckor och hjärtstopp införs nu i Laholm. Det är de första så kallade civila insatspersonerna som nu har examinerats och är redo då att larmas ut. De här personerna, de får ett larm från SOS Alarm och då kan de snabbt ta sig till platsen och agera utifrån situationen i väntan på räddningstjänst eller ambulans. Och syftet med det är att stärka beredskapen i samhället.
0: Ja, du får ursäkta, jag fastnade i bilder på Mack som Molly har tagit när hon var där och hälsade på i morse. Siken Gooby, en väldigt söt chefer i sina bästa år med lite grått runt munnen.
1: Titta där, ja. Ja, det var vackert.
0: Apropå grått, det är mestadels muligt väder idag, men fram på dagen så blir det troligen en del tillfälliga luckor i molntäcket och då kommer ju kanske en liten solglimt att sippra igenom. Sen under sena eftermiddagen då närmar sig ett regnväder västerifrån. Temperatur har vi omkring 10 grader och en tilltagande sydvind. Och den här vinden den tilltar just när det här regnet drar in. Då blir det friska till hårda vindbyar och längs kusten i norr upp mot mycket hårda vindbyar. Och sen till natten då drar regnet bort vinden. Den slår om till västlig men det är fortsatt blåsigt.

0: Sign of the Times, Harry Styles. Och det är väl något typ av Sign of the Times att det börjar bli dags att sätta ner snöpinnar, eller vad det snöstörar det hette, i marken. Molly, du och Isak, ni åker runt i traktorn i Falkenbergstrakten och sätter ner pinnar med 60 meters mellanrum.
1: Ja, det stämmer bra. Och så ska det vara mellan 30 och 40 centimeter ut i vägrenen. Så vi sa det, Isak, du har väldigt bra ögonmått just för dem.
2: Ja, bra och bra, det vet fan ibland. Det kan skilja några centimeter i alla fall. Men man siktar på i alla fall 35-40 hela tiden. Så får ju snöpinnarna så kvar. Ja. Och våren man plockar upp dem. Det är inte roligt att gå ut och plocka upp varje nedkörd pinne.
1: Nej, precis. Det var ju ungefär 2 i minuten som sätts ner, sa vi här innan. Och jag ville höra också, hur kommer det sig att man sätter ner dem nu, under i oktober liksom? Det är ju inte snö än.
2: Nej, men snön kan ju komma när som helst på året, eller nu på hösten. Vi har ju att det ska vara färdigt sista oktober, så vi började ju, var det mitten på september, började sätta lite smått. Ja, vi började ju rätt så direkt på högvarv med dygnet runtkörningen. Sen nu är det ju enskilda och jag kör dagtid. Men förra året fick vi snöfallet redan i slutet på november. Eller mitten på november var det till och med. Då blev vi ju stilla så en vecka bara för jag hade inte fått ut alla pinnar redan då. Men det var ju enskilda bara kvar som tur var. De är ju inte så liksom. Visst, de är ju viktiga, men Trafikverket är ju ännu petigare.
1: Ja.
2: Så de är.
1: Ja, precis. Och nu ska vi se här vid en infart och vi förbi. Det var här i Boberg i Falkenberg som vi åker då. Nu är det lite buskage här också. Men det gör ju inget för den här maskinen. Den jobbar på ändå. Och nu ska vi se. Ja, den kom in. Men du sa att det måste ju vara enklare nu också innan det kommer frost. Hur gör ni när marken blir lite hårdare sen?
2: Det är inga problem. Vi har en hydraulhammare som gör hålet. Och den slår ju hål på vad som helst. Kanske inte riktigt hård betong eller metall slår nog inte hål på. Men lite frost i backen, det är inga problem. Jag satt nästan 2-3 tusen pinnar förra året i frost i kärlen. Det var inga problem alls. Så det inte var. Det gäller att ha ett bra spett hela tiden som är spettigt. Då går allt nu. Asfalt är inga problem, det har vi testat. Ja. Det har misstag, men det har ju kunnat lösa sig smidigt med då.
1: Ja, vad är det för liksom problem man kan stöta på när man ska stoppa ner de här snöpinnarna?
2: Problem, ja. Det är ju beroende på hur hårt det är i backen. Vi har ju vissa vägar som de har sprängsten under. De är ju extremt jobbiga att sätta. De går igen på nerverna riktigt mycket. Där får man många psykbryt på en dag.
1: Ja.
2: Som man får. Sen är det ju när man sätter dubbla i räcken att ibland slår man i räcket, men då är det bara att lyfta och backa eller ta och sätta på något annat ställe runt räcket då. Så annars är det ju backen som bestämmer var pinnen ska sitta. Man vet ju inte vad som är under backen.
1: Ja, och det är ju liksom en väldigt smidig maskin som är här längst fram på traktorn som har en arm som liksom hämtar pinnar ur en korg som hade, där man kan ha ungefär 200 pinnar, så Isak här tidigare, och sen hämtar. Men hur gjorde man innan de här maskinerna liksom kom till?
2: Då gick man ju med spett och spettade alla pinnar ner för hand. Spettar ner 30 000 pinnar, det gör man ju inte på 3 veckor.
1: Nej.
2: Det tar nästan lite mer, men de var effektiva på den tiden med, men jag vet inte alls hur effektiva de var. Jag tyvärr upplevde inte den tiden.
1: Nej.
2: Jag var för ung då, när det var väl
0: tyvärr på den tiden. Menade Isak verkligen tyvärr att han inte upplevde den tiden?
1: Ja, det är frågan. Du får ju ha det trevligt i traktorn i alla fall istället.
0: Ja, visst. 30 000 timmar att spätta ner för hand. Det skulle ge mig ett och annat psykbryt som Isak var inne på där lite tidigare. Ja, tack för att vi fick följa med då när det nu sätts ner snöpinnar längs marken ut med vägarna i Falkenberg. Och på andra platser kommer det ju göras också givetvis innan det är dags för snön att falla över Sveriges vackraste län Halland.
3: P4 Halland.

0: Come Give Me Love med Helene Sjöholm.
1: Du, jag har en lite jobbig fråga här. Men har du fått ett sms från SOS inom citationstecken då, om att en anhörig har omkommit?
0: Nej.
1: Nej, bra. Men du ska i alla fall inte få panik direkt där. För det är SOS Alarm har skickat ut ett pressmeddelande som vi fick precis här. De varnar för falska meddelanden som sprids runt om i landet. Och i de här sms:erna så påstås det att en nära anhörig har dött i en olycka och att ingen gick att nå för dödsbeskedet.
0: Okej.
1: Och då smsar de dig då, menar de.
0: Aha.
1: Så det hela är en bluff. Väldigt osmaklig sådan, skulle jag säga. Och det är det som SOS Alarm varnar för, att det ser ut att komma från SOS, men det är alltså falska uppgifter.
0: Mm.
1: Det är ingenting som de ligger bakom, och händelserna, det är polisanmält det här då. Så händelserna hanteras av polisen, säger de i pressmeddelandet.
0: Vet man någonting om hur många det är som har fått ett sånt här sms?
1: Nej, hur många som har drabbats är fortfarande oklart, står det också.
0: Mm.
1: Men jag gissar ju, nej, gissa ska jag inte göra, men det brukar ju gå ut mass-sms ibland. Såna här, när det är då sådana som leder till sådana här varningar ofta, när de får in ganska många anmälningar om sånt här.
0: Mm.
1: Ja, hemskt sms så får jag i alla fall. Men då ska du veta att det är förmodligen falskt.
0: Ja.
1: Eller sannolikt falskt.
0: Att man ska vara på sin vakt om man får ett sms där det står såna här saker ifrån just då SOS Alarm. Att det står att det kommer från SOS.
1: Ja, precis.
0: Mm.
2: I P4 Extra tisdag. Hon var 10 när hon gjorde sin debut som monsteragent Nelly Rapp. Nu släpps sista filmen i trilogin. Skådespelaren Matilda Gross kommer hit. Och P4 Extra gäst är en av våra absolut största skidstjärnor, Frida Karlsson. Och så handlar det om att jorden snurrar för snabbt. Därför samlas nu forskare från hela världen för att kanske justera tiden. I P4 Extra tisdag med mig, Karin Bengtsson, 13.04. Då drar vi igång.

0: Hälsningar, Lars Winnerbäck. Nu så ska vi få kulturnytt med Viveka Blad om en turné som har fått förhinder.
1: Countryartisten Doug Seegers nekas inresa till Sverige och kan inte vara med på en planerad turné i oktober med Emilia Lindberg, rapporterar Smålands Dagblad. Orsaken uppges vara att han vid tidigare besök stannade längre än tillåtet. Turnén genomförs ändå, men utan Seegers. Det dödliga vapenvåldet i Sverige står i fokus under 17 oktober på Nationalmuseum i Stockholm. Lena Eriksson är chef för pedagogik där.
2: Alltså, vi samlar ju ett kulturarv och ett konstarv och även in i nutid och har en dialog med många olika människor kring vad konstens roll är i samhället.
1: Projektet Imorgon börjar idag är skapat av konstnären Daniel Korsi-Thomas och arrangeras med organisationen Kollektiv Sorg som sedan 2020 arbetat med att motverka och konstnärligt skildra utsattheten och sorgen bakom vapenvåldet i Sverige. Nu har de kurerat ett endagsprogram med panelsamtal och med framträdanden från bland annat poeten Sara Nazari och artisten Alex. Alexander Sadrosny är en av grundarna.
3: Ett sätt för oss att ta plats i de här rummen, att dela med oss av våra tankar, känslor, önskemål. Jag tror också att det är därför det här betyder så mycket att det just sker i Nationalmuseet. Nationalmuseet bär en identitet av Sverige, eller en del av Sveriges identitet. Och det gör också den här frågan, för det är just varje barns rätt till ett tryggare samhälle.
4: Allt är som vanligt igen, men...
1: Reporter Tanja Ulriksson.
5: Uncle Hank, you killed him!
1: Skådespelaren R.J. Mitty, mest känd som Walter White Jr. i tv-serien Breaking Bad, har avlidit. Mitty levde med cerebral pares och arbetade för ökad synlighet och inkludering av personer med funktionsnedsättning. Han blev 34 år.

It must have been love. Var det nu den som var, eller får man prata om På spåret så här några dagar efter? Det får man väl ändå. Roxette var det i alla fall. Ja, men jag tycker att jag beslutar, om du nu inte har sett fredagens upplaga av På spåret och inte vill bli så att säga spoilad och få veta något du inte vill veta, så får du pausa öronen i typ 40 sekunder nu. Då, fast å andra sidan, det är kanske lite avslöjande att jag redan har sagt att det här har man På spåret att göra. För det var en Roxette-låt, jag tror det var It Must Have Been Love. Listen to Your Heart. Nej, It Must Have Been Love var det väl. Och det var ju för att man var i Halmstad. Det tog vi på 10:an. Det var inte så svårt för oss som ibland åker på Västkustbanan söderifrån mot Halland. Kan jag säga att vi var strået vassare där en Vädernils. Och det var inte den, det var kanske den andra då. Listen to Your Heart. Så var det nog.

0: Temper City. Låten heter Self Aware och vi ska gå vidare till nyheter ifrån Ekot nu när klockan blir 11. Det är Per Edberg som står redo i studion.
1: Nu klockan 11 ska Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson träffa talmannen för att uppdatera honom kring hur det går att bilda en regering. Magdalena Andersson skulle egentligen ha avrapporterat redan igår men fick ytterligare en dag på sig. Efter mötet med talmannen har hon aviserat att hon kommer att hålla en presskonferens. En person i Söderhamn har gripits och anhållits misstänkt för ett grovt brott kopplat till en gymnasieskola. Enligt polisen handlade det om förberedelse till mord och enligt skolans rektor handlade det om en elev i skolan. Det finns enligt polisen inte någon hotbild längre eftersom personen frihetsberövats och skolan håller därför öppet och undervisningen pågår som vanligt. Ytterligare en person misstänks ha blivit utsatt för brott på internatskolan i Sigtuna, rapporterar Aftonbladet med hänvisning till handlingar i tingsrätten. Det innebär att sammanlagt 4 personer nu är målsägare i fallet. 2 elever på skolan är häktade för bland annat grovt sexuellt ofredande och grov misshandel och en 3:e häktad elev utreds för misshandel och olaga tvång. EU reagerar starkt på USA:s besked om nya sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen ICC. Den här frågan var uppe igår när utrikesministrarna träffades. Vi ska höra Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
2: Jag är väldigt bekymrad över det beslutet. ICC är kanske viktigare än någonsin för att upprätthålla internationell rätt, se till att de som begår de allvarligaste brotten mot internationell rätt också ställs till svars för det.
3: Det var i fredags som USA annonserade nya sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag. Domstolen som utreder de allra grövsta brotten, som krigsförbrytelser och folkmord. USA har motarbetat domstolen en längre tid och har tidigare riktat sanktioner mot enskilda medlemmar. Men nu riktar man sanktionerna mot domstolen i sig. Sanktionerna skulle försvåra ICCs arbete eftersom dess tillgångar då blockeras i USA. Och amerikanska personer och företag förbjuds genomföra transaktioner till domstolen. Inom EU är frågan nu om man ska svara med mer än bara ord om solidariskt stöd. EU har en särskild blockerande stadga som man kan aktivera. Och då skulle i alla fall inte personer och företag inom EU följa USA:s annonserade sanktioner mot domstolen. Maria Malmer Stenegard säger att det är ett alternativ. Frankrikes minister Jean-Noël Barrot är inne på samma linje.
4: Nous nous tenons prêts à activer le règlement de blocage.
3: Andreas Liljeheden, Luxemburg.
1: Och med den rapporten sätter vi punkt för Ekots 11 nyheter. I studion har ni hört Per Edberg.
0: Och i studion i Radiohuset i Halmstad sitter fortfarande jag, Rebecka Sellgren, och är verkligen gror in mig här i studiostolen. Nu är det väl dags att hoppa upp på fötterna och ta lite av ett, det blir väl en 7 minuter stående scen kanske, något sånt. För så lång tid jag orkar stå nu för tiden.
5: Behöver jag ta något rengöringsmedel för att få loss dig ifrån stolen och sådär, att du har grott så mycket fast.
0: Ja.
5: Såhär alg- och mossborttagning som man har på takplattor
0: olja
5: och sånt.
0: Olja eller något.
5: Olja liksom. Kan vi ta. Ja.

0: Så heter låten med Michael Bublé. Och från årsskiftet så höjs hyrorna i privatägda hyresrätter i norra Halland, Henrik.
1: Precis, vi pratar om Varbergs och Kungsbackas kommuner. Då höjs hyrorna vid årsskiftet där med 2,9% i Varberg och 3,2% i Kungsbacka. Det skriver Hyresgästföreningen i ett pressmeddelande. Och det var efter att parterna inte kom överens då. Det var en lång förhandling där, men den strandade. Och då var det en skiljeman som fick avgöra frågan. Och han har då bestämt den här hyran.
0: Och när jag skulle praoa, då blev det till slut på en snabbmatsrestaurang när jag gick i åttan. Men Emma, du träffar på några stycken som går just i åttan som ska testa något helt annat.
2: Ja, de ska få testa på att vara förklädda i militärkläder. Och det är här på luftvärnsregementet i Halmstad. Och jag ska få träffa nu snart skolinformatörerna som håller hela den här praoveckan. Och ska få berätta för mig, vad gör eleverna här egentligen?
0: Och Molly, du sitter kvar, hör vi, i traktorn tillsammans med Linus, var det va? Isak?
3: Isak.
0: Jag vill alltid dra på honom till Linus, det är väldigt märkligt.
3: Nej, Isak är det. Mm. Ja, nej, nu står vi här utanför, bredvid busstationen i Boberg. Ja, ska jag bli avsläppt här. Men Isak, han ska ju då sätta ner ungefär 800 sådana här snöpinnar idag. Så jag har fått hänga med när han gör det.
0: Hur många har ni satt ner nu ungefär, om du skulle gissa?
3: Oj, men om jag kollar, det var ju 200 i den här. Vi kanske satt ner 150-200. Isak, vet du hur många vi satt ner nu under tiden jag varit med?
4: Ja, vi hade ju satt 366 innan typ. Nu har vi satt 473.
3: Ja.
4: Så
3: 110 då,
4: ja,
3: ungefär.
4: Ungefär, något sånt.
3: Ja.
0: Mm. Vilka mattekunskaper du uppvisar.
3: Ja.
0: Det har tagit mig ungefär 5 minuter att räkna ut. Ja, då får du hoppa ut i traktorn och ta dig tillbaka till redaktionen, Molly.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Nu ska det handla om högläsningsrally. Vad är det för hittepå, tänker du kanske som lyssnar? Jo, det är lågstadieläraren Malin Rosendahl i Kungsbackas hittepå, och nu har hon prisats för det här. Välkommen till programmet, Malin.
1: Tack ska du ha. Jätteroligt att vara med och berätta om högläsningsrallyt.
0: Mm, du jobbar ju på Internationella Engelska Skolan i Kungsbacka, och nu är man ju mäkta nyfiken på hur går ett högläsningsrally till?
1: Ja, det är faktiskt väldigt enkelt, och det är lite av poängen. Eleverna läser högt i par för varandra, ungefär 4 minuter. Så om du och jag skulle vara ett par så skulle du läsa högt för mig 4 minuter, och sen läser jag för dig utav en urvald text från läraren då. Mm-hmm. Och det sker regelbundet under en period på 8 veckor, har jag tänkt. Och det är det som är utprövat. Det kan ju vara fler veckor också, men det är ganska bra. Under de här åren jag har prövat ut det här så har jag uppmärksammat att det ska fungera.
0: Men vad är det som är vinsten då med att man kör just 4 minuter jag, sen 4 minuter du?
1: Ja, det är ju så att det är läsning som blir av, för idén uppstod ju ett konkret problem som jag hade i klassrummet. Hur ska man hinna när du har 20, 25, 30 elever ibland? Hur ska jag hinna se till att jag får regelbunden lästräning för alla elever? Att gå ut och läsa en och en, eller komma vid sidan eller på en rast eller någonting, det var inte hållbart. Lärare i alla tider har försökt, hur ska vi hinna, framförallt de som behöver det mer. Och då kände jag att nej, det här är någonting som vi måste göra. Jag måste skapa en lästräning som verkligen blir av varje dag. Och då började jag pröva det här för 7 år sedan. En enkel struktur med de här korta återkommande lässtunderna som blev av. Mm. Och det blir små intima par i klassrummet där man störs inte av varandra, utan de är väldigt fokuserade. Du är fokuserad på att lyssna på mig när jag läser mina 4 minuter, och jag lyssnar på dig när du läser.
0: Mm, och om jag förstått det hela rätt så rallyläsen är ju olika sorters skoltexter då, så att säga, alltså från olika ämnen, eller hur?
1: Ja, det stämmer.
0: Mm. Varför är det viktigt?
1: Ja, precis. Det är ju viktigt, för att läsningen hör ju inte hemma bara på svensklektionerna. Man som elev bör man kunna läsa och förstå en faktatext i NO:n, ett problem i matematiken, en historisk text i SO:n, eller om du ska läsa en instruktion i tekniken till exempel. Så jag vill att eleverna ska möta många olika texttyper och ämnesbegrepp i högläsningsrallyt. Då tränar de inte bara läsningen, utan de använder ju läsningen för att lära sig. Och det är ju en tanke bakom modellen, att vi också då i kollegiet, att lärare ska känna gemensamt ansvar för att eleverna ska lära sig läsa och förstå det de läser. Så att läsningen inte ska vara vid sidan av den övriga undervisningen, utan den ska vara integrerad och vara en del av den.
0: Och då har du ju prisats för den här rally, eller högläsningsrallyt då, och det prisades med Helgepriset som delas ut av Helge Axons Jonssons stiftelse för att stödja framstående pedagogiskt utvecklingsarbete då i svensk skola. Och nu så kommer man då ta den här metoden, utvärdera den och vidareutveckla den till ett ämnesintegrerat läsmaterial för att spridas då i hela landet. Hur känns det?
1: Ja, det känns ju fantastiskt och faktiskt lite overkligt. Jag har ju förstått själv nu hur stort det här priset är och hur uppmärksammat det är, att det är en av Sveriges största lärarpriser. Och eftersom det började som ett problem, kan man väl säga, i klassrummet till en idé, jag såg ett behov här, så känns ju det jätteroligt. Och att jag har haft möjlighet, jag har jobbat ganska hårt under sommaren här med att utveckla materialet också. Och ja, förhoppningen är att vi ska kunna sprida detta nationellt.
0: Så en halländsk idé kan slå rot på andra platser runt om i Sverige framöver. Högläsningsrally alltså. Vi får väl säga stort grattis till dig då, Malin Rosendahl.
1: Tack så jättemycket.

0: Jag tycker om den här låten så himla mycket. Byns enda blondin, Sven Ingvars. Att hoppa över hinder i militärförklädnad och gömma sig för sina motståndare, det är vad eleverna i årskurs 8 ska få testa på när Försvarsmakten denna vecka håller en prao-vecka på luftvärnsregementet. Emma, du är där och hälsar på, står tillsammans med skolinformatörerna Adam Åberg och Vilma Kristensson.
1: Precis, vi har kommit in här på skolhuset som är där elever kan bo ifall man har sin... Nej, vill man skaka på huvudet?
2: Det är lite salar och aula och sånt där som så man kan ha lite utbildningar och så.
1: Precis, där har vi det varför vi är här. Men Adam, varför gör Försvarsmakten det här med praovecka?
3: Jo, men det är mycket för att informera ungdomarna och sen också väcka intresse. Det är ju det vi jobbar med, att informera. Så det här blir ett jättebra tillfälle att ge en bra bild av Försvarsmakten helt enkelt.
1: Vad vill ni att eleverna ska få med sig, Vilma?
2: Jo, men att de ska lära sig lite mer hur man jobbar i Försvarsmakten. Ungefär hur en vecka kan se ut. Men också att jobba i grupp. Att lära sig saker om sig själv. Det finns massa saker man lär sig under en värnplikt. Och detta är ju ungefär hur en värnplikt kan se ut, fast förkortad.
1: Och de eleverna kom ju hit igår och de ska vara här hela veckan. Och hur ser upplägget ut idag då, Adam?
3: Ja, vi har kört lite idrott nu till att börja med. Och sen efter lunch kommer vi köra en maskeringsövning. Och den syftar till att de ska dels få maskera sig, alltså måla sig i ansiktet. Sen kommer vi också göra en lek på det. Där ett lag kommer få försvara och ett lag ska smyga sig upp på det här laget. Och så ska vi se om de kan gömma sig i terrängen då helt enkelt.
1: Och vad är det för egenskaper som kan vara lite så här, oh, det visste man kanske inte att man behövde ha en sån här övning?
2: Ja, men att vara snabb. När vi klappar på händerna så ska de slänga sig ner i marken och gömma sig och inte synas. Så reflexer är ju ett stort plus. Men också kanske lite strategisk. Hur ska jag tänka när jag går i skogen? Man vill ju inte höras. Man vill ju inte att de ska veta var man faktiskt ska gömma sig. Så strategisk och reflex.
1: Får de någon genomgång innan? Så här, hur ska man tänka när man ska gömma sig i maskering?
3: Ja, det kommer de få. Vi kommer till och med att maskera oss själva, eller en av oss. Så kommer de få se hur vi gör. Vi kommer berätta vad som är viktigt när man maskerar sig. Sen kommer de få prova det själva. Och då brukar det bli att de tramsar lite och tycker det är kul att måla sig och sådär. Men sen efter då, när vi kör den här leken, så blir det lite mer seriöst och så blir det lite så här tävlingskänsla.
1: Och hur kan ni se att eleverna, för de är ändå här alltså hela veckan, måndag till fredag, hur utvecklas de? Hur är de först i humöret och sen är de som mer självsäkra, eller hur blir de?
2: Ja, första dagen är ju alla väldigt spända, nervösa. De har ju aldrig varit i den här miljön innan. Det är såklart nytt för dem. Men i slutet av veckan så ser man faktiskt en väldigt stor förändring på dem. De är mer självsäkra. Alla i den här gruppen på 14 personer blir väldigt nära varandra. Och ja, de vågar ta för sig lite mer.
1: Har ni sett ett ökat intresse för Försvarsmakten under de här praoveckorna?
3: Ja, men det skulle jag säga. Vi jobbar ju med att vara ute på skolor och föreläsa. Och då är praoveckorna en sak som vi gör. Men jag skulle säga att generellt så har intresset har ökat sedan jag började på det här jobbet. Det var väldigt 50-50 i början. Det var många som inte ville göra det. Nu tycker jag att det är en mer positiv inställning till att göra lumpen generellt.
2: Ja, senast förra föreläsningen så hade vi en liten frågesport till dem där de fick svara på hur gärna vill ni göra värnplikten. Då var det bara 3 av typ 40 elever som faktiskt ställde sig att de inte ville göra det. Och det har vi aldrig sett innan.
1: Och det är ju, men de går i årskurs 8, så de är bara 14 år och det är ju ändå 4 år kvar till de kan göra den riktiga värnplikten. Tycker ni att det borde komma senare eller är det här den rätta tiden, Adam?
3: Vi träffar ungdomar som går både på högstadiet och gymnasiet. Jag tror att det är viktigt att börja tidigt, men sen kan man ju variera upplägget lite beroende på om de går gymnasiet eller högstadiet. Så jag tror absolut inte det är fel att vi träffar dem redan nu.
1: Tack så jättemycket där, Adam Åberg och Vilma Kristensson som är skolinformatörer här på Luftvärnsregementet i Halmstad.
0: Ja, Emma är på Luftvärnsregementet under förmiddagen. Ska vi då träffa några åttondeklassare sen också?
1: Jajamän, vi ska se hur de klär ut sig och hur förväntansfulla de är.
4: Det här är P4 Halland.
5: Sveriges Radio.

0: Donuts vet jag att de gillar där ute i länet när vi spelar ibland. Diesel på trucken heter just den här låten. Och vad som händer i övrigt i nyhetsvärlden kan man väl säga att Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson nu träffar riksdagens talman för att avrapportera sitt sonderingsuppdrag. Det handlar ju givetvis om regeringsfrågan. Skulle ju dit klockan 11, så de har hållit på i 29 minuter nu då. Och hon har också meddelat att hon kommer hålla en pressträff efter att hon har pratat med talmannen. TT rapporterar om att hon var ganska fåordig när hon gick in på talmannens kontor där strax före klockan 11 till journalisterna som hade samlat på plats givetvis för att få en och annan kommentar. Fick ingenting alls, utan hon sa att det får ni vänta med tills jag håller en pressträff efter det här mötet.
1: Två ord, inga kommentarer.
0: Ja, kanske. Typ så. Eller kommentarer sen, också två ord.
1: Just det. Mm.
0: Lite olika innebörd.
1: Nej.
0: Hon svarade dock på en fråga. Hur hon mår.
1: Ja.
0: Jag mår bra.
1: Inga kommentar.
0: Sa Andersson. Mm. Nu, dags för nyheter. Klockan är 11:30.
1: SOS Alarm varnar för falska sms om att en nära anhörig har omkommit i en olycka. I de här falska sms:erna så står SOS som avsändare och det påstås att ingen var hemma vid ett hembesök där man skulle meddela om dödsfall. Personen som påstås ha avlidit nämns också med namn och personnummer. Polisen utreder sms:en och man uppmanar också mottagare av liknande sms att direkt anmäla det här till polisen. Det är också oklart hur många som har nåtts av de falska meddelandena. En röntgenklinik i Halmstad har Lex Maria anmält en händelse där en kvinna fick en fördröjd diagnos av bröstcancer, skriver nyhetsbyrån Siren. Förändringen bedömdes först som godartad utan vävnadsprov, men 7 månader senare konstaterades cancer med spridning till lymfkörtlarna. Chefen Mack i Halmstad fick cancer i tassen när han var 11 år gammal.
2: Vi klippte klorna när vi kände att det hade någonting hade förändrats. Och andra gången en vecka senare vi klippte klorna så hade det vuxit rätt mycket faktiskt.
3: Arik Johansson är djursjuksköterska och husse till Mack.
2: Och det upptäcktes att det var tråkiga celler, dåliga celler så att säga, cancerceller.
3: Enligt Sveriges lantbruksuniversitet får fler än hälften av alla hundar över 10 år en cancerdiagnos. Max hela tå opererades bort för att vara på den säkra sidan.
2: Det kändes ju tungt. Men ändå kändes rätt bra att man hade fångat rätt tidigt.
3: Idag är den 12-årige chefen något halt på sitt opererade ben, men mår i övrigt bra. Och Arik Johansson, han fortsätter att kolla knölar på Mack.
2: Man kollar ju efter fästningar som på sommaren till exempel. Det är lite samma sak fast året runt.
1: Det var Molly Hennig som var där och besökte chefen Mack.
0: Mm.
1: Och hussen och veterinären.
0: Arik heter hussen där. Ja, det har varit både snöpinnar eller snowpins och gulledogs för henne den här morgonen och förmiddagen. Snö har vi inte att vänta enligt prognosen. Tänk vad det hade varit spektakulärt.
1: Ja, redan nu.
0: Ja, att jag skulle sitta här och säga att det kommer 30 cm snö. Men det gör jag inte. Jag vill bara vara tydlig med att säga att det är inte alls så det blir. Du blir istället mulet fram på dagen. Kanske någon liten enstaka lucka som släpper igenom sol. Annars så är väl den stora grejen för dagens väder att det är ett regnväder som närmar sig västerifrån. Kommer dra in över oss från sen eftermiddag kväll där någon gång. Och då kommer det också att blåsa upp lite mer än vad det är just nu. Det är ju en sydvind som tilltar då alltså och det kan ge upp mot mycket hårda vindbyar, framförallt längs kusten i de norra delarna av länet. I övrigt kan man väl säga att vi får ungefär 10 grader idag och att det här regnet sen kommer dra bort och att vinden slår om till västlig, men det kommer fortsatt vara blåsigt om man tittar på morgondagen. Och händer det grejer här? Nej, det var bara att pressträffen med Magdalena Andersson startar.
4: Såklart, men även Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har ju samarbetat för att säkerställa majoritet i riksdagens utskott.
0: Det var hon sagt inledningsvis.
1: Jag tror det kan dröja ett tag tills hon kommer till
4: på plats.
1: Till ett resultat.
4: Vi partier har ju tillsammans också tagit
0: hon berättar lite om hur arbetet har gått till här. Bra. Vi återkommer så fort vi vet vad det är som sägs på den här pressträffen.
4: Nu har också ett större möte i fredag.

Flashdance, What a Feeling, Irene Cara och Magdalena Andersson fortsätter sin presskonferens som vi hör här i bakgrunden just i detta nu. Det som har sagts hittills är att det saknas förutsättning att bilda regering. Det här berättar hon ju då på denna presskonferens efter att hon mötte talman Andreas Norlén. Och hon pratar en hel del om att hon står redo för en statsministeromröstning i riksdagen, men att hon inte har samlat partier bakom sig för att kunna visa på vilka partier hon är redo att sitta i regering med. Vi kommer givetvis att återvända till detta under dagen här i P4 Halland.

0: Allt just nu med Mauro Scocco. Jag noterar att våra kollegor på P4 Skaraborg rapporterar om en gammal flaska med eter. Eter. Här, jag väljer att bara blottlägga min okunskap på helt hållet. Det här vet jag faktiskt inte. Men det verkar vara ett material man inte så jättegärna vill ha att göra med, för att en gammal flaska med just det i, eter då alltså, på en skola som heter Guldkroksskolan i Jo, har orsakat ett stort pådrag med inkallad bombgrupp, polis och räddningstjänst. Och insatsledare på plats där berättar att man rymmer ut då skolan och vad berättar också vidare om vad det är som gör den farlig. Får vi väl kanske ta och lyssna på vad det är han säger och vad är det som gör den farlig. Ska vi se, det är Lukas Holsten vi kommer att få höra berätta om detta.
1: Det är för det mesta helt ofarligt, men när det åldras så händer det saker i det här materialet och det kan bli instabilt.
2: Lukas Holsten är insatsledare från räddningstjänsten och är på plats under förmiddagen vid skolan i Jo som utrymts.
1: Och har man då otur och råkar vara lite oförsiktig eller ja, man stöter till det på något sätt, så kan man ha otur och det exploderar då. Men just nu så står det stilla och det står lugnt, så vi är ju egentligen här då för att det inte ska hända någonting. Så ja, skolan har utrymts, men det är inget problem just nu. Och det är egentligen då lilla rummet där det här materialet finns. Och det är en liten flaska som är den zonen då. Man har haft i kemisalar tidigare och använt i utbildning. Men när det då får liksom åldras så kan man ha otur då.
2: Kajsa Linnea Holmqvist, P4 Skaraborg.
0: Ja, då får jag väl be om ursäkt då till mina gamla NO-lärare från Tröningeskolan att jag inte minns. Men jag kan inte minnas att vi på något sätt någon gång höll på med något som hette eter. Men det hade väl varit min gissning då, eftersom att det var på just den skola, att det hade någonting med just den typen av skolverksamhet att göra. Någonting i NO-salen. Det jag minns mest från NO var en gång när vi smälte en crème fraîche-burk så att den blev platt. Och när vi brände socker. Det var väl kanske för att det var visuellt häftigt. Jag vet inte om en NO-lärare känner sig lyckad efter att det är det enda jag minns då.

0: Austin Boots Stop Working med Dasha. Under Försvarsmaktens praovecka så får elever från årskurs 8 testa hur soldater använder terrängen och maskerar sig för att undvika att bli upptäckta av motståndare. Och Emma, du möter ju eleverna som nu har fått på sig militärkläder och ska ge sig ut i terrängen.
1: Precis. Snart ska de få äta lunch faktiskt. Och vi har två stycken elever här från Strandängsskolan. Elina Seller, hur har det varit den här praoveckan? Det har ju bara gått 2 dagar nu. Men...
2: Jo, det har varit jättekul och intressant. Lite jobbigt, men det är bra.
1: Vad har varit jobbigt?
2: Träningen idag. Den var ganska jobbig.
1: Vad fick ni göra? Ni har precis varit inne här på idrottssalen.
2: Vi styrketränade ganska mycket. Fokuserade på balans och så.
1: Elina Seller, vad var det för övning där inne som du tyckte var jobbig?
3: Det var mycket liksom...
1: det var mycket annat. Alltså, vad fick ni göra för övningar?
2: Vi gjorde lite knästabiliseringar och jobbade mycket med axlar och ben.
1: Och vad var det ni fick göra igår, Elina?
3: Vi fick skjuta luftgevär.
1: Oj, hur var det?
3: Det var väldigt kul faktiskt.
1: Har det varit lite som ni förväntat er, Elina?
3: Ja, det var lite roligare än vad vi trodde det skulle vara. Men det har varit väldigt jobbigt.
1: Har ni kunnat tänka dig kanske att vara med sen när du blir 18 i värnplikten?
2: Oh ja, 100%.
1: Var det din tanke från början eller har den ändrats inom den här praoveckan, Elina?
2: Det har varit min tanke hela tiden, sen jag fick veta vad det var.
1: Tror ni att den här praoveckan kan hjälpa andra som kanske är lite osäkra att bli ännu säkrare, Molly?
2: Ja, det tycker jag, verkligen.
1: Och ni vet ju inte vad ni ska få göra nu här efter. Ni lever liksom... Ni vet inte vad som ska hända. Hur är det, Molly?
2: Jo, det är spänningsfullt. I början var det lite sådär läskigt, men det känns ändå bra.
1: Vad tror ni att ni ska få göra, Elina, nu här efter?
3: Jag tror det kommer mycket nytt vi inte har gjort förut. Men ja, lära oss hur alla olika arbetsuppgifter i Försvarsmakten.
1: Om ni berättar hur ni har ställt upp er här nu, vad har ni fått lära er?
3: Hur man marscherar och vad de olika liksom, tecknerna betyder och vad de säger när vi ska göra olika grejer.
1: Mm. Vad brukar de säga, Molly?
2: Höger om, vänster om, halvt om, avdelning framåt, marsch och då ska man börja gå i takt.
1: Om ni visar nu då hur man går i takt. Om de säger här då, vill man här få säga, testa här nu och så ser vi hur de går då.
4: Okej, nu står de då i någonting som kallas för manöver. Och då kommer jag säga, givakt, avdelning framåt, marsch.
1: Så, nu går de iväg i takt samtidigt som 6 tjejerna här. Nu ska de gå till matsalen och äta.
0: Ja, det låter ändå som en ganska lagom uppgift en sån här praovecka. Att man också kan få lite lunch i sig.
1: Ja.
5: E4 Halland.
0: Sveriges Radio. Emma Nilsson på plats där på luftvärnsregementet i Halmstad där 8:e klasserna alltså praoar nu under veckan. Steve Miller Band har vi här med låten Abracadabra.

0: Det var ju Steve Millers band. Här kommer också ett tips om du ännu inte har laddat ner appen Sveriges Radio och kanske har en lite yngre förmåga i din direkta närhet som skulle tycka att det var roligt att lyssna på spännande grejer.
1: Hej alloj! Radioapan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
2: Ja! En knakande koja.
1: Kluriga mysterier.
3: Bananen är ju inte gul.
1: Och saker som försvinner.
3: Men, var är bollen?
4: Ja, var är bollen?
1: Det är
2: hemligt, apigt, klurigt.
1: Radioapans mysterier i Sveriges Radios app. Vi hörs där.
0: Det gör vi verkligen, lilla radioapan. Och det är inte bara radioapslyssnare som kan ha glädje av att ladda ner appen Sveriges Radio. Exempelvis så kan ju du få alla de senaste nyheterna från Halland direkt i din telefon som så kallade pushnotiser om du väljer att ställa in P4 Halland som kanal. Eller skulle det kunna vara så att man kanske har en sommarstuga i någon helt annan del av landet och vill veta vad det är som pågår just i det länet där man ibland befinner sig. Då går det också att ställa in det och givetvis vid sidan av detta en massa poddar om ämnen. Ja, säg ett ämne så finns det nästan att tillgå i den här podden. Själv är jag ju lite intresserad av historia. Så det tycker jag är roligt att lyssna på. Finns det några olika alternativ, P3-historia för att nämna någon? Eller om man är intresserad av familjerelationer, finns det poddar om det? Eller USA, politik i USA, finns det poddar om det? Eller bara dokumentärer? P4-dokumentär kan man också slå ett litet slag för. P3 och P1-dokumentär får ju ofta mycket ros. Men P4-dokumentär, som just nu finns en ny som handlar om radioklassiken Rally, den kan man också lyssna på om man ger sig in i appen Sveriges Radio.

0: Hozier med låten Too Sweet. Han sjunger I take my whiskey neat, my coffee black in my bed at three.
1: Jag är så kanske dålig på att lyssna på texter, men bra, nu har du klargjort det för mig.
0: Ja, för att sen då övergå till att säga you're too sweet for me. Det kan man förstå då, om man får dra svart kaffe och whiskey neat i sängen klockan tre. Gullepluttar alldeles för söta. Vi ska raskt gå vidare i den här sändningen och få en lite längre ekosändning ifrån Per Edberg. Klockan är 12.
2: Ekots 12 nyheter. Magdalena Andersson lyckas inte få till någon regering, besked till talmannen för en stund sedan. Var fjärde tjej i nian har utsatts för mobbning, visar ny undersökning. Och starka reaktioner från EU på de nya amerikanska sanktionerna mot den internationella brottmålsdomstolen. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Och vi börjar förstås med de senaste turerna kring försöken att få till en regering. Klockan 11 i förmiddags träffade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson talmannen för att ge besked om hur det har gått i regeringsfrågan. Och så här sa hon vid en pressträff direkt efter.
3: Jag har informerat talmannen att jag har arbetat enligt den plan jag har. Jag har fört många samtal med de flesta av partiledarna för riksdagens partier. Samtal som har handlat både om sakpolitik och om samarbetsformer. Min sammantagna bedömning är att det har skett framsteg, men samtidigt att det i nuläget saknas förutsättningar för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Och det handlar inte minst om oförenliga ställningstaganden vad gäller regeringsfrågan. Det här har jag meddelat talmannen. Nu är det ju upp till talmannen att föra samtal med de andra partiledarna och överlägga med talmannen och sen föreslå hur processen ska tas vidare. Men jag har ju meddelat talmannen att jag står redo för en statsministeromröstning.
2: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach följer naturligtvis det som pågår med stort intresse. Fredrik, ska vi börja med frågan, varför ger Magdalena Andersson upp försöken nu att bilda regering?
4: Ja, hon vet att hon skulle inte klara en omröstning i riksdagen. Hon har inte tillräckligt med stöd. Hon sa själv här som vi hörde att det finns oförenliga ställningstaganden i regeringsfrågan. Det här betyder som alla vet Vänsterpartiet och Centerpartiet att de har olika krav på hur Sverige ska styras. Vänsterpartiet kräver att få vara delta i en regering, att ha ministerposter. Centerpartiet säger nej. Sen så sa hon också att det inte var meningsfullt att begära mera tid nu med de här låsningarna som finns. Det var ju annars ett alternativ som hade varit möjligt idag.
2: Hon hade ju ändå fått en dag extra på sig. Skulle du säga att det var väntat att det inte skulle fungera ändå, eller hur ska man se på det?
4: Ja, att hon inte redan nu skulle ha samlat ett fungerande regeringsunderlag, alltså vara färdig, det var ju väldigt väntat. Det var ju som så att de fyra rödgröna partiledarna sågs för första gången i fredags. Men inte ens då var det riktiga förhandlingar, men de träffades i alla fall. Så Magdalena Andersson hade kunnat be om förlängt, men gjorde inte det. Talmannen har sagt att han bara vill förlänga om det pågår förhandlingar eller meningsfulla samtal. Och Magdalena Andersson har väl helt enkelt kommit fram till att det återstår för mycket, att det inte är någon poäng med att begära tid. Det skulle troligen inte räcka med en kort förlängning. Och sen så sa hon också att hon tror själv att en statsministeromröstning, även om den misslyckas, kan föra processen framåt. Det är ju en rätt vanlig åsikt. Bakgrunden är ju att vi får extra val om det blir fyra misslyckade omröstningar. Och tanken är ju då att när partierna börjar bli nervösa för ett sånt här extra val så kanske någon röd linje kan strykas.
2: Till sist, Fredrik, vad kommer hända nu då?
4: Ja, talmannen, han ska ge besked i detta nu. Det som alla har räknat med, det har väl varit att han kommer att utlysa en omröstning om Magdalena Andersson. Vill han det, göra det så fort så går det att göra det på bara ett par dagar. Då kommer hon alltså att fällas. Sen kommer han sannolikt kalla partierna till en ny runda, vilket han brukar göra. Och sen kommer väl någon annan få i uppdrag att sondera förutsättningarna, det vill säga försöka samla stöd för att bli statsminister. Magdalena Andersson pekar på Ulf Kristersson. Det lär hon ju inte vara ensam om, men det har framgått att Tidöpartierna är inte något sugna på det, för han saknar ju också stöd.
2: Säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. SOS Alarm varnar idag för falska sms om att en nära anhörig omkommit i en olycka. I de här smsen så står SOS Alarm som avsändare, och det påstås att ingen var hemma vid ett hembesök för underrättelse om dödsfall. SMSen utreds nu av polisen. Var fjärde tjej i årskurs 9 i Stockholm uppger att hon har blivit mobbad. Detta enligt den så kallade Stockholmsenkäten. Och nu kritiserar organisationen Friends politiker och skolor för att inte ta problemet på allvar.
5: Det finns inte en tillräckligt stark vilja att få det här att upphöra. För det är uppenbart att datan finns. Våra politiker får den och de som är skolansvariga får den. Det här är högsta nivåerna av utsatthet på 10-15 år bland tjejerna i Stockholm. Vad gör vi?
6: Stockholmsenkäten som tas fram av Stockholms stad, där ungdomar får svara på frågor om sin hälsa och sina levnadsvillkor, har bland annat undersökt hur vanligt det är att unga upplever mobbning. Undersökningen visar en oroande utveckling när det gäller mobbning, i synnerhet av flickor. För 2002 svarade var 50

0: kommer att avstå från att attackera ryska oljeraffinaderier under 2 dagar. Beskedet kommer efter att USAs president Donald Trump sagt att Ukraina och Ryssland ingått en så kallad energivapenvila. Ryssland har inte kommenterat Trumps uppgifter, men de ryska attackerna mot ukrainska energianläggningar har fortsatt. Polsk polis har gripit en man som är misstänkt för anstiftan till mord på flera regeringstjänstemän, bland dem premiärministern Donald Tusk. Regeringens talesperson uppger att mannen greps i västra Polen. Det är det andra gripandet på 3 dagar kopplat till hot om våld mot politiker i Polen. EU reagerar starkt på USAs besked om nya sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen. Så här säger Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenergard.
1: Jag är väldigt bekymrad över det beslutet. ICC är kanske viktigare än någonsin för att upprätthålla internationell rätt. Se till att de som begår de allvarligaste brotten mot internationell rätt också ställs till svars för det.
2: Det var i fredags som USA annonserade nya sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag. Domstolen som utreder de allra grövsta brotten, som krigsförbrytelser och folkmord. USA har motarbetat domstolen en längre tid och har tidigare riktat sanktioner mot enskilda medlemmar. Men nu riktar man sanktionerna mot domstolen i sig. Sanktionerna skulle försvåra ICCs arbete eftersom dess tillgångar då blockeras i USA. Och amerikanska personer och företag förbjuds genomföra transaktioner till domstolen. Inom EU är frågan nu om man ska svara med mer än bara ord om solidariskt stöd. EU har en särskild blockerande stadga som man kan aktivera. Och då skulle i alla fall inte personer och företag inom EU följa USAs annonserade sanktioner mot domstolen. Maria Malmö Stenergard säger att det är ett alternativ. Frankrikes minister Jean-Noël Barrot är inne på samma linje.
3: Nous nous tenons prêts à activer le règlement de blocage.
2: Andreas Liljeheden, Luxemburg.
0: En expedition av forskare söker just nu efter den försvunna amerikanska flygpionjären Amelia Earhart som försvann 1937 i samband med ett försök att flyga jorden runt. Forskarlaget har nu kommit fram till den avlägsna ön Nikumaroro som ligger i Stilla havet för att undersöka möjliga flygplansrester där, rapporterar BBC. Samtidigt gör höga vågor och kraftiga vindar arbetet mycket svårt för forskarna. Dessutom finns det stora kokoskrabbor på den här ön som gör det i princip omöjligt att övernatta där. Producent Alexander Ceylon Lund.
4: Det sista telegrammet lät verkligen bara som ett äventyr.
5: Jag
4: håller
5: helt med.
4: Att forskare söker efter flygpionjären Amelia Earhart. Mm. Och så kokoskrabbor. Och så att det är stormigt väder.
5: Ja.
4: Gör en film någon.
5: Ja. Ja, det är många saker som har hindrat mig från att gå upp en morgon. Men aldrig kokoskrabbor till exempel.
4: Nej.
5: Eller ta mig till jobbet liksom. Sånt. Nej.
4: Det här är P4 Halland, Rebecka, Henrik och Emma i ditt sällskap. En timme till, sen lämnar vi över den här skutan till P4 Extra.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims hör du här i P4 Halland. Och SOS Alarm, de varnar för falska sms som påstår att en nära anhörig har omkommit i en olycka, Henrik.
1: Ja, det är ganska osmakliga meddelanden då, som de ser ut att komma från SOS, och i dem så nämns både namn och personnummer på personen som påståtts ha avlidit då. Och det är ju en anhörig till de som tar emot dem. Nu utreder polisen alla de här meddelandena, och så uppmanar de alla som får ett sånt att anmäla det direkt då till polisen.
0: Mm. Och vi hörde lite tidigare i kulturnyheterna om en artist som inte får resa in i Sverige. Kommer du ihåg vilken artist?
1: Nej, det hörde jag inte.
0: Doug Seegers.
1: Jaså, han har ju varit här förut.
0: Ja, precis. Och det är lite av grunden till problemet. Ja. För att han nekas inresa till Sverige och kan inte vara med på en planerad turné som skulle ske nu i oktober med Emilia Lindberg. Mm. Det var Smålands Dagblad som var först med att rapportera om detta. Och orsaken då, det är att vid ett tidigare besök, då stannade han längre än tillåtet.
1: Nej, men det var ju typiskt att Sverige var så bra så han ville stanna längre.
0: Mm, tråkigt. Så får han inte komma tillbaka. Turnén då med som skulle ha innehållit Seegers, den genomförs ändå. Men jaha, utan honom då.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han fick var det han som har dragit namnet? Så de säger, det här är Doug Seegers, men det är inte han, säger de
0: jag
1: nu.
0: Jag vet inte faktiskt. Vet inte mer om detta än att han blev känd i Sverige 2014 i tv-programmet Gills veranda.
1: Precis, och då var han bland annat i Falkenberg och Halmstad, tror jag. Mm. Jag minns att Göran Frost, vår gamla kollega, var där och rapporterade.

0: Hopp, Miss Li med låten Komplicerad, och vi låter lite så. Ja, hopp, för att vi tjuvlyssnar lite grann på vår talman, eller riksdagens talman, Andreas Norlén, som precis sa i ett av våra öron här att han kommer att lägga fram Magdalena Andersson som förslagen statsministerkandidat i en omröstning i riksdagen.
1: Mm, och då som en enpartiregering med Socialdemokraterna. Och han var noga med att säga att Magdalena hade varit noga med att påpeka att hon inte har sonderat om just det.
0: Nej.
1: Med de andra partierna som hon nu har haft fika och möten med.
0: Så för att prata lite klarspråk, liksom, inte riksdagssnack eller riksdagsspråk, så säger man att det här var inte hennes tanke, att det var inte det här, hon är inte nöjd med att det skulle läggas fram som ett förslag, att hon som ensam statsminister med en enpartiregering, en minoritetsregering, det är inte det hon ville se som slutresultat i sitt sonderingsuppdrag. Men det blir så att talman Andreas Norlén kommer att föreslås Magdalena Andersson som statsminister inför en omröstning som skulle ske redan, inte idag, men inom kort. Tyckte jag hörde Fortenbach säga i Ekot att det kan bara dröja någon dag, så kan man göra det. Mer om detta var det lider givetvis i kanalen som heter P4 Halland. Vi ska, liksom vi ofta gör i den här kanalen, med raska steg skifta ämne. För vi ska tillbaka till snöpinnarna, eller snowpins som jag väljer att kalla dem nu. Eftersom att när vår reporter Molly fick hänga med Isak Larsson som är ute just i en traktor och sätter ner de här snöpinnarna, så berättar han att ibland säger de att på engelska heter det snowpins. När man är ute och gör detta så går det inte alltid vägen när pinnarna sätts ner.
2: Ja, pinnarna, snöpinnarna, de fortsätter att sättas ner. Och Isak, du hade ju en liten historia från när det inte gick så bra när du satte ner en pinne. Vad var det som hände?
3: Det var ju, var det 2020 för mig. En måndagkväll uppe i Morup. Jag kom där vid 6:30, hade precis haft skiftbytet. Jag och min kollega skulle köra natt. Jag sitter där i lugna goda ro och sätter pinnar. Så ser jag att det är en gatlampa som bara blinkar till, men jag tänkte inte mer på det. Sen när jag kom fram till ett hus, då kom en gubbe ut och sa: när du satte den snöpinnen där borta, då slocknade hela mitt hus. Sen kom nästa gubbe ut. Jag hade ju släckt hela Morup där. Men det var ju för att det stod ett elskåp i närheten, så av vibrationerna i backen gick ju en säkring. Ja. Så det var ju rätt så lätt fixat ändå. Det var ju ingen matarkabel man hade sönder i alla fall, som tur var.
2: Och hur länge blev Morup strömlös då?
3: Det minns jag inte. Så inte jag. Jag kunde bara ge dem ett råd. Det var att ringa till E.ON eller elbolaget. Jag är ingen elektriker.
2: Nej.
3: Så jag kan inte fixa det, tyvärr.
2: Och hur tar du dig runt elskåp nu då? Är du lite extra försiktig?
3: Nej, så de ett elskåp precis ut med vägkanten. Då sätter man ju inte där precis jämte det. Man vill gärna att det ska vara simpel för en att plocka på våren med. Så man får ju backa lite då. Om det är på 60 meter backar man ju så att det blir på 55 meter kanske.
2: Mm. Det säger Isak Larsson, och han kommer fortsätta att sätta ut snöpinnarna idag helt enkelt. Vi får se hur det går.
3: Ja, jag ska nog fortsätta fram till november, slutet på november.
2: Ja.
3: Jag har några veckor framför räddare. Så jag har.
0: Ja, Isak där alltså. Ska försöka att inte sätta dem allt för nära elskåp i fortsättningen. För att då kanske Morup eller någon annan plats blir utan el. Vad är du helst utan? El eller snöpinnar?

0: Takes Two, Rod Stewart, Tina Turner, och det krävs ju en fenomenal trafikrapporter för att berätta om läget på vägarna. Varsågod Torbjörn.
1: Men tack Rebecka. E6an Kungsbacka mellan Kungsbacka Södra och Kungsbacka Centrum. Där berörs ju trafiken i båda riktningarna nu under dagen. Man jobbar med mitträcket där och drar på sig en del köer. Det kan vara mindre förseningar också på grund av signalfel just nu på Västkustbanan mellan Göteborg och Malmö. Det är signalfel i Laholm, så ta en extra kik på just din avgång. Tipsnummer är 020 999 444.
2: P4 Halland.
3: Sveriges Radio.
0: Och i övrigt så händer följande, kan man väl säga, som är högintressant för alla som sitter och väntar på vad som ska hända med regeringen och vad som pågår med regeringsbildningen. Att nyss så berättade ju talman Andreas Norlén att det blir omröstning om Magdalena Andersson som statsminister för en enpartiregering. Han var också tydlig med att poängtera att hon hade sagt till honom att det här var inte målet hon själv hade med det sonderingsuppdrag hon fått tidigare.

0: Maya Francis där med Swedish Mermaid. Mermaid. Alltså svensk sjöjungfru.
1: Japp.
0: För dig som inte har engelska som första språk.
1: Smakar den kött eller fisk?
0: Oklart.
1: Frågan.
0: Nu är dags för nyheter. Det vet jag i alla fall. Klockan är 12:30.
1: Mm. SOS Alarm, de varnar för falska sms med meddelande om att en nära anhörig har omkommit i en olycka.
2: Vi vet inte hur många som har fått de här sms:en och vi vet inte exakt hur det är spridet och hur målgruppen för dem ser ut. Och vi vet ju naturligtvis inte vem det som ligger bakom.
3: Det säger Tobbe Lundell på SOS Alarm.
2: Vi vet att det ser ut vid första anblicken som att det kommer från oss, och det är det som är ganska skrämmande eftersom det innehåller grova uppgifter med besked om att en nära anhörig har gått bort. Och de här meddelandena innehåller ju dessutom för varje mottagare så är det uppgifter om en nära anhörig där de skriver både namn och personnummer på den. Så det blir ganska trovärdigt och det är det som är lite otäckt.
4: Om man får ett sånt här fruktansvärt obehagligt sms med dödsbesked av en anhörig som då alltså är falskt. Vad ska man göra om man får ett sånt sms?
2: För att lugna sig själv så tänker jag att en bra idé är att kontakta den här anhöriga som är namngiven i sms:et och kolla att den är okej, vilket den förmodligen är då. Och sen tycker vi att man ska polisanmäla det här sms:et så att polisen får möjlighet att få en tydlig bild av omfattningen och hur det här kan hänga ihop.
1: Och det här inslaget det var gjort av P4 Upplands Håkan Ren och Midja Salle. Isak Larsson, han arbetar för fullt nu inför vintern med att sätta ut runt 30 000 snöpinnar längs vägar i Falkenberg.
5: Jag sitter och gasar och bromsar och trycker på en knapp och kollar så att maskinen sköter sig. Det är typ det man gör på dagarna nu för tiden.
6: Och hur många pinnar är du ska sätta ner idag?
5: Det blir jätteolika, men jag siktar på väl 800-900 pinnar idag.
1: Men det går inte alltid vägen när pinnarna sätts ner. Isak Larsson berättar att det blev lite dramatik en måndag 2020 när han släckte ner hela Morup.
5: Vi hade precis haft skiftbytet. Jag och min kollega skulle köra natt. Jag sitter där i lugna goda ro och sätter pinnar. Så ser jag att det är en gatlampa som bara blinkar till. Men jag tänkte inte mer på det. Sen när jag kom fram till ett hus, då kom en gubbe ut och sa: när du satte den snöpinnen där borta, då slocknade hela mitt hus. Sen kom nästa gubbe ut. Då hade jag ju släckt hela Morup där. Men det var ju för att det stod ett elskåp i närheten, så av vibrationerna i backen gick ju en säkring.
1: Aj, aj, aj. Släcka hela Morup.
0: Det ska man inte. Får man inte göra. Ja. Inte bra.
1: Har inte de en fyr också?
0: Jo,
1: fast den går ju på någonting annat än
0: en el.
1: Resten av nätet, tänker jag.
0: Det kan vara en gammal dieselaggregat som står någonstans. Man kan tuffa igång.
1: Förmodligen.
0: Man skulle haft ett eget dieselaggregat.
1: Ja, det skulle man haft.
0: Så man kunde hälla i lite och bara tuffa igång igen.
1: Ja, eller tänk på om man hade satt en generator, en dynamo på din mun.
0: Ja.
1: Medan du pratar en hel morgon.
0: Just
1: och förmiddag
0: det.
1: Idag då.
0: Mm.
1: Då hade du laddat upp ett batteri för där du bor utanför Halmstad,
0: ja,
1: hela din by.
0: Mitt lilla hus, eller jag och grannens då.
1: Ditt och grannens, ja. Hon 90-åringen.
0: Nej.
1: Nej.
0: Morup hade jag kunnat, Morup hade jag kunnat få igång, tror jag ändå, med alla de ord jag har sagt. Jag ska säga fler ord nu, för nu ska jag berätta om vädret.
1: Ja.
0: Mestadels mestadels mulet, sådant får vi, även om en och annan glugg kan dyka upp nu under dagen. Sen närmar ju sig det här regnvädret in västerifrån. Det är under sena eftermiddagen som det drar in. Vi har en temperatur allmänt på 10 grader och sedan så har vi en sydvind som tilltar när det här regnet kommer in. Regnet drar sedan förbi ganska kvickt, sa Magnus Nilsson Sangrud, meteorolog på SMHI. Det som däremot stannar kvar, det är vinden. Vi kan till och med få mycket hårda vindbyar längs kusten i de norra delarna av länet. Men även andra platser i Halland kommer uppleva att det blir blåsigt och fortsatt även in under morgondagen.

0: Du får göra som du vill. Så heter låten med Patrik Isaksson. En 5 minuters knölkoll. Lite då kan rädda livet på ditt husdjur. Och i morse så var ju Molly ute och träffade hundägare som var ute på morgonpromenad och frågade hur bra de är på att liksom känna noggrant på sin hund för att se om det finns någon knöl som kanske skulle kunna vara någonting som behöver veterinärvård. Först möter hon Rakel och hunden Kenzo.
1: Ja, man klappar ju honom och så här och lite så, men jag har inte märkt något.
2: Nej.
3: Ja, men vad skönt. Hur gör du när du liksom kollar efter knölar eller så då?
1: Nej, men man känner ju igenom. Alltså så, kroppen och så här och runt och liksom, ja. Mm.
3: Och du är ute på en tidig morgonpromenad där. Är det eget val eller är det Kenzo och hunden här som...
1: Nej, det är eget val. Det är ju jobbigt sen så det är tvunget.
2: Ja.
1: Han har helst velat sova lite till.
3: Vad heter du?
4: Olof.
3: Olof. Och din hund heter?
4: Iris.
3: Iris. Vad är det här för hund?
4: Det är en bichon havanaise.
3: En vit liten lurvig sak,
4: ja,
3: kan man säga.
4: Precis.
3: För oss som inte vet hundraser.
4: Nej, exakt. Och hon är fruktansvärt söt och det är väl ungefär det enda hon är, om vi ska vara helt ärliga. Det är, funktionen är låg förutom att vara söt.
3: Ja.
4: Men det kan hon.
3: Men det är det de gör bäst,
4: ja,
3: helt enkelt.
4: Verkligen.
3: Ja, verkligen. Och vi pratar ju om att kolla knölar på sina husdjur idag. Ja. Hur ofta kollar du efter knölar och liksom sår?
4: Jag skulle säga att det framförallt är min partner som sköter den delen. Och vi borstar henne liksom, ja, men regelbundet. Sen så tror jag inte att vi har någon direkt rutin för att leta efter knölar. Men vi är så pass uppmärksamma att vi ändå märker om någonting skulle vara fel, hoppas vi. Hon hade en knöl för 2 år sedan ungefär, som försvann av sig själv efter ett tag. Så den kollade vi inte upp hos en veterinär, men vi hade den under uppsikt.
3: Mm. Och det här att ni inte kollade upp den hos veterinär, varför gjorde ni inte det?
4: En kostnadsfråga, framförallt, tyvärr.
3: Nu har jag med mig den här vita japanska spetsen. Vad heter du och din hund?
5: Jag heter Ulla och min hund heter Ice.
3: Hur ofta brukar du kolla efter knölar på Ice?
5: Nej, det kan jag inte säga att jag gör så ofta, men... Man kammar ju honom varje dag, då går man ju igenom hela kroppen. Så då märker man ju om det är någonting.
3: Ja.
5: Så det är väl det jag gör.
3: Ja. Och går det liksom bra att kamma igenom eller och kolla efter?
5: Ja, det gör det. Ja. Det går jättebra. Ja. Det tycker han om.
3: Nu stannar han här och nosade lite på granskan här utanför Stadsbiblioteket i Halmstad.
0: Ja, det var alltså hundarna Kenzo, Iris och Ice som Molly träffade på och lite diverse ägare då. Mm. Frågan är väl, Henrik, vad har du för funktion förutom att vara söt?
6: Irriterande och lite halvdum och kan göra konster som hundar också.
0: Apropå inslaget här, en knöl.
6: Till exempel, det är mig de hittar om de hittar något dåligt där på hundarna.
0: Nej.

0: Tjena, Spyro, Great Expectation. Ja, nu är så, Emma, har eleverna i åttonde klass ätit lunch. De har fått på sig militärkläder och tagit sig ut i terrängen. Det är ju praovecka på luftvärnsregementet. Vad ska hända nu?
1: Oj, de vet ju faktiskt inte än riktigt vad som ska hända här i den lilla öppna skogen. Så jag vågar inte säga helt heller, för jag vill att de ska vara på sin vakt här. Och vi har ju Ludvig Sandén här som går på Vittraskolan. Hur har det varit den här praoveckan?
2: Jo, men hittills känns det så att vi har lärt oss en del liksom. De har gjort så här strukturerade scheman och sånt så att vi får göra roliga grejer så här. Upptäcka så många sidor som möjligt liksom i försvaret.
1: Arvid Holmberg, vad ni fick göra igår?
3: Vi fick först en presentation om risker och vad som krävdes för att få en utbildning och sådär och mönstring och sådär. Och sen så fick vi lära oss de här liksom, vanliga grejerna som att ställa upp i vakt och överman och sådär. Eller manöver menar jag.
1: Hur har det varit?
3: Det har varit kul. Det var ändå lätt att lära sig tyckte jag. Man lärde sig mycket på en dag liksom. Så det var mycket att tänka på också. Hur man skulle tilltala och ledarna och sådär.
1: Är ni intresserade, du Arvid, av Försvarsmakten och kanske värnplikt sen när du blir 18?
3: Alltså jag blev mer intresserad nu när jag liksom får veta. Alltså jag tror ändå det är alltså stark gemenskap. Ja. Och sådär. Så, ja.
1: Men ni känner ju inte, för ni går i samma skola, men ni känner ju inte många här som går i er grupp.
3: Nej, inte. Eller ja, vi känner de flesta liksom, ja. Men många andra känner inte folk, så att vi hade turen då att det var många från vår klass. Liksom.
1: Hur har det varit i lekarna? Har ni fått lära känna varandra eller hur ser det ut?
2: Alltså hittills har vi inte så här blivit jättemycket introducerade till varandra än, utan det har mest varit fokuserade på grejerna vi gör liksom. Men jag vet inte, det kan bli senare i veckan när vi får lära känna varandra mer liksom.
1: Ni var ju en idrottssal innan, vad fick ni göra där, Ludvig?
2: Vi fick testa massor med olika liksom, övningar för olika muskeldelar och sånt som ska vara bra liksom, i allmänhet, men också när man gör värnplikten och sånt. Det är ju många muskler man måste tänka på. Vi fick lära oss lite också så här allmänt om vad man ska äta och sånt när man är ung och hur man ska sova och sånt. Och vad man ska undvika, typ som droger och sånt.
1: Ja. Vad sa de att man skulle äta och hur mycket skulle man sova, Ludvig?
3: Man skulle främst tänka på alltså, mest kolhydrater. Att det var typ 20% av tallriken skulle vara protein och 40% skulle vara kolhydrater och näring och sådär. Så det var mest det. Och som barn skulle man sova 8-10 timmar och som vuxen ungefär 9-7 timmar.
1: Var det som den här veckan har börjat? Har det varit som du förväntade dig, Ludvig?
2: Alltså jag vet inte riktigt vad jag förväntade mig när jag kom hit liksom. Men jag tycker det har varit väldigt kul liksom, och känns ganska så ordentligt att vi fått egna uniformer och sånt. Vi fick liksom en hel väska som vi fick ladda upp med olika utrustning och sånt. Så jag är förhoppningsfull för veckan, men ja.
1: Vad var det för utrustning ni fick, Arvid?
3: Det var jättemycket faktiskt. Vi fick så här underställ och skor och jacka, overall och bälte och allting liksom. Så att, det var väldigt mycket.
1: Och nu är vi i den här lilla öppna skogen här. Vad tror du ni ska få göra, Arvid?
3: Jag tror att vi antingen ska orientera eller typ så här lära oss att bygga tält och alltså, sätta upp stormkök och sådär, tror jag.
1: Vad tror du, Ludvig?
2: Ja, jag tänker också, det enda tanken jag har är kanske orientering. Men ja, jag vet inte riktigt. Det blir spännande att se, men jag har ingen aning.
1: Spännande att se. Vi får se här eleverna, de är ju, vad är ni, runt 14 stycken här framme nu, ja. Som håller på och de vet inte vad som väntar dem.
0: Nej.
1: Det vet vi.
0: Du vet det. Kan
1: jag
0: du
1: vet
0: viska,
1: det.
0: Viska i micken då.
1: Ja, jag kan springa iväg. De ska få göra maskeringsövning, så de ska få klä ut sig så här gröna i ansiktet och gömma sig för varandra i två olika lag.
0: Just det var det de pratade lite om innan, typ som capture the flag tyckte jag det lät som, att det är ett lag mot ett annat, så ska man liksom smyga.
1: Så några ska hålla utkik och några andra ska gömma sig bland träden och maskera sig och liksom och de ska hoppa över hinder eller så här, hoppa över stock, alltså som försöka betrakta sig, hur ska man använda naturen för att liksom gömma sig, som de gör i den riktiga värnplikten.
0: Ja, vad spännande. Man blir ju lite sur att man en gång valde att praoa på en snabbmatsrestaurang.
1: Ja, om jag det här fick som praoa i matsal.
0: Ja.
1: Alltså det var inte här ingenting jämfört med det här.
0: Det är där vi hör hemma, Emma.
1: Ja. Så laga mat. Sveriges Radio.

0: Melodic Fluke från Halmstad där med I Lost My Place. Dom har fallit i ett uppmärksammat fall i Finland där två bröder förvarade sina döda föräldrar i en frysbox i 30 år. Den makabra nyheten kommer ni höra mer om strax i nyheter från Sveriges Radio Finska idag med Nicky Bergman. I övrigt så tänker jag, Henrik, att jag checkar ut nu.
1: Jag fattar inte, skulle inte du köra eftermiddagsprogrammet också? Du har ju bara kört morgonprogrammet och förmiddagsprogrammet.
0: Jag sitter fast i stolen här. Ja. Jag får inte loss mig. Ja, bra. Jag får väl göra det då här sen. Ja. Travis med låten Sing blir det sist ut där musikalist Rita Järnqvist får välja.

0: Två bröder har nu dömts i ett uppmärksammat fall i Finland för att de förvarade sina döda föräldrar i en frysbox i 30 år. Den äldre brodern, som idag är 81 år, dömdes för bland annat brott mot griftefriden för att han inte har begravt sina föräldrar. Domen blev dagsböter motsvarande omkring 21 000 svenska kronor. Den yngre brodern dömdes också till dagsböter motsvarande omkring 7 000 kronor. Det makabra fyndet av föräldrarnas kroppar gjordes 2024. Föräldrarna hade dött av naturliga orsaker i mitten på 90-talet. Enligt åtalet hade den äldsta sonen hämtat kropparna från sjukhuset, men någon begravning blev aldrig av. Helsingfors stad vill införa skolplikt. I Finland gäller läroplikt, vilken möjliggör hemskolning av barn till skillnad från den svenska skolplikten som är kopplad till fysisk närvaro i skolan. Stadsfullmäktige i Helsingfors har med stor majoritet röstat igenom ett förslag som om att begränsa möjligheterna till hemskolning till undantagsfall där elevens fysiska hälsa inte tillåter skolgång. Helsingfors borgmästare Daniel Sasonov berättar för tidningen Helsingin Sanomat att Helsingfors stad tillsammans med fem andra stora städer vill få regeringen att i praktiken införa skolplikt också i Finland. I Finland har en särskild kundvagn som hunden kan få åka i blivit en oväntad succé i många mataffärer. Nu kan det tidvis bli kö till de här hundvagnarna, vittnar flera handlare som public service-bolaget Yle intervjuat. För Ulla Nisonen i Kaleby är det en lättnad att inte behöva lämna hunden Pörri utanför affären.
1: No, kyllähän se helpottaa, että aina aikaisemmin, jos on joutunut jättämään kaupan ulkopuolelle, niin kaikista pahin pelko on se, että joku vaikka veisi koiran.
0: Och för hunden Pörri har butiksbesöket blivit dagens höjdpunkt enligt Matte Ulla Nisonen.
1: No, tämähän on ihan Pörrin päivän kohokohta, että pääsee äidin kanssa käymään kaupassa.
0: Reporter var Yle Skalli Niskala. Sverige är världens näst mest innovativa land enligt en rankning gjord av Världsorganisationen för immaterialrätt. Även Finland placerar sig inom topp 10 på plats 8. Men Finland är särskilt bra när det gäller att patentera innovationer inom så kallad deep science, som handlar om att omvandla ett vetenskapligt forskningsresultat eller ett tekniskt genombrott till en kommersiell produkt. Finländska företaget Oura, som är känd för sina smarta ringar, har fått flest patent av alla uppstartsföretag inom deep science i Europa mellan åren 2010 och 2025. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Du hittar oss också på sociala medier där vi heter just Sveriges Radio Finska. Jag heter Nicki Bergman.
2: I P4 Halland hör du personliga berättelser.
3: Det viktigaste är ju alltid att ha roligt. Det är ju därför man tävlar.
4: Jag delar alltid med mig av surdeg till de som kommer och tänker, åh gud vad roligt att du också vill baka.
2: Varje dag från en minut till sex.
5: Jag tycker att det här är lite coolt, nu är jag tuff typ. Och sen så...
2: I din radioapparat eller i appen Sveriges Radio. Tack för att du lyssnar.
6: I P4 Extra idag vi har med Magdalena Andersson som lämnar tillbaka sonderingsuppdraget igen. Men det blir ändå en statsministeromröstning. Pressen är borta, nu går Frida Karlsson på magkänsla. Skidedrottningen med dubbla OS-guld är gäst. Sluta bygg stentorn, det är uppmaningen från Länsstyrelsen i Västernorrland. Och så ska forskare bestämma om alla klockor ska ställas om. Allra först dock, nyheter från Ekot.
7: Först i Ekot om försöken att bilda regering. För en stund sedan så meddelade riksdagens talman Andreas Norlén på en presskonferens att han kommer att lägga fram Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson till en statsministeromröstning. Efter att hon tidigare idag sa att det saknas förutsättning att bilda regering. Omröstningen kommer att ske klockan 12 på torsdag. Och så här sa Andreas Norlén på presskonferensen.
8: Då får vi ju se hur den omröstningen utfaller. Om den skulle sluta med att hon inte blir godkänd av riksdagen så kommer jag att diskutera med övriga partiledare om hur vi i så fall ska ta processen framåt. Jag ser framför mig att ringa runt snarare än att bjuda in till en formlig talmansrunda på mitt kontor för att signalera lite tempo och i denna process.
7: talman Andreas Norlén. SOS Alarm varnar för falska sms om att en nära anhörig har omkommit i en olycka. I de falska sms:en som skickats ut så står SOS som avsändare och det påstås att ingen var hemma vid ett hembesök för underrättelse om dödsfall. Personen som påstås ha dött nämns också med namn och personnummer. SMS:en utreds nu av polisen. Två fartyg utanför Bulgariens kust i Svarta havet har träffats av drönare och det ena av dem har sjunkit, uppger landets premiärminister Roman Radev. 11 personer saknas och 5 har räddats, rapporterar nyhetsbyrån AFP. I förra veckan så attackerades 2 andra fartyg i Svarta havet varav 1 sjönk och det är fortfarande oklart vem som ligger bakom de här attackerna. Med det så slutar Ekots nyheter. Jag heter Tina Flodin.
9: Här är radiosporten som börjar med bordtennis. Vid en i bordtennis här i Ljubljana så kommer fina svensk besked från förmiddagen. Filippa Bergande tillsammans med Elias Ranefur klar för 1/8-final i mixturneringen, därefter vinst mot ett brittiskt par med 3-1. Det här efter att Filippa Bergande gråtit ut trots vinst i singelkvalet på förmiddagen. Hon vann förvisso mot den ungerska i skiljeset och avancerade till huvudturneringen, men var så besviken över insatsen att tårarna vällde fram efter matchen. Men med stöd av bland annat förra svenska landslagsspelaren Jon Persson så tog hon sig samman och blev vinnare tillsammans med Elias Ranefur. Och de två spelar nu 1/8-final senare idag. Dit kan också Stina Kjellberg tillsammans med Christian Karlsson nå. De spelar 16-final just nu.
10: Reporter Patrik Ljunggren på plats på pingis-EM i Slovenien. Fotboll på det.
11: Trots seger med hela 5-0 mot Litauen i den första kvalmatchen till fotbolls-VM så menar lagkapten Nathalie Björn att det finns förbättringspotential i det svenska spelet inför kvällens returmöte.
12: Inläggsspelet, att inte fastna på första spelaren, kanske döda våra anfall lite mer än vad vi gjorde i första halvlek, så att det blir ett viktigt fokus.
11: I Kosovare Aslanis skadefrånvaro så är Nathalie Björn lagkapten och hon trivs med att leda det här landslaget.
12: Nej, men det är en fantastisk grupp av spelare och personligheter som jag verkligen trivs med att vara med. De är väldigt roliga och gör det väldigt enkelt för en.
13: Vad ger du för tips och råd, du som är den erfarna spelaren i laget?
12: Jag ser alla, se till att om det skulle vara någonting att man finns där, man kan hjälpa. Men på träning försöka pusha till de standard som de själva besitter också.
11: Sverige leder alltså redan med 5-0 och allt talar för ett sista dubbelmöte mot Skottland eller Tjeckien för att nå fotbolls-VM nästa sommar.
10: Andreas Lundin. Tennis, amerikanen Taylor Fritz är klar för Stockholm Open. Världstolvan blir toppsidad i turneringen där ju också norrmannen Casper Ruud finns med. Det var sporten med Andreas Mats.
6: Nu är det dags att dra igång dagens PFR Extra och här för att göra det finns jag, Karin Bengtsson. Varmt välkommen. Ingen ny regering i sikte, men det blir en statsministeromröstning. Vi har med Socialdemokraternas Magdalena Andersson. 38 bussar från Stockholms kollektivtrafik är spårlöst försvunna. Ingen vet var de har tagit vägen och vi reder ut hur det kan hända. Pressen är borta, nu tränar hon på ett nytt sätt och knep dubbla OS-guld i vintras. Skiddrottningen Frida Karlsson är gäst idag. Häng på, nu drar vi igång.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die i P4 Extra. Och vi har alldeles strax här med oss Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, som idag gav upp sitt sonderingsuppdrag igen. Men det blir ju ändå en statsministeromröstning och det ska vi prata om. Men först ska det handla om att 38 bussar är spårlöst försvunna i Stockholm. Bussarna tillhör Stockholms kollektivtrafik SL och har polisanmälts som stulna. Theodor Odhag, reporter på P4 Stockholm. Alltså, du är ute och letar efter de här försvunna bussarna nu i Rosersberg strax utanför Stockholm. Hur går det för dig?
1: Exakt. Jag är på bussjakt och man får väl inte säga att det går helt okej. Jag är på den platsen där de här bussarna borde finnas. Och det är liksom, det är en stor parkeringsplats, inte helt olikt liksom ett grusschakt. Det är rätt stort och det står en drös med SL-bussar. Och om vi har förstått det hela rätt så ska SL-bussarna ha sålts till det här företaget som liksom jobbar med att sälja dem vidare. Men så har de enligt SL förts bort av det här företaget innan hela försäljningsprocessen liksom ska ha varit klar.
0: Ja, och bussarna är inte där nu, eller?
1: Alltså, det är jättemånga bussar. Säkert 100 stycken. Liksom. Grejen är bara att de här bussarna har lagts upp som försvunnas på en hemsida där de anmäldes försvunna den 6 oktober. Så att vi vet liksom vilka bussar det handlar om och vilka registreringsplåtar de har. De ska bland annat ha kört i Nacka, Värmdö och trafiken. Men jag kan inte se några av de försvunna bussarna med rätt regnummer här. Så att inga av dem, helt enkelt.
0: Vad säger SL själva om detta då?
1: Ja, de skriver ett mejl att de har gjort en polisanmälan och att de har en dialog med det här företaget för att försöka liksom, ja, men reda ut situationen. Och vi har också sökt det här företaget, men vi har inte fått några svar.
0: Nej. 38 bussar, det är ju en hel del, måste man säga. Har detta någonsin hänt tidigare?
1: Nej, inte 38 jag känner till, men för drygt ett år sedan så rapporterade vi om att en SL-buss hade dykt upp i Damaskus i Syrien av alla ställen. Och det är inte så konstigt egentligen, för utkänta bussar ställs ofta av och säljs vidare till andra länder. Men de ska ju förstås strippas på SL-märken, men det hade den inte gjorts den gången.
0: Och i det här fallet får vi helt enkelt se då om det uppdagas vad det är som har hänt med bussarna.
1: Ja, men precis. Min bussjakt fortsätter.
0: Theodor Odhag där, reporter på P4 Stockholm. Och vi kan också säga det att P4 Extra har sökt SL som meddelade att de inte ställer upp på någon intervju kring detta i nuläget. Så var det med den saken. Här är Jill Jonsson.

0: Jill Johnson med Rose Garden. 4 veckor har gått sedan valet, men ingen ny regering i sikte. Idag lämnade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson tillbaka uppdraget att försöka bilda en regering igen. Men det blir ändå en statsministeromröstning på torsdag, meddelade talmannen. Med oss nu Magdalena Andersson. Varför gav du upp det här sonderingsuppdraget?
1: Ja, men så här, det har varit bra samtal och det har också skett bra saker de senaste veckorna. Till exempel sa ju Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet tillsammans sett till att vi har majoritet i riksdagens utskott. Vi har tagit initiativ för att stoppa de orättvisa tonårsutvisningarna och pausa frihandelsavtalet med Israel. Men jag bedömer att det finns sådana låsningar, inte minst vad gäller regeringsfrågan, att det inte var meningsfullt att begära mer tid hos talmannen. Och därför jag lämna tillbaka sonderingsuppdraget. Det blir ju en omröstning i riksdagen och då kommer jag inte att tolereras i den omröstningen. Det står ju klart redan nu.
0: Mm. Ja, som du säger, det blir en statsministeromröstning ändå. Det som ska prövas nu då, det är ju dig som ledare för en socialdemokratisk enpartiregering. Det låter som att det finns ingen chans då att det ska gå igenom enligt dig.
1: Nej, och att det är för en socialdemokratisk enpartiregering, det är ju inte det som jag sonderat för, utan det är ju tekniskt så att man ska liksom då berätta för talmannen vilken typ av regering som man ska bilda, och eftersom jag inte har överenskommelse med andra partier så blev det naturligast att göra det på det sättet. Men i grunden så har vi ju fått ett valresultat där ju svenska folket har röstat för att vi ska få en regering som ger oss en ny riktning, att vi får fart på tillväxten, skapar jobb, att vi ser till att klimatomställningen blir en möjlighet för vårt land att moderniseras och att vi kan ha ett tillväxt i hela landet. Att vi har en bra skola, sjukvård och äldreomsorg runt om i vårt land. Så att vi har bra levnadsvillkor och vardagen blir enklare överallt. Men innan vi kan få en sån regering på plats och med valresultatet så har vi ett komplicerat läge, och min bedömning är, jag har ju varit sedan jag såg valresultatet, att det här kommer att ta lite tid.
0: Mm. Men de här låsningarna, alltså V och C:s röda linjer, de har ju varit kända länge. Varför försökte du inte dyrka upp det före valet?
1: Nej, men vi gick ju till val alla partier som enskilda partier, och exakt hur komplicerat läget skulle bli, det berodde ju också på hur valresultatet såg ut. Och nu fick vi ett valresultat som gjorde det här mer komplicerat än det kanske hade behövt vara. Och då får vi jobba utifrån det nu, och jag kommer naturligtvis fortsätta jobba även nu framöver, även om någon annan får sonderingsuppdraget.
0: Mm. För du nämnde under din pressträff tidigare idag att det ändå under den här tiden som du haft ditt sonderingsuppdrag skett framsteg i processen för att bilda en regering. Vad är det för framsteg?
1: Ja, men dels att vi har skapat majoritet i riksdagens utskott, att vi har tagit initiativ tillsammans, vi har haft möte tillsammans, och jag har ju också haft väldigt många samtal med de enskilda partierna, och det är inte bara jag som haft det, vi har haft det med de ekonomisk-politiska talespersonerna, med gruppledarna, med partisekreterarna och på andra nivåer. Så att processen har ju gått framåt, men jag tycker inte att det har skett tillräckligt stora framsteg för att det skulle vara meningsfullt att be om mer tid, utan då tänker jag att det kanske behövs lite mer tryck i den här processen, och då kan en eller några statsministeromröstningar vara en väg framåt.
0: Mm. För jag funderar också på varför du begärde en extra dag för sonderingen, och vad gjorde du den dagen igår alltså?
1: Ja, men vi hade ett möte alla 4 partier tillsammans i fredag som var väldigt bra. Det var enligt en finsk modell där tillsammans då partierna som inte har suttit i regeringen får en genomgång av det ekonomiska läget, vad gäller läget på arbetsmarknaden och annat. Och det var väldigt bra, och jag har efter det då under helgen och igår haft ytterligare samtal med alla partierna för att se vad finns det för möjligheter att komma framåt, men drog slutsatsen att det inte är meningsfullt nu att begära mer tid.
0: Mm. För vad jag förstår så ligger ju de röda linjerna lika fast som de alltid har gjort. Alltså, hur ska du kunna lösa det här då?
1: Ja, jag menar, i grund och botten så är det ju så, inget parti har fått egen majoritet, och då kommer ju inte heller något parti få precis det man vill, utan här handlar det ju om att vara beredd att kompromissa och ge och ta. Och jag kan naturligtvis på olika sätt försöka samverka och tala med partierna för att kunna luckra upp positioner som inte är förenliga. Men i grund och botten är det så, man säger att valresultat, valdagen och valresultat är punkt A, och sen när man har regering är punkt B, så behöver ju alla partier som ska vara med i regeringen ta sig från valresultatet till en regeringsbildning. Och jag som är liksom regeringsbildare, potentiell regeringsbildare, har såklart möjligheter att försöka underlätta det på olika sätt. Men i grund och botten, i slutändan, är det ju ändå varje enskilt parti som behöver röra sig från punkt A till punkt B. Det kan ju inte jag göra åt dem.
0: Säger alltså Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna. Med oss nu också Sveriges Radios politikkommentator Helena Gissén. Helena, vad är din kommentar på det Magdalena Andersson precis sa här?
2: Jo, du ställer ju frågan här varför hon inte före valet hade försökt att dyrka upp de här låsningarna som man visste sedan länge fanns. Alltså att Vänsterpartiet kräver ministerposter och att Centerpartiet inte accepterar att Vänsterpartiet ska få ministerposter. Och den enkla förklaringen som jag tycker också framgick här, det är ju att både Socialdemokraterna och för den delen Centerpartiet hoppades i det längsta på ett helt annat valresultat än det man har fått. Alltså de hoppades att Tidösidan skulle kollapsa helt, att Kristdemokraterna, att Liberalerna skulle åka ur. Det fanns ett hopp om att Kristdemokraterna och Ebba Busch då, som Magdalena Andersson hade ganska täta kontakter med under lång tid under valåret, att de skulle kunna hoppa över till hennes sida. Och opinionssiffrorna såg ibland ut som att det skulle räcka, alltså SCMPKD. Men så blev det ju inte alls, och i det här läget så, ja, nu får man laga efter läge då, menar Magdalena Andersson helt enkelt. Och det är ju väldigt låst.
0: Mm. Talman Andreas Norlén hade ju en presskonferens här då för en stund sedan, där han meddelade att det kommer bli en statsministeromröstning för en enpartiregering på torsdag klockan 12. Men ska man lyssna här på Magdalena Andersson så är det helt meningslöst, eller?
2: Ja, alltså meningslöst är det ju inte på så sätt att de här statsministeromröstningarna, det är ju det verktyget som talmannen har att föra den här processen framåt skarpt. Därför att efter 4 misslyckade statsministeromröstningar så blir det extra val, och den allmänna bedömningen verkar nu vara att det är först under hot om extra val som de här partierna med kraftiga röda linjer eller ultimativa krav kan släppa dessa, sudda ut sina röda linjer och släppa sina ultimativa krav. Så att det, på så sätt så har ju den här statsministeromröstningen ett syfte. Sen kan det ju kanske framstå för, ja, som någon slags teater, men det är det ju inte, utan så här ser processens möjligheter ut helt enkelt.
0: Mm. Har du hunnit komma några reaktioner idag från de övriga partiledarna?
2: Nej, det, jag har sett bara Elisabeth Thand Ringqvist som har kommenterat, och hon har sagt att Centerpartiet har tagit konstruktiva initiativ för att föra processen framåt och varit tydliga med vilken politisk riktning vi vill se för Sverige. Så säger hon i ett skriftligt uttalande då. Och de här initiativen, det lär väl handla om det här mötet som hölls i fredags då på Lidingö. De hade någon slags kunskapsseminarium om läget i landet. Och sen skriver hon att vi har haft goda samtal med Andersson och Socialdemokraterna och med andra partier, och nu hanterar vi talmannens besked i våra ordinarie beslutsprocesser och återkommer med hur vi ställer oss till ett kommande förslag. Det kommer ju förmodligen att vara så att talmannen föreslår att en ny person ska försöka sondera då och försöka se om det går att hitta en annan regering helt enkelt.
0: Mm. Kan vi säga någonting om när vi faktiskt kan ha en ny regering då?
2: Jag tror att man ska utrusta sig med rätt mycket tålamod, därför att vi är bara i början av den här processen, om jag får gissa.
0: Mm. Helena Gissén där, Sveriges Radios politikkommentator.

0: för extra Somewhere Only We Know.
1: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
2: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
3: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
2: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
1: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
2: Ja, eller hur?
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Griffin med Save My Love. Strax på ingång dagens P4 Extra gäst, Sveriges skiddrottning, den dubbla OS-guldmedaljören Frida Karlsson. Vi ska prata om den där pressen hon har haft på sig själv men som släppt, om hennes alter ego Strövan och också förstås måste jag ju fråga om den nya skådispojkvännen. Men här och nu först blir det lokala nyheter i P4, för klockan den har blivit 13:30.
1: Ja, de kommer från Halland. Isak Larsson arbetar för fullt nu inför vintern med att sätta runt 30 000 snöpinnar längs vägar i Falkenberg.
2: Jag sitter och gasar, bromsar och trycker på en knapp och kollar så att maskinen sköter sig. Det är typ det man gör på dagarna nu för tiden.
3: Och hur många pinnar är det du ska sätta ner idag?
2: Det blir jätteolika, men jag siktar på väl 800-900 pinnar idag.
1: Men det går inte alltid vägen när pinnarna sätts ner. Isak Larsson berättar att det blev lite dramatik en måndag 2020 när han släckte ner hela Morup.
2: Vi hade precis haft skiftbytet, jag och min kollega skulle köra natt. Jag sitter där i lugna goda ro och sätter pinnar. Så ser jag att det är en gatlampa som bara blinkar till, men jag tänkte inte mer på det. Sen när jag kom fram till ett hus, då kom en gubbe ut och sa: när du satte den snöpinnen där borta, då slocknade hela mitt hus. Sen kom nästa gubbe ut. Ja, det är ju släckt hela Morup där. Men det var ju för att det stod ett elskåp i närheten, så av vibrationerna i backen gick ju en säkring.
1: Och reporter där var Molly Hennings. Polisen kan använda drönare för att kameraövervaka söndagens fotbollsmatch mellan Halmstad BK och Hammarby IF. Genom kameraövervakning vill polisen både avskräcka från brott och upptäcka eventuella brott under och inför matchen. Beslutet gäller från klockan 12 på söndagen till 22 samma kväll. Och chefen Mack i Halmstad fick cancer i tassen när han var 11 år.
4: Vi klippte klorna när vi kände att det här någonting hade förändrats. Och andra gången en vecka senare när vi klippte klorna så hade det vuxit rätt mycket faktiskt.
5: Arik Johansson är djursjuksköterska och husse till Mack.
4: Och det upptäcktes att det var tråkiga celler, dåliga celler så att säga, cancerceller.
5: Enligt Sveriges lantbruksuniversitet får fler än hälften av alla hundar över 10 år en cancerdiagnos. Max hela tå opererades bort för att vara på den säkra sidan.
4: Det kändes ju tungt, men ändå kändes det rätt bra att man hade fångat rätt tidigt.
5: Idag är den 12-årige chefen något halt på sitt opererade ben, men mår i övrigt bra. Och Arik Johansson, han fortsätter att kolla knölar på Mack.
4: Man kollar ju efter fästingar som på sommaren till exempel. Det är lite samma sak fast året runt.
1: Och reporter där var Molly Hennings. Väder dra, mest mulet. Regnväder drar in under sen eftermiddagen. Temperatur 8-10 grader. Det var era lokala nyheter här med mig, Carl Malmborg.
0: Nu fortsätter P4 Extra denna tisdag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson, varmt välkommen. I vintras blev hon hela skidvärldens drottning när hon kammade hem 2 OS-guld och 1 OS-silver. Nu närmar sig en ny säsong som också kan bli hennes sista. Längdskidåkaren Frida Karlsson, varmt välkommen till P4 Extra.
6: Tack så bra.
0: Du, snart är det dags för Stövan att ge sig ut i tävlingsspåren igen. Hur går dina förberedelser?
6: Nej, men det går bra just nu tycker jag. Jag tycker jag hade en liten OS-baksmälla där i början på träningsåret i maj och i början på sommaren. Men nu börjar jag komma igång och känner mig i ruta igen och redo.
0: Mm. Stövan, som jag sa, det är ju ditt alter ego som du liksom kopplar på under tävling. Alltså, vem är hon?
6: Ja, det är... Alltså, det började ju bara som en... Alltså, min pappa, när jag spelade fotboll och handboll och allt, så... Det var liksom några som sa att jag såg ut som en hund, en stövare, när jag sprang på planen, för jag hade alltid tungan ute och bara kutade. Liksom. Så det blev en grej, som en trigger, att han vred på en knapp i min nacke. Och sen nu på äldre dagar så har det blivit som en... det har ju blivit ett alter ego på ett sätt. För att... för att egentligen kunna skilja på så här... när det är okej att inte lyssna på kroppen och när jag ska lyssna på kroppen. För när jag slår på stövaren, då lyssnar jag ju liksom inte på kroppens signaler. Då kör jag igenom mjölksyra, och när benen skriker så fortsätter jag. Liksom. Så alltid en offensiv typ.
7: Och det är liksom verkligen mentalt som att knäppa på i nacken fortfarande?
6: Ja, alltså, jag gör ju fortfarande det och skäms över det. Men jag står liksom i startfållan och vrider på den här knappen.
7: Ja, alltså verkligen med händerna?
6: Ja, jag gör ju faktiskt det fysiskt också.
7: Vad häftigt att det kan ha sån betydelse liksom.
6: Ja, alltså det är väl en trigger. Alla har väl sina sätt. Och jag har ju liksom haft det sedan jag var liten, så det har bara liksom hängt med.
7: Mm. Du går ju in i den här vintern som dubbel olympisk mästare. Känns det annorlunda än inför tidigare säsonger?
6: Nej, det tycker jag inte egentligen. Det som är annorlunda den här säsongen är ju alltså att vi har ett hemma-VM. Och att det, ja, det känns nästan lika stort som att jobba mot ett OS, skulle jag säga. Det känns skitkul.
7: Mm. Vi ska ju prata mycket mer, bland annat om OS-succén, men också om hur du förändrat din syn på träning och press. Frida Karlsson är dagens P4 Extra-gäst.

0: Raise your glass med Pink. Längdskidåkaren och OS-medaljören Frida Karlsson är dagens gäst. Du kammade ju hem 2 OS-guld och 1 OS-silver förra säsongen. Alltså, har du hunnit förstå vad det var som faktiskt hände?
1: Ja, men det har jag nog ändå. Alltså, det blir ju liksom... Framförallt så blev det så här en ganska emotionell urladdning, skulle jag säga. Alltså någonting man jobbade mot väldigt länge. Alltså OS:et innan för 4 år sedan så gick det ju inte alls som jag ville. Så jag hade verkligen det här OS:et som mitt stora mål som jag började jobba mot för 4 år sedan då. Och det blir liksom en rejäl urladdning när det sen är klart och gick så bra som det gick också. Men ja, det är häftigt.
0: Ja. Jag tänker vi kan väl ta och lyssna på hur det lät när du tog guldet i skiathlon och segermarginalen var hela 51 sekunder.
2: Så här kommer hon, här kommer den olympiska mästarinnan. Hon heter Frida Karlsson. Det har varit hennes lopp från start till mål. De var en grupp som höll ihop. Men Frida Karlsson var den som gjorde det mesta och det bästa jobbet. Och nu är hon i mål som olympisk mästare.
0: Mm. Ett klipp där från SVTs sändning. Hur känns det att höra det?
1: Nej, men man tar sig tillbaka lite, skulle jag säga. Ja, goda känslor.
0: Mm. Jag får liksom lite rysning. Tänk att ha varit där, tänker jag. Och vad den de pratar om.
1: Ja, nej, det var häftiga dagar.
0: Ja. Du har också sagt att OS-framgången hängde ihop med liksom ett nytt sätt att se på träning. På vilket sätt?
1: Ja, men framförallt så är det väl så här en medvetenhet som jag men lärt mig. Men lite mer hur mitt personliga sätt att axla idrotten. Liksom. Jag tycker att jag i förut, jag har ju alltid haft lite, mitt mantra eller mitt synsätt på träning har liksom alltid varit, sen jag var liten, att ju mer jag tränar ju bättre blir jag. Och har aldrig känt att jag, eller i perioder då jag varit mer osäker så har jag alltid känt att den vägen att gå är att träna mer och göra saker mer noggrant och liksom verkligen... ja, men göra saker metodiskt. Men jag har också insett att det är att gå emot min personlighet lite. Jag är liksom lite mer gå på feeling person och gillar att vara spontan och variation är viktigt. Och jag värdesätter ju att njuta av resan eller vad man ska säga.
0: När upptäckte du det att din person inte hängde ihop med det här mer hårda sättet att se på träning?
1: Ja, men det känns som det liksom växt fram mer och mer i uthållighetsträning att det är väldigt så här, men allt ska mätas, man ska göra allt noggrant och det ska vara kontinuitet och disciplin och det ska vara alltså väldigt mycket så här, vad ska man säga, fyrkantigt så. Att det redan finns som en bestämd väg och en mall som är för uthållighetsidrott. Liksom. Och jag har väl känt att när jag var liksom, ja, men varit osäker på det jag själv känner så har jag ju som litat mer på det än på mig. Och fallit in i den där mallen och känt att jag inte mår bra i den. Att jag har alltså, blivit stressad och... egentligen ja, men gått sönder och kört för hårt helt enkelt. Mm. Och liksom stängt av, man säger stövarna varit på hela tiden. Typ. Mm. Liksom stängt av vad min kropp egentligen säger och litat mer på vad man ska säga, hjärnan istället för ja, men, magkänslan.
0: Mm. Har den här pressen kommit från dig eller utifrån? Från andra?
1: Nej, men det har nog kommit mycket inifrån. Jag har skulle säga att jag har en tendens i att bli... Men jag är ju liksom ambitiös i grunden så, och vill ju göra allt så bra som möjligt. Men det jag har insett med åren är väl att, att göra det så bra som möjligt är att spara lite rum för att kunna gå på känsla. Att låta magkänslan få styra det sista. Liksom. Så från att ha en supertydlig plan och jobba väldigt metodiskt har jag gått mer mot att egentligen inte ha någon plan.
0: Mm.
1: Utan ha en filosofi som jag tränar efter och låter egentligen magkänslan styra, för att jag tror att det är det optimala för mig.
0: Mm. Jag tänker att många andra atleter går liksom mer mot en mät- och analysorienterad strategi, att de beskriver hur de använder sina pulsklockor och andra mätverktyg. Alltså, går du lite mot strömmen?
1: Ja, men ibland kan det kännas så. Men sen har jag ju, jag har en pulsklocka som jag sätter igång, men jag kollar inte så mycket på den. Jag är mer så att jag liksom alltid lyssnar först på magkänslan och känslan i kroppen, och jag styr också liksom schemat mer efter det. Och jag tror att det är det som gör, som optimerar min träningsplan, liksom att jag men få ut mer av ett träningspass om jag gör det när jag är pigg. Och så är jag ett lättare träningspass de dagarna jag känner mig trött. Liksom. Så jag tror egentligen att ibland ska man lita mer på kroppens intelligens än hjärnans.
0: Mm. Det är många år sedan nu, men 2019 så blev du ju stoppad från att tävla på grund av för hög belastning. Alltså, när du tänker tillbaka på det nu, vad tänker du då?
1: Nej, men då tänker jag ju verkligen att jag försökte vara 100% i den här mallen. Och alltså, jag hade precis gått ut skolan. Jag hade slagit igenom i C-fält som junior, och helt plötsligt så var jag skidåkare på heltid. Det var liksom mitt jobb, och allt ändrades väldigt mycket. Och då blev det liksom som att, ja, men nu kan jag ju verkligen leva som man ska, inom situationstecken. Alltså så, nu kan jag göra det på riktigt. Och då liksom pushade jag mig verkligen innanför den här mallen, och det blev ju för hög belastning på kroppen, och till slut så kunde jag liksom inte känna så mycket, och jag blev ju alldeles för tunn och min kropp mådde ju inte bra, så jag bommade ju hälsokontrollen för att ens få ställa upp i tävling.
0: Mm. Frida Karlsson, längdskidåkare, du är vår P4 Extra-gäst idag. Vi ska prata mycket mer alldeles strax.

0: Nilsson, Högsbo Riviera i P4 Extra. En av våra absolut bästa längdskidåkare, Frida Karlsson, du är gäst idag. Och Frida, jag skulle vilja prata lite om den mörka baksidan, om jag får kalla det så. För de senaste åren, för din del, har ju inte bara handlat om medaljer och framgångar. I april förra året så dömdes en man för olaga förföljelse av dig, alltså det som kallas för stalking. Han hade bland annat skickat mängder av sms och ringt dig hundratals gånger. Hur har det här påverkat dig?
1: Alltså, jag har nog varit mer påverkad liksom undermedvetet än vad jag har velat inse. Alltså, till slut så, ja, när man klev utanför dörren och han liksom stod och väntade utanför mitt hem, så kände jag att, ja men, det kom liksom innanför min skyddsbarriär på något sätt. Och det blev alldeles för nära. Så jag har ju som flyttat och jag har... varje gång det ringer på dörren så är det ändå som att jag fortfarande hoppar till. Det är liksom min reaktion så. Och jag kommer liksom från Sollefteå, en liten stad där jag... liksom alltid varit väldigt godtrogen mot människor och som haft dörren olåst ungefär. Så jag har gått från att känna mig väldigt trygg till att ändå vara mer på min vakt.
0: Mm. Hur tänker du framåt kring det här?
1: Nej, men jag hoppas att det ska vara ett slut och sen hoppas jag att... att det egentligen kanske... för man blir offer på flera sätt när det blir så här. Men dels så har jag utsätts för det här och känt att jag inte är lika trygg som jag en gång var. Och sen så är det lätt att så... alltså min rättegång till och med livesändes. Och det kände jag var... det blev väldigt intimt på något sätt och jag blev som ett offer till, fast att jag inte hade valt det. Så jag tycker det är konstigt att i den rättegången så fick han vara en anonym, men jag fick inte. Det tycker jag också är en konstig regel.
0: Jag skulle också vilja fråga dig, för det har ju samtidigt också hänt fina saker i ditt liv. I somras så gick du ut med att du funnit kärleken i skådespelaren Simon Löv. Och ni kommer ju liksom från två helt olika världar, tänker jag. Hur träffades ni?
1: Vi träffades genom en gemensam kompis. Så det var... ja. Mm. Det var så.
0: Ja. Och jag tänker också att ni båda är två väldigt upptagna personer och har otroligt mycket på gång. Hur funkar det liksom att ha en relation i allt det?
1: Alltså, det är ju det som är både bra och dåligt, skulle jag säga. Det är så här, när vi jobbar, då jobbar vi och är iväg och reser och så. Men däremellan så jag är ganska... fast vid en plats liksom, där jag ska träna och så. Men Simon har ändå ganska flexibelt vart han kan vara emellan liksom, inspelningar och så. Så på så sätt så har vi ändå ganska mycket tid ihop när vi inte jobbar.
0: Så. Mm. Har du hunnit lära honom att åka skidor?
1: Ja, faktiskt.
0: Det är så.
1: Han är ju tidigare hockeyspelare så han kunde skejta ändå, det måste jag säga. Ska jobba på den klassiska diagonalen.
0: Hur går det då? Alltså kan ni köra ett pass ihop?
1: Nu under sommaren så... han har ju gått från att liksom behöva gå i uppförsbackarna när vi har sprungit. Och sprang typ en halvtimme i början. Till att han nu kan liksom springa 3 timmar med mig på hög höjd. Så han har ändå utvecklats, måste jag säga.
0: Oj!
1: Ja.
0: Bra ju. Och kan ni köra ett skidpass ihop också?
1: Ja, det återstår att se. Han har inte så många timmar på snö. Så vi får se.
2: Kanske kommer i vinter då.
1: Ja, får se.
2: Du närmar sig skidsäsong och VM i Falun. Som du också sagt, kan bli ditt sista. Varför då?
1: Nej, men jag sa ju det första gången för, jag tror att det är kanske 4 år sedan. Eller 3 år sedan nu. Som jag liksom annonserade att jag såg liksom Trondheim VM och sen såg jag ett OS och så såg jag ett hemma VM framför mig. Och att det, jag tänkte bara, perfekt. Jag har 3 asroliga år framför mig. Jag bad klubben söka SM-avslutningarna, så det är hemma i Sollefteå i till våren. Och så tänkte jag att då ska jag skriva sagan. Och jag har väl känt så här att jag kräver ganska mycket stimulation för att tycka saker är motiverande och roligt liksom. Och jag tycker att skidåkningen är, alltså det är den bästa matchen för mig. Liksom att få träna och jobba intensivt mot något, och det är mycket variation i våran träning och liksom hitta olika sätt att utvecklas på. Så. Men jag vet också att det finns massa annat att göra som jag också kan vara nyfiken på. Så.
2: Som vad då?
1: Nej, men alltså, det finns idéer. Det är så här, beroende på vilken dag du frågar mig så kommer det olika svar. Men en del av mig kan så här romantisera att ha en lite mer en trygg plats att jobba på. Och sen, alltså jag har ju sagt att jag vill typ driva hotell. Ett liksom familjärt, fint, fin natur runt om. Man kan komma och ha så här konferenser eller bröllop. Alltså så.
2: Gud, det låter mysigt ju.
1: Ja, det är liksom, men jag vet inte liksom om det bara är för att det är så liksom långt ifrån det jag gör nu. Alltså skriva, typ författ, alltså ja, jag har så mycket idéer. Vi får se. Just nu så är jag liksom ändå fullt in i det jag gör, och jag tycker att det är världens bästa jobb eller passion eller vad man nu ska kalla det.
2: Och då vet man alltså inte om det här blir ditt sista eller om du fortsätter tolka det som.
1: Nej, och det jag typ gillar med att ändå ha yttrat det är ju att jag verkligen för mig själv så här, efter den här säsongen kommer alltså stå på ett blankt blad igen. Och det gör ju att jag liksom inte, jag kommer inte fortsätta bara för att, eller för att det är det som förväntas av mig, eller för att det är det som mallen säger eller som man ska, utan jag kommer verkligen fortsätta för att jag, ja men, för att jag vill, för att det är av ren lust och hunger som jag vill fortsätta. Jag vill aldrig komma till det här att jag känner mig egentligen mätt, men att jag fortsätter för att det förväntas av mig. Så jag kommer verkligen ta en ny förhandling med mig själv i vår efter den här säsongen.
2: Längdskidåkaren Frida Karlsson, dagens PFR Extra gäst. Fantastiskt roligt att ha med dig. Tusen tack.
1: Ja, tack ska jag.

0: Ja, det gäller trafikinformation på E6 mellan Halmstad och Falkenberg mellan trafikplats Susedalen och Slöinge i båda riktningarna. Så är det så att det är ju långa köer i samband med att trafiken får samsas på en väghalva, alltså ett körfält i vardera riktning. Så detta har ju dragit med sig en del köer. Tipsa oss på 020 999 444.
1: Sa på en presskonferens efter beskedet att det ändå kommer att bli en omröstning om Magdalena Andersson som statsminister och att den omröstningen kommer att ske på torsdag. Om inte en regering kan utses efter max 4 riksdagsomröstningar så blir det extra val. Magdalena Andersson själv säger att hon räknar med att riksdagen inte kommer att acceptera henne som statsminister vid omröstningen på torsdag. Sverigedemokraternas försök att förlänga skattesänkningarna på bensin och diesel har stoppats. Det står klart efter dagens möte i finansutskottet. SD ville att finansutskottet skulle agera för att övergångsregeringen skulle behålla de tillfälliga sänkningarna, men så blir det alltså inte. Skattesänkningarna på bensin och diesel ligger på mellan 3 och 4 kronor per liter. I USA kommer det kraftiga reaktioner på den husrannsakan som gjordes hemma hos den demokratiska kongressledamoten Ilhan Omar bara några veckor innan mellanårsvalet där Omar själv ställer upp.
2: There's nothing there relative to behavior that should merit this type of extraordinary.
3: Hakeem Jeffries, som är demokraternas gruppledare i representanthuset, säger att han inte anser att det finns någonting som motiverar att myndigheterna agerat på det här sättet så nära ett val.
2: Inside of 30 days from the date of an election.
4: This is a federal criminal investigation.
3: Tidigt igår morse amerikansk tid genomförde federala polisen en husrannsakan i Ilhan Omars bostad i Washington DC. Det har ännu inte bekräftats vilka brott som utreds. Fox News rapporterar med hänvisning till källor inom åklagarmyndigheten att det här handlar om misstänkta felaktigheter i migrationshandlingarna som hennes far lämnade in när familjen kom till USA för över 30 år sedan.
4: We do know that this was a court-authorized search warrant.
3: Det amerikanska justitiedepartementet rekommenderar i vanliga fall att det inte vidtas några offentliga åtgärder om det inte är strängt nödvändigt i utredningar som rör politiker inom 60 dagar före ett val. I ett skriftligt uttalande beskriver hon själv tillslaget som citat politisk skrämselstaktik.
1: Och reporter här var Trygve Ulriksen Skogsätt. Sist i Ekots 14 nyheter med Per Edberg i studion.
5: Nu fortsätter P4 Extra denna tisdag den 13 oktober. Jag som är med dig heter Karin Bengtsson. Nya protester runt om i Frankrike. Demonstranterna kräver mer pengar till skolorna och nu ansluter Greta Thunberg. Idag samlas forskare från hela världen för att bestämma om alla klockor ska ställas om med en sekund. Jorden den snurrar visst för snabbt. Sluta bygg stentorn, och det är uppmaningen från Länsstyrelsen i Västernorrland. Turisternas byggen förstör naturen. Och jag måste faktiskt erkänna mig skyldig där. Jag tycker att det har ju ändå något det här att lägga stenar på varandra och få dem att balansera. Men är det alltid en dum sak att göra var man än gör det någonstans, undrar jag. Hoppas få svar på det där. Här är Barbados med Kom hem. Varmt välkommen.

0: Barbados i P4 Extra. Gator i Frankrike, både i Paris och på flera andra håll i landet, fylls nu återigen av arga människor. Idag är flera demonstrationer planerade vid gymnasieskolor runt om i landet. Richard Myrenberg, Sveriges Radios utsände, du är med oss från Paris. Hur är läget där som du befinner dig just nu?
1: Jag befinner mig vid Hotel de Ville i centrala Paris där en väldigt stor demonstration är på gång att börja. De ska marschera upp mot Matignon som är alltså premiärministern Le Cornus residens. Och frågan är om polisen kommer att låta

0: universitetsstudenter.
1: Mm. Och som du sa, det har ju varit våldsamt. Vad säger folk som du har träffat?
0: Alltså utöver de själva kraven som gymnasieeleverna har haft och fortfarande har och vill ha fler lärare till exempel, så har ju polisvåldet varit ett stort tema. Jag har pratat med flera här som är oroliga och tycker att de tidigare demonstrationerna så har polisvåldet varit utanför alla proportioner. Och det är det man fruktar här. Alltså de har ju tidigare gripit 6800 personer vid tidigare demonstrationer, och de flesta av dem unga, alltså under 18 år. Och idag så är det frågan om det här, den här demonstrationen också kommer att leda till våld. Kravallpolisen står som sagt var redo en bit bort här. De har tidigare använt tårgas och chockgranater. Och nu verkar det som att de kommer att mildra sina metoder lite grann om det skulle bli konfrontationer.
1: Mm. Vilka reaktioner har kommit från regeringen och president Macron?
0: Ja, alltså utbildningsministern Edouard Geffray, han har ju lovat tidigare i förra veckan att sätta in 3000 extra lärare, och några av dem har redan börjat i de gymnasier som har haft störst lärarbrist. Och premiärministern Sébastien Lecornu, han har också sagt att han ska se över den här budgeten för nästa år. Han ska försöka få igenom lite mer till gymnasierna där. Det talas om motsvarande 10 miljarder kronor. Men uppenbarligen så har det här inte räckt. Och premiärminister Macron, han har också manat till lugn idag.
1: Mm. Och enligt uppgifter så ska aktivisten Greta Thunberg ansluta sig till de här protesterna nu. Vad vet du om det?
0: Ja, vi vet att hon tidigare i förmiddags var ute på ett gymnasium i Saint-Denis, alltså, som är då en utsatt förort norr om Paris, och har besökt ett gymnasium där. Och kanske kommer hon att delta i den manifestationen idag, det vet vi inte. Jag har inte sett någonting mer om det, men hon dyker säkert upp här.
1: Mm. Säger alltså Sveriges Radios utsände i Paris, Rickard Myrenberg.

0: Det kan verka som ett oskyldigt stentorn, men det kan faktiskt bidra till att förstöra den skyddade miljön. Länsstyrelsen i Västernorrland ryter nu till mot de som bygger torn av stenar på de världsarvsskyddade klapperfälten i Höga kusten. Något som P4 Västernorrland var först med att berätta om. Patrik Bylund, du är världsarvssamordnare. Alltså, hur kan ett stentorn vara så skadligt?
1: Alltså, det är ju... Höga kusten är ju ett världsarv som har geologiska värden, och det är ett spår av landhöjning, de här klappefälten med strandvallar. Och går man tillbaka lite grann så skapades klappefälten av inlandsisen tillsammans med havets vågor och tillsammans med landhöjningen. Och de här klappefälten är ett av de bästa spåren av landhöjningen som vi har, med de här strandvallarna på. Och bygger man då sån här torn på de här klappefälten med strandvallar, så förstör man ju det här naturarvet som vi vill skydda med den här världsarvsutmärkelsen.
0: Men om man lägger ner stenarna igen, är det några bestående problem med att tornet en gång fanns?
1: Inte jättemycket, men man har ju ändå skadat det. Alltså, om man inte lägger tillbaka det på exakt samma ställe, och de allra flesta som bygger torn lägger ju inte tillbaka det på samma ställe. Dessutom så, alltså, man skadar ju också de här lavarna som börjar växa på stenarna. De växer väldigt, väldigt långsamt, så lägger man inte tillbaka stenarna med rätt sida uppåt så förstör man det. Men alltså, om man bygger ett tillfälligt torn och lägger tillbaka det igen, så är det ju inte jättemycket skada. Men det gör ju inte folk. Utan man bygger ju upp dem och låter dem stå.
0: Ni la ut ett inlägg i sociala medier om det här för ett tag sedan och fick ett väldigt stort engagemang, har jag förstått.
1: Ja, alltså, det är ju någonting som engagerar. Alltså, vi gjorde också ett inlägg för kanske 10 år sedan som också fick jättemycket spridning. Så att, en majoritet som kommenterar verkar hålla med oss om att varför ska man bygga de här stentornen? Men sen är det ju några som tycker att kan inte göra någonting viktigare på Länsstyrelsen. Men ja, alltså, det här är ju mitt jobb, och uppdraget från UNESCO är ju att bevara världsarvet Höga kusten och Kvarkens skärgård. Och ett av de viktigaste spåren vi var är ju de här klappefälten. Så att det är ju mitt jobb att försöka bevara det här. Och med information så funkar det ganska bra. Där vi har haft problem i Skuleskogens nationalpark till exempel, där har vi satt upp skyltar, och där har vi inte alls de här problemen med stentorn längre. Så att om folk förstår att det är faktiskt någonting skadligt man gör när man bygger de här stentornen på klappefält uppe i skogen eller uppe på bergen, så förstör man någonting. Och då gör man det inte.
0: Jag måste fråga dig bara, för jag har ju faktiskt gjort mig skyldig till att bygga såna här torn, inte just där vid Höga kusten, men på andra platser. Är det alltid ett problem, eller är det just där det finns den här typen av natur som problemet uppstår?
1: Alltså, jag skulle säga att det är ju lite större problem hos oss, i och med att vi har den här världsutmärkelsen med de geologiska värdena som man faktiskt förstör då. Men det är ju även ett problem på Öland och Gotland till exempel, för att det är ju ett naturarv, de här klappefälten med strandvallarna. Det är ett geologiskt naturarv som visar hur jorden har utvecklats. Alltså, varför ser Sverige ut som det gör? Så att man förstör ju lite av det naturarvet då.
0: Patrik Bylund, världsarvssamordnare på Länsstyrelsen i Västernorrland. Och uppmaningen där alltså är att sluta bygga de här stentornen. Och om du ser ett, så ta ner det och lägg stenarna med mossan upp. Så nu vet vi detta. Här är BVO med Sunshine in the Rain.

0: P4 Extra. Förra veckan hade Ben Afflecks nya film Animals premiär på Netflix. Och den blev direkt en snackis eftersom filmskaparna använt sig mycket av AI. Mirko Lempert, du är filmskapare och använder själv AI i dina produktioner. Välkommen till P4 Extra.
1: Hej, hej. Hallå.
0: Du har ju sett den här filmen. Tycker du det märks att det är mycket användning av AI i den?
1: Ja, jag vet inte. Det är inte så mycket. Det är ganska mycket gissande. Så jag skulle nog säga att de använder sig av en del som vi kallar removal. Så att man plockar bort någonting som inte hör, alltså tillhör i bilden när man spelar in det. Så det kan vara liksom någon billboard, någon reklam i bakgrunden eller något sånt. Så det är klassiska effekter som de använder AI för i det här fallet. Och kanske lite ljussättning och så.
0: Ja, så det märks inte så mycket för den som tittar då. Men detta är ju en stor film i Hollywood med en enorm budget. Alltså, tycker du att detta liksom betyder att AI som hjälpmedel i filmproduktion är här för att stanna nu?
1: Ja, jag tror det. Jag tror det. Och jag tror att liksom att AI används liksom, alltså just nu mest för, man kan säga, för produktionsdelen, att vi kan visualisera olika scener eller miljöer och sen kan vi planera dem, hur vi ska filma dem. Och sen under postproduktionsprocessen, och det ser man ju liksom att vi har mycket AI-verktyg nu också i etablerade mjukvaror som DaVinci Resolve, så där vi kan liksom sortera material lite mer intelligent eller vi byter bakgrund och så vidare.
0: Mm. Jag vet att du själv använder dig av detta när du producerar film, men skulle du säga, är detta liksom positivt eller negativt att vi går i den här riktningen?
1: Ja, både och. Alltså det är lite grann liksom hur man positionerar sig till det. Jag skulle säga liksom positivt för att det möjliggör så att säga, att skapa värder för kanske mindre filmteam som kanske hyr en liten studio och fångar in skådespelarnas presterande. Men sen bygger de miljöerna digitalt som de annars inte hade haft råd med att göra det fysiskt. Så sen tycker jag liksom att man ska skaffa sig också någon form av etiskt förhållningssätt. Det liksom kommer ju medans man använder de här verktygen. Så att okej, hur använder jag modellerna? Var kommer materialet ifrån? Och liksom vilket syfte den här användningen sen känner också. Så det är väldigt viktigt.
0: Mm. Ja, för vad finns det för etiska aspekter som skulle kunna vara svåra?
1: Nej, men etiska aspekter är till exempel när jag refererar till exempel till andra personers verk genom att jag skapar liksom, om jag, det vet vi alla liksom hur vi gör en textinput så vi promptar någonting, men sen kan man ju också använda andra personers liksom bilder för att generera ett nytt bild, och då är det upp till vem, och en, det är lite gråzon liksom rent juridiskt, men jag personligen tycker att man ska försöka komma undan eller liksom försöka göra det själv, liksom utveckla sitt eget formspråk som man sen liksom, när man jobbar syntetiskt, att ta fram nytt material.
0: Mm. Men det är problem med upphovsrätt liksom?
1: Det är problem med upphovsrätt, och sen tycker jag också handlar lite grann mer om alltså integritet som man har själv. Så det är såklart standing on the shoulder of giants, att man liksom blir inspirerad av andra personers och konstnärernas liksom, så att säga, verk och världar. Men jag tycker ändå att man måste hitta liksom ett eget språk för det när man sen liksom genererar något själv. Så.
0: Hur tror du att detta kommer att påverka arbetsmarknaden i filmbranschen? Jag tänker att det redan är väldigt hård konkurrens och svårt att ta sig in.
1: Det är svårt. Och därför, ja, precis. Det är ju lite grann det som jag sa tidigare. Att jag tror att tröskeln för att ta sig in liksom är betydligt mindre när det kommer till AI. Så att om det finns nya röster som vill komma till tals, då tycker jag liksom att det här är en väg att komma in. För att ett AI löser ju inte ett problem att man är en bra berättare. Så liksom, det krävs ju ändå liksom att ha en bra story som man ska liksom sen utveckla och göra till ett audiovisuellt verk. Så jag tror att det kan vara liksom en bra första steg att liksom använda sig av AI för att sen lära sig verktygen, men sen också utveckla sitt eget språk, liksom, alltså konstnärliga, kreativa, så att säga.
0: Mm. Det låter som att du nästan tror att det kan skapa nya jobb då?
1: Ja, alltså det finns ju nya bolag som satsar helt på liksom det generiska och syntetiska. Sen är det precis som du lyfter det, liksom, att det är just nu som vi ser på arbetsmarknaden en tro på att AI kan lösa många problem genom att man automatiserar vissa tekniska processer. Men man får inte glömma liksom att AI är bara liksom en tränad dataset. Liksom vi behöver ändå ha liksom mänsklig kompetens som guidar, som styr den processen. Och jag tror att liksom att man behöver den kompetensen också för att skapa någon form av originalitet som sen ska resonera med en publik. Mm. Så det där kommer inte försvinna. Liksom. Så, det är, ja.
0: Så du tror inte på en framtid där stora filmer kommer att vara liksom 100% AI-genererade?
1: Alltså, rent tekniskt så kan man ju säga att det är 100% AI-genererat, men sen behövs ju liksom ändå en person som på något sätt liksom editerar det hela, så AI kommer inte göra det av sig själv. Så frågan är lite grann liksom var man drar gränsen, men jag tror liksom det centrala är verkligen liksom att människan står bakom så att säga det verket som kommer tas fram. Men sen är det ju naturligtvis så att arbetsuppgifterna kommer förändras framöver. Mm. Och det gäller liksom filmarbetarna, det är klart.
0: Mm. Säger alltså Mirko Lemper, tusen tack för att du var med.
1: Tack ska du ha. Ha det bra. Hej då.

0: Out med Don't Speak här i P4 Extra. Nu är klockan 2:30. Här är dina senaste lokala nyheter.
1: Från P4 Halland kommer de nyheterna. En skolbuss körde vid 8-tiden i morse av vägen och kraschade in i en laggård i Långås utanför Falkenberg.
2: Så ska den här bussen då ha kört av vägen ner i diket och in i en ladugårdsvägg. Så det är de första uppgifterna som inkommer. Sen hur de materiella skadorna har blivit på den byggnaden har jag ingen uppgift om.
1: Det är Katarina Rusin. Hon är polisens presstalesperson i Region Väst. Och hon säger att olyckan skedde på länsväg 758 och att det var föraren plus en passagerare i bussen vid olyckstillfället.
2: Där förs föraren av bussen in till sjukhus för kontroll och passageraren har fått inga uppgifter om att den har varit i behov av sjukhusvård.
1: Skadeläget är okänt. Enligt Hallands Nyheter då var det en skolbuss som var inblandad i olyckan, men det kan Katarina Rusin inte bekräfta.
2: Jag har inte uppgift om vad det var för typ av buss här hos mig just nu.
1: Och nu ska orsaken till olyckan utredas. Polisen de har skrivit en anmälan om vårdslöshet i trafik utan någon misstänkt i nuläget. Polisen kan använda drönare för att kameraövervaka söndagens fotbollsmatch mellan HBK och Hammarby IF. Genom kameraövervakning vill polisen både avskräcka från brott och upptäcka eventuella brott före och under matchen. SOS Alarm varnar för falska sms med meddelande om att en nära anhörig har omkommit i en olycka.
3: Vi vet inte hur många som har fått de här sms:en och vi vet inte exakt hur det är spridet och hur målgruppen för dem ser ut. Och vi vet ju naturligtvis inte vem det som ligger bakom.
4: Det säger Tobbe Lundell på SOS Alarm.
3: Det ser ut vid första anblicken som att det kommer från oss och det är det som är ganska skrämmande eftersom det innehåller grova uppgifter med besked om att en nära anhörig har gått bort. Och de här meddelandena innehåller ju dessutom för varje mottagare så är det uppgifter om en nära anhörig där de skriver både namn och personnummer på den. Så det blir ganska trovärdigt och det är det som är lite otäckt.
1: Reportrar var Håkan Ren och Midja Salle på P4 Hall Uppland. Mulet men troligen en del tillfälliga luckor i molntäcket under sena eftermiddagen då närmar sig ett regnväder västerifrån. 8-10 grader och tilltagande vind från syd. Nyheterna Henrik Martinell.
0: Du lyssnar på P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag och du är varmt välkommen. Jorden, den snurrar lite för snabbt. Idag så samlas forskare från hela världen för att bestämma om alla klockor ska ställas om med en sekund. Mer om detta alldeles strax.

0: Molly Hammar med Ängel. Idag så samlas forskare från hela världen i Versailles utanför Paris för att bestämma hur världens klockor kan justeras på grund av att jorden snurrar lite för snabbt. Camilla Widerbeck på Vetenskapsradion, hallå!
1: Hej!
0: Du, snart kan vi alltså behöva lägga till en sekund för första gången någonsin. Alltså Camilla, hur hänger detta samman?
1: Jo, men det är ju så att jorden snurrar i princip runt sin egen axel på ett dygn. Men den är inte särskilt, eller ja, punktligare nu, men inte riktigt lika punktlig som våra extremt punktliga klockor nu för tiden. Det varierar lite hur fort den snurrar. Det där påverkas av omflyttningar av vatten till exempel runt jordklotet och sånt där, tidvatten och sånt. Och av sånt som händer inuti jordens flytande kärna. Så det varierar lite alltså. I det långa loppet så snurrar jorden långsammare, så att man har då och då fått lägga till en extra sekund, som man har kallat det för en skottsekund. Nu går det alltså fortare än vanligt, och då skulle man egentligen snart behöva ta bort en sekund. Fast det vill man slippa.
0: Jaha, varför vill man slippa det då?
1: Det är för att det kan bli lite klurigt för datasystem och för betalningar och sånt där som verkligen är beroende av exakt tid. Alltså den här utmaningen med skottsekunder, den är man i alla fall van vid. Den har man liksom fått hantera ett antal gånger. Men minussekunder har man aldrig varit med om, så då är man inte säker på att det skulle funka. Det kanske skulle bli fel. Och vi som var med vid millennieskiftet och kommer ihåg hur det talades om den eventuella millenniebuggen. Mm. Vi vet vad det där är för en typ av oro. Mm. Och nu är vi ju mycket mer, sitter vi mycket mer fast, tänker jag mig, i sådana där system också än vad vi gjorde då.
0: Mm. För då gick det ju jättebra, det hände ju ingenting.
1: Nej, men vem vet hur det skulle gå nu? Ja. Det törs man inte riktigt satsa på.
0: För varför kan man inte bara strunta i det då? Vad händer om man låter bli att göra den här justeringen av tiden?
1: Ja, då glider det ju liksom lite iväg, va? Och det kan ju bli så efter ett tag att solen inte står mitt på himlen klockan 12, utan att det liksom inte, ja, att klockorna inte stämmer med solens plats på himlen helt enkelt. Alltså man bestämde någon gång på 70-talet att det ska inte diffa på mer än en sekund, sen ska vi justera och lägga till en sån där skottsekund har det ju varit då. Men nu är man inne på att så där himla noga kanske det inte är. Det kanske kan räcka med en noggrannhet på en timme ändå. Alltså klockorna måste ju verkligen stämma med varann, för annars blir det ju väldigt rörigt. Mm. Men om klockorna så att säga diffar från solen på en timme, det är väl inte hela världen. Vi kan ha gränsen där kanske istället. Då behöver vi inte bekymra oss om det här med att klockan och solen inte riktigt kommer överens för någon kanske 1000 år eller så. Då kanske vi har lärt oss att hantera det ordentligt.
0: Mm. Men det här med att jorden då snurrar lite snabbare. Varför gör den det? Kan det vara vi som har orsakat det?
1: Nej, det känns ju lite så, va? Det känns ju som allting går fortare här i världen nu. Nu snurrar till och med jordklotet snabbare. Nu kan man räcka, kan man ju känna. Men det där lär ju alltså inte ha med oss att göra då. Det säger i alla fall den astronom som jag har talat med om det här. Alltså det handlar framför allt om omfördelning av massa inne i jordens flytande kärna och sånt. Alltså vi påverkar ju klotet så otroligt mycket nu för tiden, inte minst med klimatuppvärmningen. Och den påverkar faktiskt lite också när glaciärer smälter, så bromsar det snurren på jorden lite grann. Så det bidrar alltså inte till att det går fortare, utan snarare bromsar lite extra. Men det är en väldigt, väldigt liten effekt. Så att det här med att det går fortare nu, det är, och överhuvudtaget hur fort jorden snurrar, det påverkas framförallt fortfarande av naturliga, ja, naturen själv så att säga. Ja.
0: Men kan man veta om den kommer fortsätta att snurra snabbare eller om den kommer sakta in igen?
1: Alltså man räknar absolut med att den kommer att sakta in, för att den har liksom gått långsammare och långsammare över tid. Den påverkas av månen, av tidvattnet som ju månen orsakar ganska mycket. Så tidvattnet och måneffekten bromsar den lite över tid, och man räknar med att vi kommer tillbaka till den ordningen så att säga.
0: Jaha, så då får vi ta tillbaka sekunden igen kanske?
1: Ja, förmodligen får vi väl det. Så det är väl bra att man inte stökar med att ta bort någon sekund. Så hade man ändå fått lägga tillbaka den igen.
0: Ja. Camilla Widerbeck där på Vetenskapsradion. Tack så mycket.
1: Tack.

0: Fleetwood Mac med Dreams här i P4 Extra.
1: P4 Dokumentär.
2: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
3: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
4: Det var la roligt då.
2: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
5: Total kaos.
6: Ja, på sändning eller?
7: Nej.
8: Jag skjuter honom med hagelbössan!
9: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
2: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Walk the Moon med Shut Up and Dance. Du lyssnar på P4 Extra. Hon har växt upp med den här rollen och på fredag så är det premiär för den tredje och sista filmen om den populära monsteragenten Nelly Rapp. Matilda Gross, välkommen hit.
1: Tack så mycket, tack.
0: Alltså att det är den sista filmen nu, hur känns det?
1: Det känns väldigt vemodigt, lite emotionellt för att jag... Ja, det känns väldigt fint att ha fått göra den här sista filmen i trilogin. Men jag har ju liksom växt upp med Nelly. Första filmen gjorde vi när jag var 10 år. Och nu är jag 17, så att det har ju typ varit under halva mitt liv nästan som Nelly har varit med mig på det sättet. Så att det känns lite konstigt liksom, men det känns också väldigt fint.
0: Ja, hur har det varit liksom alla de här åren att följa den här karaktären?
1: Det har varit otroligt kul. Jag är väldigt tacksam att jag har fått göra 3 hela filmer. Och, ja, det känns verkligen som en ära. För att när vi gjorde första filmen, då var jag väldigt liten. Det var min första film och då hade jag ingen aning om att vi skulle få göra 3. Men det har varit väldigt kul och intressant och väldigt lärorikt att ha fått följa Nelly och liksom göra 3 filmer. Jag har inspirerats och lärt mig så mycket.
0: Mm. Vad är skillnaden mellan att spela in film liksom som så ung om du jämför med nu?
1: Ja, men alltså skillnaden är ju liksom att det är det som har varit väldigt kul nu att få göra den här sista Nelly, att få följa Nelly. För när jag gjorde det, alltså första, då var det ju så här, allt var väldigt nytt för mig. Och när man är så liten så... alltså man hade ju såklart man visste ju vad man gjorde, men nu har man en helt annan förståelse liksom för vad man gör och man kan liksom, man har en annan uppfattning om saker och man kan gå djupare på karaktären och ja, men man har ju en mer förståelse för att man är äldre och det är det som har varit så roligt att liksom ha fått följa samma karaktär, att ha en annan förståelse nu än vad jag hade när jag var 10 år, för då var det på ett annat sätt, då var man yngre och fick mer nu fick man liksom jobba själv mer i och tänka kring karaktären. Och, alltså såklart som allt annat, när man blir äldre så förändras det. Så det har varit väldigt roligt att få liksom följa samma karaktär på det sättet.
0: Ja. Jag tycker ju så mycket om Nelly när jag kollar. Hur stor del av henne finns i dig?
1: Alltså ändå en del skulle jag säga. Så Nelly är väldigt driven, skulle jag säga att jag också är i många fall. Sen... Ja, alltså Nelly är väldigt, hon är väldigt modig och stark. Jag tycker hon är en väldigt viktig förebild för unga. Men sen, och det är väldigt roligt att spela Nelly för att hon har mycket konflikter inom sig och har det väldigt jobbigt också på många sätt. Så att det är liksom, men hon är också en styrka. Mm. Men jag skulle säga att alltså, ja, vi har likheter, absolut. Mm. Men sen när det kommer till att så här, monster och den världen, då är Nelly betydligt mer modig än vad jag är.
0: Alltså hon är ju så otroligt modig när det kommer liksom olika situationer. Hon bara ger sig på dem ändå. Vågar du också allting?
1: Nej. Alltså, eller så här, det beror på lite vad man syftar på. Alltså, jag skulle säga att jag är modig, till, absolut, i många situationer. Skulle jag säga. Men... går man in i Nellys värld så skulle jag inte vara lika modig alls när det kommer till att varulvar och zombies och sådana grejer är jag inte alls lika modig. Sen kanske inte ofta jag möts på zombies, jag har inte mycket att liksom relatera till, jag vet inte varför men du förstår vad jag menar. Så här, om jag tänker mig in i det så skulle jag inte vara lika modig. Så här, spindlar och sådana grejer är jag ju rädd för. Liksom. Men, nej, men jag är jag känner ändå att jag... är oftast modig i situationer kanske. Jag vet inte.
0: För den här nya filmen, den heter Porten till underjorden och den handlar ju kortfattat om att det är då en uråldrig vampyr som har brutit sig fri och planerar att öppna porten till underjorden och då måste såklart då Nelly stoppa vampyren innan detta sker. En ganska mörk och läskig historia, eller hur?
1: Verkligen. Den är verkligen obehaglig. Alltså man har märkt att tanken var att publiken skulle få växa med filmerna liksom. Och med Nelly. Och det tycker jag verkligen det är. Alltså man märker att det har skruvats upp nu för varje film i alltså hur läskigt det är. Och just den här historien är verkligen obehaglig och lite mörk och lite mer så här psykologiskt läskig ibland tycker jag. Med relationer och så.
0: Det är inte för allt för små barn?
1: Nej, det skulle jag verkligen inte säga. Nej, det är också lite läskiga grejer. Vem kan man lita på? Inte. Alltså, det är väldigt läskigt tycker jag personligen. Ja.
0: Och en jättefin historia tycker jag om Nellys relation till hennes mamma.
1: Verkligen. Det är jättefint. Alltså, det är så mycket fart i filmen och det händer grejer. Men det finns också väldigt mycket stilla och fina stunder med Nelly och hennes mamma. Och det är en väldigt intressant tråd där i filmen.
0: Mm. Och du är som sagt 17 år nu, bor fram till alldeles nyss i alla fall i Höllviken i Skåne och går i skolan. Alltså, hur har det här kändiskapet påverkat din vardag? Är det många som känner igen dig på stan?
1: Alltså ja, det kan hända, absolut. Alltså det händer ändå, ja, ibland. Alltså så här, speciellt kanske i perioder också. Så här, när en Nelly-film har kommit så har det varit lite mer ändå. Så det händer absolut att folk känner igen mig.
0: Hur tycker du det är då?
1: Nej, men jag tycker det är kul. För att folk, det är oftast liksom barn och unga personer som är väldigt snälla. Och det är jätteroligt att folk har sett filmerna och uppskattar det. Så att då blir man ju såklart jätteglad. Så jag tycker det är kul.
0: Och nu har du då flyttat alldeles nyss till Stockholm och börjat teaterlinjen på gymnasiet.
1: Ja.
0: Är det Hollywood nästa?
1: Ja, vet vi inte. Det kan man ju hoppas, men nej. Men jag vet inte. Jag tycker det är väldigt roligt, så jag har börjat där precis. Ja.
0: Vad ser du framför dig i framtiden?
1: Nej, men alltså min största dröm är att få fortsätta med skådespeleri och jobba som skådespelare när jag är vuxen liksom också. Det är ju min dröm. Både på scen och film och så. Så att det hoppas jag på ska jag fortsätta kämpa för.
0: Matilda Gross, tusen tack för att du var med här i PFR Extra.
1: Tack så jättemycket själv.
0: Och filmen Nelly Rapp, Porten till underjorden, har alltså biopremiär nu på fredag den 16 oktober. Här är Klara Hammarström.

0: i P4 Extra. Strax kulturnytt med dig, Vivica Blad. Då handlade om bråda dagar för förlag.
1: Ja, och så handlade det om ett instrument som fick en särskild roll på bandet Sunnans nya album.
0: I P4 Extra idag så hade jag skidstjärnan Frida Karlsson som gäst. Det handlade såklart om hennes fantastiska karriär som längdskidåkare. Men också om hur det påverkat henne att hon utsattes för stalking. Om hennes nya kärlek och så om framtidsdrömmar. Jag vet att hon vill gärna starta ett hotell. Den där intervjun kan du hitta som podd i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Joel Zettergren, producent Tor Danielsson. Själv heter jag Karin Bengtsson och imorgon är P4 Extra tillbaka igen då med Kattis Ahlström som bland annat har skådespelaren Agnes Lindström Bolmgren som gäst. Hon släpper sin debutbok. 13.04 drar P4 Extra onsdag igång. Men här och nu i P4 så ska du få kulturnytt.
1: Ja, i torsdags tilldelades Ann Carson Nobelpriset i litteratur och sedan dess har 3 svenska förlag bråda dagar för att få ut nytryck. För Ellerströms är Carson förlagets första Nobelprisförfattare.
2: Fel Norma då, det är vår senaste titel och den kom ju från tryckeriet i tisdags, så där fanns ju de 1000 ex som vi hade tryckt.
3: Marie Pettersson är förlagschef på Ellerströms i Malmö.
2: Det tog bara ett par timmar så var det slutnoterat på vårt lager då, så att det gick jättesnabbt.
3: För nu gäller det att vara snabb, säger Marie Pettersson.
2: Det är lätt att man som den lilla aktören liksom hamnar lite på efterkälken, så ska vi verkligen försöka se till att inte göra det nu.
3: Stora förlaget Albert Bonniers med 4 Carson-titlar berättar att de arbetar intensivt med nytryck till slutet av denna månad. Det 3:e och minsta förlaget Phaeton hade sättningsfilerna redan klara i torsdags för att skickas till tryckeriet.
4: Helst ska man ju ligga i förväg. Det är det bästa.
3: Phaetons förläggare och medgrundare Håkan Trygger.
4: Ann Carson är den andra författaren vi har som får Nobelpris på bokförlaget Phaeton. Vi hade ju Jon Fosses dramatik gav vi ut. Och det är klart att man får ju lite erfarenhet plötsligt när det är nummer 2.
1: Reporter Anna-Karin Ivarsson. Sydamerikanska stränginstrumentet charango är i centrum på bandet Sunnans nya album Spaghetti Soul. Per Stenhammar är en av de 5 medlemmarna.
5: Ja, men den ligger som en väv. Med, liksom, den har en sån naturligt melankolisk liksom, ton bara vid anslag. Och Aron är liksom expert på att liksom slänga in så kallade curveballs i våra sammanhang i form av olika instrument eller gadgets som han har hittat. Och det här om något fick ju verkligen fäste och genomsyrar ganska ordentligt soundet på hela plattan faktiskt.
6: Ni har ju kallat det här soundet för Spaghetti Soul och det är också namnet på er nya album. Hur kom ni på det begreppet?
7: Den liksom blickade ju åt något ödsligt, prärieartat, cowboy-relaterat. Det känns som att det fanns mycket att hämta ur den bilden.
1: Saman Bakhtiari intervjuade.
0: God tisdags eftermiddag önskar jag dig som lyssnar. Då var det P4 Halland här, Sara, Beata och Henrik i studion.
8: Hej.
0: Eftermiddagen så kommer vi bland annat snacka om regeringsbildningen, eller snarare avsaknaden av den, med halländska riksdagsledamöter. Sen kommer det handla om det ena och det andra. Det är bara att åka med nu. Ekot, Per Edberg.
9: Ekonyheter. Idag meddelade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson att hon inte ser någon möjlighet att bilda en ny regering just nu. Trots det kommer riksdagen att få rösta om henne som statsminister på torsdag, säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach.
10: Ja, nu blir det en omröstning om Magdalena Andersson som statsministerkandidat på torsdag i riksdagen. Och då kommer hon ju med all sannolikhet att fällas. Och då väntar en ny talmansrunda. Andreas Norlén sa att den ska vara på telefon för att det ska gå snabbt. Och efter att ha talat med de andra så kommer han föreslå någon annan, att någon annan får sondera. Norlén var lite formalistisk eller vad vi ska säga och sa att det, vem det blir beror på vad partiledarna säger. Men Ulf Kristersson nämnde han som en som ligger nära till hands. Nu är det ju så att Ulf Kristersson, Tidöpartierna är inte särskilt sugna på att låta Ulf Kristersson sondera, för att i det här läget skulle han ju också misslyckas. Norlén fick också frågan om man kunde tänka sig Elisabeth Thand Ringqvist att hon skulle få sondera eftersom Centern talar om ett mittenalternativ. Och då sa Norlén att han utesluter inte det. Den tidigare centerledaren Annie Lööf fick sondera vid ett tillfälle, inte för att bli statsminister själv, men för att försöka se om det finns en möjlig mittensamverkan. Och han uteslöt alltså inte att Elisabeth Thand Ringqvist skulle kunna göra något liknande. Men det troligaste är väl kanske att nästa person är Ulf Kristersson ändå.
9: Rapporterade Fredrik Furtenbach. Sverigedemokraternas försök att förlänga skattesänkningarna på bensin och diesel har stoppats idag. Det stod klart efter mötet i finansutskottet. SD ville att finansutskottet skulle agera för att övergångsregeringen skulle behålla de tillfälliga sänkningarna. Men så blir det alltså inte. Ukraina kommer att avstå från att attackera ryska oljeraffinaderier i 2 dagar, säger president Zelensky. Beskedet kommer efter att USAs president Trump deklarerat att Ukraina och Ryssland skulle ha ingått en så kallad energivapenvila. Det här är dock något som Ryssland inte har kommenterat. I kväll och i natt väntas regn på många håll över fjällen och norra Norrlands inland, övergående i snöfall som lokalt kan bli ymnigt. Imorgon får västra Götaland mest sol. Över Svealands och Norrlands östra delar först regn eller längst i norr snö. Sen minskar molnigheten och det följs av klart till halvklart väder på många håll, men i fjällen fortsatt enstaka skurar eller snöbyar. Det var Ekot.
0: Tackar vi för. Fler ekouppdateringar blir det ju varje helslag här.
8: Ja.
0: Resten av livet.
8: Det är det förmodligen. Ja. Kommer det vara resten av livet.
0: Ja. Och det känns tryggt.
8: Sorgligt att höra det. Ja, lite tryggt också. Ja. Men det här att det kommer regna eller snöa ymnigt på sina håll.
0: Ja.
8: Ymnigt betyder ju överflödigt.
0: Ja.
8: Är jag ymnig i den här studion?
0: Nej, det tycker
8: lite
0: jag inte.
8: Grann.
0: Ska jag gå? Du är, vad är motsatsen till ymnig? Rimlig.
8: Rimlig. Rimlig.
0: Ja. Ja. Det är lagom mycket, Henrik Hinne. Ja. Men vi tar och zoomar in på det halländska vädret då, för det är ingen ymnig snö i sikte. Det är, kanske är lika bra. Men det är mulet och under sena eftermiddagen nu så närmar sig också ett regnväder västerifrån. Temperatur 8-10 grader. Riktigt ruggigt tyckte jag det var när jag gick ut och köpte lunch.
8: Ja, det var samma här.
0: Tilltagade sydvind och under kvällen så fortsätter det dra in regn. Under natten drar det dock bort och vinden slår om till västlig. Imorgon ska det samsas moln med sol.

0: Du hörde den i P4 Halland där det ju i Falkenbergs kommun varit en skolbuss som flög av vägen och in i en laggård. Det här hände tidigare i morse, Henrik.
1: Ja, exakt. Och det blev ju skador på byggnaden där såklart. Men olyckan skedde i Långås på en gård där, och då fanns en passagerare ombord plus chauffören då, som sen fick föras med ambulans till sjukhus. Oklart skadeläge där nu enligt polisen. Du är där nu, Gustav. Hur ser det ut där?
2: Ja, men precis. Alltså, det är ju en hörna på den här gaveln av en lada som är, den är som bortblåst. Det ser nästan helt liksom perfekt avkuttat ut, men det är det inte, för det ligger ju en massa bråte här överallt, massa delar från ladan då. Här är en liten delar av bussen som ligger här på gräsmattan, och

0: med Mares. Och vi snackar ju regeringsbildning och avsaknad av sådan här i Sveriges Radio idag. Idag så lämnade Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, rapport till talmannen om sitt synoderingsuppdrag, och sen på pressträffen efteråt så sa hon att det saknas möjlighet för henne att bilda regering och att det är ett låst parlamentariskt läge. Sedan så kom talmannen Andreas Norlén och berättade att det blir ändå en omröstning på torsdag om Magdalena Andersson som statsminister och då för en enpartiregering, något som hon själv då säger att den fälls hon i. Vi ska nu snacka med andra sidan. Hanna Netterberg, halländsk riksdagsledamot för Moderaterna. Hej!
1: Hej!
0: Andra sidan, är ni klara att bilda regering?
1: Ja, men det är vi.
0: Mm. Ja, men hur ser du på nuläget?
1: Ja, men alltså ingenting från de här två presskonferenserna idag är egentligen förvånande eller överraskande. Alltså det har ju redan sedan i våras varit tydligt att det fanns ett blågult regeringsalternativ med Moderaterna i spetsen, där man hade en gemensam politik och syn på regeringsfrågan. Och så fanns det ett vänsteralternativ där man var överens om att Magdalena Andersson var deras statsministerkandidat, men inte så mycket mer. Vänsterpartiet var ju övertydliga om att de ska ingå en regering, och Centern att de har varit detsamma med att säga nej till vänsterministrar. Så

0: jag är väl inte överraskad över beskedet idag.
1: Mm. Ja, hur röstar Moderaterna på torsdag då?
0: Ja, vi kommer ju inte rösta för Magdalena Andersson som statsminister. Det är ju ganska självklart.
1: Mm. Men vad skulle behövas då för att få till en regering med Moderaterna i ledartröjan?
0: Ja, alltså vi gick ju till val som ett blågult alternativ, men vi fick ju inte majoritet. Däremot så har vi ju en icke-socialistisk majoritet i riksdagen. Så väljarna gav ju lite, man kan väl säga så här, det var väldigt få röster som skiljer de olika alternativen åt. Så för att vi ska kunna bilda regering med Ulf som statsminister så krävs det ju att någon annan förflyttar sina positioner. Så är det ju.
1: Mm. Magdalena Andersson sa ju tidigare idag då att hon ser det som rimligt att Ulf Kristersson får möjlighet att sondera från sitt håll nu då. Hur ser du på det? Finns det något som talar för att han ändå kommer lösa det?
0: Alltså det är ju upp till talmannen att fördela. Det är ju talmannen som äger processen. Så får Ulf, enligt Andreas Norlén så skulle han ju kontakta de övriga partiledarna. Så vi får väl se vad nästa steg blir. Men det är väl inte helt orimligt att frågan ställs till det näst största partiet i riksdagen.
1: Det är ju en övergångsregering nu då. Hur är det att jobba i?
0: Ja, nu är jag ju nyvald riksdagsledamot, ja. Så jag har ju inte egentligen så mycket att jämföra med. Men det man kan konstatera det är ju att det är väldigt många journalister som är på plats i riksdagen. Det är ju också så att en övergångsregering inte lägger en skarp budget på det sättet. Och att man inte, vad ska man säga, lägger skarpa förslag. Så att det blir väl lite, vad ska man säga, lite oklart vad som händer. För man vet ju inte hur lång tid den här regeringsbildningen tar.
1: Mm.
0: Så det gäller att ha lite is i magen och bara fortsätta.
1: Lite tålamod där sa Sveriges Radios expert tidigare att man får utrusta sig med för att palla den här processen nu då. Och när tror du att en regering kommer vara på plats?
0: Ja, men jag hoppas ju ändå att vi lärde oss någonting 2018. Tittar man på hur det såg ut då så gjordes ju den första statsministeromröstningen redan i slutet på september. Men sen gick det ju ganska långt till nästa omröstning och nu var ju talmannen ganska tydlig tycker jag med att det kommer inte ta riktigt lika lång tid för nästa sondering. Så jag hoppas ju att det på något sätt visar att partierna behöver ta ställning lite snabbare än det gjorde 2018.
1: Och det säger Hanna Netterberg, halländsk riksdagsledamot för Moderaterna. Tack för att du var med.
0: Tack så mycket.

0: Human League, Don't You Want Me. Kanske en låt för Magdalena Andersson att sjunga då. Don't You Want Me as statsminister. På torsdag blir det omröstning för Magdalena Andersson, Socialdemokraterna då, att bli statsminister för en enpartisregering. Det meddelade talmannen Andreas Norlén idag. Vi snackade precis med halländska riksdagsledamoten för Moderaterna, Hanna Netterberg, och vi ska strax höra vad Vänsterpartiet säger om den här situationen. Men jag är också nyfiken på vad du som lyssnar har på hjärtat om det här. Ursäkta. Du får väldigt gärna vara med och diskutera. Du smsar oss på 035 17 27 27. Ett nummer du kan passa på och lägga in och spara också. Det kan ju alltid vara något man har på hjärtat.
1: Det här är P4 Halland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, mitt på dagen på torsdag då så blir det ju omröstning, statsministeromröstning, även ifall Magdalena Andersson idag sa att hon saknar möjlighet att bilda regering, och då blir det ett låst parlamentariskt läge. Den här omröstningen, det säger hon själv att hon kommer fällas i, alltså Magdalena Andersson. Och jag pratade tidigare med Agnes Hultén, halländsk riksdagsledamot för Vänsterpartiet, och de kommer också rösta mot Magdalena.
3: Ja, nu blir det ju omröstning på torsdag, och både vi och Miljöpartiet har ju varit tydliga med att vi kommer att rösta nej. Så jag tänker att en del i det här regeringsunderlaget verkar ju behöva mer tid på sig. Det hade ju varit för oss som är sådana där personer som inte har världens bästa tålamod och vill komma igång, så hade det ju varit skönt om det kunde liksom vara mer beslut och mindre politisk teater, kan man tycka. Men det kanske också är så att det behöver gå lite tid för att det ska hinna liksom, ja, komma i kapp.
0: Ja. Men ja, med den här teatern då, är inte ni en del i ensemblen där?
3: Ja, jag tycker vi har varit ganska tydliga med i alla fall vilken pjäs vi kommer att spela under väldigt lång tid. Och så tycker jag liksom att vi håller ju vår linje. Och det är också samma linje som de andra partierna håller. Så att ska man stödja en regering så ska man få vara med i en regering. Mm.
0: Ja, när vi pratade med dig i slutet av september, då sa ju du att Vänsterpartiet var beredda på att dra det in i kaklet. Kaklet är ju ett faktum nu, får man säga.
3: Ja, ja.
0: Men ni håller er fast där?
3: Vi håller oss fast, och det finns väl typ fyra kakel om man ska vara sån då.
0: Ja, men det här med kompromisser pratades det ju en del om på pressträffen tidigare idag. Magdalena Andersson sa att man måste vara redo att ge och ta. Vad är det för kompromisser Vänsterpartiet vill se?
3: Jag tänker att vi har inte kommit till de sakfrågorna än. Det hade ju varit gott om det är svårt att uttala sig för vad de andra partierna ska göra för kompromisser, men vi har ju sagt att vi är beredda att förhandla och kompromissa om den faktiska sakpolitiken,
0: men inte regerings.
3: Inte om regering, så det är ju baserat på alla de tidigare erfarenheterna vi har. Ja. Det höll ju inte, de löftena vi fick då höll ju inte.
0: Mm-hmm. Vad tror du händer framåt? Kommer högersidan få ihop en regering?
3: Nej, det finns ju inget underlag för det heller. Jag skulle bli förvånad. Jag erbjuder mig inte att äta upp någonting, men jag skulle bli förvånad.
0: Okay. Men när tror du att vi har en regering på plats?
3: Jag hoppas ju att det i alla fall går fortare än för vad det gick för Stefan Löfven. Vad var det, 154 dagar? Det hade ju varit gott om det kunde gå betydligt fortare än så. Det är ju rätt många beslut som måste fattas. En budget som behöver tas och sådär. Så jag hoppas att det får en mycket snabbare lösning än så.
0: Mm. Majoriteten av svenska folket har ju röstat för ett regeringsskiftet. Och ni är fasta vid kaklet. Ni vill ha regeringsplatser även då om det riskerar att det blir ytterligare en mandatperiod med högerstyre.
3: Jag tror ju faktiskt att det går till omval först. i så fall. Det är ju inte heller någonting som någon vill ha, för att det är så himla dyrt om inte annat.
0: Och det sa alltså Agnes Hultén, Hallens riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Ja, vi kan väl ta reda på det här då. Stefan Löfvens regeringsbildning efter valet 2018, som det hänvisas här, var 131 eller 134 dagar, lite beroende på hur man räknat där. Nu är vi på dag 30 här, så ja, i några dagar kvar om man vill tänka på det viset. Ja, vi kommer inte så långt framåt i regeringsbildning, men hur går det i trafiken, Hanna?
2: Ja, men just i nuläget så rullar ju trafiken på bra. Däremot så fick vi ett samtal om att på E6:an mellan Tvååker och Himle, strax innan Björkäng avfarten i södergående riktning, så är det spännband på vägbanan. Så det gäller att vara uppmärksam på det. Alltså på E6:an mellan Tvååker och Himle. Ser du något annat ute på vägarna kan du tipsa oss på 020 999 444.

0: Låten om mormor Robin Bengtsson. More, more, more, more, more, more, more, more. Så är det. Nu är det dags för lokala nyheter, Henrik.
1: På torsdag blir det statsministeromröstning, då alltså med Magdalena Andersson som statsminister för en enpartiregering är förslaget.
2: Både vi och Miljöpartiet har ju varit tydliga med att vi kommer att rösta nej.
1: Det säger Agnes Hultén som är halländsk riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Ja, Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, hon sa idag på en presskonferens att det saknas möjlighet att bilda regering och att det är ett låst parlamentariskt läge.
2: Jag tänker att en del i det här regeringsunderlaget verkar ju behöva mer tid på sig. För oss som är sådana där personer som inte har världens bästa tålamod och vill komma igång, så hade det ju varit skönt om det kunde liksom vara mer beslut och mindre politisk teater, kan man tycka. Men det kanske också är så att det behöver gå lite tid för att det ska hinna liksom komma i kapp.
1: Och här har vi en annan röst från andra blocket.
3: Jag är väl inte överraskad över beskedet idag.
1: Det är alltså Hanna Netterberg, halländsk riksdagsledamot för Moderaterna. Hon säger att Moderaterna inte kommer att rösta på Magdalena Andersson på torsdagsomröstningen.
3: Det är ju ganska självklart.
0: Mm. Men vad skulle behövas då för att få till en regering med Moderaterna i ledartröjan?
3: Ja, alltså, vi gick ju till val som ett blågult alternativ, men vi fick ju inte majoritet. Så för att vi ska kunna bilda regering med Ulf som statsminister så krävs det ju att någon annan förflyttar sina positioner. Så är det ju.
1: Och vi går vidare till Falkenbergs kommun, för vid 8-tiden i morse körde en skolbuss av vägen och kraschade sedan in i en laggård i Långås då, skriver Hallands Nyheter. En passagerare och chauffören fanns ombord. En person fördes i sjukhus, det var alltså chauffören då, med ambulans, oklart skadeläge där. Polisen har skrivit en anmälan om vårdslöshet i trafik och orsaken till olyckan ska nu utredas.
0: Ja, då tänker jag komma här med en väderrapport.
1: Ja.
0: Så här låter den.
1: Ja, bra.
0: Det är mest mulet under eftermiddagen här i Halland. Det kan också dra in ett regnväder nu under sena eftermiddagen och tilltagande sydvind. Temperatur 8-10 grader.

0: I'll find my way home, Sara Klang. Nu, dags för Radiosporten här med Andreas Mats.
1: Radiosporten börjar med en handbollsbomb.
2: Jim Gottfridsson är inte uttagen i handbollslandslagets trupp till EM-kvalmatcherna i början av november. Gottfridsson, som numera spelar för IFK Ystad i den svenska andra ligan, har varit en av de mest givna i det svenska landslaget sedan 2016. Och så här motiverar förbundskapten Mikael Oppelgren beslutet att lämna Gottfridsson utanför truppen.
3: Vi anser att det finns spelare på den positionen som har presterat mer. Felix Klar, Roganovic, Månsson och Erik Johansson levererar på en högre nivå.
2: Ska man tolka det som att den svenska andra ligan inte är tillräckligt hög nivå för att platsa i landslaget?
3: Det tycker inte jag att man behöver liksom på något sätt bestämma vilken liga man spelar i. Det hörnet vill inte vi måla in oss själva i.
1: Reporter här Per Karl, fotboll nu.
4: Ekonomiskt fusk riskerar att fälla KIF Örebro i jakten på en plats i fotbollens damallsvenska. KIF Örebro, som ligger tvåa i elitettan och har goda chanser att avancera nu under hösten, döms av Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd att betala 750 000 kronor i böter för att ha vilselett licensnämnden när föreningens elitlicens skulle beviljas för drygt 2 år sedan. P4 Örebro avslöjade tidigare att KIF Örebro 2024, då de låg i damallsvenskan, inte hade det positiva egna kapital som krävs för att beviljas elitlicens. Klubben lyckades då få Örebro kommun att tillfälligt stryka hyresfakturor på över 300 000 kronor och därmed uppfylla kraven för elitlicens. Idag dömdes alltså KIF Örebro till böter för trixandet. Domen kan överklagas till Riksidrottsnämnden.
1: Reporter Jonas Enarsson i samarbete med P4 Örebro. Skidor, det har varit jobbiga år för längdstjärnan Frida Karlsson. I P4 Extra idag berättade hon om stalken som länge har förföljt henne.
5: Jag har nog varit mer påverkad liksom undermedvetet än vad jag har velat inse.
6: Frida Karlsson har utsatts för stalking under en längre tid och i somras åtalades mannen på nytt efter att ha brutit mot kontaktförbudet. I P4 Extra öppnar nu den svenska längdstjärnan upp om den jobbiga tiden.
5: När man klev utanför dörren och han liksom stod och väntade utanför mitt hem så kände jag att det kom liksom innanför min skyddsbarriär på något sätt och det blev alldeles för nära. Så jag har ju som flyttat. Och jag har, varje gång det ringer på dörren så är det ändå som att jag fortfarande hoppar till.
6: Frida Karlsson beskriver också förra årets rättegång som ledde till att mannen dömdes till villkorlig dom och 40 000 kronor i böter för olaga förföljelse som extra påfrestande.
5: Jag tycker det är konstigt att i den rättegången så fick han vara en anonym men jag fick inte.
1: Reporter här Gustav Renkeskog och Karin Bengtsson på P4 Extra. Motor Rwanda kommer att stå värd för Formel 1-lopp i 10 år från början av 2030-talet. Afrika får därmed arrangera F1-lopp för första gången sedan Sydafrika 1993. Pingis nu.
7: Vilken svensk succédag det har varit hittills vid EM i bordtennis här i Slovenien. Båda mixed dubbelparen är klara för åttondelsfinal senare i eftermiddag och dessutom har både Filippa Bergand och Elias Ranefur spelat till sig en plats i huvudturneringen i singel som inleds imorgon. Förutom åttondelsfinaler i mixed så ger kvällen också 2 svenska sextondelsfinaler i dubbel med bland annat Truls Mörregård vid ett av borden. Patrik Ljunggren vid bordtennis EM i Ljubljana. Slovenien.
1: Sportextra P4 kväll följer vi också det svenska damlandslagets VM-playoff mot Litauen och så kan IFK Norrköping redan nu bli klart för herrallsvenskan.

0: Venus med Bananarama.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, ja, och jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte inte Colin om.
0: Ja, den hittar du i appen den här. Jag började tänka på tv-spelet Colin McRae som jag spelat mycket förr i tiden.
6: Aha, jag började tänka mycket på hundrasen Colin.
0: Ja, Colli.
6: Det var inte Colin McRae.
0: Colin Lassie McRae.
6: Colin Lassie McRae.
0: Ja, okay. Nej, det var det inte. Det är det handlar om. Ja, det är ju ingen regeringsbildning i sikte idag, sa Socialdemokraternas Magdalena Andersson att det saknas förutsättningar att bilda regering. Hon ska ju också då ställa sig till statsministeromröstning på torsdag. 30 dagar har det gått utan att vi fått en regering. Och vår reporter Gustav Stjernqvist har frågat folk i Varberg hur det här känns. Först hör vi Elisabeth.
7: Det är synd att de missar chansen.
8: Det tycker jag. Och hur lång tid tycker du att det ska få ta?
7: Nej, det har jag ingen åsikt.
8: Det har ju tagit 30 dagar nu utan att vi har fått en ny regering. Tänkte kolla, är det någonting ni... Vad tycker ni om den här segheten i att det tar sån tid?
9: Ja, det är ju lite sorgligt att det ska ta sån tid att de inte kan prata med varandra på riktigt och så. Det tycker jag är sorgligt. Mm. Men den här valdebatter och allt det här, då har de ju inte varit så vänliga mot varandra, så jag förstår inte riktigt hur det ska gå att få ihop. Vi hoppas att det blir bra. Vi får ju tro det i alla fall.
8: Ja. Det kommer ju ske en statsministeromröstning nu på torsdag.
9: Är det?
8: Ja, det kommer det. Men det är ju, de flesta har ju sagt att de kommer säga nej till Magdalena Andersson som statsminister. Men hur tror du att det kommer lösa sig, eller att det blir något nyval, och hur tror du det kommer lösa sig i så fall?
9: Ja, det är en svår fråga. Ja. Jag tror att det kommer till att lösa sig. För jag är optimist. Så det vill jag tro i alla fall.
8: Hur lång tid tycker du det ska få ta att bilda en regering?
9: Inte så lång tid. De får ett par veckor på sig. Sen får det vara klart.
8: Och hur mycket tycker du man ska behöva kompromissa?
9: De får kompromissa så att det blir bra för oss i Sverige. Så att det för oss framåt, tänker jag.
8: Vad heter du för någonting?
9: Birgitta Almén.
8: Birgitta, tusen tack.
9: Tack.
8: Ha en bra dag. Vad heter du för någonting?
10: Bodil. Ja, det är ju segt, det kan jag ju verkligen hålla med om. Och det är ju märkligt att man inte ska kunna komma överens lite grann över gränserna. Det kan jag tycka.
8: Hur lång tid tycker du får ta att bilda en regering?
10: Det ska ju inte behöva ta så lång tid. Det tycker jag inte. Några veckor.
8: Och du... Men,
10: ja.
8: Du snackar ju där om att kompromissa. Hur mycket tycker du man ska få kompromissa?
10: Det är svårt att säga, tycker jag. Det är ju lite upp... För det är ju på olika sidor och de accepterar ju inte varandra riktigt heller. Men någonstans så måste man kanske försöka ändå komma fram till någonting.
8: Mm. Vad tror du kommer hända? Tror du det blir ett nyval, eller tror du vi kommer få en regering?
10: Jag vet inte. Jag tror ju inte det är så bra med ett nyval. Utan det hade varit bättre att få, alltså att de kunde bilda en regering nu.
0: Ja, Elisabeth och Birgitta och Bodil i Varberg där med sina tankar om regeringsläget. Härligt med en optimist också. Någon självutnämnd optimist. Tycker du som lyssnar någonting om det här, varmt välkommen att smsa 035 17 27 27.

0: Bruno Mars, I just might. Över till ett säkert hösttecken. Det är de här snöpinnarna, de här orangea.
1: Mm.
0: När de börjar då växa upp ur marken.
1: Ja, precis. För man odlar dem på plats. Man sätter ett skott bredvid
0: vägkanten.
1: Man
0: har ju planterat dem längs med, ut med de halländska vägarna.
1: Ja.
0: Och man nu,
1: köper
0: nu
1: någon
0: växer
1: som
0: de
1: frön
0: upp.
1: Bara på en, ja, vilken butik som helst. Ja. Hos Trafikverket.
0: Väldigt vanlig växt.
1: Ja.
0: Nej, men så här är det att Molly Hennix, vår reporter, har under dagen hängt med i en av två traktorer som då sätter ut de här 33 000 pinnarna som ska ut i Falkenberg. Då är det inga frön, utan det är bara pinnarna av plast, I guess.
2: Okej, då är jag här med Isak Larsson. Och jag vill höra också, drömmer du om pinnar på nätterna?
3: Min kollega sa när jag började, när du har satt 10 000 pinnar, då kommer du drömma om snöpinnar. Och det gjorde man.
2: Ja.
3: Men det var länge sedan jag gjorde det nu.
2: Ja. Och hur olagligt är det att sno en pinne?
3: Det av dem ska man inte röra. Det är ju skattebetalarnas pengar. Det är ju. Så ni snor ju era egna pengar ju. Mm. Som ni gör.
2: Och vad kan hända om en snöpinne saknas?
3: Då ser man ju inte vägen så bra. De sitter på 60 meters avstånd. Om man rycker upp en eller två cykeln, då kan det bli ju 120 meter eller så blir det ännu längre. Så de ska ju stå i backen. De är ju där för att synas. Markera vägen. Det är inte roligt att komma här på vintern och ploga och snön vräker ner och man ser inte så bra med helljuset och man ser inte var vägkanten är. Så det är hopplöst att ploga utan snöpinnar. Det har jag gjort innan och det är inte roligt alls.
2: Nej. Och om en pinne körs ner eller försvinner, vem ser till att det kommer upp en ny?
3: Då är det ju driften som gör det. Det är de som har kontraktet hos Trafikverket. De har förtroendet att sköta vägarna här. Så de har ju, de gör ju dagliga kontroller på vägarna.
2: Ja.
3: Som de gör.
2: Ja. Och vilka platser försvinner det flest pinnar på?
3: Runt skolor. Där är det mycket.
2: Varför då?
3: Nej, barnen går ju och rycker upp dem. Det är vad jag tror i alla fall. Jag ska inte säga för mycket, men jag misstänker det. Sen kan det säkert vara ensliga vägar där ungdomarna kan vara och sladda i ostört. Där försvinner också en del, tycker jag. Men det är jätteolika. Vissa vägar försvinner jättemycket på ett år, sen året efter försvinner det inte en enda pinna. Men jag tycker mest skolor är det runt.
2: Ja. Och vad kostar en sån här pinne?
3: Ja du. Om man ska köpa den som privatperson, man köper alltid fler än en då. Men jag har sett på vissa butiker där, och jag har räknat ut vad är det, 35 kronor per pinne då. Men jag tror de här kostar sig 15-16 kronor.
2: Mm. Och återvänder man pinnarna då under åren?
3: Ja, de här är ju två gamla, allt från 1 till 4 år gamla pinnarna. Så när de är förslitna, reflexerna är borta, då byter vi ut dem.
2: Och hur nödvändigt är det med de här pinnarna här? Vi har ju till exempel inte så mycket snö i Halland.
3: De är ju väldigt skönt att ha. Om man kommer en dimmig morgon, man ser inte mycket. Men man ser bara de vita reflexerna på snöpinnar. De gör ju jättemycket. Man håller sig på vägen och då kan man ju. Man ska ju inte köra för fort om man inte ser vägen. Men då kan man ju köra 5 kilometer fortare kanske. Så man ser i alla fall var vägkanten är.
2: Mm.
3: Jag tycker det är jätteskönt med snöpinnar även om det inte är någon snö.
2: Ja.
3: Så jag har ju snöpinnar själv på min infart hemma och den är inte stor. Ja. Men det är bara för att det är kul. Jag har ju rätt grej att sätta dem med.
2: Ja.
4: E4 Halland. Sveriges Radio.

0: I can't get enough, Cassiopeia. Senaste nytt kommer här nu från Ekot med Per Edberg.
1: Utredningen kring det misstänkta valfusket i Borlänge verkar ha tagit ett steg framåt. Enligt Aftonbladet finns det nu en misstänkt person och den personen har också tilldelats en offentlig försvarare. Länsförsäkringar varslar om att 400 tjänster ska bort, skriver Expressen. I ett meddelande till de anställda skriver företagsledningen bland annat att man vill effektivisera organisationen och stärka den långsiktiga konkurrenskraften. Socialförsäkringsutskottet kommer att ta fram ett lagförslag för att stoppa de så kallade ungdomsutvisningarna. Det står klart efter dagens möte i utskottet och alla riksdagspartierna står bakom det här. Viktor Wärnick är Moderaternas talesperson i migrationsfrågor.
2: Men vi säger ju att vi delar problembilden kring de här skötsamma unga och därför har vi sagt att vi ställer oss inte i vägen om de rödgröna nu vill initiera ett sånt här arbete i riksdagen.
3: Beslutet i socialförsäkringsutskottet idag är att utskottet ska arbeta fram ett förslag till stopplag för ungdomsutvisningarna. Det är mycket ovanligt att ett utskott gör det, men i och med att samtliga partier står bakom hoppas de rödgröna partierna på hjälp från experter från regeringen som vanligtvis arbetar fram lagar på området. Enigheten i utskottet kan eventuellt också fungera som en signal till Migrationsverket att på nytt pausa utvisningarna. Annika Hirvonen är Miljöpartiets talesperson i migrationsfrågor.
4: Det är ju extremt tydligt när vi har alla riksdagens partier bakom vårt förslag om att på riktigt stoppa tonårsutvisningarna. Det kan ju i alla fall inte missuppfattas om vart vi är på väg och att vi nu är överens om att vi ska arbeta fram en riktig stopplag.
1: Miljöpartisten Annika Hirvonen och reporter här var Erik Ridderstolpe. Det var Ekots 16 nyheter i studion Per Edberg.
0: Eftermiddag här är du lyssnar på P4 Halla med Sara Beata och Henrik. Vi är så glada att du gör det. Mm. Vad gör du med en tisdag som den här? Ja. Kan du inte berätta det då på 035 17 27 27? Kanske händer något extraordinärt eller något jättevanligt.
5: Precis.
0: Ja. En sak man alltid kan lita på, det är vädret. Hej Hilda Westberg, SMHI.
6: Hallå, hallå.
0: Hej du, det är ingen meteorologisk höst än, va? I Halland.
6: Nej, inte än, men ska jag säga, vi är inne på femte dygnet idag med hösttemperaturer. I alla fall delar av Halland skulle jag kunna tänka mig att det kanske kan bli bekräftat senare ikväll då.
0: Okej, ja, för det är fem dygn som krävs medeltemperatur. Vad är det, 10 grader?
6: Jajamän, under 10 grader.
0: Ja. Okej, ja, ikväll kan det alltså officiellt claimas höst i delar av Halland. Eventuellt då, men Hilda, hur har vi det annars vädermässigt?
6: Ja, annars så har vi mycket moln på himlen just nu och kommer också lite senare här under kvällen att dra in ett område med regn västerifrån. Och det här regnet kommer ändå passera ganska snabbt över Halland så att redan i natt kommer det regnet att avta. Däremot kommer ju lite moln hänga kvar här in i Monbitti och kanske något lätt regnstänk sådär.
0: Mm. Men säg att det stiger ju i temperatur i morgon då, så det ju, kanske gör att det går tillbaka till att inte vara höst igen.
6: Ja, med tanke på att det är de inre delarna av Halland så har inte temperaturen riktigt orkat upp här knappt 10 grader. Så att, och det är femte dygnet idag, ja, så kan ju inte hösten backa sen.
0: Nej, det är oåterkalleligt när det väl har blivit höst. Men ja, vi får se vad som händer temperaturmässigt här nu då under dygnet. Tack så mycket, Hilda.

0: Eternity Kimberly, det är P4 Halland du lyssnar på. Det är Sara, Beata och Henrik som är ditt sällskap. Det är vi så gärna. Det blev nej till Sverigedemokraternas försök att förlänga skattesänkningarna på bensin och diesel. Det stoppades i finansutskottet. Mikael Damberg, Socialdemokraterna. Ja. Jag blev så här, vänta nu, vilka demokrater var det? Ja. Det var inte realistiskt vad hans kommentar är. Det är ju övergångsregering som styr just nu och de kan inte fatta de beslut som krävs för att behålla de tillfälliga skattesänkningar som upphör under hösten. Så är det. Så om man gillar att ha koll på pris vid pump och så vidare. Mm. Henrik, en minderårig pojke från Kungsbacka döms för ofredande.
1: Ja, det är så. Han döms efter att ha spottat på och förolämpat en politiker. Och den här politikern då, det var Alternativ för Sverige-politiken Mattias From från Kungsbacka. Allt det här inträffade under en valkampanj utanför Aranäs gymnasiet i våras, i maj var det. Och nu döms pojken till ungdomsvård och skadestånd.
0: Ja, sen är det en rubrik man kan haja till på här också, Sveriges Radio. 234 foster och spädbarn begravs i Lund.
1: Nej, vilken hemsk rubrik.
0: Ja, den är ju hemsk, men får man ta sig vidare. Ja. Att det då handlar om rest från forskning och att de här resterna är från 1920 till 1950-talet. Det är forskning då som pågick på medicinska fakulteten på universitetet i Lund. Och efter en utredning som tillsattes 2025 så beslutade fakultetens styrelse att samlingen av konserverade foster och barn skulle avvecklas och att de då skulle få en värdig begravning. Så att egentligen var det ganska fint att alla de här begravs då på Norra kyrkogården i Lund idag, tisdag.

0: Camila Cabello, Havana, no rap version. Om man vill ha the rap version, då får man leta upp den själv.
1: Ja, det får man göra.
0: Så är det.
1: Jag har aldrig hört den, tror jag.
0: The rap
1: men
0: version,
1: jag ska
0: det går
1: leta
0: så här.
1: Upp den.
0: Nej, jag kan inte den faktiskt.
1: Nej.
0: Nej. Du, vi snackar ju en del om knöliga husdjur här i P4-hallen idag.
1: Ja.
0: Och det hade inte med temperament eller något sånt att göra, utan rena knölar. Mm. För det visar sig ju då att en knölkoll en gång i månaden, det kan rädda livet på ditt husdjur. Fler än hälften av alla hundar över 10 år får en cancerdiagnos enligt Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Och ja, vi har ju hört veterinärer och hur man kan göra för att klämma, vad bra tips där, man skulle ha det godaste godiset när man ska klämma på hunden.
1: Verkligen, spara det bara till de tillfällena.
0: Ja,
1: om man skulle
0: precis.
1: Göra det en gång i månaden efter en promenad. Det tar 5 minuter.
0: Exakt. Vår reporter Molly Hennings, hon var ute på stan också för att se om djurägare faktiskt letar efter knölar. Vi börjar med att höra matten Rakel och voven Kenzo.
2: Ja, man klappar ju honom och så här och lite så, men jag har inte märkt något.
3: Nej.
2: Ja, men vad skönt. Hur gör du när du liksom kollar efter knölar eller så då?
3: Nej, men man känner ju igenom. Alltså så kroppen och så här och runt och liksom, ja.
2: Mm. Och du är ute på en tidig morgonpromenad där. Är det eget val eller är det Kens och hunden här som...
3: Nej, det är eget val. Det är ju jobbigt sen så det är tvunget.
2: Ja.
3: Han har helst velat sova lite till.
2: Vad heter du?
4: Olof.
2: Olof. Och din hund heter?
4: Iris.
2: Iris. Vad är det här för hund?
4: Det är en Bichon Havanais.
2: Ja. En vit liten lurvig sak,
4: ja,
2: kan man säga.
4: Precis.
2: För oss som inte vet hundraser.
4: Nej, exakt. Och hon är fruktansvärt söt och det är väl ungefär det enda hon är, om vi ska vara helt ärliga. Det är, funktionen är låg, förutom att vara söt.
2: Ja.
4: Men det kan hon.
2: Men det är det de gör bäst,
4: ja,
2: helt enkelt.
4: Verkligen.
2: Ja. Och vi pratar ju om att kolla knölar på sina husdjur idag.
4: Ja.
2: Hur ofta kollar du efter knölar och liksom sår?
4: Jag skulle vilja säga att det framförallt är min partner som sköter den delen. Och vi borstar henne liksom, ja, men regelbundet. Sen så tror jag inte att vi har någon direkt rutin för att leta efter knölar. Men vi är så pass uppmärksamma att vi ändå märker om någonting skulle vara fel, hoppas vi. Hon hade en knöl för 2 år sedan ungefär, som försvann av sig själv efter ett tag. Så den kollade vi inte upp hos en veterinär, men vi hade den under uppsikt.
2: Mm. Och det här att ni inte kollade upp den hos veterinär, varför gjorde ni inte det?
4: En kostnadsfråga, ja. Framförallt, tyvärr.
2: Nu har jag med mig den här vita japanska spetsen. Vad heter du och din hund?
5: Jag heter Ulla och min hund heter Ice.
2: Hur ofta brukar du kolla efter knölar på Ice?
5: Nej, det kan jag inte säga att jag gör så ofta, men... Man kammar ju honom varje dag, då går man ju igenom hela kroppen. Så då märker man ju om det är någonting.
2: Ja.
5: Så det är väl det jag gör.
2: Ja. Och går det liksom bra att kamma igenom eller och kolla efter?
5: Då. Ja då, det gör det. Ja. Det går jättebra. Ja. Det tycker jag om.
2: Nu stannar han här och nosade lite på

0: på grönskan här utanför stadsbiblioteket i Halmstad.
1: Alltså, man vill gärna vara Molly, vår reporter, och vara ute och prata med hundar på stan. Bra att känna igenom din hund. Jag har bara erfarenhet av marsvin. De blev också knöliga.
2: Ja, men jag
1: väldigt vanligt för marsvin att få cancer.
2: Ja, vi hade råttor hemma. Det var samma sak.
1: Också knöligt.
2: Ja, de blev knöliga och så fick de någon ögonsjukdom. Jag tror nästan alla fick det. Skitkonstigt. Ja. Men det var ganska vanligt visst hos just de råttorna.
1: Vanlig sjukdom även hos människor ju.
2: Ja,
1: vi ska också känna på oss själva. Det kanske man, man kan ha som att det här att man ger djuren gott godis. Kan man ha hos sig själv också då när man kontrollerar kroppsdelar efter.
2: En gång per månad efter en promenad. Då
1: precis.
2: Ska man känna
1: gott
2: på sig själv.
1: Och känna igenom.
2: Och ha gott godis.
1: Både husdjur och matte. Och

0: Dark Amber. Under Försvarsmaktens praovecka så har nionde klassare från skolor runt om i Halland fått testa på hur soldater, ja, dels hur de använder terrängen och dels också hur de maskerar sig med grönt smink för att undvika att bli upptäckta av motståndare. Vår reporter Emma Nilsson var på plats och fick möta elever som precis då kommit från övningen.
1: Nu har vi precis blivit klara med maskeringsövningen. Första omgången gör man mig Elina och Flippa. Hur var det, Elina?
2: Det var väldigt läskigt faktiskt. Det kändes väldigt realistiskt. Man trodde verkligen man blev sedd från varenda vinkel, men man blev inte.
1: Vad tror du det beror på?
2: Jag vet inte. Alltså, miljön här ser inte riktigt grön ut så som vi var, men man såg inte oss. Så att det funkar ju.
1: Flippa, vad var det ni fick göra nu i ert lag?
3: Vi fick gömma oss och sen skulle vi försöka komma så långt fram som möjligt utan att motståndarna såg oss.
1: Vad tänkte ni på som, vad hade ni för strategi först du, Flippa?
3: Bara hitta så här stora buskar där man kunde gömma sig bakom liksom. Ja.
1: Elina, du sa att du var rädd att du skulle synas. Vad tänkte du då på mer än att gömma dig?
2: Att vara tyst och sitta still.
1: Hur var det? Alltså, var det nervös, pirrigt?
2: Det var lite nervöst. Det kändes ganska realistiskt. Men det var väldigt kul.
1: Hur tyckte du det var, Flippa?
3: Jag tyckte det var väldigt kul faktiskt. Man fick testa på hur man är liksom ute i skogen.
1: Och vad har ni för nästa? Ni är ju nästa lag nu, en ny omgång. Vad ska ni göra då?
3: Nu så ska vi istället försöka hitta de som gömmer sig.
1: Och vad har du för strategi då, Elina?
2: Kanske kolla på ställena där vi gömde oss. För att det var de enda ställena man kunde gömma sig på för att det var buskar och sånt. Ja.
1: Skulle du säga, Flippa, att det var svårt eller lätt att gömma sig?
3: I början var det ganska lätt. För det var mycket så här stora buskar. Sen i slutet blev det svårare och svårare.
1: Vad var det som var målet, Elina?
2: Att inte bli sedd.
1: Och så skulle man gå fram också, va?
2: Ja, det skulle man. Man skulle komma fram utan att bli sedd hela vägen då. Jag tror ingen lyckades med det faktiskt.
1: Okej, nu ska ni få springa iväg och få hålla utkik nu efter era kamrater. Lycka till!
3: Mm. Tack så mycket!
0: Några av dem som de höll utkik efter då, det var Molly och Arvid som var i det andra laget och gömde sig.
1: Så, nu har ni fått vara det andra laget i maskeringsövningen och få vara de som gömmer sig. Hur var det, Arvid?
4: Det var väldigt kul. Det var väldigt mycket adrenalin. Så att alltså man var tvungen liksom att vara helt still. Inte försöka tänka på andra så mycket. Och liksom planera vad man skulle springa härnäst. För att liksom man var tvungen att gömma sig bakom något. Annars är det bara.
1: Hur var det för dig, Molly?
5: Det var ganska svårt. Man hade inte så mycket tid på sig. Och sen så när man väl låg där så var det ganska mycket spindlar.
1: Hur var det?
5: Det var inte så kul.
1: Hade du dem på dig?
5: Ja, i ansiktet.
1: Oj! Vad försökte du tänka på då för att inte bli upptäckt?
5: Ja, jag tänkte väl på att inte röra mig så att de inte skulle se eller höra mig.
1: Vad hade ni för taktik nu innan när ni skulle leta?
4: Jag tänkte mer på att liksom, alltså, försöka alltså, se högt upp, alltså, se högt och liksom, alltså, kolla på ytan liksom, och se om det är något så oförändrat. Liksom.
1: Var det som du förväntade dig, Molly, att behöva springa och gömma sig?
5: Ja, det var det.
1: Tror ni att det skulle kunna vara så här i verkligheten också?
5: Ja, men jag tror det. Alltså, jag tror man hittar bättre ställen i verkligheten för man har mer, man vet att det är på allvar.
1: Vad är det man ska tänka på, Arvid, som man kanske lätt glömmer bort när man är i en sån här situation?
4: Att springa skulle jag säga att liksom, man måste tänka på att alltså även om det inte man ser dem så kan man, alltså, så kan de se en. Så att man måste liksom tänka på hur man rör sig och att liksom ligga helt still. Liksom.
1: Vad skulle du tipsa till någon som behöver hålla utkik och ska titta på för att upptäcka någon?
5: Lyssna efter ljud och kolla riktigt noggrant om du ser någonting som du inte har sett innan.
1: Hur tror ni, du Molly, om sminkningen? Tror du den hjälpt mycket nu när du gömde dig?
5: Ja, det tror jag. Det tycker jag ändå.
1: Härligt. Tack så jättemycket där, Arvid och Molly.
0: Ja, nionde klassare där från Försvarsmaktens praovecka. Där man får testa på det ena och det andra. Reporter var Emma Nilsson.

0: Crazy as me, the Kokomo King. Så Hanna, det går rätt bra att ta sig dit man ska i Halland idag.
1: Ja, men precis, det stämmer. Men det är också bra att veta att på E6 mellan Tvååker och Himle strax innan Björking av farten i södergående riktning så ligger det spännband på vägbanan. Sen på E6 Kungsbacka mellan trafikplats Fjärås och Kungsbacka södra så är det en stor 6 som är på vägbanan och personal är ju för att plocka bort det. Tipsa oss gör du på 020 999 444.
2: P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: Ja, det var Victor Leksell och Molly Sandén med Tänk om. Du hör ner P4 Halland där det är dags för lokala nyheter med Henrik Martinell. Det är så när klockan är 16:30.
1: Privatpersoner som kan vara först på plats vid bränder, trafikolyckor och hjärtstopp införs nu i Laholm. De första så kallade civila insatspersonerna har examinerats och nu är de redo att larmas ut. De här personerna, de får ett larm från SOS Alarm och kan snabbt ta sig till platsen och agera utifrån situationen i väntan på räddningstjänst eller ambulans. Syftet med det är att stärka beredskapen i samhället. Chefen Mack i Halmstad fick cancer i tassen när han var 11 år gammal.
2: Vi klippte klorna när vi kände att det här någonting hade förändrats. Och andra gången en vecka senare vi klippte klorna så hade det vuxit rätt mycket faktiskt.
3: Arik Johansson är djursjuksköterska och husse till Mack.
2: Och det upptäcktes att det var tråkiga celler, dåliga celler så att säga, cancerceller.
3: Enligt Sveriges lantbruksuniversitet får fler än hälften av alla hundar över 10 år en cancerdiagnos. Max hela tå opererades bort för att vara på den säkra sidan.
2: Det kändes ju tungt, men ändå kändes rätt bra att man hade fångat rätt tidigt.
3: Idag är den 12-årige chefen något halt på sitt opererade ben, men mår i övrigt bra. Och Arik Johansson, han fortsätter att kolla knölar på Mack.
2: Man kollar ju efter fästingar som på sommaren till exempel. Det är lite samma sak fast året runt.
1: Reporter här, det var Molly Hennings. En minderårig pojke från Kungsbacka döms av Varbergs tingsrätt för ofredande efter att ha spottat på och förolämpat AFS-politiken Mattias From från Kungsbacka. Det här hände under en valkampanj utanför Aranäs gymnasiet i maj. NFC använde DNA-spårning på jackan som kunde knytas till den misstänkte. Och Mattias From kommenterade domen i ett mejl till P4 Halland med följande ord: domen får anses vara en seger för demokratin och rätten att verka politiskt utan att bli fysiskt angripen. Man ska inte behöva acceptera vad som helst. Pojken döms till ungdomsvård och skadestånd på nästan 6 500 kronor.
0: Jag tänkte det när du berättade om hunden Mack där. Vad bra han var på att prata.
1: Hunden. Ja,
0: det var han, men det var ju husse.
1: Är du säker på det?
0: Nej, jag är inte
1: säker. Det framgick inte helt. Men vissa hundar är ju underhundar.
0: Det är inte så ofta jag tänker på hundtår heller.
1: Nej.
0: Man tänker på klo, på tass. Men jag har nog aldrig tänkt på att hundar har tår.
1: Nej. Väldigt mjuka och fina trampdynor ofta.
0: Ja, det vet man ju. Men just att de sitter på en tå. Ja, jag har bara tänkt att det är tass och tå.
1: Tass och hov.
0: Ja, med trampdynor. Ja, bra att känna efter även där då, efter knölar.
1: Mm.
0: Mulet är det i Halland denna tisdag eftermiddag. Det kommer ett regnväder västerifrån här nu under som närmar sig. Men det skulle dra över ganska snabbt, sa Hilda Westberg från SMHI. Temperaturen 8-10 grader och under natten så drar regnet bort. Vinden slår om till väst och imorgon kan det bli rätt så soligt sansat med moln.

0: Marceline de Magnolia i P4 Halland. Gossigt sväng i den.
1: Ja, det är ruskigt fint svängen på den.
0: Ja.
1: Jag stod och räknade efter här. Det är 4 månader och en vecka tills jag fyller år.
0: Ja.
1: Hur går dina förberedelser för det?
0: Jag vill verkligen veta det.
1: Ja, för jag gissar att
0: det
1: har kommit
0: långa listor med bestyr.
1: Ja.
0: Många olika tårtrecept har du ju lämnat in för bakning.
1: Mm.
0: 4 månader, jag börjar räkna här nu, det är januari, februari någon gång då.
1: Du har ju också lovat att du ska spela Lilla Fågel Blå på Gustav Stjernquists njurar.
0: Ja, det ska jag göra.
1: Det ska jag.
0: Men först ska vi kolla in vad kvällspasset har att bjuda på idag.
2: När kvällspasset drar igång fortsätter berättarstafetten apropå de laddade vardagssituationer där det blivit riktigt stökigt. Som när det började regna från taket i tvättstugan hemma hos vår lyssnare Maria. Eller när grannens son fyrade av en pulverbrandsläckare mitt under kräftskivan som Gustav fick uppleva. Karins motor gick sönder 4 dagar in på seglingen över Atlanten. Och Anders har tagit över halva vardagsrummet med sitt modellplansbygge. Till sin frus stora förtret lät det som. Men jag är säker på att det finns fler som har varit med om situationen när det så att säga har blivit just riktigt stökigt. Vill du också vara med och berätta, då är du varmt välkommen att ringa. Vad var det som hände? Och hur gick det sen? Numret är 020 22 10 20. Det blev riktigt stökigt när... Ja, vadå? 020 22 10 20. Jag heter Christer och jag hoppas såklart att vi hörs.

0: Ha inget salt kvar, Ava Max. Får se om Phil Collins har något i sitt lilla kar.
1: Snacka på oss grannen.
0: Saltkar.
1: Ja, just det.

0: You Can't Hurry Love, Phil Collins här i P4 Halland, där det är dags för oss att få senaste nytt, även lagom nyaste nytt också från Ekot. Klockan är 4:15.
1: Och här är Ekot 4:15. Magdalena Andersson lägger ner försöket med att bilda regering. Samtidigt pågår samtal om att få till en mitten-högerregering enligt Kristdemokraternas Ebba Busch. I Frankrike hålls nya stora studentdemonstrationer idag. Och sen om varför Sveriges EU-avgift kan komma att öka kraftigt. Det är delar av innehållet i nyhetsstudion idag, Carina Segura Morberg. Men vi börjar med de senaste turerna kring regeringsbildningen. Idag gav ju Socialdemokraternas Magdalena Andersson upp försöket med att bilda regering, och på torsdag kommer riksdagen att rösta om henne som statsminister. Och som läget ser ut just nu så talar mycket för att hon kommer att förlora.
2: Om det blir en omröstning så kommer jag att falla i den omröstningen. Och då är det dags för någon annan att få ett sonderingsuppdrag. Det vore, tycker jag själv, rimligt om det var Ulf Kristersson.
3: Magdalena Andersson har inte lyckats få ihop en majoritet för att bli statsminister. Orsaken är de låsta positionerna från de tilltänkta samarbetspartierna, Centern och Vänsterpartiet. Det meddelade hon för talmannen under tisdagen.
2: Min sammantagna bedömning är att det har skett framsteg, men samtidigt att det i nuläget saknas förutsättningar för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
3: Talmannen Andreas Norlén har föreslagit att riksdagen, trots Anderssons besked, ska rösta om stödet för henne på torsdag.
4: Som ni vet, talmannen kan föreslå riksdagens statsminister 4 gånger. Om alla 4 förslagen faller, då blir det automatiskt extraval inom 3 månader. Och det innebär ju att varje genomförd och misslyckad omröstning för oss ett steg närmare ett extraval. Och rimligen då så innebär ju det en stegvis ökad press på partierna.
3: Flera har reagerat på dagens besked. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar efterlyser ett tydligt ledarskap. Vicepartiledaren Ida Gabrielsson säger att Vänsterpartiet kommer att rösta nej till Magdalena Andersson på torsdag.
5: Det kommer vi ju att göra, och det kommer väl säkert fler partier att göra också. Ingen dramatik i det, men vi har ju varit väldigt tydliga, och det är flera andra partier som har varit.
3: Centerledaren Elisabeth Tandrinqvist skriver att partiet har tagit konstruktiva initiativ för att föra processen framåt, och att man nu kommer att hantera talmannens besked och återkomma med ett ställningstagande. Moderatledaren Ulf Kristersson anser att det är naturligt att riksdagen prövar Magdalena Anderssons stöd. Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesperson Janine Alm Eriksson beklagar att sonderingen misslyckats.
6: Det är ju inte egentligen hos Magdalena Andersson som problemet med regeringsbildningen ligger, utan det är ju andra partier som får svara på varför det inte går framåt snabbare här.
1: Reportrar Ivan Garcia, Katarina Helmersson och Karin Runblom. Men nu finns Lena Gissén, vår politikkommentator. Ja, det har ju gått 25 dagar efter valet och Magdalena Andersson tvingas ge upp igen. Hur stort misslyckande är det här?
7: Ja, hon fick frågan om det idag, men sa då bara att det är uppenbart med det valresultat som blev att det kommer att ta tid, och det kommer att krävas flera statsministeromröstningar för att lösa regeringsfrågan. Och med det så menar hon att det är först under hot om extraval som ultimativa krav och röda linjer då kan lösas upp. Men det är ju klart att det här är ett misslyckande, för jag tror många väljare känner nog att det borde ha funnits en strategi. Alla har ju vetat länge att Vänsterpartiets krav på ministerposter inte går ihop med Centerpartiets vägran att acceptera just detta krav. Och hon själv upprepade förut också idag att Vänsterpartiet fortfarande har ett arbete att göra för att platsa i en regering.
1: Samtidigt så säger ju Magdalena Andersson att framsteg har gjorts på den rödgröna sidan. Går processen framåt trots allt då?
7: Ja, det hon syftar på då, det är att de rödgröna partigrupperna i riksdagen har enats om positioner i riksdagens utskott, och hon nämner också att de har enats i frågan om de så kallade tonårsutvisningarna och också att pausa EUs handelsavtal med Israel. Men det här har ju ingen koppling till själva regeringsbildningen. Och trots det här mötet då som de hade på ett konferenshotell i fredags, det beskrivs ju också i väldigt positiva ordalag, så verkar de inte ha kommit någon vart alls egentligen med då själva knäckfrågan hur de ska kunna bilda regering.
1: Men vilka chanser har då Magdalena Andersson att försöka igen senare, skulle du säga?
7: Jo, men de får nog betraktas som goda, för att nu fälls hon ju då sannolikt i kammaren på torsdag, och sedan lär någon annan, troligen Ulf Kristersson, få nästa sonderingsuppdrag. Och när och om det misslyckas, ja, då kan frågan återgå till Andersson. Sen hur chanserna ser ut då att få till en regering, det kan man bara gissa om. Det har låtit verkligen som att både Centerpartiet och Vänsterpartiet har ristat sina motstridiga krav i sten. Men något som just nu verkar helt osannolikt måste ju hända, för att annars så blir det extraval, och det vill inget parti ha, särskilt inte de rödgröna.
1: Säger politikkommentator Helena Gissén, och vi ska återkomma till dig alldeles strax. För efter att Magdalena Anderssons besked idag så pågår samtal om möjligheterna att få till en mitten-högerregering. Det här säger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i en intervju med Ekot.
8: Jag tror att det finns en väg framåt, men den jobbar jag för direkt med de parter som är involverade.
9: De rödgröna partierna har ju majoritet i riksdagen. Ändå var Magdalena Anderssons besked att det saknas förutsättning att bilda regering väntat. Det säger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
8: Jag beklagar att man inte är bättre förberedd än vad man är, men det var precis detta vi varnade för i valrörelsen.
9: Häromdagen syntes ju Ebba Busch och centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist på bild efter att ha bastat tillsammans. Och nu säger KD-ledaren att hon har goda samtal med flera parter.
10: Enligt Ebba Busch finns det en bred majoritet i riksdagen för en blå ekonomisk politik. Men frågan om hur hennes sida ska kunna få till ett regeringsunderlag är komplicerad. Centerpartiet vill ju inte ha något samarbete med Sverigedemokraterna, och beskedet från Sverigedemokraterna är att partiet antingen ska ingå i en regering eller gå i opposition. Men KD-ledaren är ändå hoppfull.
8: Vi har ju våra fyra samarbetspartner idag och har ju god erfarenhet av att samarbeta med Centerpartiet också. Men här finns det ju flera låsta lägen som i sådana fall behöver låsas upp.
9: Bedömningen från en rad håll är att det kommer att krävas flera statsministeromröstningar innan partier börjar sudda ut sina röda linjer. Ebba Busch igen.
8: Jag kan tycka att vi borde kunna vara vuxnare än så.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Rundblom. Jag vänder mig återigen till vår politikkommentator Helena Gissén. Ja, samtal pågår, hörde vi här. Hur sannolikt är det att Ebba Busch lyckas få med sig Centerpartiet på en lösning?
7: Ja, men detta att Centerpartiet har kontakter med högersidan, det väcker en hel del frågetecken, eftersom då en eventuell konstellation med Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet då, det förutsätter åtminstone passivt stöd från Sverigedemokraterna. Och Centerpartiets viktigaste uppgift enligt både väljare och aktiva, det är sedan många år motståndet mot Sverigedemokraterna. Centern har länge sagt att de släpper inte fram en regering som är beroende av SD. Så att det ligger väl egentligen ganska nära till hans att tro att Centerpartiet pratar med högersidan. Mycket för att pressa Vänsterpartiet att mjuka upp sitt krav på ministerposter i en rödgrön regering. Å andra sidan kan man tänka sig att Ebba Busch och de andra partiledarna kanske i så fall skulle ha genomskådat det. Men det låter ju här som att Ebba Busch verkligen tror på de här samtalen. Sen, det man allmänt kan konstatera, det är som sagt att något osannolikt måste ske om det ska bli en regering och inte ett extra val.
1: Det konstaterar vår politikkommentator Helena Gissén. Och med det så lämnar vi regeringsbildningen i Sverige. Och vi ska till Frankrike, där det just nu pågår nya stora studentprotester, där studenter och lärarfack kräver mer resurser till skolan. Vår utsände Rickard Myrenberg finns på plats i Paris. Rickard, hur är läget där du befinner dig just nu?
11: Ja, jag står här på Boulevard de Montparnasse, och här har det passerat tiotusentals människor, känns det som. Jag har stått här på en plats under ganska många minuter, och det bara strömmar på. Det är framförallt då elever som protesterar, men också studenter och en del fackförbund och också en del politiska partier. Det har varit olika typer av flaggor och plakat här hela tiden. Periodvis har det varit rejält stökigt också med den fruktade kravallpolisen CRS, som har gjort framryckningar och ryckt ifrån protesterande galler som används för avspärrningar till byggnadsställningar som de har tänkt sig att ha som en slags murbräcka. Så det har varit periodvis varit ganska intensivt med lite stenkastning, knallskott och alldeles nyss så sköt polisen också ett antal tårgasgranater som stannade av det här demonstrationståget lite granna och folk började backa. Så att det har varit ganska dramatiskt, men det är en väldigt, väldigt stor demonstration det här och samtidigt en enorm polisuppbåd kring det här. Jag har aldrig sett så här många poliser.
1: De här protesterna har ju pågått i drygt en vecka. Vad har de fått för respons hos regeringen?
11: Ja, regeringen försöker ju dämpa det här missnöjet. Utbildningsminister Edouard Geffray, han utlovade ju förra veckan 3000 extra lärare till de gymnasieskolor som har lärarbrist, varav en del har skickats ut redan. Premiärministern Sébastien Lecornu har också sagt att han ska se över budgeten för att se om det går att få till mer pengar till utbildningsväsendet i Frankrike och då kanske i synnerhet gymnasiet. Han har talat om motsvarande 10 miljarder kronor till det och det är långt ifrån klart. Och det här är en proteströrelse som bara växer och blir mer allomfattande och har ganska stor sympati också bland vanliga fransmän. Drygt 50% ställer sig bakom gymnasieelevernas krav då, som har varit på dåliga lokaler, lärarbrist och annat.
1: Slutligen då, Rickard, hur länge kommer de här protesterna att fortsätta?
11: Ja, det vet vi inte. Den här protesten kommer fortsätta hela dagen. De tänker sig gå upp till mot Matignon som är alltså premiärministerns residens. Flera pratar med sig att de kommer inte tillåtas nå dit av polisen. Men det här kommer också nya demonstrationer på lördag. Så vi får se hur allt det här landar bara några månader innan valet i Frankrike.
1: Rapporterar vår utsände i Paris, Rickard Myrenberg. Bråket om hur mycket pengar och vad EU ska satsa på de kommande åren fortsätter idag på EU-ministermötet i Luxemburg. Liggande förslag till långtidsbudget är visserligen lägre än det tidigare, men det är ändå oacceptabelt för Sverige då det innebär en kraftigt höjd EU-avgift. EU-minister Jessica Rosencrantz.
12: Det irländska förslaget till ny budget skulle innebära att den svenska avgiften ökar med 60%.
13: I helgen kom EUs ordförandeland Irland med ett nytt förslag till budget på sammanlagt 1825 miljarder euro under 7 år. Det innebär en minskning med 160 miljarder jämfört med tidigare förslag. Men det är ändå långt ifrån den nivå som Sverige och andra sparsamma länder i den så kallade frugala gruppen vill se. EU måste få ner volymen genom att prioritera, tycker Rosencrantz. Bland annat genom att skära i de stora budgetposterna. Jordbruksstöd och sammanhållningsstöd som går till fattigare regioner.
12: För just nu så verkar många tycka att EU-budgetarbetet är som att sätta ihop en magisk önskelista.
13: En som är lika kritisk till liggande förslag är Spaniens minister Fernando San Pedro Marcos.
14: España tiene una posición muy crítica.
13: Men han är kritisk av motsatt anledning. Budgeten är för liten. I slutet av veckan flyttas den här mycket svåra förhandlingen upp till högsta nivå när EU-stats- och regeringschefer träffas i Bryssel på toppmöte. Jessica Rosencrantz konstaterar det som är uppenbart för de allra flesta.
12: Så just nu är vi långt ifrån den överenskommelsen.
13: Andreas Liljeheden, Luxemburg.
1: Så har vi en rättelse. I en tidigare sändning sa vi att utredningen kring det misstänkta valfusket i Borlänge verkar ha tagit ett steg framåt och att det enligt Aftonbladet nu finns en misstänkt person och att den personen har tilldelats en offentlig försvarare. Aftonbladet har nu tagit tillbaka sina uppgifter om att det rör sig om det misstänkta valfusket i Borlänge. Rätt ska vara att personen som fått en offentlig försvarare utreds kring det misstänkta valfusket i Järva. Ytterligare 2 personer misstänks ha utsatts för brott på Sigtunaskolan enligt handlingar från tingsrätten. Totalt är nu 5 personer målsägande i fallet, åklagare Lisa Dos Santos.
15: Det initiala läget när anmälan kom in så har det från den tiden tillkommit fler målsäganden. Men när man bedriver en utredning så kan det bli så att det framkommer mer uppgifter och det kan göra det i en förhörssituation eller genom andra utredningsåtgärder. Så det är där vi är.
1: Så vädret ikväll och i natt, väntas regn eller skurar på många håll över fjälltrakterna och norra Norrlands inland, övergår regnet helt eller delvis i snöfall som över norra Dalarna och delar av Härjedalen och Jämtland kan lokalt bli ymnigt. Imorgon klart till halvklart, väder i stora delar av landet från i söder 12-16 grader till i norr 1-6 grader. Producent för Kvart i fem Ekot idag var Emil Östman och jag heter Karina Segura Morberg.
0: God eftermiddag, jädrar, så härligt det är med tisdag eftermiddag.
16: Men det tycker jag med.
0: Ja. Ja. Det är många som har svårt för tisdagar. Alltså måndagen är jobbig för att den är måndag.
16: Ja.
0: Sen kommer tisdagen och då är det ännu värre.
16: Jag brukar känna som
0: sen vänder jobbar... det på onsdagen.
16: Ja. Ja. Ja, men jag jobbar tisdag morgon brukar jag känna att den morgonen är lite hårdare. Men tisdag eftermiddagar att jobba helt
0: okej. Börjar vankas nedförsbacke mot helg då, om man är förtjust i helg.
16: Just ja.
0: Ja. Men det är ju onsdagen som är the hump day. Alltså knölen man ska
16: ha. Ja, knölen. Ja, jag tänkte på någon.
0: Ja. Som vanligt. Det är mest mulet i Halland idag. Vi skulle också kunna träda in i meteorologisk höst senare i kväll enligt Hilda på SMHI. Det är det ju när det har då varit en medeltemperatur på under 10 grader i 5 dygn. Och det skulle kunna... har inträffat då ikväll om temperaturen sjunker. Lite spännande ändå.
16: Lyssna här på första prognosen imorgon bitti då.
0: Ja.
16: Klockan 06:12.
0: Nu kommer man att tuta nu är det höstfanfaren.
16: Ja.
0: Mm. Däremot ska det ju bli varmare temperatur imorgon. Idag är det 8-10 grader, imorgon 13-14. Men har det väl blivit meteorologisk höst så har det.
16: Då är det det.

0: Waste my time. Benjamin Ingrosso, Sara Beata och Henrik är med dig från P4 Hallandstudion. Mm. Och SOS Alarm har ju gått ut idag med en varning för falska sms om att en nära anhörig har omkommit i en olycka. Jag hoppas verkligen det inte är någon som har fått den hjärtat i halsgropen upplevelsen. Usch. I de här falska sms'en som skickas ut då så står SOS som avsändare och det påstås att ingen har varit hemma vid ett hembesök för underrättelse om dödsfall. Personen som påstås ha avlidit nämns också med namn och personnummer och enligt SOS Alarm så utreds utskicken av polisen och man uppmanar mottagare av liknande sms att anmäla dem dit. Det är oklart då hur många det är som har nåtts av de här falska meddelandena. Mm. Så ska vi till fotboll, Henrik, för ja. Polisen kan börja använda drönare i allsvenska fotbollsmatchen på söndag.
1: Ja, så är det. Men det kommer de göra. De har gått ut med det att de har beslutat om det. Och använder de kameraförsedda drönare då för att övervaka den här matchen. Men där HBK möter Hammarby. Och med det vill man avskräcka då från brott och upptäcka eventuella brott före och under matchen. Så ska du hitta på något fuffens då?
0: Ja.
1: Gör inte det från klockan 12 till 22 den dagen och just där.
0: Nej.
1: Det kanske var dumt av mig att säga. Då ja. Ser de bara till att hitta på fuffens annan någon tid. Annanstans.
0: Ingen annan tid eller plats heller är väl lämpligt.
1: Nej,
0: för fuffens
1: precis.
0: Då. Får vi lägga till.
1: Bra.
0: Ja, countryartisten Doug Segers nekas ju också inträde i Sverige och får ställa in sin medverkan på en planerad turné i oktober. Det rapporterar Smålands Dagblad. Det sägs vara att han har stannat för länge i Sverige en annan gång. Så de har fått inreseförbud och turnén får genomföras ändå men utan honom. Vi kan lyssna lite på hur han låter.
1: Jag tror att han var här 2014 senast och då var han bland annat och spelade i Falkenberg och Halmstad också.
0: Mm. Ja, du,
1: men det var ju ett tag sedan.
0: Det är ju koll. Han fick ju sitt genombrott i Sverige. Han har ju varit med i Gills Veranda och ja. I alltså på Skansen kanske.
1: Ja.
0: Så med amerikansk countryartist då. Får se hur turnén blir utan honom.
1: Mm.

Sabrina Carpenter Espresso. Privatpersoner som kan vara först på plats vid bränder, trafikolyckor och hjärtstopp, det införs nu i Laholm. Och de första så kallade civila insatspersonerna har examinerats och är redo att larmas ut. Samman

0: fyllda då, så att man behöver vara myndig.
1: Okej. Men ganska låg tröskel ändå. Vilka är det som vill engagera sig?
0: Vi ser en del skara av människor, särskilt under dessa oroliga tider som vi har i omvärlden, så blir detta ett konkret sätt att faktiskt bidra till att stärka Sveriges totalförsvar. Så att vi ser människor alltifrån 18 år och upp i pensionsåldern.
1: Mm. Och det här med frivilliga insatspersoner, det har ju funnits i Halland länge, men det som är nytt här då, det är samordningen och att uppdraget ser likadant ut över hela Sverige.
0: Ja, men precis. Brandskyddsföreningen i Sverige har ju tagit ett nationellt grepp kring konceptet civil insatsperson. Det vill säga egentligen att blir man utbildad civil insatsperson, som i det här fallet i Laholm, så kan man också bli utlarmad i de räddningsområden i Sverige som är anslutna till konceptet. Utbildningen ser likadan ut i hela landet, och räddningstjänstkollegor runt om i landet kan vara säkra på att det är en annan räddningstjänstkollega som har utbildat de här civila insatspersonerna.
1: Så blir det en kvalitetsstämpel då, på att man kan lita på dem som kommer. Men om någonting händer då och man är en sån här civil insatsperson, då får man då ett larm från SOS Alarm. Vad händer sen?
0: Ja, men det man gör egentligen är att man ser larmet, eftersom det är frivilligt, så kan man ju välja att avböja, eller så accepterar man larmet och blir navigerad till skadeplatsen. Man åker dit och blir ett komplement till blåljuspersonal. Och när räddningstjänsten anländer, så brukar vi säga då att det är då STIPs uppdrag avslutar. Sen kan ju räddningstjänsten givetvis ta hjälp utav de här personerna. Men själva SIP-uppdraget avslutar ju då, kan man väl egentligen säga.
1: Mm. Och det är då man är närmare och har möjlighet att ta sig till den här situationen snabbare än räddningstjänsten då?
0: Precis. Det är egentligen nytta med SIP är att man ska bryta ett händelseförlopp, ett skadeförlopp. I vissa delar i landet så kan räddningstjänsten ha lång framkörningstid, uppemot 20, 25, 30 minuter. Och då kan det ju vara en granne som bor kanske 5-10 minuter bort, eller kanske till och med ännu närmare, som får en utbildning och utrustning för att egentligen göra en första insats och bryta det här skadeförloppet.
1: Men kan man kallas in till vad som helst?
0: Nej, utan det är den enskilda räddningstjänsten som anger de händelsetyper som man tänker att man, som man ser nytta med att en civil insatsperson kan agera på. Och det kan vara brand i byggnad, trafikolycka, drunkningstillbud. Men det är den enskilda räddningstjänsten som anger de händelsetyperna.
1: Mm. Du är ju själv då deltidsbrandman vid sidan av ditt uppdrag som samordnare för SIP. Och men vad skulle det bidra med i en skarp situation att vara fler på plats, civila?
0: Ja, men precis. I uppdraget som deltidsbrandman, och där jag åker som styrkeledare också, så det man gör som räddningsledare eller styrkeledare är att man söker information. Någon har ju ringt in till SOS eller 112 och anmält, eller egentligen ringt in om att det brinner. Och det vi gör som räddningstjänst är ju att vi söker information, så att en civil insatsperson kan ju också bidra med viktig information och en lägesbild. Till exempel om vad nästa närmsta vattentäkt kan vara, eller om de här grannarna brukar vara hemma vid den här tiden. Mm. Eller något annat viktigt.
1: Du nämnde att man blir utrustad med utrustning också. Vad ingår i den?
0: I den utrustningen så är det ju då samarbetet här med Länsförsäkringar Halland som bistår med den bland annat med den

0: Med den utrustning och den väskan. I den så ingår det då självskyddshandskar, en tourniquet för stora blödningar, en 2 kilos pulversläckare, belysning egentligen som vägpuckar för att egentligen markera vart räddningstjänsten skulle kunna åka in vid en väg ute på landet. En hjälm och en väst som identifierar vilka de här, att man är en civil insatsperson på uppdrag. Och första förband och en pocketmask som det heter.
1: Mm. All right. Och då får man ha med sig den när man kan och vill då, den här väskan. Alltså i vardagen. Alltså om det, när det inte händer något, behöver man bära runt på den här hela tiden samman?
0: Nej, det behöver man inte göra. Utan den här har man ju antingen i hallen eller i garaget eller i bagageluckan i bilen. Och eftersom det är frivilligt så får man ju då fundera på om man har med mig väskan och kan jag agera. Och har man inte med sig västen och hjälmen så bör man inte agera. För då kan man inte heller identifiera sig som SIP, utan då får man agera som vilken annan frivillig person som helst.
1: Okej. Ja, fler utbildningar är på gång framöver. Tack sammanfattat, samordnare på SIP i Region Väst.
0: Det här är P4 Halland.
2: Sveriges Radio.

0: Nation Zero, Taylor Swift. Nu får vi ekot på en minut med Johan Hellström.
1: Magdalena Andersson har inte lyckats få ihop ett regeringsunderlag och på torsdag klockan 12 kommer riksdagen att rösta om henne som statsminister. Och med all sannolikhet så kommer hon att förlora den, säger hon själv.
2: Om det blir en omröstning så kommer jag att falla i den omröstningen. Och då är det ju dags för någon annan att få ett sonderingsuppdrag. Det vore, tycker jag själv, rimligt om det var Ulf Kristersson.
1: En person är misstänkt och har tilldelats en offentlig försvarare i fallet med det misstänkta valfusket i Järva. Åklagaren bekräftar för P4 Stockholm att det rör sig om otillbörligt verkande vid röstning. President Donald Trump har bett USA:s ambassadör i Grekland, Kimberly Guilfoyle, att avgå. Wall Street Journal har bland annat avslöjat att hon tagit emot olämpliga gåvor som ambassadör och erbjudit sitt kontaktnät inom Vita huset i utbyte mot att få en kreditkortsskuld avbetald.
0: Och Hanna Abdullah håller koll på trafiken åt oss denna tisdag eftermiddag.
3: Ja, men det rullar på bra i trafiken. Det har ju varit spännband på vägbanan på E6-2 och Kiruna Himle strax innan Björkäng av farten i södergående riktning. Och det ska fortfarande ligga kvar där. Så det är bra att tänka på. Sen på E6-an mellan Halmstad och Falkenberg mellan trafikplats Susedalen och Slöinge i båda riktningar så är det så att trafiken får samsas på en väghalva, alltså ett körfält i varje riktning. Där har det varit en del kör. Vad det gäller tågtrafiken så har det rullat på bra och det har inte varit några störningar. Tipsa oss gör du på 020 999 444.
0: Tack ska du ha. Jag har ställt mig upp här nu. Det har ju aldrig varit så många som har stått upp här på redaktionen. Det kom ju rör då om sittande på arbetsdagen.
4: Jaha, jag trodde det var för att stå i, inte salut heter det, men vad heter
0: givakt.
4: Det? Givakt heter det ju.
0: Ja, nej, men det har kommit en rapport som heter Stillasittande i arbetslivet 2026 och att man då, om man sitter mycket så får man sämre sömn, högre stress och lägre energinivåer. Så därför har du beslutat att ställa mig upp i 2 minuter.
4: Därför jag har sämre sömn.
0: Varje liten bänk.
4: Ja,

0: The Shape of My Heart, Backstreet Boys. Nu blir det nyheter i form av lokala sådana. Här är Henrik Martinell.
1: På torsdag, då blir det statsministeromröstning och då med Magdalena Andersson som statsminister för en enpartiregering.
2: Både vi och Miljöpartiet har ju varit tydliga med att vi kommer att rösta nej.
1: Det säger Agnes Hultén som är halländsk riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, hon sa ju idag att det saknas möjlighet att bilda regering och att det är ett låst parlamentariskt läge.
2: Jag tänker att en del i det här regeringsunderlaget verkar ju behöva mer tid på sig. För oss som är sådana där personer som inte har världens bästa tålamod och vill komma igång, så hade det ju varit skönt om det kunde liksom vara mer beslut och mindre politisk teater, kan man tycka. Men det kanske också är så att det behöver gå lite tid för att en del ska hinna liksom komma i kapp.
1: Och här hör vi en röst från motsatt partiblock.
3: Jag är väl inte överraskad över beskedet idag.
1: Det säger Hanna Netteberg. Hon är halländsk riksdagsledamot för Moderaterna och säger att Moderaterna inte kommer rösta på Magdalena Andersson på torsdagsomröstningen.
3: Det är ju ganska självklart.
0: Mm. Men vad skulle behövas då för att få till en regering med Moderaterna i ledartröjan?
3: Ja, alltså vi gick ju till val som ett blågult alternativ, men vi fick ju inte majoritet. Så för att vi ska kunna bilda regering med Ulf som statsminister så krävs det ju att någon annan förflyttar sina positioner. Så är det ju.
1: Och vi går vidare för att prata väder, för det kan bli så att Halland går över i meteorologisk höst senare ikväll, säger meteorologen Hilda Westberg på SMHI.
4: Vi är inne på femte dygnet idag med hösttemperaturer. I alla fall delar av Halland skulle jag kunna tänka mig att det kanske kan bli bekräftat senare ikväll då.
0: Okej, ja, för det är fem dygn som krävs medeltemperatur. Vad är det, 10 grader?
4: Jajamän, under 10 grader.
1: Kall natt alltså, fortsatt.
0: Ja, så blir det. Får vi se vad som händer då i årstidsmässigt. Det blir fanfaren för hösten som åker fram här.
1: Yes.
0: Ja, klurigt ord det här, meteorologisk höst. Det kanske man kan ringa till kvällspasset och Christer om. De letar efter saker som är stökiga idag. Ja. Det ordet nomineras härmed.
1: Meteorolog. Flaggstångsknapsputsare.
0: Tack från P4 Halland. Här är Duffy. Mercy.

0: Gott folk, nu börjar det förhoppningsvis väldigt trevliga ringinprogrammet Kvällspasset i Det är jag som är Christer, och med tanke på responsen ser jag faktiskt ingen annan framkomlig väg än att fortsätta på berättarstafetten apropå vardagssituationer när det så att säga har blivit riktigt stökigt. Stort tack till alla er som har hört av er hittills. Det har verkligen varit ett sant nöje att få prata med er och höra vad ni har varit med om. Och dessutom känns det väldigt skönt att veta att jag inte är ensam om att ha befunnit mig i märkliga och stökiga situationer både jobbmässigt och privat. För att alla ska få samma chans att hänga med har min producent Hugo gjort ett litet hopklipp med några av berättelserna som har dykt upp hittills. Kommer du själv att tänka på någon riktigt stökig situation du har varit inblandad i medan vi lyssnar på det här klippet? Då är det bara att lyfta luren och ringa in till mig här i studion på nummer 020 22 10 20. Det blev riktigt stökigt. Ja, men vad var det som hände?
1: Så då har jag en bock som jag står på och målar med pensel och kliver ner rakt ner då i 10 liter takfärg framför kunden. Det bubblar över på golvet. Tack och lov hade jag täckpapp och byxor, allting.
2: Dottern skriker från nedervåningen så här: mamma, mamma, det regnar i tvättstugan. Och jag ner och det regnar i tvättstugan. Vad gör man då? Jo, man går till övervåningen och så tittar man in i badrummet. Och där sitter sonen i godan ro i duschkabinen. Och han hade täppt till det här lilla avloppet med en handduk för han ville bada badkar.
3: Jag flyger ju mina egna byggda modellflygplan och sådär. Och under sommaren och sådär så står jag i ett förråd och det är varmt och skönt. Och då kan jag liksom laga de planen jag har. Men när vintern kommer sen så måste jag stå någon annanstans. Och då smyger jag in grejerna i vardagsrummet sådär. Då är det lite försiktigt. Jag tror hela tiden att ja, men det här, jag kan begränsa här. Men det bara växer ut och blir bara större. Jag tar ett större och större utrymme i vardagsrummet. Så att min fru är väl lite sådär måttligt road av det här.
4: Vi hade seglat till Karibien och var på väg hem och hade ungefär 3 veckor framför oss. Och helt plötsligt så hör jag att kylarsystemet, man hör hur vattnet, vi hade ingen vind så vi körde motor för tillfället. Och hör hur kylarvattnet slutar fungera, så jag skriker ner till min man: det kommer inget vatten, vi får stänga av motorn. Och sen efter det så hade vi ingen motor förrän vi kom fram till Azorerna.
5: Plötsligt kommer min bonusson ner och kommer ner och säger: Gustav, du måste komma upp på ovanvåningen, det har hänt en grej. Och jag kommer upp dit och har jättesvårt att ta in vad det är jag ser. Det är som att hela ovanvåningen är ett vitt moln. Nej, men då, det är en grannpojke. Han hade då gått in hos oss och pillat runt bland saker. Så att efter en stund när jag liksom tittar runt omkring mig så ser jag ju honom stå där ganska förtvivlad med en pulversläckare bredvid sig. Och då faller poletten ner. Nu förstår jag vad som hänt.
0: Emily råkade kliva rakt ner i en 10 liters hink med takfärg när hon jobbade som målare. Resultatet blev såklart ganska stökigt. Samma sak när Marias son försökte bygga om duschkabinen på övervåningen till ett badkar och det började regna i tvättstugan. Anders har till sin frus förtret byggt om halva vardagsrummet till modellflygplansverkstad. När Karin och hennes man skulle segla hem från Karibien över Atlanten i våras, då slutade motorn fungera efter 4 dygn. Och så var det Gustav där på slutet då som var på kräftskiva när ett grannbarn råkade fyra av en pulverbrandsläckare på övervåningen. Kvällens rubrik lyder alltså: det blev riktigt stökigt. Har du också varit med om en situation som passar in? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa 020 22 10 20. Vad var det som hände? Och hur gick det sen? Det spelar ingen roll om det skedde nyss eller länge sen, eller i vilket område av livet det var som det blev kaos. Det första du kommer att tänka på när du hör rubriken: det blev riktigt stökigt. Det är precis den berättelsen vi vill åt. 020 22 10 20. Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag väldigt gärna höra.

0: Niklas Strömstedt, Oslagbara.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder: det blev riktigt stökigt. Om det skulle bli för stökigt att ringa in, går det som vanligt bra att skriva till oss också. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier. Men som jag nämnde igår, det går minst lika snabbt att kommunicera med oss via deltagfunktionen i Sveriges Radio-appen. Då klickar du på Kvällspasset och delta, sen är du igång. Vi har Saga här som skriver till exempel. Hon verkar ha haft ett hejdundrande 25-årskalas. Ett helt långbord samt en peruk blåste av när helikoptern kom, skriver hon. Den festen hade jag gärna varit på. Eller Jonna då, som råkade hälla vällingpulver i diskmaskinen istället för diskmedel. Kanske inte lika extravagant, men mycket minnesvärt. Det blev riktigt stökigt. Min producent Hugo meddelade nyss i lurarna här att kvällens första lyssnarsamtal har blivit inkopplat. Vad kul! Tack Hugo! Och välkommen till Kvällspasset i Rika.
3: Ja, hej!
0: Vad tänker du på när jag säger stökigt?
3: Ja, jag tänker på att för många år sedan så var jag kontaktfamilj för två grabbar på 20. Mm-hmm. Och sen hade jag tre egna barn. De var då 4, 12 och 14. Och de var väldigt ofta hemma hos oss, de här grabbarna, och käkade middag. De blev som familjemedlemmar. Och en dag så hade jag varit iväg och handlat. De var också väldigt påhittiga. När jag kom hem, då hade de anordnat vattenkrig inomhus. Det blev väldigt stökigt.
0: Och vattenkrig, alltså var det att skjuta på varandra med vattenpistoler, eller var det liksom hälla hinkar över varandra?
3: Alltså det var väl inte hinkar, men jag skulle kunna tänka mig att det börjar med en sån här vanlig blomspruta. Ja. Och sen har det liksom eskalerat till kanske en kopp och till en tillbringare. Så att ja, nej, det var inga vattenpistoler, men de tog väl vad de hade.
0: Och hur pass blött var det hemma när du kom där med dina kassar och skulle laga middag?
3: Ja, alltså det var ju blött, så att det var liksom halt på golven, och det var ju ingenting som blev förstört så där, men det var ju rörigt och stökigt, för det var ju inte bara att det var vatten, utan det var liksom två ganska vuxna personer som hade sprungit omkring och tre barn i lite olika storlekar som hade sprungit omkring, så det var ju vatten överallt, om man säger så.
0: Det låter ju som att de ändå hade väldigt kul.
3: Det hade de. Jag är helt övertygad om att de hade det. Jag hade dock inte lika roligt då, eftersom jag fick plocka undan efter dem då. Men jag tror att när de höll på som mest, så tror jag de hade jätteroligt faktiskt.
0: Avbröts vattenkriget när du kom hem, eller fortsatte de?
3: Alltså det här är som sagt var 20 år sedan, men jag har en liten minnesbild av att jag fick också delta en stund precis när jag kom innanför dörren, dock inte lika lycklig som de andra.
0: men det torkade upp till slut, eller du torkade upp till slut?
3: Det var jag som torkade upp det till slut, precis. Det var jag som fick stå för det. Ja. Det brukar ju vara så när man är mamma i familjen, att man får liksom rådde i det som händer efteråt.
0: Orättvist nog är det ju ofta så, ja.
3: Mm, ja.
0: Och det här är 20 år sedan ungefär, säger du?
3: Ja, ungefär 20 år sedan.
0: Men det är ju ändå fantastiskt. Här står vi och pratar om olika grejer och jag säger det blir riktigt stökigt. Då dyker den här minnesbilden upp, och
3: ja,
0: jag är så glad att du ringer då, för det är precis så vi vill ha det.
3: Ja, precis. Nej, men nu är det ju ganska roligt minne.
0: Ja, det är ju så med grejer. Ja. Att det landar oftast i att kännas positivt, om det inte är något helt fruktansvärt, såklart.
3: Ja, nej, och det var det ju inte. Alltså, det var ju, de var ju ganska påhittiga, de här grabbarna som var hemma, och hade ju lite olika hus för sig. Och, ja, så att jag är ganska övertygad om att det var deras igångsättning. Det var de som startade igång det här.
0: Ja, men dina barn var inte sena att haka på.
3: Det tror jag inte. Det tror jag inte. Jag var inte med i starten, men jag har svårt att tro att de inte skulle haka på det. De tänkte att de var lite skyddade bakom de här grabbarna, antagligen. Och det var de ju.
0: Tusen tack för rapporten, Erika. Ha en riktigt god kväll.
3: Tack så mycket. Detsamma.
0: Hej.
3: Hej.
0: Är det någon annan som kommer att tänka på en situation som passar in just under den här rubriken då? Det blev riktigt stökigt. I så fall är det bara att ringa 020 22 10 20. Vad var det som stökade, bökade eller krånglade i just ditt fall? Ring in och berätta. 020 22 10 20.

0: Lady Gaga, Hold My Hand i kvällspasset, där det handlar om olika former av stökiga situationer som man faktiskt kan ha oturen att hamna i, även om man gör allt för att undvika det. God kväll, Peter.
1: God kväll, god kväll.
0: Hej Peter, vad tänker du på när du hör kvällens rubrik stökigt?
1: Ja, det här är många, många år sedan. Vi var på en fotbollsturnering nere i södra Sverige och första matchen jag spelade så lyckades jag illa mig, så jag fick gipsa mitt högra ben ifrån ljumsken ända ner till foten.
0: Aj, aj, aj. Okej.
1: Ja, det var inget roligt. Men vi bodde ju i en sån här skollokal där hela laget, och en bit därifrån så fanns det en stor biograf, och där hade de en kväll en smygpremiär. Man fick köpa en biljett till den här biografen, men man fick inte reda på vilken film det var, utan det var en smygpremiär. Så när kvällen kom så begav vi oss dit, och jag hoppade dit med mitt långa, fina, vita ben och mina kryckor och hoppade in i salongen, och det var jättemycket folk där. Så att, kom en vaktmästare och hjälpte mig, så jag fick sätta mig längst bak i salongen, längst upp till höger. Så jag fick en stol att ha mitt ben på. Och sen drog filmen igång. Och det var The Shining.
0: Jaha, oj. Det är en skräckfilm alltså.
1: Ja, precis. Men det visste inte vi. Men jag hade ju ställt mina kryckor mot väggen där, och vaktmästaren hjälpte mig. Så att den här scenen när de börjar löpa runt i den här labyrinten, och det är rätt nervkittlande, så ser jag hur mina kryckor sakta men säkert börjar glida efter väggen. Och jag hann inte upp och ta dem, utan de studsar ner för trappan ända ner till första raden.
0: Med ett väldigt oväsen då, misstänker jag.
1: Det kan man säga. Och efter kommer jag och hoppar på ett ben med mitt vita ben där i biomörker, och folk blev, ja, alltså, ja, då blev det rörigt. De blev väl både rädda och arga, skulle jag tro, för det flög frukt runt huvudet, och det var popcorn och pappmuggar, och det var, då blev det riktigt rörigt.
0: Men upplevde du i stunden här att folk faktiskt blev räddare för dig och dina kryckor än för själva filmen?
1: Ja, jag tror det. Jag vet inte om de trodde det här var någon liksom jokes, men det var en ren olyckshändelse. Men den här stackars vaktmästaren, han fick ju hjälpa mig tillbaka där, så jag satt mig på min plats längst upp till höger igen och fick tillbaka mitt ben där. Men när filmen var slut så sa han att det är nog bäst du sitter kvar, att alla får gå ut ur salongen. Så att, och det gjorde jag också.
0: Ja, det blev riktigt stökigt på den där smygpremiären. Hur gick det med benet då, Peter? Har det läkt ihop?
1: Benet gick bra, inga problem. Det fixade sig. Men dagen efter, killarna stack och spelade en ny match där, och då jag kunde inte vara med, så jag gick och köpte en glass på Mac där. Och då när jag stod i kön där så hörde jag en tjej som stod lite längre bak att titta där igen, där jäveln från biografen igår. Så jag tror det satt i ett av en del av de där människorna.
0: Ja, det är väl preskriberat vid det här laget, Peter, men vilken jättejobbig situation. Alltså, du behöver ju dina kryckor och du måste hämta dem, och du ska hoppa där, och det är skräckfilm. Och,
1: utan vaktmästaren hade jag nog inte klarat mig. Han skyddade mig.
0: Det var bra det, Peter. Ja. En ruskig och stökig upplevelse på samma gång. Stort tack för att du delade med dig.
1: Ja, tack så bra.
0: Tack, Peter. Hej.
1: Hej, hej, hej.

0: New Kid Hurricane i kvällspasset. Apropå stökiga situationer skriver Maria till oss om en bara några dagar gammal incident. Det blev riktigt stökigt, skriver hon, när jag skulle limma fast en papperslapp på sonens favorithatt med superlim nu i helgen. Tummen limmades fast och det blev någon kemisk reaktion så hela hatten blev supervarm och började lukta bränt. Jag rev ner halva köket i mitt panikspring till diskon. Hatten svalnade av och en brännskada på tummen blev enda följden. Men superlim är efter detta förbjudet i vårt hem och det kan jag förstå. Klockan slår strax 6. Det är ju väldigt exakta tider som gäller i radio. Och i P4 innebär det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Först sporten. I kväll med Per Karl.
1: Jim Gottfridsson är inte uttagen i handbollslandslagets trupp till EM-kvalmatcherna i början av november. Gottfridsson, som numera spelar för IFK Ystad i den svenska andra ligan, har varit en av de mest givna spelarna i landslaget sedan 2016. Så här motiverar förbundskapten Mikael Apelgren beslutet att lämna Gottfridsson utanför truppen.
2: Vi anser att det finns spelare på den positionen som har presterat mer. Felix Klar, Roganovic, Månsson och Erik Johansson levererar på en högre nivå.
1: Elitettan-klubben KIF Örebro bötfälls med 750 000 kronor av Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd. Detta för att ha lämnat vilseledande uppgifter när man beviljades elitlicens 2022. KIF Örebro ska enligt domen ha fått Örebro kommun till att tillfälligt ta bort hyresräkningar så att klubben skulle uppfylla elitlicenskraven. KIF Örebro ligger för närvarande på uppflyttningsplats till fotbollsallsvenskan. Sportextra ikväll med VM-kval i fotboll.
3: Ekonyheter. Samtidigt som Socialdemokraternas Magdalena Andersson för närvarande gett upp försöken att bilda regering pågår samtal om möjligheten att få till en mitten-höger-regering. Det säger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
4: Jag tror att det finns en väg framåt, men den jobbar jag för direkt med de parter som är involverade.
3: Samtliga riksdagspartier enades idag om att ta fram ett lagförslag för att stoppa de så kallade ungdomsutvisningarna. Det står klart efter ett möte i socialförsäkringsutskottet. 234 foster och spädbarn begravdes på Norra kyrkogården i Lund idag, rapporterar P4 Malmöhus. Det här är rester från forskning som tidigare pågick på universitetets medicinska fakultet. Men förra året så beslutades att samlingen av konserverade foster och barn skulle avvecklas och att de skulle ges en värdig begravning.
0: Har du också varit med om något intressant som sticker ut i vardagen? I så fall är det här helt rätt program för dig. Kvällspasset i... Och ikväll fortsätter alltså berättar stafetten apropå situationen där det så att säga har blivit riktigt stökigt. Som då när det började regna från taket i tvättstugan hemma hos vår lyssnare Maria. Eller när grannens son fyrade av en pulverbrandsläckare mitt under kräftskivan som Gustav fick uppleva. Eller Karins motor då som gick sönder 4 dagar in på seglingen över Atlanten blev flera veckor utan motor. Och Anders fick vi höra om igår. Han hade tagit över halva vardagsrummet med sitt modellplansbygge till sin frus förtret, lät det som. Men jag är ganska säker på att det finns fler som har varit med om situationen när det har blivit just riktigt stökigt. Vill du också vara med och berätta, då är du varmt välkommen att ringa in. Vad var det som hände och hur gick det? Numret är 020 22 10 20. Det blev riktigt stökigt när... Ja, vadå? 020 22 10 20.

0: Imagine Dragons Thunder i kvällspasset. Förutom de självklara områdena politiken och trafiken finns det ju tyvärr en hel del annat man kan stöta på i vardagen som känns riktigt stökigt. Och i det här programmet är vi som vanligt mest intresserade av människorna bakom rubrikerna. Det som händer i så kallat vanligt folks liv. Fast hur försiktig och noggrann man än må vara så är det ändå förhållandevis lätt att en till synes helt normal situation urartar och snabbt blir fullständigt kaotisk. Varmt välkommen in i programmet, Andreas.
1: Ja, hejsan.
0: Vad tänker du på när du hör rubriken? Det blev riktigt stökigt.
1: Ja, det är väl det som var riktigt stökigt. Det är väl när dottern min fick tag i ett smörpaket.
0: Hur gammal var hon då?
1: 2 år.
0: Och vad gjorde hon med det?
1: Ja, du. Hela hon var väl full i smör och sen var det väl på diverse ställen i det rummet. Både matta och golv och fönsterbrädan och tror det var bordet och lite överallt.
0: Smör är ju en ganska kletig grej. Hur gick det att sanera henne och omgivningen?
1: Ja, jag vet inte om hon gjorde det medvetet, den där lilla busfrö, för hon hade tjatat på sin pappa flera, ja, länge att hon ville gå och bada liksom. Och så hade jag sagt, ja men vi ska göra det sen när vi har gjort det här klart och allting. Och så då, sen, då fanns det inte så många alternativ att göra. Det var bara att gå och duscha.
0: Det blev bad precis som hon ville.
1: Ja, hon fick precis sin vilja igenom. Och pappan fick sanera vardagsrummet.
0: 2 år var när detta hände. Är hon fortfarande lika viljestark?
1: Ja. Ja. Hon blir 4 nu i december, så ja.
0: Ja, det gäller att ha koll på smöret, Andreas. Jag förstår att det blev riktigt stökigt.
1: Japp, jo då. Det är sådär, man vänder ryggen till en liten stund så då är man lurad.
0: Hälsa henne så gott och en god kväll, Andreas.
1: Det ska jag göra.
0: Tack ska
1: du ha. Detsamma.
0: Hej.
1: Ja, hej.
0: Då anropar jag Marie. God kväll.
2: Nej men tjena, Christer!
0: Hallå, Marie. Hej!
2: Hej!
0: Du har också varit inblandad i en situation med ett barn där det har blivit stökigt, säger de från kontrollrummet. Har du lust att berätta?
2: Ja, det var så här. Det är många år sedan. Det är 36 år sedan.
0: Ja.
2: Vi hade flyttat in i Skintebo i en lägenhet och den behövde målas om. Och då hade vi en pojk som var knappt 2 år och så hade vi en schäferhund som var 1 år. En lite långhårig, mörk schäfer.
0: Ja.
2: Och vi var trötta på kvällen och vi hade målat så vi bara går och lägger oss, du vet, så där och bara, vi fortsätter imorgon. Och jag vaknar på morgonen, Christer, och där står Robbie, våran son, och målar våran chefer med stora rollen. Alltså hon var, det bara dropp, hela hon var vit.
0: Han försökte måla om hunden.
2: Ja, och när hon kommer upp så säger han, mamma måla Jaja. Han kallar henne för, hon hette Eliza, våran underbara chefer. Och där står han med denna stora rollen och bara målar henne. Och det bara droppar målfärg. Hela hon. Ja, det behövde bada sen, kan jag säga.
0: Gick det att få bort färgen från pälsen?
2: Ja, jag fick ju, som tur, vi hade ju bakhår och jag fick ju stoppat i henne där och sköljt av och schampat och duschat. Och han står bredvid och tycker det är jättekul. Och ja, och jag vet inte hur många gånger jag schampade henne. Jag fick ju inte bort allt, kan jag säga. Nej, men det gick ju bort så småningom, för jag fick ju bada henne ett antal gånger.
0: Det låter som en oerhört vänlig och tålig hund.
2: Hon och våran son var liksom ett. Hon var jättesnäll och liksom medgörlig. Hon stod bara där när jag vaknade. Han bara stod och rollade henne med den här stora. Den var ju nästan lika stor som han, den här stora rollen. Han bara målade, Jaja mamma, hon ska målas.
0: Ja, nej, men det finns ju ingen annan rubrik för det här än det blev riktigt stökigt. Kan det bli stökigare? Alltså ett barn som målar om en hund med roller. Men då måste jag fråga dig, din son Robin, är han veterinär eller målare idag?
2: Nej, det är han inte.
0: Men han är fortfarande påhittig.
2: Han är duktig på att måla och fixa och dona, det är han. Men han jobbar inte med det.
0: Nej, och det är ingen mer ommålning av hundar efter den här situationen.
2: Nej, han gjorde det då. Och sen såg vi till att det inte skulle hända igen, om man säger.
0: Tycker jag låter väldigt klokt. Du får hälsa så gott till Robin. Och stort tack för en mycket underhållande berättelse. Chefen som blev ommålad med en roller.
2: Det blev hon. Tack för ett underbart program.
0: Tack ska du ha, Marie.
2: Tack så mycket. Hej då.

0: Bo Kaspers orkester, just när du trodde allt var över i kvällspasset. Rubriken lyder så, det blev riktigt stökigt. Och nu hoppas jag med mig Bobo i telefon. Välkommen in i programmet, Bobo.
1: Ja, tackar.
0: Vad är det för situation? Alltså, det är stökigt. Vad är det för situation som har krånglat för dig?
1: Jo, så här var det. Nu ska vi åka tillbaka i tiden ungefär till 2014. Mm-hmm. När vi bodde på St. Lucia i Västindien. Vi skulle flytta hem efter 20 år. Eller ja, 15 år hade vi bott där nere. Och hade då börjat packa. Vi hade bokat en container, en sån här 40 fot stor container som allting skulle in i. Jättemycket grejer, va? Hela bohaget. Yeah. Och jag hade bokat båt som skulle hämta den här containern på eftermiddagen då, någon dag efter. Så det var, ja, allting var packat och klart och det skulle ner i kartonger. Bilen kommer med den här containern. Och vi bor på en kulle då i St. Lucia som heter Rodney Bay. Och bilen kunde inte åka upp till huset så vi skulle ställa den då en bit ner i backen. Och jag hade en ödetomt som jag tyckte den skulle stå på. Men han med lastbilen sa att nej, han vågade inte köra in där för han trodde lastbilen skulle sjunka ner. Så han ställde den längs vägen då, precis vid våran backe upp, i kanten då. Och där byggde jag upp med pallar och så började jag fylla containern. Jag körde upp och ner som 17 och så packade den här knökfull och det var ju ja, så från golv till tak. Och så gick vi och la oss och nästa dag skulle containern iväg. Så hör jag vet inte vad klockan var, det var väl två på natten kanske, liksom sån där tre kanske på morgonen. Så hör jag världens smälla. Alltså det smäller något fruktansvärt. Jag trodde det var en gastank eller en explosion på bensinmacken som låg nedanför vårat hus en bit nere på backen där.
0: Så hög smäll var det att du tänkte det är explosion?
1: Ja. Nu har det smält. Nu har det smält ordentligt. Vad är det här liksom? Och jag var helt chockad och frugan var vaken. Och jag hoppade in i bilen då, mer eller mindre i pyjamas då. Och skulle åka ner och kolla på det här födelsen, om det har smält och det har hänt någonting nere i backen där. Och så kommer jag ner för backen och då ser jag, då ligger våran container upp och ner i diket.
0: Va?
1: Alltså den här fullastade containern, den ligger då upp och ner. Det var den som hade smält, den här stora knallen då. Det var hela containern har vält ner i diket och ligger mer eller mindre halvt upp och ner i dikeskanten.
0: Så att utan att titta in i den så vet du att hela ett bohag är bara blandat huller om buller.
1: Nu är det riktigt, riktigt. Alltså nu är det stökigt på riktigt. Alltså. Det här är nog tal och priset.
0: Vad gör du då?
1: Jag vet inte. Man samlar sig och man tänker det här inte.

0: intressant, va? Förmodligen då, så den här blir ju ganska tung, den här containern, när vi lastar den. Så den har väl naturligtvis, det ena stödbenet har ju sjunkit ner där i vägrenen, och så har det väl lutat, och till slut så föll det över. Ja, vad gör man? Den här ska ju skickas med en båt nästa dag. Och det här är ju bokat och det är ganska dyrt, och fartyget går ju bara en gång i veckan, va? Och jag får försöka få tag i, det finns en kranbil på hela ön. Theo Williams AB, som ligger ganska nära oss då. Och de öppnar kanske, jag vet inte, 6-7 på morgonen. Så det första jag gör, jag är vaken naturligtvis, jag inte går och lägga mig. Och jag försöker få tag i den här kranbilen då. Den var ju bokad och de ville ju inte släppa den. Men jag fick väl skjuta till några kronor, några tusenlappar, och få loss den här kranbilen och komma till oss då. Det var inte så långt att åka, men. Och så fick vi försöka lyfta den här containern då. Och jag sa till gubbarna där att ni får absolut inte försöka välta upp den tillbaka på rätt köl, för då kommer det bli ändå värre. Då kommer ju allting som har hamnat upp och ner kommer då att krossas tillbaka liksom, och blandas en gång till som en torktumlare. Så vi lyfte den där containern på sidan. Det fick som ligga på sidan. Och så lyfte vi över den på en tom tomt, och så fick vi öppna den liggandes på sidan, och så ringde jag alla mina kompisar. Nu börjar jag ljusna, nu var det klockan 6-7 på morgonen, och vi kom väl dit 6-7-8 killar då, som jag kände där, som vi fick helt enkelt försöka och bära ut allting från den här containern och det här stöket som var där inne. Alltså det var ju katastrof, och jag visste inte mycket som har gått sönder. Det fanns ingen tid att kolla ut med allting på gräsmattan där, välta upp containern. Och sen in med allting igen, en jävla röra, och fylla containern återigen och lyfta upp den på det här trailersläpet då, och försöka få den då packad och stängd och skickad med båten som skulle gå på eftermiddagen. Det var stökigt.
1: Det är alltså sista, jag vet inte om stökigt räcker riktigt, men du fick hem dina grejer till Sverige. Men...
0: Ja, vi lyckades faktiskt stänga den där, och bilen kom och hämtade den där på eftermiddagen. Jag vet inte vad klockan var, men alltså, jag vet inte hur mycket som gick sönder, utan det här får vi kolla på när vi kommer hem, det här går liksom inte. Men ja, det var inte helt katastrof, det var väl packat då.
1: Ja, det var ju alltid något.
0: Det var helt galet. Det var allt. Det var glas och det var bilar. Det var alltså prydnadssaker, tavlor. Alltså rubbet. Ett helt bohag. Alltså. Det var galet. Ja. Det var ingen rolig historia.
1: Nej, det var ingen rolig historia. Fast i efterhand, så för mig som inte var direkt inblandad, så är det ju ändå väldigt underhållande. Men jag förstår ju paniken i alla led. Och liksom hela ens hem, alla tillhörigheter. Man ska flytta liksom ända hem till Sverige. Det är klart att man vill ha sina grejer med sig. Men Bobo, du låter ändå som en stark och glad person. Du har kommit över det här.
0: Ja, men absolut. Jag kan skratta åt idag, va? Det var inte så mycket faktiskt som gick sönder. Det var väl lite grann smått och gott, och några tavlor som sprack och lite vaser och sånt där. Men alltså, det var väl ingen jättekatastrof. Det var, som tur var ju containern knökfull upp till taket, va? Så det kom väl inte, det kunde inte flytta på sig så mycket, va? Men
1: det är ju sant. Det är faktiskt en fördel att den är så fullpackad om den välter. Men helst ska de inte välta. Bobo, stort tack för en mycket fascinerande och lätt exotisk rapport.
0: Ja, den var stökigt.
1: Ha det bra, Bobo.
0: Det är bra, hej.
1: Jag fick nyss goda nyheter här från kontrollrummet. Det verkar som att vi har ytterligare en telefonör på tråden. Denna någon heter Marie. God kväll.
2: Hej, Ann-Marie heter jag, men det spelar ingen roll.
1: Ja, men det spelar väl jättestor roll, då vill jag börja om. Hallå Ann-Marie, god kväll.
2: God kväll på dig, trevligt att träffas.
1: Ja, det är samma. Men du har också varit med om stökigheter, vad då för någonting?
2: Ja, alltså detta är inte klokt. Jag var 19 år, detta var 1979 på våren. Du kan tänka dig, jag fyller snart om ett par dagar, fyller jag 67.
1: Men detta minnet,
2: tack ska du ha. Jaha. Detta minnet förföljer mig varje vår. Jaha. Och det är när jag kommer ut och får se alla lådor med vackra panser stå. Och då är ett vårtecken, alla plockar på sig panser. Men jag, i april 1979... har fått min första lägenhet ihop med min dåvarande sambo. Och vi skulle en lördag gå in till stan, till city. Det tog väl ungefär 10 minuter. Och jag skulle köpa snittblommor, för det skulle man ju ha. Det hade ju jag sett mamma ha i små vaser hemma, och det skulle ju vara fint och puttinuttigt hemma hos mig.
1: Ja.
2: Och jag kommer till blomsterhandeln. Min sambo skickar jag vidare till någon annan affär. Och till denna affären, blomsteraffären, var det 3-4 stentrappsteg upp till butiksdörren. Och på de här trappstegen stod det kartonger med pansier i små krukor, plastkrukor. Och det var så mycket fina färger och det var så vackert. Och jag tänkte, gud vad fint. Såna hade ju jag och pansier sett hemma hos mamma och pappa, fast på friland, alltså inte i några krukor eller någonting. Och så stod det en skylt nedstoppad: plocka själv, betala i kassan. Japp, tänkte jag. Så jag satte mig på stentrappan och så började jag plocka av alla pansier nästan. Gjorde små buketter i olika färger och la bredvid mig. Och jag tänkte, vad konstigt, alla tittar på mig när de ska gå in i butiken. Det var ju lördag och full kommers in i stan. Och jag fick ihop några stycken buketter. Och de här lådorna, de såg ju ut. De såg ut som ett kalhygge efter jag hade fått där. Och jag tar alla buketterna i famnen och går in och stoltserar fram till disken i butiken och lägger dem uppradade där. Och han som stod bakom, han var väl ägare till affären. Och alla människor börjar titta på mig. Och jag säger, ja, de här har jag plockat. Jag skulle vilja ha de här. Hur mycket kostar det? 19 år, vet du. Lantlolla. Begrep ingenting. Och han bara skriker rakt in i ansiktet på mig: var har du fått tag på dessa? Ja, men de har jag tagit där ute på trappen. På trappen? Ja, det stod en skylt: plocka själv, betala i kassan. Och alla människor flockades runt omkring mig. Och det blev sånt liv. Någon tanta stod och sa: sånt kan du väl inte göra? Och den ena efter den andra hade åsikter. Och han, butiksägaren, han rafsade ihop dessa buketter och la på ett papper och svepte in. Och så skrek han: ge mig 5 spänn och försvinn härifrån.
1: Men alltså, vad hemskt, Ann-Marie. Alltså, och du följde ju bara instruktionerna helt bokstavligt. Plocka själv, betala sen. Men det var meningen bara att man skulle plocka krukor, inte rycka av blommorna.
2: Ja, det är klart.
1: Ja, det är klart. Ja, men det är väl inte så lätt om man inte varit med i en sån situation innan. Men du förstod då när du kom till disken att jag har gjort något dumt.
2: Ja, alltså jag förstod ju det på hans ansiktsmimik, va? Och hans ögon. Hade man inte mött en demon förskjut så hade man gjort då. Och jag såg bara, jag förstod ju sen där rök hans dagskassa. Oh, förlåt, jag är lite synd.
1: Och
2: du, där rök hans dagskassa. Och varför säger han, ge mig 5 spänn, och jag menar 5 kronor på 1979 var ju väldigt lite pengar då med.
1: Men han blev väl antagligen helt chockad. Det var ju stökigt för honom med. Här kommer en kund som helt har missuppfattat allt. Jag vill bara bli av med henne. Men då måste jag fråga dig, Ann-Marie, kan du se panser idag utan att tänka på det här?
2: Nej, varje år sedan jag var 19 år, när jag ser dessa ute i affärer och överallt, så tänkte jag hela tiden på detta. Och när jag planterar mina panser nu för tiden i mina balkonglådor och krukor utanför huset mitt, så tänker jag på det och så skrattar jag för mig själv. Och jag tänker, det här, jag har skrivit ner det, för jag tänker mina barnbarn, när de blir stora sen, de måste veta vad deras tosiga farmor gjorde. Det är bara så.
1: Men det är alltså, när man gör något första gången, det är inte lätt. Och det är, även om det här verkar enkelt att följa en skylt och sådär, jag bara, du gjorde ju som det stod där. Jag lider med dig, Ann-Marie, men jag är väldigt glad att du ringer in och berättar om det.
2: Men varför ställde han inte en skylt där det stod 10 kronor per kruka eller 5 kronor per kruka?
1: Vet du vad jag tror, Ann-Marie? Efter ditt besök så ändrade han sin skylt. 100%.
2: Du, efter mitt besök Så gick han nog bankrutt. Han tänkte aldrig mer en blombutik.
1: Skönt ändå, Ann-Marie, att det är några månader kvar tills det blir pansesas-säsong igen.
2: Ja, det är det.
1: Jag önskar dig riktigt god kväll. Och tackar.
2: Ja, detsamma.
1: Tackar för detta vykort från våren 1979.
2: Mm. Ja, du, hej. Ha så fint ikväll nu.
1: Detsamma.
2: Hej då. Hej, hej, hej.

0: Grosso Kite. Med anledning av VM-playoffen för Sveriges fotbollsdamer är det lite extra stökigt och trångt i tablån, så därför slutar kvällspasset lite tidigare ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort kvällens program till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Saga Åkerlind, Molly Lindvall, musiken valdes av Rita Jankvist, tekniker Gustav Willensson, producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är kvällspasset tillbaka med en ny direktsändning i P4. Då med min goa kollega Rasmus Persson i mikrofonen. Men kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med ett personligt eftersnack i podden. Finns enkelt att hitta via Sveriges Radio-appen. Du söker bara efter kvällspasset i P4. Nu blir det barnradion här i kanalen innan sporten tar vid.
1: Hej, jag heter Ebba och jag är 10 år. Hur vet man att pengar som man samlar in till världens barn faktiskt hjälper barnen?
2: Ja, Lasse, detta har du koll på.
3: Ja, det är ju så att pengarna går till Radiohjälpen och sen är det de som ser till att pengarna kommer fram på ett tryggt och säkert sätt.
2: Du lyssnar på en kort version av Nyhetsklubben med mig, Farah Abadi. Idag snackar vi om världens barn. Det är en insamling som ska hjälpa barn att må bra, gå i skolan och vara trygga. Men hur blir pengarna som samlas in i Sverige till hjälp någon helt annanstans? Det ska vi ta reda på. Tänk dig att du och en kompis har bakat. Ni ställer upp ett bord och tejpar fast en skylt med färgglada bokstäver. Fika för världens barn. På fatet ligger chokladbollar. Några är runda och några ser ut mer som små potatisar. Första kunden. Sen kommer en till. Och en till. När ni räknat ihop allt har ni samlat in flera 100 kronor. Ni blir alldeles spralliga. Tänk att folk vill köpa det ni bakat. Men så kommer nästa tanke. Vem ska få hjälp av pengarna? Är det ett barn som behöver mat? Eller kanske någon som behöver köpa skolböcker men inte har råd? Det som börjar med ett fikabord på din gata kan bli hjälp som räcker över hela världen. Här för att hjälpa oss förstå är Sveriges Radios reporter och programledare Lasse Persson. Vad är Världens barn?
3: Världens barn, Farah, det är en stor insamlingsapparat där vi försöker få in så mycket pengar som möjligt. Och pengarna går till barn i världen som har det väldigt, väldigt svårt.
2: Men varför behövs de här pengarna?
3: Vi är ganska bortskämda här uppe i Sverige. Att här får vi gå i skolan, det är självklart för oss. Vi har mat på bordet i skolan, alltså vi får lunch där. Men så har det ju inte alla barn runt om i världen. En del barn får inte gå till skolan. En del får inte mat för dagen. En del har inte rent vatten. Och det beror ju på en rad olika saker. Det kan vara krig det beror på, eller naturkatastrofer.
2: Men vem bestämmer vilken hjälp som behövs?
3: Ja, men det gör de här organisationerna. Sen kan det vara att lokala organisationer kan komma med förslag. För de har ju bra koll på sitt område. De kan säga, vi behöver ännu mer hjälp nu på fritidssidan. Eller vi behöver ännu mer hjälp på odlingssidan.
2: Men tänk om pengarna används till fel saker. Alltså, hur upptäcker man det? Och kan man verkligen lova att allting blir rätt?
3: Lova att allting blir rätt, det kanske är lite väl. Men det är en väldigt stark organisation. Och hela tiden så har Radiohjälpen, de är en garant för att det här går vägen.
2: Det här var en kortare version av Nyhetsklubben. Vill du höra hela det här avsnittet, då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på Barnradio.
5: Hej, det här är Småsagor från UR. Nu ska du få höra en berättelse om en kille som heter Ernie. Han gillar att fantisera och leka. Kanske precis som du. Ernie har en telefon som ringer ganska ofta. Det är många som behöver hans hjälp. Men när den här berättelsen börjar, då ligger Ernie och sover.
6: Ernies bilar av Carl-Johan De Geer. Det är natt. Månen skiner över staden. I Ernies rum är rullgardinen neddragen. Ernie ligger och sover under sitt blå täcke. Alla hans saker står i fin ordning på hyllorna. utom den nya röda telefonen som han fått av pappa. Den står bredvid honom, om den skulle ringa. Och det gör den. Ring, ring. Ernie vaknar nästan genast. Han sätter sig upp och tar luren. Det är Ernie, säger Ernie.
7: Vilken tur,
6: säger en röst.
7: Jag ringer från brandstationen. Kan du komma hit? Det finns ingen som kan köra brandbilen. Han som brukar köra den är sjuk idag.
6: Ernie stiger upp. Han hittar till brandstationen. När han är framme springer alla brandmännen mot honom. Hej Ernie, vilken tur att du kunde komma, säger chefen. Nu måste du hjälpa oss. Det brinner i kiosken på Mariatorget. Vi har väldigt bråttom. Stora brandbilen är klar. Ernie klättrar upp på förarplatsen. Han trycker på den gröna startknappen. Motorn går igång med ett brummande ljud. Det är en mycket stark motor. Skynda er, ropar han till brandmännen. Allihop rusar till sina platser. Det är nätt och jämnt att de hinner med när Ernie kör ut från brandstationen. Bilen får upp farten. Ernie slår på sirenerna. Nu går det fort. Brandmännen där bak får hålla i sig för att inte ramla av. Andra bilar kör åt sidan. Alla tittar på brandbilen. Den måste fram. Det är det viktigaste av allt. Sirenerna tjuter. Ernie hittar lätt i torget. Han har varit med om det här förut.

0: Ernie bromsar in på torget. Den tunga bilen gör spår i gräsmattan, men det kan inte hjälpas. Det ryker ur kiosken. Små eldslågor syns i chokladhyllan. Ernie ropar:
1: "Ut med slangarna! Sätt på vattnet!"
0: Nu sprutar vattnet ur munstyckena med stor kraft. Elden slutar att brinna nästan genast. Ernie låter brandsoldaterna spruta en stund till.
1: "Sluta!" skriker flickan i kiosken. "Chokladkakorna blir vattenskadade." "Okej," säger Ernie. "Eftersläckningen är klar. Vi åker tillbaka."
0: "Tack för ett bra jobb," säger flickan. "Här får ni lite vattenskadat godis om ni behöver till kafferasten."

0: På alla jobb har man kafferast när något har gått riktigt bra. Särskilt på en brandstation är kafferasten viktig. Örni får sitta vid ett långt bord tillsammans med brandchefen, brandsoldaterna och en mängd godis, kakor, läsk och kaffe. Chefen utbringar ett fyrfaldigt leve för Örni. Just då ringer brandstationens telefon. Chefen svarar: "Det är till dig", säger han och ger luren till Örni. "Det är Örni", säger Örni.
1: "Vilken tur", säger en röst. "Jag ringer från bilverkstaden. Kan du komma genast? Det finns ingen som kan köra bärgningsbilen. Han som brukar köra den är sjuk idag."
0: Örni säger adjö till brandsoldaterna. Han hittar till bilverkstaden. Han ser genast att bilmekanikern är väldigt upptagen. "Hej Örni, vilken tur du kunde komma", säger mekanikern. "Det står massor av trasiga bilar på Hornsgatan och alla måste bärgas. Det är bråttom. Bärgningsbilen är klar." Örni klättrar upp på förarplatsen. Han trycker på startknappen. Den stora motorn går igång med ett mullrande ljud. Örni kör ut från verkstaden och svänger in på Hornsgatan. Det står många människor och vinkar åt honom. Örni saktar in vid den första, en svartklädd man med en röd bil. Mannen säger:
2: "Jag är riktigt arg. Jag tål inte att vänta. Min motor är trasig. Bilen måste bärgas genast."
0: Örni svarar: "Ta det lugnt. Allt blir bra. Alla blir bärgade i tur och ordning. Stå inte i vägen nu. Se upp för kroken. Nu hissar jag upp bilen. Gå åt sidan, gubbe. Det är farligt att stå för nära."

0: Sen åker han ut igen för att bärga nästa bil. Det är en liten grön skåpbil med punktering. En dam i vita kläder står bredvid. Hon är alldeles smutsig och säger: "Det var på tiden. Jag blir vansinnig av att vänta." Bernie säger: "Lugn damen, det ordnar sig." Bernie bärgar den gröna skåpbilen till verkstaden. Han ser många människor stå på gatan och vinka efter bärgningsbil. Men Bernie är trött nu. Och alla med trasiga bilar är så arga. Bernie går hem och lägger sig i sin säng. Det är så lugnt och skönt i Bernies rum. Men just när han ska somna ringer telefonen. En röst säger:
1: "Det är från hamnen. Det finns ingen som kan köra stora lyftkranen och vi måste lasta av 100 sportbilar från en lastbåt. Kan du komma nu genast? Efter sportbilarna så har vi 1000 lådor bananer som ska lyftas ut från en annan båt. Vi behöver din hjälp, Ernie."
0: Ernie funderar. Han tycker att det låter roligt med stora lyftkranen. Men bananer är inte så kul. Och så är han så väldigt trött.
2: "Jag sover faktiskt nu. Jag kan inte göra flera saker på samma gång. Ta det lugnt bara. Ni kan ju lasta av imorgon. Då kanske jag kan komma."
0: God natt.

0: Johan Ulveson läste Örnis bilar av Carl Johan De Geer. Ljudbearbetning Tommy Björgenissele, regi och produktion Lena Olofkörs. Om du vill se Jan Lööfs bilder i boken så finns den att låna på biblioteket.
1: Det här var ett barnprogram från UR.
2: Det här är UR.
3: Du har lyssnat på Barnradio.

0: Hej i härligheten, här kommer ett ovanligt tidigt sportextra som är extra ivrigt och närvarande ikväll eftersom vi har fin fotboll på menyn.
1: Ifrån nationalarenan i Solna, resan mot VM i Brasilien nästa sommar för de svenska fotbollsdamerna fortsätter och dubbelmötet. Playoff-semifinalen mot Litauen fick ju en strålande fin start i första mötet i Litauen. 5-0-seger för de svenska damerna inför returen här ikväll, Johan Elmander. Det var ett svenskt landslag som imponerade senast, inte minst Felicia Skröder med sina tre första landslagsmål.
2: Ja, skönt för henne att få sina första mål i det svenska landslaget. Sen så tycker jag också att Sverige, de dominerade matchen. Litauen hade inte ett enda skott på mål. Nu vill man se en lika bra prestation här ikväll.
1: Tony Gustafsson, den svenska förbundskaptenen, gör två ändringar. Zecira Musovic gör sin första landskamp efter barnafödande och längst där uppe bredvid just Felicia Skröder, Stina Blackstenius in i elvan. Inget som får ögonbrynen att lämna nationalarenan kanske, eller?
2: Nej, verkligen inte. Blackstenius visade när hon hoppade in senast att hon såg väldigt pigg ut. Nu vill jag att deras samspelet med Felicia Skröder och Blackstenius ska börja fungera, för det är två stycken bra forwards och jag tror att de kan få det att stämma väldigt bra här ikväll.
1: Det är några av sakerna vi är nyfikna på ifrån nationalarenan. 5-0 har ju Sverige att gå på mot Litauen.
0: Emanuel och Elmander på plats i Solna. Sportextra finns också i Norrköping ikväll där IFK Norrköping möter GIF Sundsvall i Superettan i fotboll. Vinner Norrköping ikväll så tar de redan idag klivet tillbaka till fotbollsallsvenskan efter ett år i utanförskap.
3: De senaste nyheterna. Jim Gottfridsson är inte uttagen i handbollslandslagets trupp till EM-kvalmatcherna i början av november. Gottfridsson, som numera spelar för IFK Ystad i den svenska andra ligan, har varit en av de mest givna i landslaget sedan 2016. Och så här motiverar förbundskapten Mikael Apelgren beslutet att lämna Gottfridsson utanför truppen.
4: Vi anser att det finns spelare på den positionen som har presterat mer. Felix Klar, Roganovic, Månsson och Erik Johansson levererar på en högre nivå.
3: Och Radiosportens expertkommentator Magnus Wislander, han är inte förvånad över att Gottfridsson lämnats utanför truppen.
5: Det är svårt att behålla en landslagsplats om man spelar i den svenska andra divisionen och jämför sig då med de som möter de allra bästa ute i Europa varje dag eller varje vecka. Sen så är det väl så också att Axel Månsson är väl den som ska axla den rollen och har gjort det fantastiskt bra i början på säsongen.
6: Petad till EM-kvalet, betyder det att Jim Gottfridsson också försatt sina chanser att få spela VM i januari?
5: Ja, det beror lite på antalet spelare man tar ut, att han möjligtvis kan få en plats vid sidan om och vara beredd om det blir en skada på Axel Månsson eller Felix Klar. Då är han ju första valet varje dag i veckan.
3: En annan som saknas i landslagstruppen är Jonathan Karlsbogård. Han har tackat nej med motiveringen att han inte fått garantier om att få spela anfallsspel. Mer om handbollstruppen i fotbollspausen, då med kommentarer från både förbundskapten Apelgren och expertkommentator Wislander. Vi fortsätter med fotboll.
7: Ekonomiskt fusk riskerar att fälla KIF Örebro i jakten på en plats i fotbollens damallsvenska. KIF Örebro, som ligger tvåa i elitettan och har goda chanser att avancera nu under hösten, döms av Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd att betala 750 000 kronor i böter för att ha vilselett licensnämnden när föreningens elitlicens skulle beviljas för drygt två år sedan. P4 Örebro avslöjade tidigare att KIF Örebro 2024, då de låg i damallsvenskan, inte hade det positiva egna kapital som krävs för att beviljas elitlicens. Klubben lyckades då få Örebro kommun att tillfälligt stryka hyresfakturor på över 300 000 kronor och därmed uppfylla kraven för elitlicens. Idag dömdes alltså KIF Örebro till böter för trixandet. Domen kan överklagas till Riksidrottsnämnden.
3: Jonas Enarsson, reporter.
0: Sa Per Karl, som var här med de senaste sporthändelserna. Johan Hellström levererar de senaste nyheterna från Ekot.
8: I Frankrike har hundratusentals idag samlats i nya studentprotester runt om i landet. Kraven är bättre lokaler och mer resurser till skolan. Vår utsända i Paris, Richard Myrenberg, berättar om regeringens reaktioner.
9: Ja, regeringen försöker ju dämpa det här missnöjet. Utbildningsminister Edouard Geffray, han utlovade ju förra veckan 3000 extra lärare till de gymnasieskolor som har lärarbrist, varav en del har skickats ut redan. Premiärministern Sebastian Lecornu har också sagt att han ska se över budgeten för att se om det går att få till mer pengar till utbildningsväsendet i Frankrike och då kanske i synnerhet gymnasiet. Det här är en proteströrelse som bara växer och blir mer allomfattande och har ganska stor sympati också bland vanliga fransmän. Drygt 50% ställer sig bakom gymnasieelevernas krav då, som har varit på dåliga lokaler, lärarbrist och annat.
8: Rapporterade Rickard Myrenberg. Volvo Cars återkallar 234 000 elbilar av modellen EX30 över hela världen. I Sverige berörs omkring 15 000 bilägare. Orsaken är att det finns risk för att kuddarna i nackstöden i bilens framsäten kan lossna vid en kraftig kollision. Hittills finns inga rapporter om personskador kopplade till felet, uppger Volvo. I Västerås var det full polisutryckning i eftermiddags efter flera larmsamtal om höga smällar, rapporterar P4 Västmanland. Efter en stunds letande så visade det sig vara två minderåriga personer som stampat på saftförpackningar som orsakat smällarna. De två minderåriga misstänks inte för något brott.
0: Sportextra kommer med mycket fotboll ikväll, men också med Truls Mörgård i bordtennis-EM och Frida Karlsson kring det bitvis utmanande livet vid sidan av längdspåren. Om några minuter är det dags för den avgörande, avslutande matchen i det näst sista kvalsteget på väg mot fotbolls-VM i Brasilien nästa år. Sverige besegrade Litauen med 5-0 i fredags i det första mötet länderna emellan, och nu är det då dags för returmatch mot litauiskorna. Tony Gustafsson är svensk förbundskapten.
2: Ja, Tony Gustafsson, returmatch mot Litauen väntar här nu, och i startelvan så du förändrar på målvaktspositionen. Zecira Musovic kliver in från start istället för Jennifer Falk. Berätta hur du har tänkt.
10: Ja, för det första har det ingenting att göra med Jennifer Falks prestation. Jag vill bara klargöra det, men jag är jätteglad för Sesses skull. Hon har tagit sig tillbaka efter graviditeten och nu tillbaka på en nivå vi såg henne innan graviditeten, så väldigt proffsigt och bra gjort av henne. Vi har nu ett tillfälle att få en landskamp på henne också, så att vi kan investera lite grann i både kort tid och lång tid, och vi anser att den här matchen så har vi ett bra tillfälle att ge henne en landskamp.
2: En annan förändring är på förarsidan där Stina Blackstenius kliver in då istället för Evelyn Idje. Vad ser du om det?
10: Ja, men dels har Stina väldigt bra inhopp senast, och som jag var tydlig med inför den matchen, vi har fyra väldigt, väldigt bra forwards, och nu när vi spelar med två forwards så är det intressant att se på olika forwardskonstellationer. Stina och Felicia hos oss tidigare, så det blir intressant att se deras samarbete idag.
2: I förra matchen så Felicia Skröde levererade ett hattrick. Vem vill du se kliver fram och visa fram fötterna i den här matchen?
10: Det är klart att Felicia kommer alltid vara där och nosa på målchanser, det vet vi. Och nu när islossningen har kommit så skulle det inte vara någon skräll om hon gör något idag heller. Men Stina gör också mål när hon kommer in, och Amanda Ilestedt gör mål på fasta situationer när hon kommer in. Och jag skulle inte ha något emot heller att vi gör lite fler mål på fasta situationer idag. Något vi har jobbat lite extra på, för att det är svårt med välorganiserat lag. Det såg vi första halvtimmen när vi mötte dem borta, innan vi får hål på dem. Och då blir fasta jätteviktigt.
2: Ni leder med 5-0 här inför returen. Vad vill du se direkt från avspark här?
10: Ödmjukhet och beslutsamhet. Vi måste vara påkopplade från minut ett. Vi är fortfarande inne i ett lagbygge och en process med det här unga, lite oerfarna laget, och varenda minut är otroligt värdefull för oss, inte minst framför våra underbara fans som säkerligen vill fira lite mål också. Så att jag vill se en ödmjuk och beslutsam grupp.
2: Tack så mycket, Tony.
10: Tackar.
2: Tack.
10: Lycka till.
2: Tack, tack.
1: Förbundskapten Tony Gustafsson tillsammans med reporter Andreas Lundin när vi landar lite längre upp på läktarplats på nationalarenan, ser spelarna i de båda lagen ta sig in. Johan Elmander, Radiosportens expert, noterar du någonting särskilt i det Tony säger?
11: Nej, men det gäller lite som han är inne på det här. Han vill hitta kombinationsspel och att man verkligen får satt en ryggrad i det här landslaget som man kan bygga vidare på. Och varje minut man får tillsammans är så viktig.
1: Och som du var inne på, en perfekt match för Zecira Musovic att återigen spela en landskamp. Det var 2024 december senast.
11: Ja, det ska bli intressant att se hur mycket hon får röra bollen i den här matchen. Förhoppningsvis så kommer Sverige hålla nollan i den här matchen också.
1: Ja, ett ganska kyligt Solna gör sig redo för den här matchen av spark om bara några minuter. Men innan dess så ska vi få nationalsånger från de båda landslagen. Vi börjar med gästerna Litauen, som för övrigt ställer upp med precis samma elva. Kommer in på den mer vad det lider. när publiken reser sig upp för Litauens nationalsång.

0: Den svenska nationalsången alldeles strax avspark. Sverige-Litauen. Returen i det här dubbelmötet. Sverige som efter ett svagt VM-kval behöver ta playoff-vägen till VM i Brasilien nästa sommar. Det här får ses som semifinalsteget där Sverige vann första matchen med 5-0 inför returen som drar igång snart. I nästa runda väntar antingen Tjeckien eller Skottland i fördel. Skottland där efter första mötet 2-0. Den matchen drar igång senare under kvällen. Vi försöker hålla lite koll så långt vi hinner på det mötet. Men det som väntar framför oss på nationalen, Johan, spänningen kanske inte är den största, men vad är du nyfiken på att se oss, det svenska laget?
1: Nej, men att man håller uppe koncentrationen. Visst, det är 5-0 efter första matchen och Sverige ska inte kunna förlora den här. Utan jag vill också att man kommer igång, att målskyttet, inte bara med dem där Blackstenius och Skröder, utan att alla blir involverade i det offensiva, att man hittar mönster i passningsspelet. Likadant, försvarsspelet blir ju inte samma sak när man möter så pass mycket sämre motstånd. Det är svårt att säga liksom hur man ska spela försvarsspel, för om det blir Tjeckien eller Skottland, och lutar åt Skottland är en mycket bättre lag, och då blir det mer att man utmanas i det defensiva.
0: Det mötet, det vill säga playoff-finalen, det avgörs månadsskiftet i november-december. Tony Gustafsson, när vi hörde honom prata med Andreas tidigare, pratade en del om fasta situationer. Det var någonting man hade noterat från förra matchen som kanske inte var klockrent.
1: Ja, man hade nästan 20 stycken hörnor, så att man inte gör något mål på det. Det är klart att det måste bli bättre, och framförallt när man har så pass duktiga spelare i boxen. Vi har ju blivit bortskämda under åren med ett svensk damlandslag som levererar på de fasta situationerna och gör mycket mål i slutet, framförallt i matcher. Och det är ju det som är så viktigt att kunna plocka in i en match när kanske spelet inte flyter riktigt. Det är då de här fasta situationerna blir så otroligt viktiga.
0: Felicia Skröder har varit inne på, var det någon annan i matchen senast som imponerade stort på dig?
1: Ja, men det vill jag nog säga. Anna Almegård, hennes samspel med Skröder var otroligt bra. De känner varandra sedan Häckentiden, och det syntes verkligen också att de förstod hur man löpte och när passningen skulle komma. Så att det såg väldigt intressant ut. Jag tyckte också att Hanna Lundqvist på mittfältet, hon gjorde en bra prestation.
0: Lite ny position för henne ju.
1: Ja, fast hon det är ju det med henne. Hon kan ju spela lite överallt. Så att, men hon gjorde det bra. Jag tycker att hon är väldigt drivande i mittfältspelet var hon i den matchen. Men som sagt, det blir ju också svårt att prata om det defensiva i en match när man möter ett sämre motstånd. Mm. Så därför är det svårt att se hur balansen var och sådär. Men jag hoppas att Sverige tar tag i den här matchen med en gång och verkligen visar publiken att det är ett bra lag och att man vill till VM i Brasilien.
0: Litauen är helt grönt, sparkar igång den här tillställningen hela vägen ner till egen målvakt innan man skickar upp på Sveriges planhalva. Sverige spelar i hemmafärger, gult, blått, gult, tröja, shorts, strumpor, och Sverige tar omgående tillbaka bollen. Den svenska elvan i sin helhet ser ut som följer. Zecira Musovic i mål alltså efter att Jennifer Falk stod och höll nollan senast. Backlinjen från vänster, Anna Sandberg, Bella Andersson, Nathalie Björn, Smilla Holmberg. Och så mittfältet, även det från vänster, Anna Anvegård, Julia Sijotte-Olme, Hanna Lundqvist och Matilda Winberg längst ut till höger. Och längst där framme för svensk del, tremålsskytten från senast, Felicia Skröder och Stina Blackstenius som kommer in i elvan. Där har ni det svenska laget. Litauen startar med precis samma elva, och det främsta hotet tittar vi längst upp med nummer 9 på ryggen i det litauiska laget, Rimante Junosait, Anderlecht-spelaren i den belgiska ligan. Sverige har bollen på offensiv planhalva och de båda mittbackarna. Björn hittar ut på högerkanten, då kan Smilla Holmberg avancera, ta sig in mot straffområdet ner mot kortlinjen. Inspelet kan komma, lyfter den löst, men går förbi Skröder, men vid bortre stolpen finns möjligheten, och det är så nära när den tar på utsida stolpen. Det är Anna Sandberg som ser ut att fylla på ganska ordentligt där på vänsterkanten och är på den där bollen. Det är matchens första hörna för Sverige.
1: Ja, bra gjort ut Sverige, och bra ut av Smilla som använder sin speed och utmanar, och det blev ju också ett ganska stort gap där när Anna Anvegård går in i planen, så Sandberg fyller på ett bra sätt. Men jag ser också Felicia Skröder att hon haltade till lite i en löpning här. Hoppas att det inte är någonting allvarligt, utan att det bara kanske var en liten småstukning.
0: Ja, vi ser henne med bollen här. Det är en kort variant av hörnan. Skottet från Skröder tas undan av litauisk försvarare innan Skröder får tillbaka bollen in i straffområdet. Det är mycket svenskor där inne, men det tas undan återigen. Och Sverige får börja om lite längre ner i banan. Men fortsatt en bra bit in på offensiv halva. Försöker man ta sig in i straffområdet via vänsterkanten den här gången, svenskorna. Men lyckas inte med det. Men bollerövringen. Återerövringen är femstjärnig och Sverige låter inte Litauen låna bollen ens för 2 sekunder i inledningen på den här matchen. Nya inspel i straffområdet, då är den litauiska målvakten ute och plockar ner den. Kerskute har koll på det inspelet ifrån svenskor, men pick start.
1: Ja, jättepikt. Ser jättebra ut. Och nu så, hur man kommer runt på båda kanterna, hur man fyller på med mycket folk in i straffområdet. Haft lite otur med inläggena. Sandbergs, hennes skott skulle lika väl kunna kommit in också. Vi hörde ju också intervjun lite innan här på Tony, om han pratade om att Felicia Skröder och Blackstenius har ju spelat ihop tidigare i landskamperna. Jag tycker att då har de nästan sprungit lite för mycket på samma yta båda två. Så det här är någonting som jag vill se, att de kompletterar varandra, för när en kommer och möter och ska den andra sticka iväg, gå in på första stolpen och ska den andra komma på baksidan. Så det där samspelet, som man inte springer på samma yta.
0: En detalj att hålla koll på. Det är 0-0 efter 3 minuter spel när Sverige återigen försöker på högerkanten. Den där gången kan Litauen ta undan, men varje andra boll hamnar bara hos svenska spelare, den här gången Nathalie Björn ut på högerkanten återigen. Nu är det Wineberg som utmanar. Ytterback i Litauen vrider inåt istället för ner mot kortlinjen. Spelar ut för Lundqvist som är där ute på högerkanten och hjälper till innan mittback Nathalie Björn visar att hon är en passningsmöjlighet och får bollen lite längre bak i banan. Bella Andersson, mittbackskollega, kan avancera. Det är fin passning till Smilla Holmberg, men får inte till mottagningen i offensivt straffområde. Återigen Litauens målvakt kan plocka ner den där bollen, men kastar den tillbaka till Sverige direkt.
1: Ja, nej, men Litauen, de får inte igång något spel, för Sverige är för ettriga på dem också.
0: Här kommer Holmberg på högerkanten. Inspelet är bra och nyckas undan i första läget av litauiska. Bollen kvar i offensivt straffområde. Hamnar hos svenskspelare Skröder med felträffen. Det är ett jätteläge för Skröder, 2 meter ifrån mållinjen, men den felträffen, ja, den heter duga.
1: Ja, nej, där måste det vara mål. Hon får ett så pass läge, bra läge, även om det är med vänsterfoten. Hon är en målskytt, och att lägga ut den så långt utanför, det är man inte riktigt van vid att se att hon gör. Nästan så att man ser, det ser ut som att hon tar i lite för mycket.
0: Ser ut att ta på utsidan av foten när hon egentligen vill få den på insidan av foten, och då tar den riktning åt helt annat håll än vad Felicia Skröder önskade i det där läget. Det var ju hennes 12:e landskamp senast när de 3 första målen kom. Hur viktigt var det för henne att det blev den där islossningen och att nu fått släppa det där snacket om, ja, att inte göra mål i landslaget?
1: Ja, men det vet man ju som forward, det är alltid. Även om man säger att man inte tänker så mycket på det, så gör man det innerst inne. Så att det är självklart att det var skönt för henne att visa upp den klassen hon har framför mål. Hon har ju ändå så skapat väldigt mycket chanser under de tidigare landskamperna. Så att skönt för henne, så nu slipper vi diskutera det. Nu är det bara att räkna hur många mål hon kommer göra i sin historia i det svenska landslaget.
0: Vi gissar att det blir några till än de 3 hon står på just nu. Felicia Skröder, nya svenska möjligheter här. Fint kombinationsspel centralt i banan. Skröder spelar ut bollen. Skottet kan komma, men då är det Litauens spelare som täcker undan när Anvegård testar. Ut på vänsterkanten finns Sandberg. Han har fått bollen ner mot kortlinjen, men då får touchen lite för långt ifrån sig och den rinner ut över kortlinjen till litauisk inspark. Det är 0-0 efter 5,5 minut.
1: En sak som jag ser redan inledningsvis, om man jämför de 2 matcherna, så är det ett Sverige som har mindre touch på bollen, att man låter bollen göra jobbet, att man inte springer lika mycket, för det tycker jag det var inledningsvis, att man transporterar väldigt mycket boll. Men bra passningsspel från Sveriges sida, 1 och 2 touch, rör sig, och därför så skapar man oreda för Litauen.
0: 0-0 efter snart 6 minuter spel på nationalarenan. Det handlar om Sverige mot Litauen i damernas VM-playoff. Sverige har ju 5-0 med sig från det första mötet i den här playoff-semifinalen.
2: Radiosporten med Superettan.
3: Det är ett enormt hoppfullt Östergötland den här kvällen, framförallt i Norrköping där hemmafavoriterna Peking har chansen att året efter man åkte ur allsvenskan på här sidan att kunna studsa tillbaka tämligen omgående. Idag har man chansen vid händelse av seger i den här Superettan-fighten mot Giffarna Sundsvall. Ja, då är den allsvenska återkomsten ett faktum för IFK Norrköping. Det har spelat 7 minuter, än så länge mållöst 0-0, men hemmalaget har börjat med ett enormt tryck. Nu på vänsterkanten, kan man hitta någon väg framåt? Svar nej. Istället så börjar man om hela vägen ner på den egna backlinjen. Det är 12 000 åskådare som har tagit sig hit för att då förhoppningsvis då för Norrköpings del att kunna få komma tillbaka till allsvenskan. Det var ju en rejäl bedrövelse förra säsongen då man åkte ur efter kvalspel mot Örgryte, och Norrköping hamnar väl i någon form av identitetskris kanske. Vart skulle man ta vägen egentligen? Och det börjar ju ganska snubblande den här Superettan-säsongen, och inte någon sån här direkt bländande start förutom en gigantisk storseger i premiär, men sen så hade man en ganska svag period i april, men därefter så har det varit en ren framgångssaga för Norrköping, som efter den där tuffa perioden i april bara torskat en enda match efter det där under resterande delen av den här Superettan-säsongen nu när det återstår, men här då inkluderad fem matcher i år. Norrköping trummar på in i straffområdet nu. Skottläge kanske, nej. Ett uppoffrande försvarsspel från Giffarna Sundsvall räddar upp den där situationen, för vi kan väl påminna om det också att Sundsvall är också ett lag som har en helt andra förutsättningar. Det är också en gammal klassisk allsvensk klubb egentligen som har pendlat upp mellan de två högsta divisionerna i svensk elitfotboll de senaste åren. Men Sundsvall nu ligger tvärsist i Superettan och är också för deras del ett enormt poängbehov, och räcker ju såklart inte med några kryss eller någonting, utan det är ju poäng i form av segrar som behövs. De har 7 poäng upp till att kunna närma sig något form som skulle kunna vara kvalspel eller liknande. Vi får väl se om man har chans att kunna skrälla på bortaplan i Norrköping den här kvällen. Det vi vet i alla fall är att hemmalaget har chansen att bli klart för Allsvenskan den här kvällen. Det är spelat 9 minuter, än så länge målet 0-0 i Superettan-matchen mellan Norrköping och Sundsvall.
0: Fotbollskväll i Sport Extra här i nationalarenan. De svenska fotbollsdamerna mot Litauen i matchens 9:e minut. Det handlar om VM-playoff. Sverige har 5-0 i ryggen efter mötet i Litauen från i fredags. Här är Litauen för första gången på svensk planhalva ute på högerkanten. Och det är just hon vi ska se upp för. Rimante Jonaschaite, den stora stjärnan i det litauiska laget. Men även om man är en stor stjärna i Litauens landslag så är det svårt när man helt ensam ska försöka göra någonting mot det svenska laget. Nu också svensk frispark utanför eget straffområde.
1: Ja, bra gjort av Bella Andersson också, som följer med, bara avvakta så att svenska laget kan komma tillbaka på plats, och så när hon ser att de är tillbaka då går hon in och så bryter hon jättefint, och sen så Litauen, de flyttar upp sitt spel också men sparkar ner Sverige för att få stopp dem, och det får man inte göra.
0: Och två passningar senare så är Sverige på offensiv plan halva här på högerkanten när Matilda Winberg har fått bollen. Spelar in den lite mer centralt, där finns Milla Holmberg precis utanför Litauens straffområde. Winberg tillbaks, bollen ute på högerkanten ner mot kortlinjen, kan spela in, gör också det, men då täcks det där inlägget av litauisk försvarare. Bollen hamnar ändå svenska i form av Hanna Lundqvist som har bollen vid fötterna. Återigen ner till Winberg. Den här gången väljer hon djupledspassning till Skröder ner mot kortlinjen i utkanten av straffområdet. Hamnar felvänt, tvingas ut ur straffområdet. Skröder försöker spela in den lite lurigt för Julia Sijoti-Olme, men då läste litauskarna den passningen. Men andra bollen, ja, återigen bara ut till svenskor här på högerkanten. Winberg, det är mycket operation på den här högerkanten inledningsvis för svensk del. 10:e minuten, 0-0 Sverige-Litauen i VM-playoff. Sverige har 5-0 att gå på när Winberg kan spela in en ny boll i straffområdet. Blackstenius med nicken, och då räddar den litauiska målvakten Kerskute med fingerspetsarna ut till ny svensk hörna.
1: Det där kombinationsspelet som man har när man använder de så kallade trianglarna har funkat väldigt bra för Sverige när man kommer fram, framförallt på högerkanten. En bra nick av Blackstenius, men målvakten ser den hela vägen, som får upp en hand och räddar den över sin egna ribba.
0: Den här hörnan ska komma ifrån höger, och det är Winberg med sin vänsterfot som står där ute och gör sig redo. De svenska spelarna, de allra flesta, placerade vid den bortre stolpen. Hög hörna mot just den delen av straffområdet. Ni kommer, och det är en sån jätteräddning av den litauiska målvakten när Sverige är ytterst nära. Här kommer nytt avslut via litauisk spelare i mål. Och nu har ni inte bara tillbaka i landslaget spelandes, utan även som målskytt. Nathalie Björn är det som pangar in 1-0 Sverige i den 11:e minuten.
1: Ja, roligt för henne att vara tillbaka och få göra mål också. Sverige har ju inlett den här matchen strålande. Man liksom verkligen sätter klorna i Litauen som inte kommer ur eget straffområde. Man vinner tillbaka bollen väldigt snabbt. Sen så har visserligen lite tur att den touchar på en spelare, men Sverige är helt klart värda det här första målet.
0: Ja, den där touchen gör ju att avslutet blir helt perfekt vid den bortre stolpen i efterspelet av den där hörnan. Det är ju en jättefin nick först och främst, men sen i andra vågen Björn med avslutet, och det är ju precis in till stolproten efter den där touchen.

0: Sverige väldigt pikt, väldigt bra att man har koncentrationen. Det är svårt i såna här matcher när man vet att man är så pass överlägsen.
1: Här kan det komma mer boll in i straffområdet. Blackstenius tar emot den med sig ut i straffområdet. Bollen hamnar hos Lundqvist. Ut på högerkanten finns Holmberg precis utanför det litauiska straffområdet. Ska det komma mer Sverige här? Hon går ner mot kortlinjen, bryter in, kan spela in bollen. Gör det också i halvhöjd, knähöjd lyckas litauiska målvakten som har fått en ganska fin start på matchen. Ta undan även det där inspelet. Hon har fått släppa en förbi sig. Skott i den 13:e matchminuten är det 1-0 för Sverige mot Litauen och då totalt 6-0 i det här dubbelmötet. Sandberg får bollen för långt ifrån sig och den rinner ut över kortlinjen och då är det inspark Litauen.
0: Ja, det är tredje gången nu Sandberg, hon får den lite väl långt. Kanske att man ska försöka slå in bollen lite. Hon har ju sin snabbhet, men då kanske någon gång bara peta åt sidan och så damma in bollen med en gång. Du behöver inte ta den där extra touchen som gör att den går ut över linjen. Men roligt att se ändå så att hon försöker. Men någon gång så kan man ta det enkla alternativet.
1: Mm, vi minns ju från förra matchen. Det är lätt att titta på resultatet 5-0 och tänka att det var världens enklaste match. Men det tog ändå ett tag innan Sverige spräckte nollan. Vi kollar in det här inspelet. Winberg på volley en bit ovanför. Och målvakten Litauen behöver inte ingripa. Det tog ända till mitten på första halvlek att göra mål. Då var det också på straff. Och sen inga mer mål i den första halvleken.
0: Nej, men det var ju också en annan typ av match. Där stod det 0-0. Här kommer man in med ändå så 5-0 i bagaget och man vet att det är lite över. Litauen gjorde det helt okej inledningsvis. Och plus också Sverige. Man visste inte riktigt vad man hade varandra. Jag tycker ändå så att det är bra utav Tony att man har stort sett samma startelva. Man måste få den här lagbygget till att fungera när man får möta svårare motstånd. Och sen så är det ju också ett privilegium i det svenska landslaget just nu för tillfället. Det är många spelare som är i bra form och gör det väldigt bra, även om vi har en del skador också. Jag tänker på Rytting Kaneryd och Rolfö som ska bli mamma.
1: Nära igen när Sverige får in en boll i straffområdet, men Blackstenius inte riktigt får till nicken. Den tar sig med knappt styrfart ut över kortlinjen och ny inspark för Litauen i den 15.
0: Men här såg du det här läget, det var Sandberg som slog det här jättefina inlägget. Det gjorde hon det, hon petade åt sidan och så slog hon in inlägget med en gång. Då är det svårare för en försvarare. Ska du försöka löpa mot dem, då kan de komma in i kropp och trycka bort dig som gör att du inte hinner fatta den där bollen som du har petat vid ena sidan av försvararen.
1: Och en decimeter lägre inlägg, då har ju sina backstenius alla möjligheter att panga in den där. Ny möjlighet när Sverige vinner boll. Kan det vara lite yta här på litauisk plan halva. Holmberg bryter in i straffområdet, kan avsluta, gör också det. Men den via två litauiska touchar längs vägen hamnar hos målvakten i Litauen. Försöker sätta igång en kontring. Lång boll upp mot ensam springande litauisk anfallare, tas ner hur enkelt som helst av Bella Andersson.
0: Jag tror domaren missade att målvakten i Litauen, när hon sparkade ut den där så var hon utanför straffområdet och sparkade iväg den med hållen i händerna och så kastar hon upp den. Det var precis på linjen, så ut som att hon steg över linjen.
1: Hade det varit ett rött kort då, eller blir det gult?
0: Det är ju jag och domarfrågor.
1: Det är... Ta reda på det, paus. Det är inget som domaren noterar den här gången i alla fall, när nästa boll kommer in i straffområdet och det är 2-0. Och frågan är om Blackstenius är på den där eller om det är Skröders inlägg som går hela vägen i mål.
0: Nej, men jag ser faktiskt ut som att hon är på den och gör en fin nicktouch. Bra också, roligt att de hittar varandra. Skröder, jättefint inlägg. Och det behövs inte så mycket för att ställa målvakten, men Blackstenius, roligt att hon levererar mål i landslaget. Det har varit vissa perioder där hon har haft lite svårt med det, men nu är det två matcher i rad som hon gör det väldigt bra.
1: 16 minuten, 2-0 Sverige mot Litauen och det är 7-0 totalt. Skröder som är väldigt långt ifrån där hon ska vara. Hon är ju längst ut på vänsterkanten och spelar in den där och det är ju en klockren nick av Blackstenius, precis som du är inne på. Perfekt touch.
0: Ja, verkligen. Hon träffar den precis så mycket som man behöver göra så att den ändrar riktning. Men jättefint inlägg och tidiga inläggen verkar som ställa till det mycket mer för Litauen än de här lite senare.
1: Känslan är att det här kan rinna iväg rätt ordentligt när Sverige är redan i den 15:e minuten leder med 2-0 mot Litauen. Nu tycker jag att upp mot 16 spelade. Och ja, det rann ju iväg i andra senast, men nu är det ju full fart direkt.
0: Ja, det är det verkligen. Men jag tänker också att det här kommer nog bli en match där vi kommer få se ganska mycket byten i Sverige. Att kanske spelare som behöver vila, behöver inte de här 90 minuterna. Och ja, men risk för skador och allt vad det vad som kan komma när det börjar bli lite kyligare, kallare kallar vi.
1: Bra tag,

0: synonymerna
1: exakt.
0: Med dig när det är kallt och kyligt.
1: Bra spelat.
0: Här kommer Sverige återigen. Winberg in mot straffområdet centralt. Kan spela vidare för Blackstenius. Väljer istället, ja vad då för alternativ? Inget alls. Utan bollen hamnar hos Litauiska som då kan ta undan från de allra farligaste områden utanför eget straffområde. Men Litauen får inte hålla i bollen särskilt länge, för nu är det svenskt inkast där ute på vänsterkanten halvvägs upp på Litauens planhalva.
1: Men det är ju också för att de svenska damerna sätter en så pass hög press som gör att Litauen inte kommer in.
0: Kolla på den här fina bollen till Skröder in i straffområdet. Spelar in, målvakten stöter ut den till ny svensk hörna. Men vilken fin liten lyftning in i straffområdet. Var det Sigjotte Olme som passade in den där till Skröder som så när kunde få in den till fint läge?
1: Det kan det vara. Jag såg inte vem som slog bollen, men jag såg att det var en väldigt bra löpning in bakom som Sverige gör på perfekt timing i, så att man inte blir offside i det läget.
0: En hörna då. Det var ju det som föranledde det första målet när Nathalie Björn satte dit 1-0. Här kommer hörnan av Andergård, men då har domaren hittat någonting i straffområdet som hon inte riktigt gillar. Och frågan om den där hörnan ska slås om eller om det var frispark. Nej, det verkar som att Andergård får en ny möjlighet att slå in den där hörnan från vänster. Det var bara ett litet kvartsamtal som domaren från Finland skulle ha med spelarna som står tätt packade framför den litauiska målvakten. Nya hörna här från Andergård mot bortre delen tas ner enkelt av Litauens målvakt. I det läget och efter 18,5 minut klara 2-0 i matchen, men ännu klarare 7-0 totalt i det här dubbelmötet när Litauen faktiskt har en möjlighet att spela upp bollen offensivt, men då är Nathalie Björn placeringssäker och bryter den där passningen. Vad kul att hon får göra mål. Hon är ju mittback, så det kanske inte är det främsta man tänker på, men med allt som har varit, hon har inte varit i landslaget sedan december förra året innan den här samlingen. Och henne vet vi ju att Tony Gustafsson kommer byta ut lite senare i matchen. Men skönt att få göra match och även mål för Nathalie Björn. Lagkapten i landslaget idag, 19 minuter. 2-0 mot Litauen.
2: Då förflyttar vi oss till Norrköping för Superettan fotboll. Misstänkt straffsituation. Svar nej från domare Rinon Hassini. Det är i hemmalaget IFK Norrköping som ju jagar allsvenskt avancemang på hemmaplan mot tabelljumbon GIF Sundsvall. Det är andra divisionen på här sidan vi talar om nu. Det är Norrköping trummar på som vid händelse och kraft av seger alltså är klart för allsvenskan. In i straffområdet nu Noel Senelius har chansen att spela snittet bakåt. Görs också. Och skottet från VM-spelaren från spelare för Tunisien i somras. Nefati på högerkanten får ett jättebra läge att skjutit, men bollen flyger all världens väg över, och det hade i så fall inneburit ett ledningsmål, för det står 0-0 efter 20 minuters spel mellan Norrköping och GIF Sundsvall, och hemmalaget imponerar, och det kanske inte är konstigt med tanke på att man är storklubben Norrköping. Man leder hela Superettan-tabellen och möter Jumbo Sundsvall, men verkligen spel mot ett mål, om man får använda sig av en sån typ av benämning. Så känslan, frågan är egentligen hur länge kan Sundsvall orka stå pall, stå tryck, för det här är ett enda Norrköping-dominans inledningsvis. Här kommer det mer. Nelson från högerkanten spelar ut på den vänstra sidan. Här går det undan. Sandberg med bollen. Kan han förlänga ut den till Jamal? Svar ja. Jamal kan vika inåt. Ryter höger fot. Spelar istället till Nelson. Centralt så skjuter på täckande försvarare i Sundsvall som bara rensar undan. Och Norrköping bara kommer i anfallsvåg på anfallsvåg på anfallsvåg. Och Sundsvall ser ut som ett jättestressat lag. Och det är klart, det finns ju mer tacksam uppgift man kan ha i Superettan fotbollen än att möta Norrköping bort en tisdag kväll. Där hemmalaget också då har chansen att gå upp till allsvenskan. Men Sundsvall har ju också ett rutinerat namn, kanske inte på tränarbänken, eller om man förvisso också med Per Johansson. Men Lasse Lagerbäck, gamla förbundskaptenen, som ju han har tränat Johan Elmander, det vet jag inte, det får han kanske svara på lite senare. Men Lasse i alla fall, han är en rådgivare till GIF Sundsvall och anslöt på den där posten här i somras, men inte riktigt har fått till det att lyfta ändå för Sundsvall eftersom man fortsatt har det så krampaktigt. Här kommer mer från Norrköping nu in i straffområdet. Bollen in mot den centrala anfallaren Kristoffer Totte Nyman som inte är först på den, och bollen fortfarande bara rensas undan från Sundsvall. Men sen är Norrköping som tar kontroll på den igen på högerkanten hos Nelson, engelsmannen. Han har varit bländande inledningsvis och benen går som trumpinnar, som en Duracell-kanin. Nelson löser den där situationen också väldigt bra. Norrköping fortsätter. Alla spelare, både de vitblåa Norrköping-spelarna och de lite mer mörkklädda också i blå nyans i Sundsvall är på den ena planhalvan. Och de ena bara försvarar, de andra anfaller. Nu då kanske för ovanlighetens skull så är det Giffarna Sundsvalls tur att ta kontakt med bollen och bli vän med den, och får man också med sitt inkast precis från mittplan på vänsterkanten, och då får man väl känslan av att Eron Gojani där i Sundsvall bara är tacksam över att få all tiden att bara gå och flyga iväg för att kunna andas och någonstans reda ur den här enorma push och kraft som Norrköping har fått inledningsvis när det spelat 23 minuter och fortsatt då 0-0 i den här superettan-fighten mellan Giffarna Sundsvall och Norrköping. Ja, vilken start av hemmalaget som ju alltså har chansen att bli klart för Allsvenskan här ikväll om man då slår GIF Sundsvall, men än så länge mållöst på Parken i Östergötland.
3: Vi upprepar de viktigaste nyhetsrubrikerna ifrån sporten idag. Jim Gottfridsson inte uttagen i handbollslandslagets trupp till EM-kvalmatcherna som ska spelas början av november. Sverige ska möta Grekland på hemmaplan och Luxemburg på bortaplan. Det fjärde laget i kvalgruppen är Nordmakedonien. Men Jim Gottfridsson, som har varit en konstant i det svenska handbollslandslaget i stort sett sedan 2016, inte med. Elitettan-klubben i fotboll, KIF Örebro, bötfälls med 750 000 av Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd. Man ska ha lämnat vilseledande uppgifter när man beviljades elitlicens 2022. Man fick hjälp av Örebro kommun med att tillfälligt ta bort hyresräkningar ur bokföringen så att klubben skulle klara elitlicenskraven.
4: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Vi är här med det avgörande avslutande mötet i det näst sista kvalsteget mot damernas fotbolls-VM i Brasilien nästa år. Sverige möter Litauen, vann i fredags med 5-0 i det första mötet, leder nu i returmötet ikväll med 2-0 när spelet är precis mitt i den första halvleken. Nathalie Björn och Stina Blackstenius med de svenska målen. 2-0 Sverige mot Litauen. Strax ska vi tillbaka till Emanuel Nasched och Johan Elmander, reportrar på plats där. För en liten stund sedan hörde vi Pontus Lind som är våra sinnen på plats på Idrottsparken i Norrköping. Där är det match i Superettan i fotboll, herrarnas näst högsta serie i landet. Norrköping GIF Sundsvall står 0-0. Vinner Norrköping ikväll så är de åter i Allsvenskan efter ett års utanförskap. Vi har andra siffror också här.
3: Det spelas till exempel handboll i European League, heter den på handbollssidan. Det är alltså den näst finaste Europacup-turneringen för handboll, och Hammarby spelar på hemmaplan mot Saint-Raphaël Var ifrån Frankrike. Hammarby leder strax före paus med 18-15. Det här är fyra lagsgrupper där de två bästa lagen så småningom går vidare till slutspel. Hammarby har vunnit en och förlorat en av sina två tidigare matcher, och Saint-Raphaël Var en nollpoängare, och därför så är känslan att det är en viktig match för deras del. Viktig match senare ikväll också för Sävehof som är i ungefär samma läge som Hammarby, spelar då borta mot Tatran Press av den matchen börjar 20:45.
4: Detta är Sportextra i P4. Vi jobbar ju en hel del med avgöranden, med känslor och närvaro, och nu är det väldigt mycket av det på båda de två fotbollsarenorna som är aktuella ikväll. Vi ska först till Idrottsparken i Norrköping.
2: Ni kanske hör hemma publiken, för nu är drömmarna nära att bli till verklighet. Det är förvisso mycket matchtid kvar, men Norrköping har gjort 1-0 i Superettan-matchen mot Sundsvall. Det är engelsmannen som ju varit bländande under de här 26 första minuterna, Ryan Nelson, som med vänsterdojan precis mitt framme för mål, 10 meter från mållinjen, trycker in bollen där Sundsvalls målvakten Jonas Olsson får fingrarna på den, men det räcker inte. Och Norrköping då i ledning, 1-0, och vi på om det, den här segern som det potentiellt skulle kunna bli för Norrköping, som det i detta nu ser ut att bli, så kommer det bli allsvenskt återigen för Norrköping. Det var den 29 november förra året, en lördag, då Norrköping med dunder och brak åkte ur det svenska finrummet i fotboll på här sidan efter kvalförlust mot Örgryte, och efter det som har varit en enda stor uppvisning egentligen den här säsongen, så är man alltså nu nära att återigen studsa tillbaka omgående. Man har fått en drömstart, man kör över Jumbo Sundsvall i Superettan-mötet den här tisdag kvällen. Norrköping leder 1-0. Ryan Nelson, kvällens första målskytt.
0: Även för de svenska fotbollsdamerna 3-0 nu mot Litauen i VM-playoffet. Returmötet hemma på nationalarenan i Solna i den 27:e matchminuten nu 3-0. Sveriges senaste målskytten Smilla Holmberg som bröt in från höger i straffområdet. Och återigen via en lycklig touch på litauisk försvarsspelare in i mål. Och nu också möjlighet till ytterligare mål när det är ett mycket fint frisparksläge för svensk del. Alltså ett nästan perfekt frisparksläge en bit utanför straffområdet. straffområdet något till höger precis utanför den där lilla halvmånen. Där finns Wineberg med vänsterfotsalternativet och där finns Anna Anvegård med högerfotsalternativet. Här med Wineberg klipper till med vänsterfoten och det är en ganska lamt slagen frispark. Den är ganska mitt på och bit över och inget större farligheter i det skedet. Men 3-0 dessförinnan, Smilla Holmberg återigen lite turligt med en touch som styr in den där bollen i mål.
1: Ja, men på ett sätt också. Du skjuter och du försöker och det gör ju större chans att du gör mål. Så att jag tycker att framförallt på högerkanten har Sverige kommit runt flera gånger. Och den här gången Smilla har försökt att slå mycket inlägg, men den här gången så drog hon iväg ett skott och som sagt ta lite turligt på en spelare och går in. Men det spelar ingen roll hur målen kommer till. Det står inte i historieböckerna sen. Det bara står att man har vunnit matchen.
0: Smilla Holmberg, en av de mest aktiva spelarna ute till höger på sin kant. Ja, i den här matchen när det nu är spel på vänsterkanten. Vi ska återkomma till Pontus Linds fråga där som han ställde till dig, Johan. Jag följer det här svenska anfallet. Anvegård har fått bollen ner mot kortlinjen. Finns Sandberg som fyller på, kan spela in snett inåt bakåt. Gör just det, men då är litauisk försvarsfot emellan och tar ut i straffområdet. Men den får bara en bit bort innan den till slut har så nära på väg in i straffområdet igen. Men då är det bara litauisk spelare som kan rensa undan innan Sverige tar tillbaka den. Skröder kan få den ut på högerkanten. Får inte riktigt koll på den och Litauen rensar för tredje gången på inom loppet av 15 sekunder. Men alltid så är det Sverige som får tillbaka den här gången via ett inkast en bit in på Litauens planhalva. Ja, av dina drygt 80 landskamper som det blev, då måste väl de flesta ha varit under Lasse Lagerbäck?
1: Ja, det var nog väldigt många där. I alla fall mer än hälften känns det som. Han hade ju lite med... Det var både Tommy och Roland och så var det Lagerbäck. Så att, ja, jag har haft honom och lyssnat på hans genomgångar väldigt många gånger.
0: Då var vi kanske inte bortskämda med jättemycket mål framåt. Du som anfallare, hur tänker man i en sån här match när det finns möjlighet att göra en hel del målskröder? Tänker hon att ikväll, jag kan putsa till landslags... siffrorna som jag till slut eller som till slut kommer landa i en del mål för
1: 100% så tänker man så här har jag chansen att liksom verkligen kunna göra lite mål och boosta upp mitt självförtroende och stärka mina aktier för att spela nästa landskamp. Nu tycker jag ändå Felicia Skröder är gjuten i en svensk startelva, men det var klart att man tänkte på det sättet.
0: Ny hörna för svensk del efter att ett inlägg har nickats bort. Och det ska komma från vänsterkanten återigen Anna Anvegård som har tagit bollen under armen för att springa ut dit och slå den. Ja, hörnor skapas i mängder för det svenska laget. Det blir en kort variant den här gången. Spelar in den i straffområdet. Skottet kan komma. Lundqvist, en jätteträff och det är rakt i krysset. Ja, men kolla på den pärlan av Hanna Lundqvist.
1: Ja, en bra variant utav Sverige som gör att hon blir fri in i straffområdet och hittar det där bortre hörnet. Jag tror faktiskt att den här bollen tar på en försvarare också.
0: Återigen
1: som
0: alltså.
1: Gör att det blir en sån båge. Men återigen, när man skjuter så är chansen mycket större att man gör mål.
0: Hanna Lundqvist, andra landslagsmålet, precis som för Smilla Holmberg faktiskt. Nu ska vi se på reprisen om den tar på litauisk försvarare återigen. Hon är ju nästan naken i straffområdet. Det är inte femstjärnigt försvarsspel av Litauen, det ska vi vara väldigt ärliga med.
1: Nej, det är det.
0: Men hon vänder
1: inte
0: runt snyggt, men hon tar ju emot bollen med ryggen mot mål och jag ser ingen touch
1: där. Nej, jag tror att den inte touchar någon där. Hon får en väldigt fin träff och den går ribban ner. Det är därför det blir så konstigt just det. Men bra variant och härligt att man gör mål på en fast situation.
0: Och tjusigt av Lundqvist att liksom i rotationen få till det där avslutet när hon vänder på kroppen från att ha ryggen mot mål till att blicka rakt mot det. Tjusigt, Sverige upp till 4-0. När kan det komma mer? Anvegård in i straffområdet. Fint, fint dragning. Skott mot den där bortre delen. Och då räddas den av målvakten. Ja, Sverige bara trycker på nu.
1: Ja, nej, men Sverige är duktiga på att sätta press på Litauen. Och det är faktiskt för målvakten hjälp av en försvarsspelare som nickar bort en pris bakom. Annars hade det varit 5-0 i det läget. Men Sverige, jättepositivt att man... fortsätter hela tiden och bara ja, men trumma på helt enkelt.
0: Ja, då har du ju helt rätt. Det är ju mittbacken i Litauen som står precis bakom målvakten och hjälper till i det läget. Ny hörna för Sverige. Senast blev det mål. 32 matchminuten. Anvegård den här gången slår in den i straffområdet. Den kan komma rätt upp i straffområdet. Den är kvar där. Vart hamnar den? Jag till slut ner vid straffpunkten och tas undan av litauiska spelare och Sverige börjar om. Hos sista spelare som är Sandberg. Det är klara 4-0 totalt. Ja, vad blir det nu? 9-0 Kanske blir matematiken som blir det svåraste problemet ikväll när Sverige öser på nationalarenan 32:a matchminuten mot Litauen i VM-playoffet.
4: Mm, det är en utmaning att räkna dem alla, de där många målen som Sverige gör mot Litauen i kvalet på väg mot VM i Brasilien nästa år. Men sammanlagt är det alltså 9-0 till Sverige just nu, och då är det spelat snart 32 minuter av den första halvleken, ungefär kvarten kvar till paus. 4-0 idag. Björn Blackstenius, Holmberg och Lundqvist med de svenska målen. Viktigt, viktigt mål också i Superettan i fotboll. Norrköping har 1-0 hemma mot GIF Sundsvall. Ryan Nelson, målskytt, håller de ledningen in i mål, Norrköping. Det är kvar att spela där också, knappt en kvart av den första halvleken och så den andra halvleken där till då. Så är de klara för spel i fotbollsallsvenskan nästa säsong. Mycket fotboll i Sportextra ikväll, men det är också bordtennis från EM i Slovenien. Patrik Ljunggren har åkt till Ljubljana och han låter så här.
5: Mm. Rubriken härifrån så här långt är väl att Christian Karlsson och Stina Kjellberg är klara för kvartsfinal imorgon i mixed-turneringen. Det här efter vinst mot ett meriterat polskt par med tydliga 3-0. Det här innebär att paret imorgon då kan säkra Sveriges första medalj i det mästerskapet, att Stina Kjellberg äntligen kan få bära en mästerskapsmedalj hon har ju kämpat på i många år. Det är den positiva rubriken så här långt den här dagen. Sämre gick det för Filippa Bergand och Elias Ranefur som också var framme i åttondelsfinal när de spelade tillsammans i mixturneringen. Men de föll mot ett par från Luxemburg med 3-0, och lyssna nu, det sensationella där, de förlorade mot en spelare, Ni Chialian, 63 år gammal. Hon fanns på andra sidan nätet, och vill man höra hennes tankar kring sin ålder och hur det är möjligt i den åldern att spela så bra bordtennis, så kan man gå in i appen Sveriges Radio, så finns hon där också. Dessutom idag Filippa Bergand och Elias Ranefur var en för sig mer lyckosamma eftersom de har kvalat in till singelturneringen. Det vi blickar fram emot nu närmast, det är Truls Mörgård och Elias Ranefur. De två ska spela en dubbelmatch här nu, och då är det 16-delsfinal i den här turneringen. Det intressanta med de två är att de bara en gång i sitt liv tidigare inför den här turneringen har spelat dubbel tillsammans, i Portugal 2019, och då förlorade de. Nu har de spelat en match för att kvala in till turneringen, och det intressanta i det stora sammanhanget med de här två är att är detta möjligen vårt nya svenska dubbelpar om vi blickar mot olympiska spel i Los Angeles till exempel, där ju Sverige har möjlighet att ta medaljer i dubbelspel förstås. Och nu när kanske Christian Karlsson och Mattias Karlsson, tidigare Falk, inte är så heta som de har varit en gång i tiden. Så det där är ju jättespännande att följa här framåt i den här turneringen. Och den där matchen ska alldeles strax börja. De möter ett rumänskt par, ett ganska ungt par där de inte är så etablerade alls när det handlar om dubbelspel och sådär då. Så det blir en spännande match att följa framöver här ikväll. Så det är väl rubrikerna just nu från Ljubljana och den mäktiga idrottsanläggningen jag sitter i.
4: Denna kväll kommer också med 5 matcher i herrarnas basketliga. Det finns ju 11 lag i herrarnas högsta basketserie i Sverige. Det betyder att det är minst ett lag som vilar varje omgång så att säga. Eller det är ju det. Och det här är matcher då i den fjärde omgången för de flesta lagen. 5 matcher ikväll. Läget när det är ungefär 5 minuter kvar till paus i matcherna är att Luleå leder klart över Nässjö. Borås på väg mot seger ser det ut som just nu. Regerande mästarna som inlett så knackigt leder med 5 poängs marginal borta mot Jämtland. Köping har klar ledning mot Uppsala. Slåga ligger under men bara med 5 poängs marginal mot Norrköping. Slåga har ju inte vunnit någon match så här långt. Södertälje har vunnit alla matcher. Möter Högsbo som vunnit 2, förlorat 1. Södertälje leder stort, 13 poängs ledning med ungefär 5 minuter kvar till paus.
3: Eftersom att landslagsuppehållet i herrfotbollen är slut så spelas det Champions League-fotboll den här veckan också. Hela 9 matcher idag. 2 av dem började 18.45 och är alltså framme vid paus. Där vi konstaterar att Sporting Club Portugal leder med 1-0 på bortaplan mot Lens. Och mellan Saba och Slavia Prag så är det 0-0.
4: Och det är väldigt, väldigt mycket fotboll på menyn ikväll i Sportextra. Norrköping har 1-0 mot GIF Sundsvall i Superettan. Det betyder att just nu så är Norrköping åter i herrarnas fotbollsallsvenska. Det är 9 minuter kvar av den första halvleken i den matchen. Och mellan Sverige och Litauen i VM-kvalet så handlar det väldigt mycket om mål. Många, många mål, Emanuel.
0: Ja, nu har Sverige gjort sitt femte för matchen när Felicia Skröder i en misstänkt offside-position efter fint samarbete med gamla Häcken-lagkamraten Anna Andergård skickar in 5-0 efter 37 minuter. Det krävdes ju dryga 80 senast att göra fem mål. Men i och med att det där målet...
1: Det måste vara offside. Kollar vi på det prisbilderna? Ja, jag tror också att domaren borde ju lyssna på den, för det är offside i den löpningen som hon gör.
0: På reprisbilden så såg det ganska tydligt ut.
1: Ja, det gjorde det. Det är om det var att man såg lite längre bort att högerbacken hängde, alltså släpade lite, som gjorde att den linjen som man mäter efter att hon var sista i så fall. Men jag tror att detta målet inte kommer bli godkänt.
0: Huvuddomaren från Finland, Lotta Vurjo, zoomas in och hon stirrar ut i tomma intet med väldigt fokuserad blick. Men det är ju för att hon försöker lyssna till beskedet som kommer i hennes öra alldeles strax och så småningom förmedlas ut till resterande av oss på arenan. Men oavsett 5-0 eller inte så är det ju ett Sverige som fullkomligt kör över Litauen. Ja, och det var ju ganska väntat.
1: Ja, det var väntat. Och ett Litauen som inte räcker till. Ja, då var det, det blev mål. Ja, då var det någon annan som hängde lite. Men just den reprisbilden som vi såg
0: såg det
1: väldigt tydligt. Men det är också, man kan luras ut av de där vinklarna. Men nu har de kollat på det flera gånger. Och roligt för Felicia Skröder som gör mål igen och fortsätter att vara glödhet. Hon gör ju mål i klubblag men också nu i landslag.
0: Ja, vi noterar fjärde landslagsmålet för Felicia Skröder. Alla har kommit mot Litauen. Det kanske är en kommande quizfråga det där. Vilket lag gjorde Skröder sina fyra första landslagsmål emot? Eller inte. Totalt är det i alla fall 10-0. Och då har vi ändå inte ens sett hälften av målen som vi såg på den här arenan när det var allsvensk fotboll i helgen. När BP besegrade AIK. Men 5-0 för Sverige mot Litauen. Det är några minuter kvar till paus.
2: Vild glädje i Norrköping, Superettan fotboll, herrarnas andra division. För nu har hemmalaget Peking utökat till 2-0 mot Jumbo GIF Sundsvall. Norrköping som vid händelse av seger den här tisdagskvällen säkrade allsvenskt avancemang. Och det är målfenomenet, rutinerade Kristoffer. Ja, så där heter han. Som frälser Norrköping i den här 39:e matchminuten. Målet är mycket märkligt. Det är likt som på nationalarenan där damlandslaget spelar ikväll. En offside-situation där assisterande domaren höjer upp flaggan och signalerar att det är offside. Och här finns ju inte några varmöjligheter eller någonting i den där världen. Så då går huvuddomaren ut och diskuterar med den assisterande domaren och kommer fram till att det är en försvarande spelare som i något form av konstigt skede nickar bollen på en egen lagkamrat, där bollen sen kommer i retur tillbaka då till en fristående rutinerad Kristoffer Nyman som därmed då skjuter upp Norrköping, eller ja, det gör han väl i ensam bur för målvakten och Jonas Olsson var helt borta i den där situationen. Och Totte Nyman då alltså gör 2-0 till Norrköping när det bara återstår lite mer än 5 minuter av den inledande halvleken. Och ställningen, ja, det är ju rättvis. Norrköping har varit fenomenala och har ju haft bud på fler mål än vad som har blivit den här kvällen hittills. Och det känns väldigt, väldigt svårt att se att Sundsvall ska kunna få någon ändring på det här. Här kanske det kan komma nu då. Det är Kagayama sätter in boll i straffområdet att springa på för Kawa Madsen. Men anfallsduon är uppe, får inte riktigt till bollbehandlingen och bollen ner över kortlinjen. Och Norrköpings målvakt Theo Krantz behöver inte ingripa i den där situationen. Det var egentligen Sundsvalls första försök i någon form av ordnat anfallsspel under de här 40 minuterna den här kvällen. Norrköping imponerar både i sitt sätt att spela anfallsfotboll och sitt sätt att spela försvarsfotboll. Hör här, 13 hållna nollor har Norrköping den här säsongen och knappt släpp in ett enda mål. Och det är klart att om Sundsvall nu då behöver göra 2 för att ens gå upp i lika läge, då förstår ni att matematiken blir både tuff och krånglig. Det står 2-0 till hemmalaget IFK Norrköping mot GIF Sundsvall. Det spelat 41 minuter i Östergötland.
4: Det är en hel del matematik i Sportextra ikväll, men konklusionen från Norrköping är ju att det är nära nu för IFK att ta sig tillbaka till allsvenskan. De har 2-0 mot GIF Sundsvall. Det är i slutet av den första halvleken. I samma skede av matchen så leder Sverige med enormt stora 5-0 1-0 mot Litauen, sammanlagt 10-0 i det näst sista kvalstegets avslutande match. Det är ju på väg mot VM i Brasilien nästa år. De är Sverige vidare till nästa steg, möter där antingen Skottland eller Tjeckien. Skottland vann första mötet med 2-0. Returmatchen börjar i Skottland ikväll om lite drygt en halvtimme. Vi följer förstås resultatutvecklingen där, men vi kommer inte att i den här sändningen komma till slutresultatet. Men vi vet i alla fall, eftersom de leder så stort, att Sverige är klart för det avgörande kvalsteget mot VM nästa år.

0: Sportextra med en väldigt massa sport i P4 ikväll, men också med musik. Vance Joy, Riptide.
1: Också med en massa mål ifrån nationalarenan där de svenska fotbollsdamerna leder med 5-0. Slutminut första halvlek mot Litauen. Det här är ju semifinalen i VM-playoffet. Returmötet, det slutade ju 5-0 i den första matchen och nu också 5 gjorda svenska mål. 10 totalt mot Litauens 0. En tilläggsminut inleds nu. Vi har haft ett 6-0 mål i Litauens. Här kommer det istället när Skröder nickar in Holmbergs inlägg och det där är ett vasst avslut med pannan av Real Madrid numera tillhörande Skröder.
2: Ja, nej, jättefint inlägg utav Smilla Holmberg där hon liksom skruvar in en svår för försvararna att ta bort, men Felicia Skröder, hon är duktig, hon kan bara sätta dit pannan stenhårt, sitter den i mål. Så ja, där kom det målet som du höll på att prata om. Bell Andersson hade ju en boll inne men blev bortdömt, men jättebra avslut utav Skröder.
1: Ja, det där är ett tjusigt landslagsmål, Skröders femte. Alla mot Litauen ju, när hon nickar in det där förbi målvakten i Litauen. Bra inspel också av Smilla Holmberg. Och ja, det är en total överkörning.
2: Ja, det är det. Alltså klassskillnaden mellan de här två lagarna. Det är verkligen så otroligt stor. Alltså, det är svårt att förklara hur stor skillnad det är på dem. Men resultatet säger ju allting också. Felicia Skröder och alla andra går nu ut och ska vila lite, för nu har domaren blåst av för paus.
1: Och värma sig lite kanske. Det är ett ganska kyligt Solna. Men om det är någon gång man kan dra till med att spelet värmer, så är det ju definitivt en afton som denna. Sverige leder med 6-0. Totalt 11-0 mot Litauen. Det är första halvlek avklarad i Solna i VM-playoffet för de svenska damerna mot Litauen alltså.
3: Jag tror säkerligen att spelet både värmer och resultatet gör detsamma om man hamnar i Norrköping, där hemmalaget jagar uppflyttning till Allsvenskan. Leder 2-0 när det återstår en minut av tilläggstiden i mötet mot GIF Sundsvall. Norrköping 2-0, en enda överkörning här under den första halvleken. Kan det komma mer här nu då? Norrköping i skottläge centralt, rutinerad Alexander Fransson skjuter. Och en viktig räddning av ett gäng egentligen den här första halvleken från Jonas Olsson, som ju inte haft något att göra egentligen på de två Norrköpingsmålen, och går bollen ut till en hörna. Frågan är om man kan få ett 3-0-mål då eventuellt också. Då kan man nog nästan säga att den där midnattssolslampan kanske släcks för gänget från norr den här dagen i det som är strålkasta fotboll. Det är en stark strålkasta ljus som skiner över parken förutom Norrköpings spelbollen. Kommer in i straffområdet, rensas undan av Giffarna Sundsvall i första läget, fortfarande ut i nytt inläggsläge, trodde alla förutom Noel Senedius som skulle slå in den. Och då kan vi väl säga att den första halvleken är över. Norrköping leder 2-0 mot Sundsvall och stormar mot en återkomst i herrarnas fotbollsallsvenska.
4: På tal om storm så stormar även Truls Mörgård och Elias Ranefur mot en åttondelsfinal när det handlar om dubbelturneringen vid EM i Slovenien i bordtennis. Första set lite kämpigt för de båda svenskarna, de som är högst rankade på världsrankning av svenska spelare. Underläge 10-8 ska jag säga, men till slut seger 12-10 när svenskparet plockade fram sitt allra bästa spel. Andra set enkelt 11-5 efter ren uppvisningsbordtennis av de här två, som ska bli otroligt intressant att följa. De vann det setet med 11-5 och led nu med 3-1 i det tredje setet. Det gäller att vinna tre set, så det mesta tyder på att de här två spelarna går vidare till en åttondelsfinal framöver. Och det är väldigt, väldigt spännande att se de här två spelarna tillsammans. Det här är ju två artister, det är ju två bordtennisspelare som spelar bordtennis på ett sätt som ibland ser väldigt enkelt ut, men som är extremt komplicerat för motståndaren. Elias Ranefur med sin våldsamma kraft i sina slag passar väldigt bra när Truls Mörgård lägger sina luriga bollar i öppna lägen för Elias Ranefur att slå till med full kraft. Ranefur med en serve, en backhand serve som hela världseliten funderar på, hur i hela världen mottar man den där serven, öppnar ju för Truls på sitt sätt. Om de väl får bollen över nät så är ju Truls där och kan göra precis vad som helst. Så att det här är ett oerhört intressant dubbelpar att följa framöver. Om det blir det som blir Sveriges par fram emot olympiska spel framöver, det vet vi inte. Det är ett annat par som spelar här lite senare ikväll som också är sugna på det där förstås. Christian Karlsson som fått en ny lekkamrat i Anton Kjellberg. De ska upp också i en 16-delsfinal här så småningom. Men beskedet just nu ifrån bordtennisarenan, ja, den allmänna arenan som används till basket och alla möjliga sporter, är att det ser väldigt ljust ut för paret Ranefur-Möregård i jakten på en 16-delsfinal i dubbel.
0: I VM-kvalet i fotboll, den avgörande avslutande matchen i näst sista kvalsteget mot VM i Brasilien nästa år, så leder Sverige i paus mot Litauen med 6-0. Sammanlagt har Sverige 11-0 mot Litauen och är ju vidare till nästa kvalsteg. Det avgörande om en plats i VM. Där väntar antingen Skottland eller Tjeckien. Den avgörande matchen mellan de nationerna börjar om 25 minuter. Skottland vann första mötet med 2-0 och har nu hemmamatch. I Superettan i fotboll, paus. Norrköping, Sundsvall 2-0. Vinner Norrköping idag så är de åter i herrarnas fotbollsallsvenska nästa säsong. Och det ser ju med andra ord väldigt, väldigt bra ut för deras del. Här och nu i Sportextra, senast nytt från Ekot, vi hör Johan Hellström.
5: Ja, och vi börjar med regeringsbildningen som där låsningarna på den rödgröna sidan finns kvar. Men enligt Jonas Hinnfors, professor emeritus i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, så kan Vänsterpartiets krav på att få sitta i regeringen skapa en öppning.
6: Då skulle jag tro att de är beredda att gå rätt långt i sakfrågekompromiss om man bara får vara med i regeringen, så att det här glastaket sprängs, medan Centerpartiet nog vill få igenom så mycket som möjligt av det man då kan definiera som mittenpolitik.
7: Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, är inte lika övertygad och har svårt att se att Centerpartiet viker sig för Vänsterpartiets krav.
8: Det som framförallt är orsaken till att man ändå ingår i det rödgröna regeringsalternativet nu från Centerns sida, det är ju att man har en betydligt hårdare så kallad röd linje. Jag skulle kalla det i det här fallet en Berlinmur mot Sverigedemokraterna.
5: Reporter Elisabeth Lidén. USAs Greklands ambassadör Kimberly Guilfoyle avgår efter kritik. Bland annat har Wall Street Journal avslöjat att hon tagit emot olämpliga gåvor och erbjudit sitt kontaktnät inom Vita huset i utbyte mot att få en kreditkortsskuld avbetald. Guilfoyle hävdar att anklagelserna är falska. Sverige kan på sikt komma att sluta med tv-sändningar i marknätet, alltså via tv-master enligt en statlig utredning. Och utredaren påpekar bland annat att kostnaden har ökat för SVT sedan TV4 lämnat nätet, samtidigt som allt färre hushåll tittar via marknätet.
0: I damernas VM-kval i fotboll i paus, Sverige-Litauen 6-0. Och i Superettan i fotboll i paus, Norrköping-GIF Sundsvall 2-0. Vinner Norrköping idag så är de klara för spel i herrarnas fotbollsallsvenska nästa säsong. Mycket fotboll i Sportextra ikväll, men vi har också en rik reservoar av bordtennis.
4: Precis så är det, och just nu ser jag spelarna tacka varandra för genomförd match. Truls Möregård och Elias Ranefur besegrade det rumänska paret med 3-0 i set, 11-8 i det avslutande setet, och det avslutades på ett vis som var en bild av hur den upplevelsen var, där Truls Möregård med finess tvingade ut det rumänska laget åt det ena hållet, och att Ranefur fick ett helt öppet bord att lägga in matchbollen till seger då för de här två, vilket innebär att man spelar vidare i turneringen. Och lottningen ser inte helt omöjlig ut, även om vi inte vet vilken motståndare det blir imorgon, där matchen är inte färdigspelad för det här paret att åtminstone ta sig vidare en omgång till, och kanske två och kanske tre, och så småningom spela final. Ja, vi vet inte. Bra start i alla fall för det svenska dubbelparet Elias Ranefur och Truls Möregård. Om en stund så är det dags för en dammatch också. Då är det ju Filippa Bergan tillsammans med Stina Kjellberg som ska upp mot ett ukrainskt par, och sen avsluta pingiskvällen ur svensk synpunkt här, där Anton Kjellberg och Christian Karlsson ska upp i en avslutande match mot ett spanskt par. Så där är förutsättningarna framåt när det gäller bordtennisen ikväll.
0: Berättar Patrik Ljunggren från EM i bordtennis i Slovenien. Allt ute i Sportextra som nu tar sig vidare med dagens stora handbollshändelse.
9: Jim Gottfridsson är inte uttagen i handbollslandslagets trupp till EM-kvalmatcherna i början av november. Gottfridsson, som numera spelar för IFK Ystad i den svenska andra ligan, har varit en av de mest givna i det svenska landslaget sedan 2016. Och så här motiverar förbundskapten Mikael Oppelgren beslutet att lämna Gottfridsson utanför truppen.
10: Vi anser att det finns spelare på den positionen som har presterat mer. Felix Klar, Roganovic, Månsson, och Erik Johansson levererar på en högre nivå.
9: Ska man tolka det som att den svenska andra ligan inte är tillräckligt hög nivå för att platsa i landslaget?
10: Det tycker inte jag att man behöver liksom på något sätt bestämma vilken liga man spelar i. Det hörnet vill inte vi måla in oss själva i.
9: Ja, vad ska han göra för att ta sig in i värmen igen om man säger så?
10: Men som alla, det gäller ju bara att leverera och spela så bra som möjligt. Vi kommer att fortsätta och arbeta och försöka tänka vad vi tror är det bästa för svenska landslaget. Och just nu så är vår bedömning att de här spelarna ligger framför och det är därför de är uttagna.
9: Vad fick du för reaktion av Jim Gottfridsson när du gav honom beskedet?
10: Respektfull, så det var inte så mycket att säga om. Men det är klart att det är speciellt när en spelare som har varit med så länge inte är med. Det är absolut inte det roligaste med att vara förbundskapten om man säger så.
11: Mikael Apelgren, Sveriges förbundskapten där, och Radiosportens expertkommentator Magnus Wislander. Han är inte förvånad över att Gottfridsson lämnats utanför truppen.
12: Nej, inte jätteöverraskad måste jag säga. Det är svårt att behålla en landslagsplats om man spelar i den svenska andra divisionen. Och jämför sig då med de som möter de allra bästa ute i Europa varje dag eller varje vecka.
9: Nu ville Mikael Apelgren inte använda argumentet andra divisionen utan mera att det var andra spelare där på Gottfridssons position som för närvarande presterar bättre.
12: Ja, men samtidigt så är det svårt för Jim att bevisa sin kvalitet när det är kanske lite undermåligt motstånd han möter mot det han är van vid. Sen så är det väl så också att Axel Månsson är väl den som ska axla den rollen och har gjort det fantastiskt bra i början på säsongen. Samtidigt som vi har Felix Klar där också som bevisar gång på gång att han är en världsspelare.
9: Petad till EM-kvalet, betyder det att Jim Gottfridsson också försatt sina chanser att få spela VM i januari?
12: Ja, det beror lite på att det antalet spelare man tar ut, att han möjligtvis kan få en plats vid sidan om och vara beredd om det blir en skada på Axel Månsson eller Felix Klar. Då är han ju första valet varje dag i veckan.
9: En annan intressant faktor i den här truppen är att Jonathan Karlsbogård har tackat nej till att vara med i truppen. Han var ursprungligen uttagen men valde att tacka nej eftersom att förbundskapten Mikael Apelgren inte kan garantera att han får speltid i det offensiva spelet utan bara ser honom som en försvarsspelare. Vad tänker du kring det?
12: Jag tycker det är helt rätt utav Apelgren. Jag tycker att både Roganovic och Erik Johansson tar en större plats i anfallsspelet än vad Jonathan har gjort de senaste åren, och han får inte jättemycket speltid framåt i Barcelona heller. Det är lite sporadiskt, samtidigt som det är synd för att han är en av världens absolut bästa försvarsspelare och Sverige behöver en sådan försvarsspelare.
9: Upplever du att han möjligtvis stänger en framtida dörr för sig själv genom att tacka nej i det här läget, eller tror du att han fortfarande finns med i förbundskaptenens tankar inför VM?
12: Jag tror absolut han är med i tankarna inför ett VM, för det kommer att bli täta matcher. Man kommer ha ett bättre försvarsspel än vad man haft förut och han är en nyckel i det. Och jag tror inte man kan undvara honom om han då ställer upp på de premisserna att han bara ska spela bakåt.
11: Sverige ska alltså spela EM-kval, en grupp med Grekland, Luxemburg och Nordmakedonien. Det handlar om matcher mot Grekland och Luxemburg i början av november månad.
0: Åter så från handbollen till fotbollen. Det är paus mellan Sverige och Litauen. Det är 6-0 till Sverige strax dags för den andra halvleken. Här är Johanna Almgren som är assisterande svensk förbundskapten.
13: Och hon säger så här efter första halvlek. 6-0 ledning för Sverige. Hur nöjda är ni?
14: Nej, såklart väldigt nöjda. Och jag är oerhört glad i hur vi attackerar den här matchen. Vi har en ödmjukhet, men vi attackerar och allting som vi har pratat om inför den här matchen gör de med bravur. Så att, supernöjd.
13: Det leder stort, det är sett att det är många spelare som är uppe och värmer. Nu blir det byten redan i paus.
14: Ja, 3 byten blir det. Ilset kommer in istället för Björn. Nildén kommer in istället för Sandberg. Och Sigotti går ut och Angeldal kommer in.
13: Och fler byten väntas väl under andra halvleken också?
14: Ja, vi har ju 2 kvar att göra så.
13: Lycka till.
14: Tack.
0: Johanna Almgren sa det till Andreas Lundin och hans intervjumikrofon. Före det handboll kring dagens stora handbollshändelse. Jim Gottfridsson, länge ledande stjärna i det svenska herrlandslaget, inte uttagen till de kommande landskamperna. Kring det har det dryftats, till exempel med expertkommentatorn Radiosporten håller sig med, Magnus Wislander. Fanns något att tillägga där kring övriga spelare i truppen?
11: Ja, det finns ju ett par namn som inte har varit med i landslaget på länge. Exempelvis saknas ju Hampus Wanne på vänsterkantspositionen på grund av skada. Istället kommer Emil Mellegård och Lukas Pellas tillbaka, där ingen av dem var med i det senaste mästerskapet på grund av skador i båda fallen vid det läget, och nu är de uttagna för att vara med i de här matcherna. I övrigt kan man notera att Ole Forsell Schäfert, som senast var med i VM i Norge 2024, är en av de högerhänta 9-meterspelarna. Att Lukas Sandell inte är med, han har haft skadekänningar och är därför uttagen i ligalandslaget, ersätts av Edvin Aspenbäck. Och att på målvaktssidan så är Simon Möller tillbaka i landslaget igen. I övrigt är den här truppen väldigt lik de senaste landslagstrupperna vi har sett i handboll.
0: Och vad ska truppen göra?
11: De ska spela emot Grekland den 5 november i Växjö och emot Luxemburg på bortaplan ett par dagar senare. Det handlar om kval till Europamästerskapet i Spanien 2000. Nu ska jag tänka, efter 28 blir det då. Mm. Det är länge sedan Sverige spelade kvalmatcher faktiskt i ett mästerskap, därför att på senare tid har Sverige alltid direkt kvalificerat sig till alla mästerskap genom sina placeringar i det föregående mästerskapet, men den här gången måste man spela sig genom en kvalgrupp. Den innehåller förutom Grekland och Luxemburg även Nordmakedonien, och min känsla, om jag får lov att ha en sån, är att det här inte ska vålla Sverige några större problem att kvala in till det där Europamästerskapet. Men vinterns stora uppgift, det är VM. Det spelas i Tyskland med start i mitten på januari.
0: Genau. Alldeles strax dags för andra halvlek i damernas VM-kval i fotboll. Sverige leder med 6-0 mot Litauen. Vi är på väg dit via andra siffror. Till exempel 2-0 i paus till Norrköping mot Sundsvall i Superettan i fotboll. Vinner Norrköping idag så är de åter i herrarnas fotbollsallsvenska nästa säsong. 5 stycken matcher i herrarnas högsta basketliga idag. Här är halvtidslägena. Luleå har stor ledning mot Nässjö. Det är lite jämnare mellan Jämtland och Borås. Borås leder med 8 poäng. 8 poängs ledning var det. Nu är det 12 poängs ledning för Köping mot Uppsala. 10 poäng leder Norrköping mot Slåga. Och Södertälje har 19 poängs ledning i paus mot Högsbo. Efter basketsiffror, fotbollsverklighet från Solna.
1: Och nationalarenan där Sverige leder med 6-0 mot Litauen i VM-playoffet. Returmötet, det är 11-0 totalt i det här som kan ses som en semifinal. Nästa steg väntas i månadsskiftet november-december. Det avgörande steget, det som kan liknas vid en final då, och troligtvis mot Skottland som har fördel i det dubbelmötet mot Tjeckien som drar igång om ungefär en kvart. 6-0 står det för Sverige som gör 3 byten in till den här andra halvleken. Nathalie Björn visste vi skulle bytas ut in i hennes ställe i mittbackspar tillsammans med Bella Andersson, Amanda Ilestedt, och även på vänsterbacken en Amanda in då Nildén istället för Anna Sandberg, och på centralt mittfält Filippa Angeldal som brottats lite med skadeproblem, Real Madrid-spelaren in istället för Julia Siljotte Olme. I övrigt så är det samma spelare som spelade i den första halvleken. Johan, vad tänker du kring de byten som Tony Gustafsson, förbundskapten, gör?
2: Ja, nej, men det är ju som sagt att byten, det är inga skador eller någonting, utan det är bara byten att man vill få mer spelare med i spelet och kolla på hur de fungerar i matchsituationer och sådär. Så att jag tror säkert vi kommer att få se några till byten här.
1: Två av dem i samspel här. Angeldal trycker av efter fått passningen av Nildén. Det är en bit utanför krysset, men ett tidigt pickt initiativ av Filippa Angeldal som sitter ju på en bössa i det där läget en bit utanför 47:e matchminuten. 6-0 för Sverige i matchen alltså. Vi pratade ju en del om Sinchira Musovic inför den här matchen, noterade i den första halvleken. Vadå?
2: Att hon rörde bollen en gång om jag såg rätt. Det gäller också matchbilden som har varit. Det säger ganska mycket att en målvakt får röra bollen en gång och då var det tillbakaspel. Och nu rör hon bollen
1: för andra gången i matchen. Och då är det bara 2,5 minut gånget av den andra halvleken. Ja, det blir en följetong här i andra halvleken. Men skämt åt sid, så hade hon inte jättemycket att göra. Hon gör sin första landskamp, Sitchiromosovic, Malmö-målvakten, efter att ha blivit mamma. Jennifer Falk var det ju som stod mötet i Litauen. Nu är det mera Sverige här på vänsterkanten. Amanda Nildén, ytterbacken som har kommit in, har haft en del att göra. Precis som Filippa Angeldal, mycket boll går igenom henne på centralt mittfält. Som den här gången via hennes fötter upp i backläge. Där finns Bella Andersson. Hon har sett väldigt sugen ut på att göra mål på en av de fasta situationerna, Bella Andersson. Vissa har hon till och med dröjt kvar lite extra länge i offensivt straffområde. Här kommer Sverige på högerkanten. Holmberg får tvingas spela tillbaka till Matilda Winberg. Via Skröder kan man kanske vägga sig in i straffområdet. Skröder väljer att hålla i bollen utanför straffområdet. Spelar vidare för Angeldal. Kan skicka ut bollen på högerkanten. Där finns Holmberg en bit in i straffområdet. Inspelet kommer på litauiska. Får tillbaka bollen. Holmberg kan spela in den återigen. Den här gången lite lägre inspel via litauiska ut i hörna Sverige.
15: Ja, det är så roligt att se. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 svenska spelare in i straffområdet. Det är nästan som de tar bollen ifrån varandra. De är så sugna på att fortsätta och göra mål här nu. Nu har vi också fått in Amanda Illestedt som vi vet är otroligt duktig på de här typen av fast situationer. Ska bli intressant att se om hon knoppar in en idag igen.
1: 9-0 i hörnor var det efter den första halvleken. Här kommer den första i den andra efter 4 minuters spel. Och den kommer ifrån höger. Winberg med vänsterfoten inåt skruvad hörna här. Högt slagen en bit utanför straffområdet vid mittpunkten. Det är Bella Andersson som är uppe och knoppar den där, men inte riktigt mot mål. Istället ut för Angeldal som kan spela in den återigen. Då tar Litauen undan. Ny boll in i straffområdet. Nildén den här gången med det inåt skruvade inlägget. Nickas undan återigen. Winberg som har tagit sig från hörnliga position till inläggslående position. Här kan spela in bollen i straffområdet. Andersson har dröjt kvar men kan inte nå upp framför målvakten i Litauen. Hon ser riktigt sugen ut på de fasta situationerna, Bella Andersson.
15: Ja, det gör hon verkligen. Hon har ju haft en boll inne också som tyvärr blev avblåst för Ruffi i straffområdet som jag tyckte var helt fel. Men det är viktigt att få igång henne också i den fasta situationen. Jag tycker att när man ser henne i klubblaget och här kan man inte riktigt säga hur bra hon är, för hon har inte fått gjort så mycket defensivt för att Litauen har inte skapat någonting. Men jag tycker att det är en spelare för framtiden. Hon och Nathalie Björn, att ha de två tillsammans där i mitt backslåset ser väldigt ljust ut tycker jag för det svenska landslaget. Framförallt Bella som är vänsterfotad. Att ha en vänsterfotad och en högerfotad inneback, det är väldigt bra.
1: Det är ju hårdvaluta på fotbollsmarknaden med vänsterfotade mittbackar. Hon har ju en fin fot också. Vi har sett några passningar, kanske framförallt ut till Smilla Holmberg som vi såg några gånger i första halvlek när du tittade på mig och gav tummen upp. Det där var en bra passning.
15: Ja, det var verkligen hitta den där crossbollen som är svår att slå, men hon slog den på ett fint sätt som satt på läppen där ute.
1: Misslyckat inspel för svensk del. Målvakten hamnar hos bollen hamnar hos den litauiska målvakten. Läge 6-0 i den 50:e matchminuten. Ja, precis som du är inne på, det är ju en svårare boll att slå. Men slår man den på Smilla Holmberg, det är ju lite enklare i en sån här match där motståndet är av lägre kvalitet. Men då får hon ju den där metern eller sekunden extra som krävs för att hon ska kunna ta vidare bollen och få ett inspel in i straffområdet.
15: Ja, men så är det. Alltså, man kollar också på det svenska spelet, så tycker jag faktiskt att oavsett motståndet så gör man det väldigt bra. Det är inte lätt att komma och möta ett motstånd som står så pass lågt ner. Det handlar ju också om att Sverige gör någonting bra, att de får igång ett passningsspel och att de har rörelse hela tiden. Även om vi kommer in nu i andra när man har kanske suttit i omklädningen som blir lite kall, det är lite stegare att starta igång kroppen, men jag tycker Sverige gör det bra.
1: Ja, vi ska komma in på det där med lågt stående försvar alldeles strax igen. Men vi följer det här anfallet när Angeldal har bollen utanför straffområdet. Spelar vidare för Ilestedt. De båda mittbackarna halvvägs upp på Litauens planhalva. På högerkanten finns Winberg. Hon väljer att spela in den med vänsterfoten. Vid bortre delen finns Anvegård. Hon kommer upp på den, men inte riktigt träffen. Och istället rinner inlägget ut mot vänsterkanten. Skröder det snabbt ut mot hörnflaggan och plockar upp det där inlägget som inte rinner ut hela vägen. Istället tillbaka bollen upp till Nildén. Petar in den i straffområdet för Angeldal. Kan spela in, går ner mot kortlinjen. Vänsterfoten inspelat mot Ilestedt och så är det mål. Nej, det är ju Blackstenius som står där såklart. Och sätter dit sitt andra för matchen. 52 minuten. 7-0, Sverige-Litauen.
15: Ja, men det här är också någonting just med att Sverige fortsätter att arbeta. Det är ett inlägg i första läget som Anvegård missar och den håller på att gå ut till inkast. Men Skröder springer och vill ta bollen innan den går ut. Och det är ju hon som spelar den till Anvegård. Så, eller till
1: Angeldal.
15: Angeldal är det. Som tar med sig den hela vägen ner mot linjen och så spelar hon den snett bakåt. Där Blackstenius står och nickar in den ganska enkelt. Men bra spel utav Sverige att man hela tiden driver på.
1: Och Angeldal tillbaka med besked. Spelar fram till 7-0-målet. Blackstenius står ju precis där hon ska stå. Och ja, hon behöver ju knappt nicka den där bollen. Det räcker med att hon står stilla för att Angeldals inlägg nästan prickar Blackstenius på pannan.
15: Men jag tycker också att man ser en liten detalj i en forwardslöpning som jag kollar på. Blackstenius, hon ser att hon går ner emot linjen och att den kommer snett in bak. Då gör hon lite tryck fram och sen så rycker hon bak, eller backar bak helt enkelt. Som gör att försvararen inte kan försvara henne. Att de tappar bort henne. Och så står hon där, Nicken. Jag tycker ändå så att Blackstenius, hon har kanske inte varit så mycket involverad i spelet, men hon gör mål och det är väldigt positivt.
1: Mm, lite skillnad på dina och mina forwardsögon kanske, Johan, så att tar och lyssnar på dig när det kommer till just de där små detaljerna som gör att Blackstenius kan sätta pannan till 7-0 för Sverige mot Litauen. Knappt 10 minuter spelat av den andra halvleken. Nu har det blivit ett svenskt frisparksläge där både Anvegård och Winberg står vid bollen. Det är långt ute till vänster, en 5 meter ifrån straffområdets hörnet, rätt diagonalt ut. Winberg med vänsterfoten utåt, skruvat inspel i straffområdet. Andersson är där uppe, får ner bollen, hamnar hos Ilestedt nere på fötterna, får inte riktigt kontroll på den och stället ut i straffområdet. Och inga nya möjligheter i just det läget för svenskorna som leder med 7-0. Totalt står det 12-0 mot Litauen i den här VM-playoff-semifinalen. Sverige kan börja förbereda sig för playoff-final månadsskiftet november-december. Det är 54 matchminuten på nationalarenan. 7-0.
3: Här är idrottsparken i Norrköping. Då flyttar vi ner ett par nivåer, åtminstone vad gäller dignitet. Det är Superettan som spelas här den här kvällen, alltså Sveriges andra division på här sidan. Norrköping vid händelse av seger ikväll mot GIF Sundsvall blir klart för allsvenskan. Och efter 53 minuter spelat den här tisdagskvällen så ser det ju glimrande ut för hemmalaget Peking. De leder ju med 2-0, bägge målen från den första halvleken. Och här den andra så har det fortsatt att vara en brutal Norrköpingsdominans. Och GIFarna Sundsvall får egentligen bara liksom inrikta sig på försvarsspel och försvarsspel när Norrköping bara kommer anfallsvåg på anfallsvåg. Här kan det komma mer nu. Jamal på vänsterkanten. Samt som hemmapubliken ville ha en frispark i ett lite tidigare skede. Jamal nu i höjd med straffområdeslinjen på den vänstra kanten. Spelar in den i straffområdet. Jamal får tillbaka den i retur. Spelar in den till Nelson som blev bländande. Och den där klacksparken hade varit alldeles för bra för att vara sann om den har gått fram. Men Totte Nyman nyper tillbaka bollen istället och skott utanför straffområdet. Rätt i famnen på Sundsvalls målvakten Jonas Olsson som ju i en blandning av frustration, hopp och förtvivlan bara sätter upp en långboll att jobba på för anfallarna, och det vill sig inte bättre för Sundsvall i läget att den rinner ut över kort långlinjen och det kommer bli inkast för Norrköping. Sundsvall, de är ju jumbo, har bara skramlat ihop 19 poäng den här säsongen och har ju varit en konstant egentligen i svensk elitfotboll sen, ja, vi får nästan backa bandet till 80-talet då Sundsvall inte var en av de två främsta divisionerna, men så som det ser ut nu i alla fall

0: Lovande briljans kopplat ihop dem med sådana spelare som Alexander Fransson eller Kristoffer Totte Nyman. Senelius är en av de yngre. Nu ska han pegga upp bollen, slå in den i hörnsituation, gå mot den bortre delen. Men det var alldeles för konstigt och svårt och direkt svagt slagen av Senelius. Och då blir det inspark och lite chans för Sundsvall att lugna ner sig och försöka få lite grepp på matchbilden. I att då kanske någonstans för deras drömvärld att kunna få till en vändning. Det ser dystert ut. Norrköping leder. 2-0 mot Sundsvall. Det spelat 56 minuter. Norrköping kan bli klart för allsvenskan här ikväll.
1: Och några vändningar är det inte snack om på nationalarenan. Det svenska damlandslaget leder komfortabelt med 7-0 i den här matchen. 12-0 totalt mot Litauen i VM-semifinal-playoffet. Och frågan är inte om det blir några fler mål. Det är känslan när frågan är när det blir fler mål och vem det är som gör dem. För
2: ja, nej men så är det kanske en Felicia Skröder vill göra ett litet hattrick eller en Blackstenius, samma sak. Bägge två har gjort 2 mål var. Och som forward så är det alltid skönt att kunna ha säga att bort en litet hattrick.
1: Och utöver Felicia Skröder och Stina Blackstenius, målskyttar i form av Hanna Lundqvist, Smilla Holmberg och Nathalie Björn när Sverige pumpar på. Jag noterar att Angeldal är rätt pigg i sitt inhopp. Mycket boll som går igenom henne på det centrala mittfältet. Hon styr och ställer, tar en del avslut och spelade ju fram till det senaste målet. Och är det just hon med bollen. Ser pigg ut efter skadebekymren som varit.
2: Ja, det är roligt. Det är viktigt för Sverige också att få igång henne. Hon har ju varit viktig i det svenska landslaget under så många år också. Och det här är en sån match som passar henne ganska bra också där hon få stå och ha mycket boll och dirigera ut dem på de olika kanterna.
1: Och på den här kanten, Smilla Holmberg, det vill säga högerkanten, försöker spela in bollen. Då är det Litauisk går i vägen och rensar rundan och Sverige får börja om. Ner hos mittback Amanda Ilestedt, och då säger jag nere, men Amanda Ilestedt är ungefär 5 meter utanför offensivt straffområde. Så det är inte så långt ner, men det är längst ner för att vara svensk utespelare. Därav terminologin. Hoppas ni hängde med på den här rangen när Sverige fortsätter att anfalla här. Bella Andersson, den andra mittbacken, ja hon är också precis lika högt uppe, bara några meter utanför offensivt straffområde centralt. Tittar ut på vänsterkanten för Amanda Nildén. Anna Anvegård med sina trixiga, snäviga finter, försöker ta sig förbi litauisk bevakning, gör inte det, hittar istället Bella Andersson som på ett slår den till Amanda Nildén, försöker tunnla sig ner mot kortlinjen, lyckas inte med det, bollen hamnar ändå hos lagkamrat som är Anna Anvegård, via handen ser det ut som får hon med sig bollen och till slut frispark med sig när hon ramlar över krokbenet som litauiska fäller ut, och intressant frisparksläge.
2: Ja, verkligen intressant att se hur man ställer upp sig på den här, men vi ser också att det är lite rörelse på det svenska bänken. Det ser ut som att det kanske blir ett trippelbyte. Jag såg Kafaji, Idje och frågan om Ba också kommer in. Jag ser i alla fall att Kafaji och Idje har tagit av sig det, men ja, vi får se vilka som kommer in.
1: Svenska spelare gör sig redo för att äntra planen. Det är timmen snart spelad. 7-0-läge mot Litauen när den här frisparken ska komma. Det är Anvegård som själv tar hand om den. Inspelet, ganska centralt slaget. Nicken bort delen och så är det mål. Och den här gången är det väl ändå Ilestedt.
2: Ja, det stämmer. Hon är så otroligt viktig i de här situationerna för det svenska landslaget under så många år. Hon är så dominant också när de här bollarna kommer in. Det är oftast hon som vågar stoppa in huvudet. Där det är massor med huvuden som vill nicka bort den.
1: Amanda Ilestedt till 8-0 Sverige efter timmen spelad mot Litauen. Anna Anvegård med frisparken. Och det är en sån där härlig skarv som placerar sig perfekt i den bortre delen av målburen. Målvakten i Litauen kan bara se retsamt på hur den där går in, och är glädjande för svensk del. Amanda Ilestedt med en bakåtnick nästan. Det är ganska snyggt gjort.
2: Ja, det är jättebra. Men det är en väldigt fin leverans på det inlägget från Anvegård som tacka för sig här nu ikväll och blir utbytt.
1: Det är också Felicia Skröder. Inget hattrick då för henne, men hon är nog rätt nöjd med 2 mål den här kvällen.
2: Ja, nej, men på de här 2 landskamperna 5 mål. Det är ett okej betyg för en anfallare.
1: Skönt att ha öppnat upp målkontot och det ordentligt. Felicia Skröder i landslagströjan. 5 gjorda nu totalt på de 13 landskamper hon hunnit med i det som är en ung men väldigt händelserik karriär för Real Madrid-anfallaren Felicia Skröder. Sverige skickar in, som du var inne på precis, de vi såg på bänken, Evelyn EJ och även Rosa Kafaji tar plats i det svenska laget som ja, nästan är till hälften utbytt nu i och med pausbyten vi hade också, tre till antalet. Sverige bara

0: fortsätter att mata på. Och jag sa att jag skulle återkomma om en sak. Det lågt stående försvaret. Det var inte jättelänge sedan vi satt här och såg ett Sverige möta Serbien som spelade på samma vis. Det stod lågt. Då blev det bara 1-0 och Sverige hade jätteproblem att luckra upp och hitta ytorna när motståndarna stod lågt. Serbien något bättre i Jamie Lager för övrigt. Något bättre än Litauen, men det är ändå samma modell på matchen som gör att vi ändå blir imponerade av det Sveriges sätt att hitta lägen.
1: Ja, men absolut. Men sen så också, det, motståndet är mycket sämre här idag. Det är ett blekt Litauen som man möter. Sverige är klasser, liksom, det är så stor skillnad. Det är ju bara att kolla på vilka startelva, vilka klubbar de svenska spelarna spelar. Eller i Chelsea, Real Madrid och Manchester United och allt vad det är. Liksom. Så att visst är det en skillnad på motståndet, men Sverige gör det bra och det är ju det som är så viktigt också. När det står ett lågt försvarsspel under lag på andra sidan så vill man ju få igång passningsspelet. Och det tycker jag Sverige har fått igång just med de här en och två touch och att man rör sig. Man brukar säga om att passa och så tar du ny yta och det tycker jag Sverige gör väldigt bra. För att då är det så mycket lättare när du har boll att det finns så mycket alternativ så att du hela tiden...
0: Ja, det är Bella Andersson som försöker sig på ett riktigt konststycke när hon klackar bollen, men han är rätt upp i straffområdet och sen en duell med målvakten i Litauen som leder till gästande frispark i eget straffområde. Ja, publiken fick lite show där av Bella Andersson som hängde med upp i det där anfallet i Real Madrid mittbacken. Som sagt, målsugen har hon varit och som mittback, jag pratade ju med dig som anfallare tidigare, hur kul det är att spela en sån här match där man kan få göra ganska många mål för en mittback. Det kanske inte är jättemånga matcher där man kan stå så högt upp som Bella Andersson och Amanda Ilestedt som just nu är svenska mittbackarna gör.
1: Ja, nej, men de har ju nästan varit offensiva mittfältare i den här matchen. De står så pass högt upp, men det behövs ju göras också för att Sverige återvinner bollen där uppe hela tiden och då måste de pusha upp lite.
0: Och där får också Sechira Musovic röra bollen igen via en passning ner till den svenska målvakten. Det är 8 klara 0 i den här matchen. 13 klara 0 sett över dubbelmötet mot Litauen i den 64:e matchminuten för Sverige som är på väg vidare i VM-playoffet.
2: Och i kvällens andra fotbollsmatch i Sportextra Fokus, den i Superettan, så leder Norrköping alltjämt med 2-0 mot GIF Sundsvall. Och då är det spelat lite drygt 17 minuter av den andra halvleken. Det är alltså lite knappt en halvtimme kvar. Norrköping 2, Sundsvall 0. Vinner Norrköping ikväll så är de åter i herrarnas fotbollsallsvenska till nästa säsong.

0: Animal heter låten Cat's Eye med den i Sportextra i P4.
1: Mm, det pågår VM-playoff i fotboll mellan Sverige och Litauen. Sverige leder med 8-0 i den andra halvleken. Totalt blir ju det då 9, 10, 11, 12, 13 och 0. Det är förkrossande. Sverige på väg mot att få i nästa kvalsteg spela emot en deras Skottland eller Tjeckien. Där har Skottland 2-0 med sig inför returmötet som spelas idag i Skottland. Så mycket talar väl för att det blir just Skottland som blir Sveriges motståndare i nästa omgång. Och mycket talar också för att IFK Norrköping tar steget upp till nästa års fotbollsallsvenska efter bara ett år i Superettan. Efter 66 spelade minuter leder Norrköping med 2-0 mot seriejumbon GIF Sundsvall och är med raska steg på väg att redan i dagens omgång säkra uppflyttning.
0: Det går bra för de svenska bordtennisspelarna vid pågående EM i Slovenien. Truls Mörregård och Elias Ranefur vann för en liten stund sedan sin 16-delsfinal i herrdubbeln. Om en liten stund ska vi träffa Truls och Elias och också titta in hos Patrik Ljunggren där i Slovenien kring nästa match där Filippa Bergand och Stina Kjellberg vann första set mot sina ukrainska motståndare. Men före det så ska vi träffa Frida Karlsson, längdåkningsstjärnan, som berättar om påfrestande sidor av livet utanför sporten.
2: Jag har nog varit mer påverkad liksom undermedvetet än vad jag har velat inse.
3: Frida Karlsson har utsatts för stalking under en längre tid och i somras åtalades mannen på nytt efter att ha brutit mot kontaktförbudet. I P4 Extra öppnar nu den svenska längdstjärnan upp om den jobbiga tiden.
2: När man klev utanför dörren och han liksom stod och väntade utanför mitt hem så kände jag att det kom liksom innanför min skyddsbarriär på något sätt och det blev alldeles för nära. Så jag har ju som flyttat och jag har varje gång det ringer på dörren så är det ändå som att jag fortfarande hoppar till. Det är liksom min reaktion så. Jag kommer liksom från Sollefteå, en liten stad där jag liksom alltid varit väldigt godtrogen mot människor och som haft dörren olåst ungefär. Så jag har gått från att känna mig väldigt trygg till att ändå vara mer på min vakt.
3: Frida Karlsson beskriver också förra årets rättegång som ledde till att mannen dömdes till villkorlig dom och 40 000 kronor i böter för olaga förföljelse som extra påfrestande.
2: Det blev väldigt intimt på något sätt och jag blev som ett offer till fast att jag inte hade valt det. Så jag tycker det är konstigt att i den rättegången så fick han vara en anonym men jag fick inte. Det tycker jag också är en konstig regel.
0: Tycker längdåkningsstjärnan Frida Karlsson. Reporter här Gustav Ränkeskog i samarbete med P4 Extra.
4: Och på nationalarenan pågår VM-playoff-fotboll. De svenska damerna har nu gjort 9-0 mot Litauen. Det är läget efter 70 spelade minuter. Och Stina Blackstenius har gjort ett hattrick.
5: Ja, roligt för henne. Viktigt. Även om hon inte varit involverad i spelet så har hon gjort som en forward ska göra. Mål. Och det är skönt att vi har svenska forward som levererar.
4: Och vilket tjusigt förarbete av Filippa Angeldal.
5: Ja, det är ju hennes mål där hon rullar upp en nu kommer de här igen på kanten.
4: Så nära att Blackstenius sätter dit 4-0 och till 10-0, men den här gången målvakten med Angeldal med tunneln där ute och sen inspelet till Blackstenius.
5: Jättefint. Och sen så är det bra avslutet av Blackstenius igen med huvudet stenhårt som målvakten inte riktigt orkar och hålla utanför mållinjen.
4: 9-0, 71 matchminuten Sverige mot Litauen i VM-playoff för returen.
0: Och i Superettan i fotboll, vi ska strax dit och hälsa på i Norrköping hos IFK Norrköping och GIF Sundsvall-matchen. Där är det kvar att spela 20 minuter. Norrköping har bollen väldigt stor del av tiden kring Sundsvalls straffområde, ser vi på bilder därifrån. De leder också med 2-0 och är i och med den ledningen åter i herrarnas fotbollsallsvenska till nästa säsong ifall de håller ledningen matchtiden ut. Men innan det blir mer fotboll här i Sportextra så blir det bordtennis.
6: Truls Mörgård, Elias Ranefur är klara för åttondelsfinal i dubbelturneringen. Igår när ni vann så var ni osäkra på om ni hade spelat ihop innan, men nu är det ju bekräftat att ni spelade en match 2019 och förlorade. Nu har ni spelat tre matcher totalt sett. Hur var den här matchen då, Truls?
7: Den här matchen var också kul. Det var ett viktigt första set som vi vann tight. Sen kunde vi verkligen spela ut vårt fullare register och de hade väldigt mycket problem. Det kändes som att de var arga ett tag för att vi spelade så mycket olika skruvar. Och det är ju där vi vill få dem, så vi lyckades idag.
6: Hur mycket lekfullhet kunde ni plocka fram i matchen, känner du, Elias?
8: Mycket. Truls är väldigt duktig på lekfulla slagen och jag tyckte jag följde upp väldigt bra, särskilt i andra set. Så att känns som att vi båda har bra förståelse för skruv och kommer kunna spela mycket skruvat i den här turneringen.
6: Mm, och Elias har ju en av världens obehagligaste servar. Truls, hur är det att kliva in efter den? Vad kan du dra för nytta av det?
7: Men jättemycket nytta såklart. Att få mycket på servern och speciellt här inne där det är mycket skruv så att jag får jobba med en tung forehand efter är ju väldigt viktigt såklart. Så det känns jättebra. Det är ju kul, vi är ju ett underdog-par här i dubben och möter semisidare här imorgon liksom. Så vi har allt att vinna, så det är kul att spela.
6: Jag såg att ni satt kvar efteråt en stund med coach Malte Mörgård här nu då. Vad var det ni resonerade om där efter matchen?
7: Det var framförallt Micke Holm som var helt lyrisk för matchen.
6: Så fysion.
7: Fysion var helt galen. Alltså. Så vi fick ju ta komplimang efter komplimang där. Så det var ju mest det som hände. Så självförtroende bara upp i taket.
6: Vad minns du av vad fysion sa?
8: Han var i extas. Det var mer ljud som kom ut än ord.
6: Lycka till imorgon.
8: Tack.
4: Ja, uppsluppen stämning där hos Elias Ranefur och Truls Mörgård efter de då har spelat sitt livs tredje dubbelmatch tillsammans. Och det där väcker ju förstås förhoppningar om att Sverige kanske har fått fram ett kanonpar. Vi får se imorgon när de möter, som de sa, ett franskt par som är sidat trea i den här turneringen. Det blir spännande att följa dem där och hur glad den här fysion Micke Holm kommer att vara då också, om man bara kommer ge ljud ifrån sig då också. Just nu är det en damdubbel som håller på att avsluta, så även här glädjande besked när Stina Kjellberg tillsammans med Filippa Bergand är på väg att också ta sig till åttondelsfinal, möter ett ukrainskt par, leder 2-0 i set och 9-4 då i det här tredje setet. Och det ser ut att bli en kraftfull pingisdag även imorgon med svenska ögonsätt nu. Eftersom det här dubbelparet också är på väg in och går vidare i turneringen. Vi kan väl följa den avslutande bollen som vi hoppas att det blir. Då är det Stina Kjellberg som ska serva. Där kommer den korta retur från motståndaren. Ett skär ifrån Filippa Bergand och så ut ifrån Stina Kjellberg. Då får vi vänta en liten stund till på att matchen tar slut. 10-5, det är ju jättemånga möjligheter kvar när Kjellberg ska gå för serven igen. Där hon med en forehand serve tänker attackera med bollen över nätet. Där så kommer det en lång retur från motståndarna. Anfallsförsök igen från motståndarna. 10 sekunder. Ja, det här fortsätter och fortsätter. Men det kommer att bli svensk seger i den här matchen. Jag är ganska övertygad om det. Jag ska också säga det att lottningen inför morgondagens singelturnering har kommit också mitt i allt det här. Och det finns ett par intressanta saker när vi tittar på den där lottningen inför morgondagen. En av dem är motståndaren till Elias Ranefur. Han kommer att möta en spelare som heter Andrei Gasina. Och är det någon som känner igen det namnet från 2012, möjligtvis någon gammal människa som känner igen detta, så var det den spelaren som förpassade Jörgen Persson ut ur de olympiska spelen för allra, allra sista gången. Han är nu 40 år gammal. Elias Ranefur möter alltså Jörgen Perssons baneman från 2012 när allting tog slut, när det handlade om olympiska spel för Jörgen Persson. En intressant lottning där. Och tittar vi lottningen på här sidan i övrigt så vet vi ju det att en eventuell kvartsfinal i den här turneringen kan bli ett rent svenskt möte där Anton Kjellberg i så fall går upp mot Truls Mörgård om de lyckas ta sig framåt där. Hur går det med den här dammatchen som jag försökte lite torftigt följa mitt i här då? Nej, det går inte bra, för nu har ju ukrainska laget tagit ytterligare poäng och det har gjort att Sverige nu har tagit en timeout. Det står 10-7 och 2-0 i set till Kjellberg och Bergand. Pingiskvällen här avslutas ju sen så småningom då med att Christian Karlsson tillsammans med Anton Kjellberg ska spela den sista matchen för dagen. Och då möter de ett spanskt par som de ju bör besegra. Det är ju stora favoriter att ta hem den där matchen. Vad säger du, Christian? Ska vi tro att det blir svensk seger här och vi släpper matchen, eller ska vi ge dem en boll till?
0: Nej, men det är väl klart att vi ger dem en boll till, Patrik.
4: Ja, då är det ukrainsk serv då på Filippa Bergand. som var så ledsen i morse trots att hon vann sin match. Hon lägger en lite halvlång retur. Kjellberg attackerar bra backhand och bärgande. Hon kommer att få sluta med lycka. Hon grät ut hos den danske tränaren Jon Persson tidigare i förmiddags. För hon var så besviken efter sin första match i den här turneringen trots att hon vann. Hon var där och då sa hon i intervjun efteråt: nu ska jag inte gråta offentligt mer under hela den här turneringen. Nu fick hon vinna den här matchen, Filippa Bergand. Och är då därmed vidare i singelturneringen för spel imorgon, men också i dubbelturnering tillsammans med Stina Kjellberg. Härliga besked härifrån Slovenien och ja, Ljubljana just nu.
0: Väldigt vad det går bra, Patrik.
4: Ja, ja, nu är vi ju tidigt i turneringen ska vi säga, men när det handlar om mixturneringen så påminner vi om det att det är ju medaljmatch imorgon får vi ju säga då, eftersom det inte spelas någonting om bronset, att Stina Kjellberg då har chans att ta sin första internationella mästerskapsmedalj i seniorsammanhang när hon då ska spela tillsammans med Christian Karlsson imorgon. Någon tid för den matchen vet, har vi inte ännu, men det kommer att ske i alla fall under morgondagen.
0: Utmärkt.
9: Radiosporten med fotboll.
10: Ja, nu vågar vi väl nästan slå fast att IFK Norrköping är åter ett herrallsvenskt lag i fotboll. Man har nämligen utökat den här ledningen man har mot GIF Sundsvall från 2-0 till 3-0. Axel Brönner, 18-årige talangen, hade bara varit på den här konstgräsmattan på Idrottsparken i Norrköping i sista där en minut. Han var inbytt nämligen, får bollen felvänd i straffområdet, nästan lite gå fotboll. Det gick sakta, sakta, sakta för unge Brönner, men han gör det på ett skickligt sätt och sen kan placera in bollen i nät fram till 3-0. Och Brönner sprang framför den stora, gigantiska Norrköpingsklacken och lyfte upp den där stjärnan han har på bröstet, IFK Norrköpings klubbemblem, och kysste det framför hemmasupportrarna som nu känner naturligtvis vad som är på gång. Det är bara 13 minuter kvar av ordinarie speltid och Norrköping då, som vid händelse av 3 poäng och seger, blir åter ett allsvenskt lag efter degraderingen förra året då man ju just på den här arenan blev klart att man åkte ur efter kvalspel mot Örgryte då Öysarna slog ut Norrköping efter 2 raka matcher och 3-0 i totalställning, och det var ju en riktig chock för Norrköping det där. Och det har ju varit 318 dagars väntan sen den där lördags eftermiddagen fram till det här. Mer kan komma nu då. Rutinerade Totte Nyman, kan göra ytterligare en balja den här kvällen? Svar nej. Ytterligare bollen kvar i straffområdet. Ryan Nelson, en annan som kan bli tom och skjut bollen i straffområdet till Brönner som skjuter på en täckande försvarare i Sundsvall, och det kommer bli hörna för Norrköping. Ja, det är spel mot ett mål. Det är en total utklassning. Norrköping visar upp en formidabelt spel som förvisso då, man möter ett svagt motstånd. Det liksom tycks att nämnas i den här kråksången. Sundsvall har bara haft ett enda skott på mål, det kom för ett litet tag sedan under hela den här kvällen. Så det vittnar väl ganska mycket om kvalitetsskillnaderna som finns med de här båda lagen. Men aj, Sundsvall, det är väldigt dystert. Det ligger ju för deras del sist i den här superettan-tabellen och närmar ju sig allt mer och mer en degradering. Mer kan komma från Norrköping, och vilket skott tätt utanför. Det var nästan så att halva idrottsparken trodde att det där var mål. När bollen bara smiter ett par meter utanför, eller decimeter snarare kanske ska vara rätt, utanför den där vänstra stolpen, och då i så fall hade det blivit 4-0 för Norrköping, men så blir inte fallet. Inspark istället nu då för Sundsvall, där man kanske ska titulera deras främsta spelare den här kvällen. Så ser jag att det är en, vad är de, 20-25 personer som har rest de där långa milerna till Norrköping för den här tuffa kvällen vad gäller Superettan fotboll, och de har hållit låda där och viftat med flaggor och gjort allt i sin makt för att kunna få till någon form av vändning i den besvärliga och bekymmersamma situation som GIFarna Sundsvall befinner sig i. Men det räcker inte den här kvällen. Norrköping dominerar och kommer, om ingenting helt galet inträffar, att bli klart för Allsvenskan om bara ett par minuter. 3-0, 79 minuter spelat. Norrköping stormar mot Allsvenskan.
1: Och i fotbollslandskampen, VM-kvalet mellan Sverige och Litauen, så har Sverige precis ökat till 10-0 alldeles strax dit. Först bara att det har spelats i Europacup handboll. Hammarby besegrade San Rafael Var med 34-26. Samtidigt vann kroatiska Nexe på bortaplan mot Elverum med 39-37. En liten skräll där. Betyder att Hammarby Elverum och Nexe. Alla har 4 poäng när halva gruppen är spelad. Efter 3 omgångar, San Rafael VAR är helt utan. Så småningom kommer de 2 bästa lagen ur den här gruppen att ta sig vidare till nästa steg i turneringen. Fotbollen alltså 10-0, svensk ledning. I paus så gästade Kosovare Aslani, den skadade svenska landslagsspelaren, Sveriges Televisions studio och sa så här om hur det går med hennes rehabilitering.
11: Jo, men jag mår bra. Reven går åt rätt håll och jag är 6 månader efter operation på fredag, så det har gått åt rätt håll hela tiden, så det känns bra i kroppen, så man får bara ta det steg för steg hela tiden. Jag ställer höga krav på mig själv i rehaben och på mitt team runt mig, och det är samma skalle som man har på planen, exakt samma som jag har under rehaben.
4: Kosovare Aslani som tillsammans med 10 000 andra har fått se Sverige göra 10-0 mot Litauen. Det är inte många landskamper som kommer upp i de här siffrorna. Nu är det totalt 15-0 i det här dubbelmötet, och det är såklart klart sedan länge. Kosovare Aslani, en av flera skadespelare som vi har sett. Även Johanna Rytting-Kaneryd har vi ju sett skymta. Hon var ju nere på planen till och med iklädd landslagskläder. Även Rolfe, hon är inte skadad utan hon väntar ju barn, har även skymtat på läktaren här. Så de är flera icke-disponibla spelare som är här och stöttar sina lagkamrater i landslaget. Vi kan ju till och med börja blicka framåt. Vi ska säga det, att det var Amanda Ilestedt som gjorde sitt andra mål till 10-0. En mittback på en knapp halvlek som har gjort dubbla mål. Det är inte helt dumt.
5: Nej, jättebra. Ytterligare en gång ner med huvudet. Hon touchar den när ett inlägg kommer. Hon är superfarlig i motståndarnas straffområde.
4: Starkt facit, starkt målfacit för att vara mittback. 15 gjorda mål i landslaget på 84 landskamper, kvällens inräknad. Vi börjar blicka framåt nu mot det som väntar i månadsskiftet november-december. Det avgörande playoffsteget mot antingen Skottland eller Tjeckien. Förutsättningarna där är att Skottland har 2-0 med sig efter borta seger mot Tjeckien. Spelar nu på hemmaplan mot tjeckiskorna. Det är 25 minuter spelat, 1-1 i den matchen. Så samma differens gäller och lutar alltså mot Skottland. Om vi kollar igenom de här båda motstånden och det som väntar för Sverige. Om vi börjar med Skottland, det mest troliga. Det är ett motstånd som du tänker vad då kring, Johan Hernander?
5: Nej, som är det bättre utav dem. Nu är det fortfarande, skulle Tjeckien få in ett 2-1 mål här, och då lever den ju verkligen den matchen. Man tänker på att Tjeckien i första mötet fick en utvisare också, så man spelade en liten del utav matchen med en utvisare som gjorde att Skottland kunde vinna den matchen. Men Skottland, det är många spelare som spelar i England som är otroligt duktiga. Sverige har ju haft problem med lag i från de brittiska öarna innan kval mot Wales, kommer man ihåg, där man inte fick med sig så himla bra resultat. Så att den är tuff. Sen så måste jag säga också ett Tjeckien som jag inte kan lika bra, så att jag vågar inte gå in och hålla på och killgissa där.
4: Landslag lite mer på uppgång. Vi har ju inte sett dem jättemånga år på samma scen som Sverige och lag som Sverige brukar möta.
5: Nej, så är det verkligen. Men, och det hade man ju säkert koll. Man kollar ju upp lite mer när man kommer närmare, för att Sverige ska egentligen vinna mot de här båda motståndarna, även om det blir otroligt mycket tuffare matcher än vad de har bjudits på de här två matcherna mot Litauen.
4: Du är inne på något intressant där kring de brittiska öarna och motstånden därifrån. Vad är det som kännetecknar deras typ av spel som är lite tufft för Sverige att möta?
5: Nej, men alltså, de går ju verkligen in i situationer, och plus att de har ett högt tempo i sig. Det påminner lite, vi har ju många av de svenska landslagsspelarna som spelar i England också. Så det är ju både positivt, för då har de också ett tempo i som klarar av. Det som är, det blir ju att det blir en lite mer öppen match kanske. De faller inte hem lika mycket så som ett Litauen gör, men ändå så jag stoppar upp, för det var ett bra skott av Ilestedt som är sugen på att göra hattrick i den här matchen. Men så att det är alltid svårt att möta lag därifrån, för de ger sig aldrig, och plus också att de kan helt enkelt arbeta ner motståndarna på ett sätt där de ligger i högt tempo.
4: Skottland just nu i slagläge för att möta Sverige i det avgörande playoffsteget. Sverige som har 15-0 totalt mot Litauen, 10-0 i matchen. Angeldal vill också bli målskytt ur ett sätt utanför. när hon drar till utanför straffområdet, Filippa Angeldal, en av inhopparna i den här matchen. Ser man till målskyttet så är det just den här Blackstenius på tre som sticker ut rent målmässigt. En väldigt forwardslik match, om man får säga så. Hon syns i målprotokollet men har inte synts jättemycket på planen och i spelet, som du var inne på tidigare.
5: Nej, sen så tycker jag att hon har kommit in lite mer. Sen Skröder har satt sig på bänken så har hon varit lite mer involverad i spelet. För Skröder har varit den som har droppat ut lite på kanterna. Och då har Blackstenius varit tvungen att vara central och kanske... Där inne får man inte lika mycket passningar, men det är gott att se att hon tar vara på de chanser hon får.
4: Och här är en ny möjlighet för Sverige in i offensivt straffområde. Det är Winberg som avslutar, men målvakten i Litauen räddar där. Det var ju inte på något sätt och vis ett fenomenalt VM-kval för svensk del. Offensiven var trög och seg, och att man får igång målskyttet så här, om än mot ett svagt motstånd som du varit inne på. Hur viktigt betyder det? Många målskyttar, Skröder har öppnat målkontot, Blackstenius gör hattrick, Ilestedt nickar in bollar som om det vore VM-23 igen. Det är väldigt mycket positivt framåt.
5: Ja, men det är det. Och det är skönt att ta med sig också efter att ha inte levererat på en bra nivå. Men också, man får ta med sig att det är ett sämre motstånd, så att det blir ju en helt annan test när man möter nästa motståndare. Men självklart så vill man ta med det positiva. Jag tycker det har hittat mycket bra i kombinationsspelet mellan spelare. Jag tänker på en Felicia Skröder tillsammans med Anmegård. Där tycker man att det klickar jättebra. Jag tycker också att mittfältet har funkat bra, hur de har samlat upp bollar, hur de har levererat ut dem på kanterna, där inläggarna har varit väldigt bra. Man har tagit vara på det som man pratade inför matchen. Tony Gustafsson sa det, vi måste bli bättre på de fasta situationerna och ta vara på.
4: Och det är så nära att även EJ blir målskytt där nära pausen. Nicken utsida nätet, EJ som får pannan på den, men 10-0 alltjämt i matchen.
5: Ja, där man tar både frisparkar och hörn och tar vara på det, och inte bara att man vinner eller gör mål efter man har haft den typen av chanser, och att man fortsätter med pressen högt upp, och det kan man göra när man möter ett sämre motstånd. Och att man helt enkelt, när man får chanserna, man trycker in den. Det har vi sett förut, landskamper där de har haft 100-procentiga chanser, men där man skjuter utanför, över och på målvakt.
4: Vi närmar oss slutminut ordinarie tid i den här landskampen där Sverige har säkrat spel vidare i VM-playoffet. Avgörande steget väntar i november-december. Då avgörs det om Sverige tar sig till VM i Brasilien nästa sommar eller inte.
0: Från nationalarenan i Solna ska Sportextra nu till Östergötland, och vi säger ett stort och varmt välkomna tillbaka.
10: Ja, för nu har Norrköping gjort 4-0 i Superettan-mötet mot GIF Sundsvall. Det är rutinerade Kristoffer Totte Nyman som gör sitt 18:e mål den här säsongen i den 88:e matchminuten, och ni kan väl höra publiken. Ja, den enorma publikfavoriten, det är Norrköping alltså, efter mardrömsfjolåret där man ju rasade ihop fullständigt på hösten och via kvalspel åkte ur mot Örgryte och lämnade den svenska finrummet vad gäller fotboll på här sidan, och fick ju då med en återstart börja om inom någon form i Superettan. Man började lite halvknackigt även den här säsongen, förutom en storseger i premiären så hade man sedan en tuff april, men därefter så har det varit en rejäl uppvisning för Norrköping den här säsongen, och det är mycket en sån spelare som Kristoffer Totte Nyman som med sina 34 år och den här bryska, enorma, kraftfulla spelstilen, han har ju vräkt in mål i Allsvenskan genom tiderna, verkligen tagit den där Norrköpingsfanan och någonstans stakat ut en riktning, en väg, och nog varit enormt viktig för detta Norrköping som nu är ett återtåg med, det återstår ändå 4 omgångar av den här Superettan-säsongen, men lagen som är bakom kommer inte att ha någonting att komma i fatt, utan med omgångar kvar att spela så kommer det alltså bli klart här ikväll att Norrköping åter är ett allsvenskt lag. Sen är det inte klart om man blir etta eller tvåa, det svaret får vi lite senare här under den här fotbollshösten. Norrköping idag, kan de göra fler mål framåt? Totte Nyman alltid engagerad, nu får han inte den där bollen att spelas fram till lagkompis i djupled, utan istället så är det bollen som rullas ner hela vägen ner till målvakten i Peking, Theo Krantz, som också har varit en del av det här Norrköping som har flugit fram. Unge Theo Krantz, 20 år, har fått chansen att sista målet. Står där i sin rosa utstyrsel mellan stolparna och levererar 13 nollor. Det kan bli fler, det kan bli den 14:e här ikväll, för det är inte så många minuter kvar. För Norrköping fortsätter bara dominera och ha totalkontroll, och nu är det inte många minuter kvar innan det är dags att fira allsvenskt jubel i Östergötland den här kvällen. Norrköping leder med 4-0 mot Sundsvall. Det är snart spelat 90. Snart är Norrköping åter allsvenskt.
4: Och här får ni slutsignalen ifrån nationalarenan. De svenska fotbollsdamerna har besegrat Litauen med 10 extremt klara noll i det här VM-playoff-semifinalen. Totalt 15-0 över två möten. Det var inget snack som helst om saken, som expert Johan Elmander har varit inne på. I det svenska laget, är det någon du vill lyfta fram extra mycket den här kvällen? Du har fått se väldigt många svenska spelare.
5: Ja, jag tycker att det är många svenska spelare som man ska lyfta fram. Men framförallt tycker jag helheten, att man hela tiden har koncentrationen och går framåt. Jag tycker fortfarande det är roligt att se det här samarbetet mellan Felicia Skröder och Angård. Sen ser jag också roligt att Nathalie Björn är tillbaka, gör mål och att hon spelar. Ilestedt kommer in och knoppar in några bollar. Men det finns så mycket positivt, även om det är ett dåligt motstånd möter, så är det bara positiva vindar.
4: Det känns väldigt lovande framåt att vi har fått tillbaka två mittbackar i det svenska landslaget i form av Amanda Ilestedt, som var borta en längre period efter att ha fått barn, och Nathalie Björn, som var borta en längre period på grund av skada, tillsammans med då de två yngre mittbacksförmågorna som har kommit in och har skolats in ordentligt nu. Bella Andersson som har spelat och Elma Juntila Nelhage som inte riktigt har varit med i den här samlingen på grund av skada. Vi återkommer om det var lider, men det händer grejer på annat håll i vårt avlånga land.
10: Här är Norrköping i det avlånga landet Sverige, där hemmalaget Peking alldeles strax kommer bli åter ett herrallsvenskt lag i fotboll. Man leder 4-0 mot GIF Sundsvall och kommer säkra de här 3 poängen som stod på spel, som krävdes, som var ett måste för att Norrköping skulle säkra den där allsvenska biljetten den här kvällen. Och nu är det spel på tilläggstid, och frågan är hur mycket domare Rinon Hassini har valt att addera på det där matchuret. Det vet nog bara han själv och möjligtvis hans kollega lega fjärdedomare som höll upp den där skylten som ingen på idrottsparken lyckades identifiera hur många minuter det stod på. Spelar ingen roll i alla fall. Norrköping fortsätter att trilla boll i backlinjen och går väl nu bara i väntans tider, och man får ju känslan naturligtvis från hemmapubliken vad det här betyder. Norrköping med de där alla SM-tecknen, där det första kom 1943, det senaste 2015. Så är det ju en enorm förankring vad gäller fotboll i den här staden, och känslan säkert för dem att återigen vara ett av de där 16 främsta lagen i herrallsvenskan till nästa säsong betyder nog något enormt. Där Norrköping tycks vara sugna på mer redan den här kvällen. Anfallsspelet nu på högerkanten in i straffområdet, kan man pegga upp den till Brönner och bli tvåmålsskytt. Han får inte chans, istället Tim Pritsa som skjuter på en täckande försvarare, tyckte Tim Pritsa själv, men det tyckte inte domaren, och istället så blir det inspark för Giffarna Sundsvall. Frågan är hur mycket Rinon Hassini har valt att addera. Där det har varit spekulationer inför också på, kommer hemmapubliken att vilja storma planen? Vill man in på planen att fira tillsammans med spelare och publik och med varandra och allt möjligt? Och det ser väl ut som att en kortsideläktare i alla fall, där Norrköpingspubliken står, kurvan Nordal som det kallas, så ses det väl så ut att det blir någonting i den stilen att vänta i alla fall. Vi får väl se, återkomma. Fortfarande spel i alla fall på vänsterkanten nu i ledning 4-0 för Norrköping mot GIF Sundsvall. Och det känns som att både Sundsvall och Norrköping väntar på att matchen ska vara över. Och där är det klart. IFK Norrköping, deras väntan var 318 dagar. Den 29 november förra året åkte man ur allsvenskan. Nu är man tillbaka. Man besegrar GIF Sundsvall hemma med solklara 4-0. Och med 4 omgångar kvar av den här fotbollshösten i Superettan, så är det ändå klart att Norrköping är åter i svenskt fotbollsfinrum. Och nu firas det rejält på inneplan bland supportrar som kramar om de vitblåa hjältarna. Det här betyder mycket för staden Norrköping, för fotbollens Östergötland och allt vad fotbollen i det här området betyder. Norrköping är tillbaka i svensk fotbolls finrum, och jag ser en känslosam Kristoffer Totte Nyman på inneplan. Det här betyder mycket för honom. Norrköping är tillbaka i allsvenskan efter en rejäl kross mot Sundsvall på hemmaplan.
0: Pontus Lind säger det direkt från Norrköping. Han ska nu fatta sin intervjuväska, rusa ner till de överlyckliga spelarna, kanske träffa supportrar, fånga känslor och dramatik och glädje och allt annat från idrottsparken i Norrköping. Vi ser bilder därifrån, vi ser blåvita flaggor som vajar i segerrusiga händer, vi ser bengaler som tänds, vi ser hur mycket, kolla Per, det är hur mycket folk som helst på inneplan. Det blir svårt att hitta några spelare och intervjua där, men en härlig uppgift såklart ändå. De vann till slut med 4-0 IFK Norrköping mot GIF Sundsvall. Och IFK Norrköping spelar herrallsvensk fotboll nästa säsong. Sverige-Litauen, den matchen, ja, du vill lägga till?
1: Nej, tar du det resultatet först ska jag komplettera det alldeles strax.
0: Sverige-Litauen slutade 10-0 idag i damernas kval mot VM i Brasilien. Nästa år sammanlagt vann Sverige med 15-0 mot Litauen och går nu mot ett avgörande möte i två stycken matcher, en på hemmaplan och en på bortaplan mot antingen Skottland eller Tjeckien.
1: Mm, och där har vi ju tagit för givet att det skulle bli Skottland, länge och väl.
0: Ja.
1: Nu har Tjeckien tagit ledningen på
0: bortaplan,
1: St. Mirren Park i Paisley, och leder med 2-1, vilket betyder att det står 3-2, så vi kanske inte ska vara lika säkra på det där med Skottland som vi har varit innan.
0: Nej, skotskorna vann ju den första matchen i Tjeckien med 2-0 och Tjeckien leder nu returmötet med 2-1. Så himla dramatiskt.
1: Jo, 9 minuter spelade.
0: Ännu inte paus alltså i den matchen där. Vi återkommer i det ärendet och vi återkommer också såklart i Pontus Lind jagar röster ifrån Norrköping, och dit återkommer vi redan nu. Hur går det, Pontus?
10: Han sprang ifrån mig Totte Nyman. Han ville ut och fira med publiken. Jag återkommer. Han hade det snabbaste löpsteget. Han hade snabbaste löpsteget han haft den här kvällen och ändå gjort 2 mål.
0: Och då sprang han ifrån dig.
10: Sprang ifrån mig. Jag återkommer härifrån med glada Norrköpings röster.
0: Men du, Pontus, berätta vad du har runt dig.
10: Ja, det är svårt att räkna, tämligen omöjligt på den här inneplan i alla fall. Norrköping, det var ju en fråga liksom inför den här säsongen. Det finns ju liksom otaliga exempel på storklubbar som åkt ur allsvenskan, som fått strul i superettan, som kanske till och med rasat ner i division 1. Och det blev ju ett prov det här naturligtvis för Norrköping, att hur skulle man lyckas någonstans omfamna det faktum, vare sig man ville eller inte, att spela i superettan. Och med det här resultatet så gick det ju strålande. Jag vet inte om det är någonstans den känslan också som mynnar ut den här kvällen, att det betyder mer än bara att gå tillbaka. Det betyder också någonstans att upprätthålla en form av fotbollsheder i Norrköping kanske. Så ja, nej, det är nog en känslosam kväll för alla vitblåa den här kvällen.
0: Och du får jaga vidare efter röster som ska beskriva detta såklart. Varmt välkommen tillbaka till Sportextra-miljön, där vi i övrigt jonglerar storheter som Sarit Monastirski, Karlavagnens programledare, som strax är redo vid en mikrofon för att berätta om vad Karlavagnen ska handla om så småningom här i P4. Vi har Johan Hellström, Ekots nyhetsförmedlare, som står redo vid en annan mikrofon. Och så har vi Per Karl som står beredd vid en fjärde mikrofon. Vad tänker du på, Per?
1: Jag håller på att just nu, ja, ur det referat som vi hörde från Pontus Lind alldeles nyligen, klippa ur slutsignalen.
0: Just
1: från
0: det,
1: matchen när Norrköping gick upp till Allsvenskan. Och bara för att jag gör det så hör jag inte vad du säger.
0: Jag förstår allt och ingen förstår något. Men i alla fall så vann Norrköping med 4-0 mot Sundsvall och är åter i herrarnas fotbollsallsvenska från och med nästa säsong. Och det är lite grann upp- och nervända världen både här och där. Vi vet också att Sverige har besegrat Litauen med 10-0, sammanlagt 15-0, vidare till avgörande kvalsteg mot damernas fotbolls-VM i Brasilien nästa år. I matchen som ska bestämma vilka Sverige ska möta i det där avgörande kvalsteget så leder Tjeckien med 2-1 borta mot Skottland när det då är mindre än 4 minuter kvar av den första halvleken. Skottskorna vann första mötet med 2-0, leder sammanlagt med 3-2. Sarit, vad ska ni hålla på med i Karlavagnen?
12: Vi ska hålla på med känslor i Karlavagnen.
0: Ni med?
12: Ja. Då brast det är rubriken.
0: Aha.
12: Och jag vill veta vad det var som hände när det brast. Det kan ju vara ett sportsammanhang faktiskt. Yeah.
0: Kan det vara?
12: Har det hänt dig i direktsändning kanske?
0: Att jag har brustit? Ja, det har du gjort. Det är ju en del av det charmfulla med mitt jobb.
12: Ja.
0: Att det får brista faktiskt. Det gör ingenting. Det har också brustit, ifall du vill att jag ska fortsätta att tvinna temat, så har det brustit i trafiken ganska ofta för mig. Jag är den sortens människa. Däremot har det aldrig brustit när jag har öppnat julklappar eller andra presenter. Jag har aldrig blivit så besviken då, eller så glad.
12: Nej, just det. Då kan du hålla pokerface, menar du?
0: Ja, då kan jag gå vidare.
12: Det brast, du som lyssnar. När brast det för dig? Vad var det som hände? Ring oss gärna och berätta. 020 22 10 30. Är vårt telefonnummer.
0: Tar ni emot alla berättelser?
12: Det gör vi ju. Och sen väljer vi ut de som kommer med i själva vagnen sen.
0: Mm.
12: Du vet ju hur det går till, Christian.
0: Ja, visst vet jag det. Vad var telefonnumret nu då?
12: 020 22 10 30.
0: Lycka till med start 21.40. Det är om 42 minuter det. Nu ser du glad och fryntlig ut, Per.
1: Ja, nu har jag ju inte lyssnat på andra saker på en stund utan hört konversationen som förekommer i studion.
0: Mm.
1: Så att nu är jag uppe på banan igen. Vi ska säga, Sverige var ju med 10-0 mot Litauen. Därmed var Sverige näst bäst på att ösa in mål under kvällens kvalmatcher till VM i fotboll på damsidan. Norge gjorde bara 6 mål. De var med 6-0 mot Rumänien, totalt 8-0.
0: Mm.
1: Vad har vi mer som vi inte har sagt? Champions League-fotbollen kanske på här sidan. Sporting Portugal vann borta mot Lens med 2-0. Mm. Och Shaba, som vi kom fram till att de var från Baku, vann med 2-0 mot Slavia Prag.
0: Mm.
1: Det är de matcherna som är spelade. De andra börjar klockan 9. Det är 2 minuter till dess.
0: Det är ju det. Och nu är det möjligtvis inte ens några sekunder kvar till dess att vi hör glada Norrköpings röster apropå avancemanget till Allsvenskan. Eller hur går det för dig, Pontus?
10: Ja, stångas på för fullt hem att ta mig fram i världen här. Theo Kranz, målvakt i Norrköping. Ja, grattis till det här allsvenska avancemanget.
13: Stort tack, stort tack.
10: Vad rör sig innanför i den där hjärnan just nu?
13: Jag vet inte. Allting egentligen. Alltså, alla supportrar som har varit oss sen dag ett när vi åkte ur. Alltså, man ser, alltså, vi är 12 000 här idag och alla stöttar oss för att vi ska komma upp igen. Och nu står vi här med och ska spela allsvenskan nästa år. Det är otroligt.
10: Med all respekt, du hade en ganska anonym påverkan förra säsongen då ni åkte ur allsvenskan. Berätta om den här återstarten. Du har ju radat upp hållna nollor. Berätta, hur har året varit?
13: Upp och ner. Jag är ung och jag har fått väldigt, väldigt mycket förtroende. Så det har varit en berg- och dalbana mentalt, men hela laget, hela staben, hela klubben har trott på mig sedan dag ett. Ja, vi står här med flera nollor och vi ska spela allsvenskan nästa år, så det är en grym känsla.
10: Har man älskat den här stunden eller har man någonstans också haft en skräckblandad förtjusning?
13: Förlåt?
10: Har man älskat den här stunden, den här säsongen, eller har det någonstans också varit en press jobbigt för er?
13: Nej, jag tror bara den har varit bra för klubben egentligen. Alltså, det är klart det är aldrig bra att åka ur allsvenskan, men kärleken som jag har hittat i fotbollen igen, det med alla supportrar och hur vi vill spela det. Jag tror bara det var bra och nu står vi här och ska spela allsvenskan nästa år igen. Så en grym känsla.
10: Ja, vad tänker du när vi tittar ut här? Det är ju fullt med folk, fler än vad som var för ett par minuter. Känner ni spelade på den gräsmattan eller vad tänker du?
13: Nej, men den här säsongen har varit för dem. Alltså, vi svek dem förra året när vi åkte ur och nu har vi spelat bara för dem och för klubben. Så att de står här och firar med oss, det är en grym känsla.
10: Theo Kranz, allsvensk målvakt på riktigt. Hur smakar det där?
13: Underbart.
10: Hur firar du ikväll då?
13: Det får vi se. Vi får se vad de tillåter oss. Det är match nästa tisdag igen, så vi får se. Men nu jävlar, nu ska vi fira med alla supportrar.
10: Grattis.
13: Stort tack. Yes!
0: 4-0 till Norrköping mot Sundsvall. Allsvenskan, här kommer Norrköping från och med nästa säsong igen då. I damernas VM-kval i fotboll, Sverige-Litauen 10-0, sammanlagt 15-0. Och Sverige vidare till det avgörande kvalsteget mot VM i Brasilien nästa år. Vilka ska de möta där då i månadsskiftet november-december? Ja, så det är inte klart ännu. Skottland leder sammanlagt med 3-2 mot Tjeckien. Det är paus i kvällens möte nationerna emellan. Tjeckien leder det med 2-1. Det är långt ifrån avgjort ifall det blir Skottland eller Tjeckien som Sverige får möta där. Strax fler röster, intryck, sinnesrörelser och annat studs i sporttexten. Här är P4. Före det, senaste nytt från Ekot, Johan Hellström.
14: nämndemän som själva begår brott eller gör lämpliga, olämpliga inlägg i sociala medier skadar domstolarnas trovärdighet. Och enligt en granskning som Riksrevisionen gjort så bedömer en tredjedel av domstolarna att det här sker. Linnea Olander är projektledare för granskningen.
15: Ja, men det handlar ju ytterst om att förtroendet för rättsväsendet och dömandet kan påverkas negativt.
16: Domstolar beskriver bland annat bristande uppmärksamhet hos nämndemän i rättssalen, jävsituationer och olämpliga uttalanden. Det handlar också om att nämndemän själva begått brott under samma period som de suttit och dömt andra, något som P1s Kaliber avslöjade i augusti. Och enligt Linnea Olander finns förmodligen ett stort mörkertal där det oftast krävs avslöjande i media eller att nämndemän lånas ut till en annan domstol för att det ska upptäckas.
14: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Flera hundra män misstänks ha köpt sex av samma kvinna i Järfälla, rapporterar Mitt i. Simon Häggström som är inspektör vid Stockholmspolisen säger till P4 Stockholm att han bedömer att det rör sig om uppemot 400 enskilda män. Flera ärenden har gått vidare till åklagare. Ett passagerarplan med tyska turister skickade av misstag ut ett larm om att det var kapad på sin väg från Korfu till Nürnberg, rapporterar AFP. Kroatien och Tyskland skickade upp stridsflyg för att eskortera planet och Nürnbergs flygplats stängdes tillfälligt. Men efter landningen så konstaterades att det rörde sig om ett misstag.
0: Detta är Sportextra i P4 med nu med ryckande färska kommentarer från nationalarenan i Solna efter Sverige-Litauen 10-0.
17: Jag står här med förbundskaptenen Tony Gustafsson. Ja, det blir stor seger för Sverige. Näst största faktiskt för damlandslaget någonsin. Ja, hur nöjd är du?
18: Ja, men framförallt så är jag stolt över spelarnas professionalism ikväll. Jag har varit med så pass länge och vet att när man har vunnit med 5-0 i första matchen så kan det lätt bli att man blir lite bekväm. Men från första minuten idag till sista så är spelarna oerhört disciplinerade och koncentrerade och proffsiga. Och det är jag väldigt stolt över.
17: Vi pratade mycket inför matchen att ni hade tränat på fasta situationer. Det blev en hel del mål på fasta situationer.
18: Ja, 6 stycken om vi räknar med andra bollarna på fasta. Och det, vi har fått lite mer tid nu. Det var en kort samling. Vi hann bara träna 2 dagar inför första matchen. Men nu hade vi 2 dagar till då vi fick nöta lite. Koncentrationen var bra. Servarna var bra. Men framförallt attityden i och runt omkring boxen. Att vilja vara först på bollarna var väldigt mycket bättre idag.
17: Och sen var du nyfiken på samarbetet där Skröder Blackstenius på topp. Vad säger du nu med facit i hand?
18: Spännande. Mycket spännande när båda får spela i sina bästa positioner och skapa ytor åt varandra. Och jobbet för en backlinje att ha 2 så pass rörliga och skickliga forwards som ständigt är i rörelse. De läser av varandra på ett bra sätt tycker jag. Och sen lägg där till då att du lägger spelare runt dem som är duktiga på att läsa deras löpningar också. Spela in dem i djupled och inspel och inlägg. Som för övrigt jag tycker var lite bättre idag än förra matchen. Förra matchen fastnade väldigt mycket bollar i backlinjen. Men idag hade vi betydligt bättre kvalitet på sista passningen.
17: Vår expert Johan Elmander tyckte ändå att Blackstenius gör 3 mål men inte så involverad i spelet ändå. Hon blev mer involverad när Skröder gick ut. Fick ändå ut det samspelet och hade hoppats på mellan dem?
18: Ja, men man vet också av erfarenhet att det blir ett tålmodigt spel för forwards. När det är så oerhört kompakt och lite ytor runt straffområdet så handlar det mer kanske om att inte vara med i speluppbyggnaden så mycket men att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Och är det någon som vet det så är Elmander, för han är expert att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Så att, det var väl kanske en liten Elmander-prestation från Stina idag då.
17: Och nu väntar då en helt avgörande playoff mot Skottland eller Tjeckien just nu. Så fortfarande övertag för Skottland, men Tjeckien leder dagens match med 2-1 just nu. Så att det är lite spännande där. Du är lite förvånad. Du trodde att Skottland skulle ta det där?
18: Nej, men jag har inte hunnit sett. Jag var förvånad mest för att jag inte hunnit sett matchen. Så att just nu är jag bara inne här i mitt huvud med den här matchen och njuter av den känslan. Men,
17: du måste paus där.
18: Ja, då får vi titta med spänning hur den slutar så vi vet vilka vi möter. Och sen ifrån och med imorgon börjar förberedelserna. Men ikväll ska vi njuta.
17: Men hur dåliga var Litauen? Måste jag ändå kanske fråga det också.
18: Nej, men med all respekt så jag pratade med tränaren både där och här. Så de förutsättningar de har att jobba stenhårt och titta vad de har gjort i gruppspelet för att ta sig till den här playoffen är beundransvärt. Men sen här matchen är aldrig lätt. Och på bortaplan såg vi när de håller i en halvtimme hur svårt de är att göra mål på. Nu fick vi hål på dem tidigare och då blir det betydligt lättare för oss i en sån här match. Så att all heder till deras inställning och attityd.
17: Hur skönt är det att få med sig det här självförtroendet inför en match då mot Skottland eller Tjeckien?
18: Det är klart att det är jättebra, men vi ska inte överskatta den här segern på något sätt. Men det vi ska utvärdera det är vad är det vi gör bra och vad är det vi ska ta med oss fram till ett avgörande kval. Och det vi framförallt ska ta med oss är att det här har varit en grupp som från dag ett har verkligen gjort det här tillsammans. Det har varit en harmoni och en sammanhållning och en beslutsamhet som ligger till grund för det här. Man kan prata om fasta situationer, vi kan prata om taktik och annat. Men i grund och botten när du spelar playoff och avgörande matcher måste du göra det tillsammans. Så det har verkligen tjejerna gjort.
17: Tack så mycket.
5: Tackar.
0: Tony Gustafsson, förbundskapten för damlandslaget efter 10-0 mot Litauen, till Andreas Lundin i Superettan i fotboll. Norrköping, Sundsvall 4-0. Norrköping åter i herrallsvenskan till nästa säsong. Kristoffer Totte Nyman, två mål och två målgivande passningar för Norrköping idag. Här är han.
10: Ja, Kristoffer Totte Nyman, avancemang till allsvenskan. Berätta, hur känns det?
19: Nej, det är klart. Det är svårt att sätta ord på det just nu, men det är helt underbart, fantastiskt. Men det kommer landa lite mer snart, tror jag. Men just nu får man bara njuta.
10: Om vi någonstans tillåter oss att backa bandet lite. Du var ju med för ett år sedan när ni åkte ur allsvenskan i det där kvalet mot Örgryte. När du jämför med det här, vart landar du då känslomässigt?
19: Nej, det är klart att går man ett år tillbaka, det är andra bilder här från planen, men i det hela så är det inget man tänker på just nu. Fokuset just nu är att vi har gått upp, vi får fira och njuta lite, sen har vi målet att sikta högre än så och kunna vinna Superettan också.
10: Berätta om din liksom inverkan på det här laget. Du har ju vräkt din mål och fortsätter även så här idag. Din betydelse, vad skulle du säga?
19: Nej, svårt för mig att så säga. Jag försöker vara samma person, försöker kunna bidra på det sättet jag kan liksom. Men det är klart att vi har klaffat väldigt bra i år med tränare och ledning och spelare och allt vad det innebär, så det har känts bra hela året egentligen, så det är bara fortsätta på det.
10: När du försökte måla upp någon målbild inför den här säsongen, kändes det helt självklart att ni skulle lösa det inför?
19: Nej, alltså, vi var ju ödmjuka till den här matchen. Och vi visste att verkligheten var att vi går upp om vi vinner, men i stora hela så är det 3 poäng att spela om. Och jag tycker vi visade att vi är ödmjuka uppgiften och gör en bra match oavsett.
10: Du är ju extremt omtyckt här, Kristoffer Totte Nyman. Det märker man, många vill krama om dig. Vad säger du till supportrarna som har stöttat er hela säsongen och var med om bedrövelsen här i fjol?
19: Nej, det är fantastiskt stöd vi har haft hela året. Egentligen varje bortamatch egentligen har varit som en hemmamatch. Så det har varit fantastiskt stöd hela året. Och man märker ju här idag vilket otroligt stöd det är också. Så det är bara stort. Hej Selin. Det är bara stort och det är bra själv. Det är bara tack och ta emot verkligen.
10: Man ska inte prata om någon ålder sådär. Till sist bara, håller kroppen för allsvenskan nu då? Hur känns det?
19: Jag har inte spelat allsvenskan på ett år, så vi får se.
10: Vad tror du då?
19: Det får vi framtiden utvisa.
10: Tack.
19: Tack.
0: Kristoffer Totte Nyman till reporter Pontus Lind. För IFK Norrköping är åter i herrarnas fotbollsallsvenska efter 4-0 mot GIF Sundsvall idag. Det var i den 26:e omgången det av de 30 som ska spelas innan Superettan i fotboll, landets näst högsta serie på herrsidan i fotboll, är färdigspelad. Det återstår en hel del där. Vi vet ju till exempel ännu inte ifall Norrköping kommer etta eller tvåa till slut. Men det spelar ju ingen roll, för det är ju de två bästa lagen som går upp till herrarnas fotbollsallsvenska. I damernas VM-kval i fotboll, färdigspelat Sverige-Litauen 10-0. Sverige är klart för avgörande kvalsteg i hemma- och bortamatch månadsskiftet november-december mot antingen Skottland eller Tjeckien. I paus där i den avgörande matchen de emellan så leder Tjeckien med 2-1 borta mot Skottland. Sammanlagt leder skotskorna med 3-2. Mycket spännande fotboll kvar med andra ord. Det är det ju nästan alltid. Sportextra har också mycket spännande pingis kvar. Om en liten stund är vi hos Patrik Ljunggren vid EM i Slovenien. Före det något så sällsynt i kvällens show som musik.

0: Liamo i Sportextra för oss tillbaka till nationalarenan i Solna. Anna Lundqvist, du står här och ser väldigt nöjd ut efter Sveriges 10-0-seger mot Litauen. Berätta om dina känslor.
1: Absolut, väldigt skön vinst. Bra att vi håller nollan också, gör mycket mål. Så att, det finns mycket saker vi tar med oss till nästa omgång.
0: Du gör ju ett mål också, ditt andra landslagsmål. Det var inte en dålig balja.
1: Nej, det var fint att sätta den. Kände att jag hade ganska mycket tid där och vände upp i straffområdet, så att det var skönt att det blev en bra träff också.
0: Det är det snyggaste målet du gjort, eller?
1: Ja, kan nog vara det faktiskt.
0: Och då i den här nya rollen också på mittfältet, det kanske hamnar lite mer sådana

0: svenska ligan, så att det är några vi känner till. Men vi får se som sagt.
1: Med tanke på det Litauen vi fick se idag, hur mycket tuffare är, med tanke på att du möter mycket av de skotska spelarna i ligan, hur mycket tuffare skulle det vara att möta Skottland i nästa steg då?
0: Jo, det kommer absolut bli en rejäl nivåhöjning på den matchen. Och det finns som sagt mycket vi ska ta med oss från de här matcherna, men också mycket vi måste kolla på och göra bättre. Vi vet att det är en del misstag och bolltapp, så att om vi inte kollar på det, så blir vi nog straffade ännu mer mot ett bättre motstånd.
1: Men hur skönt är det att ha med sig det här självförtroendet då, inför det avgörande playoff-matcherna och sen då VM som väntar om ni vinner det dubbelmötet?
0: Jo, men väldigt skönt. Det är mycket att bygga på.
1: Tack så mycket, Anna.
2: Tack. Radiosporten med bordtennis.
3: Som spelas i kvällningen i Ljubljana, huvudstaden i Slovenien. Och det har ju varit en fantastisk svensk dag så här långt. Den är inte slut än, för just nu spelas den sista svenskmatchen. Det är Christian Karlsson tillsammans med Anton Kjellberg i dubbelturneringen på herrsidan. Det handlar om den första omgången. Man möter ett spanskt par, ska jag säga. Diego Lillo och Rafael Las Heras. Och det här är en enkel match så här långt för det svenska rutinerade pingispelarna, som vann första set 11-5, andra 11-4 och har en tydlig ledning 4-2 långt bort. Och jag är väldigt tacksam för att det är en väldigt stor resultattavla, för den där matchen spelas obegripligt långt ifrån där jag sitter. I den här mäktiga stora arenan sitter jag längst uppe i ett hörn vid takstolarna i princip, och längst borta i andra hörnet utan några tv-skärmar jag kan titta på eller annat, så ser jag två rödklädda spelare, spanjorerna mot de blåklädda svenskarna, och resultattavlan där bak talar om att det står 5-2 just nu till Karlsson och Kjellberg. Och det här är ju riktigt, riktigt roligt, för att det vi inledde dagen med var ju att få reda på att Filippa Bergand och Elias Ranefur är klara för huvudturneringen i singel. Den sätter igång imorgon. Vi har ju stora förväntningar och förhoppningar där. Ingen svensk herrspelare har exempelvis vunnit ett EM-guld på 26 år. Peter Karlsson den senaste att vinna. Ska det bli den här gången? Kul att de är med också i den turneringen. Och ja, jag ska alldeles strax dra mer förutsättningar från dagen och blicka lite grann framåt.
1: Ja, Felicia Skröder, Sverige vinner med 10-0 mot Litauen. Två nya mål från din sida. Nu står du på 5 landslagsmål. Hur häftigt var det att spela den här matchen?
4: Nej, otroligt kul. Det är sådana här matcher man vill spela och kunna visa upp sig, skulle jag säga. Och bara, jag tycker vi gick in med matchen och att vi skulle njuta och visa vilket landslag vi är. Och jag tycker vi gör det väldigt bra. Och vi gick in med i samlingen med att vi skulle vara bra på fast också. Jag tycker vi får dit några bra chanser också. Och det är många målskyttar och det är otroligt kul. Och fina mål. Och jättekul.
1: Ja, många fina mål. Och dina två mål, vilket är du mest nöjd med?
4: Oj, det är jättesvårt. Väldigt fina bollar både från Anna och Smilla. Men nej, den är svår. Jag väljer båda.
1: Det är bra. Det var två snygga mål. Men berätta om samarbetet då med Stina Blackstenius. Du hade Evelyn Idje förra matchen, nu Blackstenius. Hur funkar det?
4: Nej, men jag tycker det funkar bra. Vi kombinerar bra och vi har bra kommunikation ute på planen. Det är kul att spela med henne. Ja. Hon är otroligt bra fotbollsspelare.
1: Och du gjorde en snygg assist, ett av hennes mål också.
4: Ja, exakt. Jag såg henne där.
1: Hur är det då att du gjorde dina första landslagsmål borta mot Litauen? Hur är det att göra ett landslagsmål på hemmaplan då?
4: Nej, men såklart. Det är en ära. Det är det jag går ut när jag går ut på planen. Och det är det jag vill göra när jag går ut på planen. Otroligt kul att få göra det på hemmaplan också.
1: Nu är det ett sista steg då för att ta sig till fotbolls-VM. Det är avgörande playoff mot antingen då Skottland eller Tjeckien. Det spelas, den matchen pågår just nu. Det är ganska jämnt, så att vi vet inte vilka det blir. Vilka hoppas du på?
4: Oj, hoppas på. Alltså det spelar egentligen ingen roll. Vårt mål är att komma till VM och vi kommer göra allt för att förbereda så bra som möjligt till nästa match. Vet du vad det står där?
1: Det står 2-1 till Tjeckien idag, men Skottland hade 2-0 från förra mötet, så att det är precis i början på andra halvlek.
4: Ja, nej. Det är en match där och vi får se vilka det blir.
1: Med tanke på Litauens insats här, finns det någon risk att ni blir lite väl självsäkra nu med 10-0 inför nästa möte mot Skottland då, eller Tjeckien?
4: Nej, det skulle jag verkligen inte säga. Vi är ödmjuka och vi gick in med matchen att bara fortsätta, och jag tycker vi visar det idag. Att bara fortsätta när vi

0: vinner med 10-0 här hemma. Och otroligt skönt. Och fint fans här också. Och det är bara att vi fortsätter. Och det stärker bara vårt självförtroende att vi kan göra, och att vi kan göra så många mål.
1: Tack så mycket, Felicia.
2: Felicia Skröder, målskytt idag igen i damlandslaget i fotboll när de besegrade Litauen idag igen. I fredags blev det 5-0 i Litauen, idag blev det 10-0 på hemmaplan nationalarenan i Solna. Sammanlagt 15-0 och Sverige med god fart till det avgörande kvalsteget mot damernas fotbolls-VM i Brasilien nästa år. Där möter de antingen Skottland eller Tjeckien i ett hemma- och bortamöte i månadsskiftet november-december. Tjeckien leder borta mot Skottland med 2-1. Det är spel i tredje minuten i den andra halvlek. Skottland vann första matchen med 2-0 och leder sammanlagt med knappa 3-2. Oj, vad det där blir spännande att följa och se vilka det Sverige ska få möta. Och spännande är det ju också i bordtennis-EM i Slovenien, Patrik. Hur går det för kamraterna Kjellberg och Karlsson där i dubbeln?
3: Ja, så gott jag kan se då på det långa avstånd jag har, så ser det ju bra ut. De har ju 2-0 i set, behöver vinna 3 set, leder 9-8. Men de har tappat några bollar, så det är en liten timeout som pågår där borta just nu. Och det jag mest ser från den, det är ju att man torkar sina svettiga handleder och ansikten där borta. Apropå det där i laget, så Christian Karlsson pratade jag ju med tidigare idag, som har väldigt ont i en armbåge. Och skälet till att han har ont, säger han själv, det är att han blev pappa i våras och har gått omkring med den lilla sonen alldeles för mycket i en dum vinkel, och sa då också i den intervjun att det där är vanligt hos småbarnsföräldrar att det blir på det sättet. Den där intervjun kan man ju höra i appen Sveriges Radio med Christian Karlsson. Jag ska försöka följa den här bollen som ska spelas nu, som kan ge Sverige matchbollen nu då, väldigt väldigt långt avstånd. Jag kommer inte se vad det är för skruv på bollen, men jag ser att Christian Karlsson slår serven där i alla fall. Attack direkt från motståndarna som tar en poäng, och så är det 9-9 i den där matchen. Ja, men nu ser jag ju att jag verkligen har helt fel här, för nu är det ju 10-8 till spanjorerna. Det var tydligen spanjorerna som ledde i det här sättet. Jag ber så jättemycket om ursäkt. Vi släpper den matchen tills vidare. Vi tror att Christian Karlsson och Anton Kjellberg kommer att vinna så småningom. De är solklara favoriter där. Och så bara summerar vi kort hur det är och vad som kommer. Så är det ju så att när det handlar om dem, det svenska dubbelparet Truls Mörgård och Elias Ranefur, så vann de sin match idag, är vidare och spelar åttondelsfinal imorgon. När det är mixed-turneringen så är det ju jättekul. Då är det ju Christian Karlsson tillsammans med Stina Kjellberg som imorgon har chansen att säkra Sveriges första medalj i det här mästerskapet. Stina Kjellberg har aldrig vunnit någon internationell medalj och har förhoppning om att hon ska få göra det imorgon. Eftersom det inte spelas någon bronsmatch, så räcker det att vinna kvartsfinalen. Där är förutsättningarna där. Sen är ju hon tillsammans med Filippa Bergand också vidare i dubbelturneringen till åttondelsfinal imorgon. Och det som händer imorgon annars är ju att själva huvudturneringen, det handlar om singelspelet, sätter igång imorgon. Alla svenska spelarna är igång. Det betyder Filippa Bergand, Stina Kjellberg, Christian Karlsson, Anton Kjellberg, Truls Mörgård och Elias Ranefur ska igång och spela pingis. Så att jag tänker flytta in i den här hallen tidigt imorgon bitti, och så kommer jag sitta här till solen har gått ner för länge sedan, och så kommer jag gå mina 15 minuter till mitt boende framåt småtimman eventuellt. Det är fortfarande spansk ledning förresten i den där matchen som jag inte ser riktigt. 11-10 nu till spanjorerna, men det är ju sköna 2-0 i set till Kjellberg och Karlsson.
2: Vilket avundsvärt liv du har i pingishallen, Patrik. Det låter som att du bor i förorten i Ljubljana.
3: Mm, precis så är det. Jag bor i ett litet lägenhetsboende där jag fick fixa min egen frukost. Och det var inte så dumt, för jag hittade mycket billiga, goda varor i butiken i närheten. Så att jag ser redan fram emot morgondagens frukost faktiskt. Och dessutom en sån här börek fylld med ost som jag kunde ha till lunch idag. Eftersom det inte finns något att äta här i närheten, så fick jag ändå i mig den där.
2: Du tänker en del på mat?
3: Egentligen hela tiden, till och med ibland när jag sover. Så att, men i vaket tillstånd så är det ungefär 90% av mina tankar som går dit.
2: Ja, och du utlovar svensk seger där, Kjellberg och Karlsson i herrdubben också? I
3: ja, fast de verkar ha svårt med de här spanjorerna just nu, för nu är det ju 12-11.
2: Men de har 2-0 i set.
3: De har 2-0 i set. Ja. Nu höll jag på att dra en småländsk gammal pappa vits här på slutet också. Du hör hur trött jag är. Min pappa sa alltid så här att en spanjor får man säga, men det låter inte lika bra att säga en spanskit.
2: Nej.
3: Det var inte ens roligt.
2: Nej, det var tur du inte drog den.
3: Nej.
2: I radio, det var ju skönt. Men vi återkommer i ärendet med resultatet.
3: 12 lika nu.
2: Nu är det 12 lika, ja. Vi behöver inte följa det millimeter noga. Vi går vidare istället till Sportextra och konstaterar att vi är på vägen i fotbollssammanhanget. Det har ju varit mycket fotboll ikväll i Superettan i fotboll. Norrköping 4-0 mot GIF Sundsvall. Norrköping därmed klart för spel i Allsvenskan nästa säsong. Vi har hört jublande röster ifrån idrottsparken. Till exempel lyckoskytten Kristoffer Nyman, skyttekungen Totte. 2 mål och 2 målgivande passningar idag. Verkligen inblandade i de där 4 målen som gjordes. Och i damernas VM-kval 10-0 till Sverige mot Litauen. Ska de få möta Skottland eller Tjeckien då i det avgörande kvalsteget? Ja, av allt att döma så lutar det i alla fall just nu med 30 minuter lite knappt kvar att spela och den andra halvleken åt Skottland till, för Skottland har precis kvitterat 2-2 mot Tjeckien. Skottskorna vann ju den första matchen nationerna emellan med 2-0 i fredags och har 4-2 sammanlagt. Ska vi återvända till nationalarenan, Per, för lite ytterligare efterskörd till Sveriges 10-0?
1: Tycker jag absolut.
2: Nu gör vi det.
4: Ja, men Stina Blackstenius tillbaka i startelvan och du gör hattrick. Hur nöjd är du?
5: Jag vet inte om det räknades som det till slut. Men vi är glada såklart över resultatet. Vi gick in i den här samlingen och vi hade ett mål om att ta oss vidare till nästa playoff och det gör vi. Sen är jag glad över... Ja, vi har väldigt mycket variation i vårt anfallsspel och skapar chanser och mål på olika sätt idag, vilket är väldigt viktigt och någonting som vi ska ta med oss. Så bra intensitet från start hela vägen, tycker jag.
4: Hur skönt är det att göra de här målen i landslaget nu igen?
5: Det är viktigt såklart och betyder mycket som anfallare att få vara med och bidra med poäng. Så att, ja, men det är klart att man tar med sig den känslan, men idag är jag mest glad över vinsten också.
4: Hur tycker du samspelet med Felicia Skröder funkar upp topp?
5: Jag tycker att det funkar bra. Jag tycker att vi pratade i halvtid om att jag tycker att vi har ganska mycket variation i våra rörelser i boxen. Det tycker jag funkar väldigt bra och lätt att spela med henne också. Så att det, ja, bara försöka läsa av varandra så mycket som möjligt.
4: Ni vinner med 10-0 inför hemmapubliken här. Hur häftigt var känslan?
5: Ja, men jag upplevde att det var väldigt, alltså, vi alla tyckte att det var väldigt kul att spela idag och få göra det på hemmaplan såklart. Så att det är en väldigt positiv känsla så här efter slutsignal.
2: Stina Blackstenius till reporter Andreas Lundin. I den där herrdubbelmatchen i bordtennis-EM i Slovenien så tappade Kjellberg och Karlsson det tredje setet, leder nu med 2-1 mot sina spanska motståndare.

0: Golden, Hunter X i Sportextra. Och Hunter X består ju, som några av oss vet, eller förlåt, några av er vet, av EJ, Audrey, Nuna och Ray Ami. Läge nu i Sportextra med 10 minuter kvar av vår samvaro ikväll. Att uppdatera lite grann, samla ihop och gå vidare.
1: Ja, det har ju spelats massor av annan idrott än den här fotbollslandskampen som vi har hållit oss så tätt vid. Där Sverige vann med 10-0, sammanlagt 15-0 emot Litauen. Och där IFK Norrköping vann med 4-0 emot GIF Sundsvall och därmed kvalificerade sig för nästa års allsvenska, trots att det återstår 4 omgångar att spela i Superettan. Vi kan börja på Europacup-spel i handboll. Turneringen heter European League. Hammarby besegrade San Rafael Var med 34-26. Det kombinerat med ett skrällresultat där Nexe vann på bortaplan. Nexe är från Kroatien, vann på bortaplan mot Elverum i Norge med 39-37, betyder att Hammarby, Elverum och Nexe alla har 4 poäng. När 3 omgångar, det vill säga halva gruppspelet, är spelat. San Rafael, stackarna från Frankrike, har inte tagit någon poäng så här långt. Det pågår spel i ytterligare en grupp i det här European League-sammanhanget. Där konstaterar vi att i paus så leder Sävehof med 20-11 på bortaplan mot Tatran Prešov i Slovakien. Samtidigt skrällresultat i den andra matchen där också faktiskt, där vi kan konstatera att Bundesliga-laget Bergische ligger under på bortaplan mot Sesvete som kommer ifrån Kroatien. Det är en förort till Zagreb som så heter på det viset. Skulle de resultaten stå sig så är Sävehof och Bergische på 4 poäng i toppen där och kroaterna från Sesvete på 3 poäng. Så det är jämnt i båda de här grupperna. Basket på det, Christian.
0: Från herrarnas liga, 5 matcher ikväll. Ett lag står ju över de 11 lag i serien. Här är vinnarna. Luleå slog Nässjö 91-74. Borås, regerande mästarna, börjar väl så smått vakna till. Tog sin andra raka seger via 7 poängs seger borta mot Jämtland, de som vann grundserien förra säsongen. Borås 99, Jämtland 92. Köping, Uppsala 87-94. 7 poängs seger för Uppsala. Slåga från Uppsala också. Förlorade igen 5:e raka segern. Det är ju tidiga dagar i herrarnas basketliga. Men Slåga har förlorat alla 5 matcher de har spelat. Följ nu med 7 poängs marginal. Bara ändå mot Norrköping på hemmaplan. 97-90 till Norrköping. Och Södertälje fortsätter sitt segertåg. 5:e raka segern. Fullpoängare. 5 segrar av 5 möjliga. 93-85. 8 poängs seger mot Högsbo till slut. Södertälje där uppe, 5 raka segrar, inga förluster. Slåga där nere i tabellen, 5 raka förluster och inga vinster.
1: Champions Hockey League. Växjö förlorade mot Pardubice med 2-1 efter förlängning. Rögle förlorade på bortaplan mot Nitra. 5-1 slutade den matchen. Frölunda vann mot Bordeaux Boxers med 11-1. Och Skellefteå besegrade Salzburg med 4-2. Det är ju gruppspel och precis som i fotbollens Champions League, en sån där lång tabell med alla lagen i.
0: Och då Boxers alltså?
1: Boxers heter de väl då, förmodar jag, va? Ska vi ta fotbollens Champions League också?
0: Ja, på sidan? Ska vi inte ta en matchboll från pingisen?
1: Men då gör vi det.
0: Vi tar det först. Patrik, matchboll.
2: Matchboll för svenskparet Kjellberg och Karlsson att ta sig vidare till 1/8-final. Den första matchbollen brände dem. Det är 10 för svenskarna, 8 för det spanska paret. Spanska paret vann ju det tredje setet med 15-13. Det räcker normalt att köra till 11, men man kom inte överens utan fick hålla på ganska länge. Nu är det Christian Karlsson som med en forehand serve ska försöka att attackera den spanska spelaren så att Kjellberg kan avgöra matchen. Kjellberg via nätkanten och ut. Finns en möjlighet till för Christian Karlsson. Det kan vara så vi inte får slut på det här heller. Men nu är det en matchboll ytterligare för Sverige. Nej, då blir det ju en timeout från den spanska sidan. Ja, men så är det. Matchen kommer ta slut någon gång, men det kan bli långt efter det att Sportextra har slutat att sända.
0: Patrik, det går väl helt ärligt lite grann så där när du ska följa svenska matchbollar idag i pingisen?
2: Precis så. Jag trodde du skulle säga att det går så där rent generellt. Så att,
0: nej, absolut nej. Inte. Vore mig förbjudet.
2: Ja, nej, men så är det. Det går inte bra att få slut på matcherna helt enkelt. Så att, men jag ska bättre mig, jag lovar. Och jag ska prata med spelarna om det, att det funkar inte när Sveriges Radio sänder direkt. Då
0: så
2: vill vi ha ett snabbt avgörande.
0: Ja. Det är 5 minuter kvar av Sportextra. Du återkommer väl ifall det är avgjort, tänker jag.
2: Jag ska försöka.
0: Nu kommer Per med Champions League i fotboll.
1: Patrik Ljunggren från en hall i utkanten av Ljubljana. Där vi alla har varit någon gång.
0: Det är en fin hall.
1: Vad var det nu? Vad var vi på väg hen? Champions League i fotboll. Då noterar vi väl att det mest anmärkningsvärda resultatet av de som föreligger just nu är att Viking Stavanger leder med 1-0 mot Bayern München efter 35 spelade minuter.
0: Hoppsan!
1: Klubb Brygge leder på bortaplan mot Inter 1-0. Samma speltid. Mål också mellan Atletico Madrid och Manchester United. Spansk ledning 1-0. Villarreal från Spanien leder med 2-1 mot Napoli. Galatasaray leder med 2-0 mot Barcelona, och jag sa att Viking Stavangers ledning mot Bayern München var det mest anmärkningsvärda resultatet.
0: Ja.
1: Ja, jag ångrar mig. Och så har vi då matcherna som är slutspelade sen tidigare. Sporting Club de Portugal vann borta mot Lens, och Shabba vann mot Slavia Prag med 2-0 mot 0.
0: Och Shabba från Azerbaijan har vi lärt oss.
1: Ja, just det. Ska vi släppa in Patrik Ljunggren en gång till?
0: Ska han inte få en chans till?
1: Men... jo, jag tror det, va?
0: Patrik, hur går det?
2: Nu är det över. Yes. Det blev svensk seger till slut. 11-9. Ja, fast nu var det inte direktsändning när avslutningen kom. men det blev svensk seger till slut då för Christian Karlsson och Anton Kjellberg. Det betyder att vi har två stycken svenska par i här dubbelturneringen som spelar vidare. Och vi har ju ett svenskt dampar också när det handlar om åttondelsfinal. Det blir portugisiskt motstånd för svenskarna. Ett par rankat sidat 14 i turneringen. Karlsson och Kjellberg är bättre rankat, så att goda möjligheter för fortsättning för de båda.

0: Mitt hjärta, en rebell. Petra Marklund i Sportextra.
1: Hammarbys storsponsor utnyttjas för penningtvätt enligt svensk polis. För finanspolisen har släppt en rapport där det bekräftas att storskalig penningtvätt pågår i Sverige med bas i den ryska organiserade brottsligheten. Det skriver tidningen Idrottsbranschen. Ett bolag som nämns i samband med det här är Revolut, vars verksamhet i Litauen ska användas som verktyg för att hindra svenska myndigheters insyn och göra pengarna svåra att spåra. Revolut, som blev ny huvudsponsor till Hammarby fotboll i våras. Företaget syns på A-lagens matchtröjor och avtalet beskrevs som ett av de största och viktigaste kommersiella avtalen i klubbens historia. Hammarby menar att man tar allvarligt på polisens rapport och enligt klubben har man agerat direkt och haft möte med bolaget. Men sponsorkontraktet löper än så länge på som vanligt.
2: Martin Hedberg, reporter. Dagens stora handbollsnyhet är att Jim Gottfridsson inte är uttagen i handbollslandslagets trupp till EM-kvalmatcherna som ska spelas i början på november. Gottfridsson, som ju numera spelar för IFK Ystad i svenska andra ligan, har varit given i landslaget sedan 2016.
0: Sverige besegrade Litauen med 10-0, sammanlagt 15-0 och är klart för det avgörande steget mot damernas fotbolls-VM nästa år. I det avgörande kvalsteget möter Sverige antingen Skottland eller Tjeckien. Halva andra halvlek är kvar, länderna emellan. Skottland, Tjeckien står 2-2. Skottland sammanlagd ledning med 4-2. Radiosporten i FM 22 och 10 och vår sajt för resultatet där. Tack så mycket, säger vi nu för idag. Hela Sportextra patrullen. Ha det gott, hej då.
3: God kväll och varmt välkommen till Karlavagnen. Jag heter Sarit Monastyrski. Tänk att man kan gråta av både lycka och sorg, ibland också av total lättnad. Du kanske hade väntat i åratal på ett besked och så plötsligt så kom det där beskedet. Eller blivit helt överväldigad av något så fint som någon gjorde för dig, att du först inte fick fram ett enda ord, men sen brast det. Ikväll så vill jag höra om det där ögonblicket. När brast det för dig? Jag är nyfiken på vad det var som hände och faktiskt också hur det blev efteråt. När brast det för dig? Hur kände du? Vad var det som hände? Det är jag nyfiken på ikväll. Du kan ringa mig. Gör det på en gång, vet jag. 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Det här, det är Karlavagnen ikväll.

0: Lars Winnerbäck tillsammans med Hovet åt samma håll. Det är den låten som inleder Karlavagnen här i P4. Och ikväll så pratar du och jag om när det brast. Jag tänker att det finns ögonblick som man minns tydligt, glasklart. Man kommer kanske aldrig glömma dem. Inte nödvändigtvis för att det som hände var så himla märkvärdigt för någon annan, utan för att det betydde så otroligt mycket just för en själv precis då. Kanske lyckades du med tentan som du har kämpat med jättelänge, eller så blev du uttagen till det där laget som du drömt om sedan du var liten. Det kan ha varit en enda mening som någon sa, ett oväntat besked eller en händelse som fick allt du har burit på plötsligt att komma ut. När hände det dig? När brast det? Vill du så ringer du mig och gör det på 020 22 10 30. Och lyssnar du i appen Sveriges Radio, då är det superenkelt. Då kan du trycka delta där och så skriver du till mig där. Kul om du ringer förstås, 020 22 10 30. Avsked för min egen del, det är oftast då det brister. Och jag verkar aldrig vänja mig vid det. Under mina år utomlands så kom familjen och vänner ibland på besök. Och varenda gång när deras väskor var packade och det skulle kramas i hallen försökte jag hålla ihop det. Ibland tycker jag faktiskt att jag lyckades, för att sekunden när dörren gick igen släppa på trycket och så kom tårarna sprutande bara. Ibland så klarade jag inte av att hålla det inom mig överhuvudtaget. Det var själva hejdået, tror jag, som blev så himla starkt. Och tänker jag efter nu när jag berättar det här för dig, så är det nog så fortfarande. Då brast det för mig, det är rubriken för Karlavagnen ikväll. Hade varit roligt att prata med dig om när det brast. Vad var det som hände egentligen? 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean. Det var den här i Karlavagnen där ämnet för kvällen, ja det är då braste för mig. Och jag tänker att det där med att brista kan betyda väldigt olika saker. För någon är det ögonblicket när man kanske äntligen får det där efterlängtade beskedet, och ibland så kommer ju också tårarna först efteråt när allt är över och man egentligen kanske bara borde vara lugn och glad. Men jag är nyfiken på det där ögonblicket. När brast det för dig? Vad var det som hände då egentligen? 020 22 10 30, det är vårt telefonnummer, 020 22 10 30. Vi ska se om vi har med oss våran första lyssnare, Rolf Pettersson ifrån Jo. Hallå där Rolf.
1: Ja, hej. God kväll på dig.
0: Hej. Du, jag fick höra utav producent Karin att du är på jobbet just nu, eller?
1: Ja. Jag håller på att köra lite truckar på ett företag i Jo.
0: Ja. Men du, när brast det för dig? Vad var det som hände då?
1: Du, tidigare bodde vi uppe i Leksand. 2019 hade vi fått för oss att vi skulle flytta till Jo. Och ja, då skulle jag ju säga upp mig från jobbet jag hade där i Leksand. Snabba bara jobbet att prata om det. Jag jobbade på ett elbolag i Leksand. Som jag hade gjort i var det, 7 år nästan, 6. Det var ett helt fantastiskt jobb. Jobb med att sälja fiber där, men kollegorna, det var ju det som var så grymt, grymt bra liksom. Fantastiska människor och så här då. Så att, det var helt galet bra.
0: Beskriv alltså känslan och kollegorna, hur, jag som inte har varit där eller vet hur det var för dig.
1: Nej, men vi hade en jävligt god sammanhållning och jobb bra tillsammans och allt möjligt, jävligt kul hade vi och så här då. Man kom in i gänget där, Dalmasarna. Jag kommer ihåg första dagarna när jag var där på jobbet, och sa de, Rolf, nu ska vi gå ner och äta frukost, sa de på sån här dalmål då. Jag får söka hem då. Så kom jag ner i fikarummet, för så man satt sig där, tänkte, vad i helvete är mitt i filmen masjävlar liksom, för det var bara dalmasar runt hela. Det var så jävla kul liksom, och då kände jag, det här blir ett jävla kanonställe liksom, och det vart det också. Ja. Faktiskt. Och, men sen slutet där, då hade man ju fixat, det skulle vara avslutning. Jag förstår inte varför de skulle ha sån stor avslutning för mig liksom, som inte ens hade jobbat i 40 år som många andra hade gjort. Men det var bara en erkännande, tyckte jag då. Så man hade ju bakt tårta på morgonen, tog med sig och bjöd på det vid fikat. Och det var en jävla massa folk i fikarummet. Och chefen stod ju där och ja, ska tacka av mig och... Ja, men nu tror jag Roffa vill säga några ord till er. Ja, visst, tänkte jag. Det är klart jag ska göra det. Men då brast det ju totalt liksom. Det fick ju inte göra mig ett jävla ord liksom. Så det var jävligt tungt. Det känner jag fortfarande.
0: Ja, jag hör på dig att du är tillbaka i den där stunden.
1: Ja, men jag tänkte på det så mycket att jag inte lyckades... Kunde jag skriva ett brev liksom? Kan du läsa upp det här? För jag vet att det kommer att gå åt helsike, va? Jag kommer inte att klara av det liksom. Och det har jag känt en stor ånger. Och jag fick höra det här ikväll, vad ni ska ha för programmet. Och tänkte jag, nu jävlar måste jag bara ringa. Och så kan man hoppas att det är någon som sitter och lyssnar.
0: Vad hade du velat säga till dem då?
1: Ja, men tack för allt liksom. Fantastiska kollegor och... Vi hade fantastiskt roligt ihop. Vi jobbade stenhårt. Fiber, när det var den värsta rusningen på fiberförsäljningen i Sverige. Så vi slet ju som djur där och fick ihop allting. Det gick så in i helvete bra liksom. Och så där då. Så att, vi jobbade som ett jättebra team. Härliga kollegor där, Kruella bland annat kallade jag henne för, Peter ner från Säter, vi jobbade ju i 4 kommuner liksom. Vi var ju fruktansvärt stora där, så att det var Kent Buman och var min närmsta chef och, jättemånga, jag ska nämna allihopa liksom.
0: Du, vi nämner allihopa så att du vet, ingen nämnd, ingen glömt. Men du, jag funderar på, blev du förvånad över din egen reaktion där under avtackningen?
1: Ja, faktiskt. Jag kände väl lite så här, fan, undrar om jag kommer klar det här. Och hade jag känt det tidigare, då hade jag satt mig och skrivit ner någonting och gett det till chefen. Du, om jag brakar ihop, då får du läsa upp det, för jag måste få säga någonting. Mm. Och det kände jag jävla ånger efteråt, liksom, tyckte det var lite tråkigt.
0: Men vet du vad? Men, jag tror att ibland så säger känslorna mer än de där orden.
1: Ja, men det förstår ju de också. Det var många som kom fram och så där.
0: Ja, men jag tänker det. Ibland tänker man att man... Men så räcker liksom inte orden till och så har man svårt att formulera dem. Och då tror jag att de där känslorna, du vet, de syns utanpå. Och det berör ibland faktiskt också mer än ord, tror jag.
1: Ja, så kan det vara. Så kan det vara. Om man är för stel och bara står och rabbla någonting. Ja. Liksom. Så att, nej, men de visste mycket väl hur jag kände för dem och allt det här. Va? Så att,
0: vet du att jag känner det nu när jag pratar med dig till och med?
1: Ja.
0: Det var jättefint att ha dig med i programmet, Rolf. Jag är jätteglad att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, men tusen tack för att jag fick vara med. Och hoppas att det är någon från Dala Energi i Leksand som har hört det, så kan ni hälsa alla andra.
0: Ja, det hoppas vi. Ja. Du, tar hand om dig och ha en fin kväll här nu på jobbet då.
1: Det ska jag ha det. Du med.
0: Ha det gott. Hej.
1: Hej då.

0: The Thrill of Danger, Weeping Willow, ser det som du hör här i Karlavagnen. Och ikväll så vill jag höra om den där gången, ja, då det brast för dig. Ett fantastiskt besked, en stor lättnad eller något som fick dig att tappa fattningen fullständigt. Vad var det för någonting och hur blev det? 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. 020 22 10 30 alltså. Vi ska ta och lämna över till Ekot nu. Här är Katja Magnusson.
1: Ekot börjar i Frankrike där hundratusentals personer demonstrerat idag. Ilskan handlar om undermåliga skolor och för få lärare. Vi har med oss vår utsände i Paris, Rickard Myrenberg. Rickard, protesterna har ju pågått ett tag nu. Hur stora var demonstrationerna idag?
2: Ja, men de var ganska omfattande. Regeringen talar om drygt 160 000 demonstranter i hela landet. Organisatörerna säger att det var knappt 500 000. Och här i Paris var det drygt... även om det i huvudsak var fredligt med en rad politiska organisationer och partier, mest på vänsterkanten, och elevorganisationer och studenter, så var det periodvis ganska stökigt med bland annat vandalism, tårgas från polisen och en hel del konfrontationer som jag bevittnade. Och även om fransmännen i huvudsak stödjer de här gymnasieeleverna, så finns det också kritiska röster mot de här kassör, som man kallar dem för, alltså de som förstör. Men man ska säga också att även polisen har fått väldigt hård kritik under de senaste veckorna för sina hårda metoder mot demonstranter.
1: Och vad händer härnäst?
2: Ja, regeringen försöker att dämpa de här oroligheterna. Man sätter nu in 3000 extra lärare. Man ska också se över budgeten inför nästa år vad det gäller utbildningsväsendet. Men den här proteströrelsen verkar som att den håller på att växa och bli mer... så blir det nya demonstrationer som kan bli ännu större.
1: Tack till Rickard Myrenberg, vår utsända i Paris, och vi beklagar att ljudet föll bort lite ibland. Mer om det här i Studio 1 efter nyheterna och sporten i P1. Och här i Sverige väntar en första statsministeromröstning om Magdalena Andersson på torsdag, samtidigt som låsningarna på den rödgröna sidan finns kvar. Men enligt Jonas Hinnfors, professor emeritus i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, så kan Vänsterpartiets krav på att få sitta i regering skapa en öppning.
3: Då skulle jag tro att de är beredda att gå rätt långt i sakfrågekompromiss om man bara får vara med i regeringen, så att det här glastaket sprängs, medan Centerpartiet nog vill få igenom så mycket som möjligt av det man då kan definiera som mittenpolitik.
4: Det är ett svårt läge enligt Jonas Hinnfors. Men om Centerpartiet får igenom politik som rör klimatfrågan, sänkta skatter för företagare och slipper höja skatten för höginkomsttagare, kan det röra på sig, tror han. En möjlig kompromiss med Vänsterpartiet skulle till exempel kunna vara att istället sänka skatten för personer med låg eller medellön.
3: Då blir ju profilen som lite mer att höginkomsttagare betalar mer. Där möjligen skulle det kunna finnas en brygga över till Centerpartiet.
5: Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, är inte lika övertygad och har svårt att se att Centerpartiet viker sig för Vänsterpartiets krav.
6: Det som framförallt är orsaken till att man ändå ingår i det rödgröna regeringsalternativet nu från Centerns sida, det är ju att man har en betydligt hårdare så kallad röd linje. Jag skulle kalla det i det här fallet en Berlinmur mot Sverigedemokraterna, som man ju står närmare än Vänsterpartiet sakpolitiskt då. Men där man då hänvisar till Sverigedemokraternas människosyn som ett avgörande hinder.
1: Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Reporter Ida Svansbo och Elisabeth Lidén. Och vi har pratat med personer på Hötorget i Stockholm om hur de ser på läget i politiken just nu.
7: Nej, men jag tycker väl att den är lite pinsam. Jag tycker nog att politikerna kunde ha haft väldigt många förslag redan innan valet och inte dra ut på det så mycket som de gör nu.
8: Det är en liten lekstuga som de håller på med, men jag tror att det kommer vara väldigt svårt att få ihop det hela. Det verkar låsningar både på höger sidan och på den vänstra sidan. Så jag tror att det kommer bli jättesvårt.
9: Det är ganska oklart Jag tycker att Magdalena måste step up her game lite för att det börjar bli ganska pinsamt.
10: Det här känns liksom som ett återkommande problem. Och det är klart att när alla måste kompromissa åt olika håll så blir man ju också... Man vet liksom inte om det finns en tydlig riktning åt något håll alls.
11: Det säger Jan Hård, Henrik Juserius, Mattias Barnamo och Frida Spång. De hoppas att vi snart får en ny regering på plats och tror att en utdragen regeringsbildning kan minska människors förtroende för politiken.
8: Helt klart, för jag tror att man ser att man inte kan samarbeta. Hur ska då övriga samhället kunna samarbeta?
9: Det gör ju så att medborgarna blir fundersamma och oroliga. Många tror också tappa förtroende för makthavare.
7: Särskilt när det känns som att det är väldigt mycket jaget före laget. Alltså det är röda linjer, kan inte komma överens. Och man liksom, det bestämmer man innan. Och jag tycker det är väldigt märkligt.
10: Nu så hoppas jag hoppas att de ska komma överens så att vi inte behöver gå igenom ett omval eller något liknande.
1: Reporter var Saga Nyström Holm. Saudiarabien har skjutit ner 3 kryssningsrobotar som ska ha avfyrats av Houthi-rebellerna i Yemen. Det uppger den saudiledda koalitionen som strider mot Houthi-rörelsen, skriver nyhetsbyrån AFP. Kraftiga smällar hördes i närheten av det saudiska oljebolaget Aramcos högkvarter i östra Saudiarabien och i huvudstaden Riyadh. Samtidigt har den saudiledda koalitionen som strider mot Houthierna i Yemen slagit till mot ett oljeföretag i Yemens huvudstad. Nu är det klart att mannen som dömdes för att ha legat bakom mordet på den amerikanske hiphop-ikonen Tupac Shakur 1996 får minst 40 års fängelse. Domen kommer att överklagas. Och i Sverige så har statens haverikommission beslutat att utreda den militära sprängolyckan utanför Karlsborg i september där flera skadades allvarligt. Men själva utförandet av utredningen låter man Försvarsmakten själv göra. Anna Stenberg är utredningsordförande vid statens haverikommission.
12: Som vi skriver i den här bilagan så identifierar vi att det egentligen inte finns några andra berörda aktörer än Försvarsmaktens egen verksamhet här. De behöver ju ha specialkunskap här och det finns en hel del sekretess i det hela.
13: 7 försvarsanställda skadades vid olyckan, 5 av dem allvarligt. P4 Skaraborg har tidigare berättat att detaljerna kring olyckan omgärdats av sekretess med hänsyn till rikets säkerhet. Och sekretessen har spelat roll för beslutet att låta Försvarsmakten själva utreda.
12: Den har spelat in, men den är inte avgörande. För att göra en ändamålsenlig utredning så är det lämpligt att Försvarsmakten får det här uppdraget.
13: Haverikommissionen ska utse en observatör som ska följa utredningen.
1: Reporter Thomas Ek vid P4 Skaraborg. Sverige kan sluta med tv-sändningar i marknätet, alltså via tv-master. Det bedömer den utredning som regeringen beställt. Charlotte Ingvar Nilsson är utredare.
14: Alltså antalet tittare som bara är beroende av marknätet har minskats dramatiskt.
15: Utredningen om distributionen av radio och tv fick under 2025 uppdraget att analysera Teracoms samhällsuppdrag och hur infrastrukturen för marknätet för radio och tv ska organiseras och finansieras.
14: Om SVT kan lägga pengar på att öka säkerheten och förbättra möjligheterna när det gäller distribution över internet, så är ju det värdefullt, för idag ska de ju både sända över marknätet med väldigt få tittare och lyssnare och sen sända över internet. Och de är skyldiga att se till att det är säker distribution i båda delarna.
15: Det helstatliga bolaget Teracom har idag ansvar för driften av marknätet som bland annat ska kunna nå 99,8% av alla Sveriges hushåll med radio- och tv-sändningar. Sen bland andra TV4 slutat sända via marknätet har kostnaderna för att hålla igång nätet ökat för de som är kvar, framförallt SVT och Sveriges Radio. En lösning framåt kan nu alltså vara att ta bort kravet på SVT om att sända i marknätet, något som kan bli aktuellt först när nuvarande sändningstillstånd går ut. Charlotte Ingvar Nilsson säger att det kan öppna för andra användningar av TV-nätets frekvenser.
14: Det här är ett attraktivt område. Det finns Försvarsmakten vill ha den nedre delen av frekvensområdet. Och den övre delen kommer att användas för nästa generations mobiltelefoni. Frekvenserna kommer till användning. Och ur samhällsekonomiska synpunkt så är det är ju väldigt viktigt.
1: Reporter Kulturnytts Anna-Karin Ivarsson. Till sist vädret. Imorgon onsdag får Västra Götaland mest soligt. Över Svealand och Norrlands östra delar först regn eller längst i norr snöfall. Från i söder 12-16 grader till i norr 1-6 grader. Och stora delar av landet kommer få halvklart väder, men i fjällen fortsatt enstaka skurar. Producent Emil Östman, jag heter Katja Magnusson.
16: Sverige är klart för det avgörande kvalsteget till sommarens fotbolls-VM i Brasilien. Det blev vinst med 10-0 mot Litauen, sammanlagt 15-0 över två matcher. Stina Blackstenius gjorde 3 mål i den svenska segern.
17: Vi är glada såklart över resultatet. Vi gick in i den här samlingen och vi hade ett mål om att ta oss vidare till nästa playoff och det gör vi. Sen är jag glad över... Vi har väldigt mycket variation i vårt anfallsspel och skapar chanser och mål på olika sätt idag, vilket är väldigt viktigt och någonting som vi ska ta med oss. Så bra intensitet från start hela vägen tycker jag.
18: Hur skönt är det att göra de här målen i landslaget nu igen?
17: Det är viktigt såklart och betyder mycket som anfallare att få vara med och bidra med poäng. Det är klart att man tar med sig den känslan, men idag är jag mest glad över vinsten också.
16: Nu väntar avgörande VM-kvalmatcher emot Skottland. Bäst av två matcher om en VM-plats i månadsskiftet november-december. Skottland vann mot Tjeckien med 3-2, sammanlagt 5-2 i den matchserien. IFK Norrköping är tillbaka i Allsvenskan efter bara ett år i Superettan. Det blev vinst med 4-0 mot GIF Sundsvall. Ett resultat som säkrade uppflyttningen trots att 4 omgångar återstår att spela. Norrköpings ikonen Kristoffer Nyman gjorde 2 av målen.
19: Det är svårt att sätta ord på det just nu, men det är helt underbart fantastiskt. Men det kommer landa lite mer snart tror jag, men just nu får man bara njuta. Går man ett år tillbaka, det är andra bilder här från planen, men i det stora hela så är det inget man tänker på just nu.
20: Till sist bara, håller kroppen för Allsvenskan nu då? Hur känns det?
19: Jag har inte spelat Allsvenskan på ett år, så vi får se.
20: Vad tror du då?
19: Det får vi framtiden utvisa.
16: Mer om både VM-kvalet och IFK Norrköpings avancemang hittar ni i SR-appen. Där hittar ni också kommentarer från både förbundskapten Mikael Apelgren och expertkommentator Magnus Wislander kring att Jim Gottfridsson inte är uttagen i det svenska handbollslandslaget.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Då brast det för mig. Där har du rubriken på kvällens program. Tänk att man kan gråta av både lycka, sorg och ibland kanske till och med utav lättnad. Du kanske har väntat i åratal på att få ett besked, eller så har du blivit helt överväldigad av något fint som någon har gjort för dig. Eller så kanske du helt enkelt fick nog, hållit tillbaka alldeles för länge och sen brast det för dig. Ikväll vill jag höra om det där ögonblicket. Vad var det som hände egentligen? Vill du vara med och berätta, då är det bara att ringa mig 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30 till Karlavagnen. Vill höra om det där ögonblicket när det brast för dig. Vad var det som hände då egentligen? Har lust att ringa och dela med dig, så ringer du på 020 22 10 30. Här är Sugar Babes.

0: Push the button med Sugar Babe står den här i kollavagnen där ämnet för kvällen är då brast det för mig. Har du varit med om att du liksom brustit inför någon och fått en reaktion som du aldrig glömmer? Vad var det som hände? Vill du vara med och berätta så ring mig. 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30. Lyssnar du via appen eller via webben så finns det en jättebra liten knapp där, där det står delta. Den kan du klicka på och skriva ditt meddelande till oss om du hellre vill det. Men kul om du ringer 020 22 10 30. Thomas Karling från Göteborg är med mig nu. Hallå Thomas.
1: Hej du.
0: Välkommen.
1: Tack.
0: Du... Jag tänker att vi hoppar in i det direkt. När var det brast för dig?
1: Ja, det var väl, jag har väl gått med två varianter. Men den första, och det kanske som det starkaste, det var när vi var på väg hem med vår dotter från Colombia 1988. Mm. Och ja, det är liksom inte raka vägen man flyger, utan det började Colombia via Venezuela till Frankfurt, från Frankfurt till Hamburg, Hamburg till Stockholm, Stockholm till Göteborg, och då var man något mör om man säger så. Och den sista biten innan vi landade på Landvetter, då brast det så totalt för mig. Jag tror aldrig jag gråtit så hela mitt liv med min lilla dotter i famnen.
0: Mm. Minns du vad du kände då när det hände?
1: Jag vet inte, men jag har såna känslor att jag kunde inte, jag brukar inte gråta mycket, men då bara det fullständigt brast för mig. Och en flygvärdinna kom över och riktigt höll om innan, det var precis då innan var tvungen att sätta sig ner och med säkerhetsbältena och så, men det var en helt otrolig känsla.
0: Känner du den nu när du berättar?
1: Ja, lite grann. Jag nämnde det för min dotter när vi hade firat hennes 40-årsdag nu i helgen. Ja. Och då kom den fram igen, den känslan. Mm. Den var väldigt, väldigt, väldigt stark.
0: Och kom ganska oväntat då, eller?
1: Jag hade varit stark hela vägen, men då liksom, jag vet inte vad som hände, jag bara... Allting föll ihop. Vi har ju varit stark i de här tre veckorna i Colombia. Vi hade då lärt känna den lilla varelsen, om man säger så. Mm. Men då, jag vet inte vad som hände, men då bara det fullständigt brast ihop på något konstigt sätt. Jag kan inte förklara det.
0: Nej. Alltså, jag sitter här också och funderar på... Hur kändes det efteråt när det där hade hänt? Du har satt dig ner, spänt fast säkerhetsbältet.
1: Ja, liksom, jag vet inte, men när jag väl kom av planet och min syster var där på Landvetter, och dagen därpå så kom min mamma hem med, hon hade köpt en liten docka då, och ja. Nej, men det gick väl bra dagen efter, men just den här sista resan, det var ju... Men det är klart, har du rest nästan 20 timmar och så, då är det inte lätt att hålla ihop sig själv heller.

0: Nej, och sen tänker jag så här. Kändes det inte ändå rätt bra att få brista lite där?
1: Jo, precis. Det var nog det jag behövde.
0: Ja.
1: Och sen just den här lyckan att komma hem med det hela barnet.
0: Ja. Det är ju det största.
1: Att få landa på sin egen hemmaplan med nytillskott.
0: Mm.
1: Det är en ovanlig födsel. Mm. En förlossning.
0: Ja, så är det ju. Men sen tänker jag också, Thomas, att det här blir ju också någonting som du aldrig kommer glömma förmodligen ju. Det finns aldrig. Ju kvar hos dig, både händelsen och känslan.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Jag kan känna det flera då och då. Om man bara liksom det här, man nämnde Colombia till exempel, det kan komma. Och det är liksom nu som min dåvarande, då var då min dåvarande fru som, det är inte upplym, men hon skrev det när jordbävningen var i Colombia och drabbade sig även deras hemstad. Va? Och då kommer det här fram igen, va? Men nu klarar det sig, vi kör väldigt hyfsat i alla fall, men... Ja, det är liksom det är lite grann bara man ser en colombiansk flagga ska det påverka på något sätt. Va? Och då har vi ändå kommit hem och vår lilla grabb också efter ett par år senare. Men... Och det... Ja, den resan var väl... känns det på ett annat sätt. Var inte på det, men när nästan hela familjen är magsjuk på en flygresa hem från Sydamerika till Sverige, då är det inte så roligt heller. Men...
0: Nej, då brister man på ett annat sätt, kan man säga.
1: Ja, men just det här när vi kom hem med lilla Irma, då var då brast det totalt. Så det kommer jag aldrig glömma.
0: Men det låter på dig som att det är en fin känsla som du bär med dig av det här ögonblicket.
1: Ja, en väldigt fin känsla.
0: Och jag är otroligt glad att du ville dela den med oss ikväll. Thomas, tusen tack för att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, varsågod.
0: Ta hand om dig du.
1: Ja.
0: Ha det gott. Hej då.
1: Hej.

0: Green Grass, George Ezra är det som du hör här i Karlavagnen, där ämnet för kvällen är Då brast det för mig. Du som lyssnar just nu, kommer du att tänka på något tillfälle som du skulle vilja berätta om, så kan du ringa mig på 020 22 10 30. Vi tar oss till Vinslöv nu. Britt-Marie Lundin är med mig. Hej och god kväll, Britt-Marie.
1: God kväll, god kväll.
0: Du, när brast det?
1: Jag begravde, vi begravde min syster för 14 dagar sedan är det väl. Och hon var en person som aldrig sa ett ont ord om någon människa. Aldrig. Hon sa inte ett ont ord. Och det har ju varit så i våran att familj och så, att känslor, det har inte kommit fram så mycket.
0: Nej.
1: Som jag ibland skulle önska. Men den dagen som hon begravdes, då kom en av begravningsgästerna fram till mig och sa så här: om du visste, sa hon, vad du har betytt för Annette. Det har hon aldrig sagt. Så vi har ju umgåtts och haft roligt och i vårt liv. Men just det där att hon, begravningsgästen, kom fram till mig och sa det, att om du visste, sa hon, vad du har betytt för henne. Då kunde jag inte hålla.
0: Nej, det förstår för det, jag.
1: Alltså, just det att hon hade sagt det till henne, va? Ja,
0: vad betyder...
1: det bär jag med mig genom livet.
0: Ja, det förstår jag.
1: Och den blicken, hon var ju borta när hon fick lämna. Så innan. Men det leendet som jag fick när vi satt där. Innan hon fick sluta, det glömmer jag aldrig.
0: Nej.
1: Och sen på begravningen så kom den personen fram till mig och sa detta. Och då visste jag att vad jag hade betytt för henne.
0: Ja. Hur mycket betydde det för dig att få höra det?
1: Ju, hon sa ju aldrig det.
0: Nej.
1: Själv.
0: Nej.
1: Till mig, va? Så.
0: Britt-Marie,
1: det kom ju fram.
0: Ja, jag sitter här och funderar på, vad hade du velat säga till henne?
1: Ja, jag sa ju en del när, innan hon fick sluta då. För vi satt ju där bredvid henne. Och jag sa ju en del där vad hon hade betytt och så. Men just det här att hon så hade sagt det till denna, till denna personen, va? Och personen sa det till mig. Det är just det att då visste jag att hon, hur hon hade upplevt, va?
0: Ja. Jag tänker...
1: I och med att hon inte hade sagt så mycket innan.
0: Nej, exakt. Och jag tänker att det är säkert många som har upplevt det du har upplevt. Det vill säga att man inte sätter ord på det man känner. Därför att man inte är van att göra det.
1: Nej, just det.
0: Eller hur? Så jag tänker att det här kanske är en bra påminnelse. Att om man har någon i närheten, du vet, som man inte har hört av sig till. Man kanske bara... Imorgon, nu kanske det är lite sent, men imorgon kanske man bara ska skicka iväg det där sms:et eller ringa någon och säga vad man känner.
1: Ja, just det. det är så jag tänker att vi måste nog i denna trånga värld bry oss om varandra, va? Och säga vad vi tycker om varandra. Mm. Alltså, så inte i, kanske i, inte i hårda ord, utan på det andra hållet istället.
0: Exakt, ja.
1: Och så lätt... det jag tror det.
0: Ja, och det är lätt att glömma av, och det är väldigt lätt att säga till någon som man tycker om, eller hur?
1: Ja, alldeles rätt.
0: Mm.
1: Det är så, och men just när det ämnet var uppe nu så tänkte jag att jag måste ringa säga detta.
0: Det gjorde du helt rätt i. Vet du, jag kramar om dig, Britt-Marie, så här på lite avstånd.
1: Ja, tack. Tack, jag kramar tillbaka.
0: Tack snälla för att du hörde av dig.
1: Ja.
0: Ta hand om dig nu.
1: Ta hand om er allihopa.
0: Tack.
1: Tack.
0: Hej då. Hej. Hej.

Då tar vi ett trafikmeddelande som vänder sig till trafikanter förbi Varberg. Och det är på följande sätt att man inom nu, några minuter kommer stänga av E6-an mellan Varbergs norra trafikplats och Varbergs centrum. Det är alltså mellan trafikplatserna då 55 och 54. Anledningen är en transport av vindkraftverk där som ska färdas och då bör man stänga av E6-an helt. Någon exakt prognos har jag inte utan då får vi återkomma. Det lär väl ta en kvart, 20 minuter i den storleksordningen. Varberg alltså mellan norra trafikplatsen och centrum inom loppet av några minuter. Runt 20 i 11 så skulle man stänga av E6-an i båda riktningarna. Undrar ni varför det blir en avstängning där så beror det på vindkraftverk som ska forslas ut med E6-an där. Återkommer om jag får exakt prognos om hur lång tid detta ska ta.

Someone You Loved med Louis Capaldi. Du hör den här i Karlavagnen. Ikväll pratar vi om stunder när det brister. Du som lyssnar, du får jättegärna höra av dig om du vill på 020 22 10 30. Går jättefint att skriva till mig via appen också, Sveriges Radio. Söker på Karlavagnen där och så finns det en knapp där det står delta. Där kan du skriva in. Jag har fått flera meddelanden. Hej finaste Sarit, skriver Madeleine. När min älskade hund blev avlivad och det kändes fruktansvärt. Jag kände mig tom inombords och jag grät i flera dagar. Jag hade förlorat min älskade vän och mitt allt. I flera veckor var jag så ledsen. Än idag minns jag henne med mycket kärlek. Alltid så enormt snäll och glad var hon. Hennes namn var Maja. Jag läser också Eva som skriver så här. Har allt tid förgråtit lätt både av sorg och glädje eller om jag blev rörd av något. Men gick i väggen ordentligt 2012 och blev dålig. Fast jag hämtade mig igen efter lång tid. Bytte jobb till mindre stress och försökte få livet att gå på. Och så knöt det sig inom mig. Hur ledsen jag än var så kunde jag inte gråta. Kände ingen glädje inför något, skriver Eva. Sen råkade jag plötsligt höra låten Starkare med Darin för 2 år sedan. Då brast det och bara grät länge gjorde jag. Men det kändes så skönt. De orden i texten var vad jag kände och det lättare på något vis. Spelar den låten då och då för den är min. Och vet du Eva, jag tänker att jag spelar den för dig nu. Här är Darin med Starkare.

0: Du lyssnar på Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om de där stunderna när det fullständigt brister för en. Jag är nyfiken på när det hände dig och vad det var som hände. 020 22 10 30 är vårt nummer. Nu tar vi oss till Stockholm. Anders Eriksson är med mig. Hallå Anders.
1: Hej Sanisa.
0: Hej, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad är det du har kommit att tänka på? När brast det?
1: Jag kom att tänka på att det var ganska länge sedan. Vi var i Indien. Och utanför ett hotell vi alltid bodde, som heter Imperial, som mitt i New Delhi, satt jag skoputsare som jag träffat flera gånger. Jag var där varje år. Och det buss dit. Och då så, när jag skulle åka hem där, en gång så frågade han mig om man kan förlåna $20 för att köpa medicin till sin mamma. Nej, du får inte låna $20, men du kan få $50, så jag. Så han fick $50. När Ståle kom tillbaks, då satt han fortfarande där. Han visste att det skulle komma, vilket datum. Så lyfte han upp sin skotrasa och tog fram $50 sedan och skulle lämna tillbaks den. Men han fick behålla den såklart. Så jag frågade honom, har du gjort något annat än att putsa skor? Ja, berättade han. Då hade min kompis pappa en affär i Gamla Delhi. Men där brukar jag jobba 2 dagar i månaden. Nu ska han sälja affären, så det är slut med det. Då kände jag en taxikille som jobbade på hotellet, så vi tog med skoputsen i bilen och åkte dit till affären och skulle sälja affären. Där hängde det skylt där det stod for sale, $3,000 eller motsvarande indiska rupis. Så jag frågade affärsgubben där om tror att den killen kan sköta affären. Så ja, så han är jätteduktig, så han jobbar 2-3 dagar i månaden. Okej, så du får $2,500 cash nu om du säljer affären, så köper jag affären till killen. Ja, deal, sa han. Och så är det klart. Betalade pengarna. Så tog det 1,5 timme innan killen förstod att han hade fått affären. Han pratade ganska bra engelska. Så vi pratade engelska och de pratade på hindi med honom. Och han stod och kravade mig 1,5 timme. Han släppte mig inte. Och alla stod i taxikillen och jag. Alla stod med tårar i ögonen och grät. Det var en väldigt rörande historia.
0: Verkligen.
1: Sen åkte jag dit året efteråt. Där han köpte affären in till. Och sen var det 2 eller 3 år jag kom tillbaka där. Och då hade han flyttat. Då hade han flyttat till Calcutta för att hans familj bodde där. Det enda de visste att han flyttade dit och att det var för att hans familj bodde där. Det var tråkigt för att hade hans namn och adress. Det var kul att följa upp det där. Men det var vi körde med rosa bussarna och det körde varje år. Så vi kom till samma hotell hela tiden, så han satt jag alltid utanför det som jag kände igen honom. Att ibland när jag ska berätta det, då får jag nästan annorlunda. Jag tänker tillbaks när man stod där. Det killen stod där. Så jag sa att nu kan du ta den skoputsarlådan och ge den till en liten kille som behöver den, sa han. Men först ska vi köpa nya trasor och nya borstar. Så, sen åkte vi oss tillbaks. Så dagen efter var vi där och skrev på några papper.
0: Jag tänker att det betyder otroligt mycket för den här mannen. Men,
1: ja,
0: men vad betyder det för dig?
1: Ja, jättemycket. Det är roligt att få, men det är roligt att ge. Så att för mig var det ju, jag kände igen det. Vi kom med rosa bussarna dit varje år samma tid. Så vi kände igen honom 7-8 år tillbaks. Han var 20, jag tror han var 24. Ja, det var en gripande historia. Men nu går det lite bättre, men även för några år sedan skulle berätta om det. Jag kunde nästan inte prata.
0: Nej.
1: Jag tänkte det var.
0: Men jag tänker att, det är bra att man får känna så där som du känner.
1: Ja, visst är det.
0: Att det är viktigt.
1: Det är det. Ja, att man har gjort någonting för någon.
0: Exakt, ja.
1: Annars har den fortfarande stått där och putsat skor.
0: Jag är glad att du hörde av dig och ville berätta för mig.
1: Och tack. Du får ha en trevlig kväll.
0: Detsamma till dig, Anders. Ja. Ta hand om dig.
1: Tack.
0: Hej då. Ha det gott. Hej!
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Lukas, Dennis och farsan Walter Nilsson är det som du hör här i Karlavagnen. Vi pratar om de där stunderna, ska jag säga, då det brister för en. Jag har med mig Kristina Eriksson nu. Ifrån Olappi. Hej Kristina.
1: Hej, hej.
0: Välkommen.
1: Okay. Tack.
0: Du, när brast det för dig?
1: Ja, det är en liten historia. Det var så här att jag skulle fylla 60 och jag hade planerat lite grann då en födelsedagsfest. Jag tänkte prata lite löst om att ja, men vi kanske hyr en badtunna. Och det här var under påsken då, och jag hade bjudit familjen på påskmiddag. Mm. Och eftermiddagen då så hittade jag en liten lapp vid min telefon där det stod att jag skulle gå ut och leta ett påskägg. Mm. Så jag gick ut utanför huset och hittade så småningom ett litet påskägg. Eller det var ett stort påskägg. Det låg en liten vinflaska och det var godis. Och jag gick in med det där och öppnade den och var ju så tacksam och glad över det där. Men då längst ner i påskägget så fanns det ett kort. Och där stod det hipp hipp hurra. Och så stod det då att jag skulle se till att vara redo den 10 maj med en lång packlista då. Jag skulle ha med mig pass och mediciner och regnjacka och festkläder och badkläder, och det var allt möjligt.
0: Ja.
1: Och utifrån den här listan så fick jag ju inte många ledtrådar om vart resan skulle gå och inte med vem jag skulle resa, och ingen svarade på några frågor, utan de skrattade och sa att du får fråga påskaren. Och tiden gick, och sen när det närmade sig resan då råkade sambon försäga sig, så jag förstod att han skulle med i alla fall.
0: Mm.
1: Och den 9 maj då åkte vi upp till Luleå där jag har min dotter. Och den 10 maj då skjutsade de oss till flyget i Luleå.
0: Mm.
1: Och när vi står utanför flygplatsen på parkeringen, då upptäcker jag att det finns fler resväskor i bilen än vad vi hade med oss. Ja, men då skulle ju dottern med sambo med också då. Och jag var ju rörd och ja, redan där. Och sen flög vi ner till Stockholm och då väntade vi på flygplatsen, fikade och solsade runt, och det gick väl någon timme där. Och jag har min son i Stockholm, så jag tänkte liksom att kanske jag får syn på honom där, men nej, han kom inte fram. Och eftersom vi väntade på flygplatsen så förstod jag att vi skulle vidare.
0: Mm.
1: Men jag fick inga ledtrådar någonstans ifrån, och helt plötsligt så säger de att nu ska vi borda planet. Då stod vi vid gaten, de hade lurat dit mig och jag förstod inte att det var där vi skulle hoppa på planet. Men där ser jag då, innan jag kliver in i planet, att jag ska till Milano i Italien.
0: Du skulle till Milano?
1: Ja, det var ju en dröm att få resa ner till Italien. Det är något som jag har längtat efter i många år. Jag var lite chockad när jag satt mig på planet där. Sen kom vi fram, vi hyrde bil och körde bil i 3,5 timmar kanske. Och där skulle vi hyra då en liten lägenhet i, jag tror det var i Varazza hette stället där. Men då sa de att nej, men vi måste handla lite mat som vi ska ha med oss i den här lägenheten. Så vi gick in på en liten Coop-affär. Det finns nämligen Coop i Italien.
0: Mm.
1: Och när vi kommer in på Coop så står min son med sambo där inne.
0: Mm.
1: Och ja, alltså, jag kan inte beskriva känslan. Jag var så chockad igen. Så när den där dagen var slut så jag var alldeles slut, jag också. Jag var lycklig. Men jag fick ha hela familjen med mig. Mm.
0: Så himla fint, Kristina. Och då kan man säga att det var inte bara ett tillfälle som du brast, som det brast.
1: Nej,
0: för dig, utan det var flera gånger där.
1: Det var flera gånger, ja. Så bodde vi. Sen vi åkte ju runt och lite här och där. Och så bodde vi på en vingård. Vi firade min födelsedag på den här vingården. Där skulle jag ju hålla ett litet tacktal då, men jag vet inte hur väl jag lyckades så att tårarna kom. Ja. Och jag prövade några gånger till och tårarna kom varje gång jag skulle säga någonting. Ja. Så ja, det var så lyckat. Och det var en jättefin resa.
0: Ja, det förstår jag. Mm. Och som jag sa till Rolf i början på programmet, jag vet inte om du hörde, han ångrar sig så att han inte lyckades få fram ett tacktal till sina kollegor vid en avtackning.
1: Ja, men det hörde jag.
0: Men ibland så tänker jag att det inte gör så mycket. Folk förstår hur mycket det betyder.
1: Ja, det tror jag säkert. Hur tacksam jag var och hur mycket det värmde. Och varje gång jag tänker på det här med denna dag så blir jag får liksom gråten i halsen. Det var så lyckat.
0: Men det är en sån här härlig gråt i halsen när man tänker på såna här grejer. Vad fint att du ville dela med oss, Kristina, ikväll. Mm. Tack snälla för att du hörde av dig.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ha det så bra.
1: Ha en trevlig kväll.
0: Detsamma.
1: Ett bra program.
0: Tack ska du ha. Ha det gott du. Hej då.
1: Ja, detsamma. Hej.

0: med Mbapp dör den här i Karlavagnen. Vi pratar om när det brister för en. Linda, hon skriver så här: i klimakteriet så brister ut i tårar flera gånger per dag vissa dagar. Linda, jag hör dig, jag vet hur det känns. Patrik skriver så här: 10 december 2015 när min bror gifte sig. Min bror och hans fru är döva. De hade en kör som tecknade en låt av Ted Gärdestad på teckenspråk. Det var så vackert så tårarna bara rann. Vi pratar om när det brister i Karlavagnen ikväll. Jag vill också passa på att tacka alla er som skriver lite hejarop och härliga saker i appen Sveriges Radio. Klicka på knappen delta där. Vi läser precis allt som kommer in där. Tack snälla ni. Det här är Karlavagnen som du lyssnar på. Vi pratar om när det brister ikväll. Hela programmet det kommer du kunna lyssna på i appen Sveriges Radio om en stund såklart.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: alla änglar. Att det blir sista låten nu till Karlavagnen som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Efter nyheterna, då har du P4-psykologen där Hanna Jamali, psykolog, hjälper lyssnaren Johan. Johan är trött på det ytliga i att dejta genom appar och nu söker han en seriös kärleksrelation. Med och gör Karlavagnen, det är ett gott gäng. I Slussen svarade Kajsa Joelsson och Stefan Garin, digital redaktör. Ja, det var Saga Åkerlind. Rita Järnqvist var den som valde musiken. Ljudtekniker Peter Lindqvist. Producent, det var Karin Forsmark. Själv heter jag Sarit Monastyriske och jag ska faktiskt ingenstans. För efter nyheterna, ja då är jag tillbaka tillsammans med psykolog Han Jamali, för det är dags då för ett nytt avsnitt av P4-psykologen. Nu tänker jag att du ska få senaste nytt här i P4. Här är Ekot nu.
1: Ekot klockan 11 börjar med uppgiften om att påve Leo den 14 har lungcancer. Det meddelade Vatikanen ikväll. Påven genomgick en operation i Rom idag då nedre delen av hans högra lunga opererades bort. Påven kommer att stanna på sjukhuset i ungefär en vecka, rapporterar nyhetsbyrån AP. Ukrainas huvudstad Kiev har återigen attackerats med ballistiska robotar. Och enligt landets president Volodymyr Zelensky kom angreppen utan någon förvarning från Ukrainas allierade i väst som brukar förse Ukraina med underrättelseinformation. Bland annat ska ett lägenhetshus och ett värmekraftverk ha träffats. Det amerikanska företaget bakom ChatGPT OpenAI uppger att en anställd gripits efter att företaget larmat FBI. Personen som är saudisk medborgare misstänks ha planterat avancerad avlyssningsutrustning i ett mötesrum på företagets kontor i San Francisco. Personen greps den 9 oktober, rapporterar AFP. Enligt OpenAI finns inga tecken på att källkod eller kunddata har röjts. Och här i Sverige på torsdag klockan 12 kommer riksdagen att rösta om Socialdemokraternas Magdalena Andersson som statsminister. Och som läget ser ut just nu kommer hon att förlora.
2: Om det blir en omröstning så kommer jag att falla i den omröstningen. Och då är det dags för någon annan att få ett sonderingsuppdrag. Det vore, tycker jag själv, rimligt om det var Ulf Kristersson.
3: Magdalena Andersson har inte lyckats få ihop en majoritet för att bli statsminister. Orsaken är de låsta positionerna från de tilltänkta samarbetspartierna Centern och Vänsterpartiet. Det meddelade hon för talmannen under tisdagen.
2: Min sammantagna bedömning är att det har skett framsteg, men samtidigt att det i nuläget saknas förutsättningar för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Och det handlar inte minst om oförenliga ställningstaganden vad gäller regeringsfrågan.
3: Talmannen Andreas Norlén har föreslagit att riksdagen, trots Anderssons besked, ska rösta om stödet för henne på torsdag. Han tror att statsministeromröstningarna behövs för att sätta press på partierna att komma överens.
4: Varje genomförd och misslyckad omröstning för oss ett steg närmare ett extraval. Och rimligen då så innebär ju det en stegvis ökad press på partierna att värdera sina alternativ.
1: Reporter var Ivan Garcia. Och samtidigt pågår samtal om möjligheterna att få till en mitten-högerregering. Det uppger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i en intervju med Ekot.
5: Jag tror att det finns en väg framåt, men den jobbar jag för direkt med de parter som är involverade.
6: De rödgröna partierna har ju majoritet i riksdagen. Ändå var Magdalena Anderssons besked att det saknas förutsättning att bilda regering väntat. Det säger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
5: Jag beklagar att man inte är bättre förberedd än vad man är, men det var precis detta vi varnade för i valrörelsen.
6: Häromdagen syntes ju Ebba Busch och centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist på bild efter att ha bastat tillsammans. Och nu säger KD-ledaren att hon har goda samtal med flera parter. Enligt Ebba Busch finns det en bred majoritet i riksdagen för en blå ekonomisk politik. Men frågan om hur hennes sida ska kunna få till ett regeringsunderlag är komplicerad. Centerpartiet vill ju inte ha något samarbete med Sverigedemokraterna. Och beskedet från Sverigedemokraterna är att partiet antingen ska ingå i en regering eller gå i opposition.
7: Men KD-ledaren är ändå hoppfull.
5: Vi har ju våra fyra samarbetspartner idag och har ju god erfarenhet av att samarbeta med Centerpartiet också. Men här finns det ju flera låsta lägen som i sådana fall behöver låsas upp.
6: Bedömningen från en rad håll är att det kommer att krävas flera statsministeromröstningar innan partier börjar sudda ut sina röda linjer. Ebba Busch igen.
5: Jag kan tycka att vi borde kunna vara vuxnare än så.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Och så utrikes igen. Efter att två handelsfartyg attackerats med drönare i Svarta havet utanför Bulgarien saknas fortfarande 11 sjömän. Den bulgariske premiärministern Rumen Radev anklagar Ryssland för attacken.
8: Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
9: Logiskt sett är det bara Ryska federationen som tjänar på detta, och därför har jag kallat upp den ryska ambassadören Eleonora Mitrofanova, förklarade Rumen Radev vid ett möte med sitt säkerhetskabinett där han i ovanligt hårda ordalag fördömde drönarattacken mot två civila handelsfartyg. Drönarattacken mot de två fartygen drygt 3 mil från bulgariska kusten i Svarta havet är den andra på kort tid nära NATO-landet. Nu saknas 11 sjömän från ett av fartygen, medan från det andra ukrainskägda räddades ukrainare och azerer. Vid den förra attacken 6 oktober mot två andra handelsfartyg sjönk också ett av de två, och 9 syrier omkom i havet. Ukraina har precis som EU fördömt attacken. Radev har haft samtal med NATO-chefen Rutte, men ingenting konkret har kommit ut. Ukraina anklagar Ryssland för att använda hunger som vapen, då handelsfartygen främst fraktar spannmål och livsmedel till länder med stora behov. Ryssland har ännu inte kommenterat drönarattacken.
1: Reporter Maria Persson Lövgren. Poliser och demonstranter har drabbat samman i Albaniens huvudstad Tirana, och 23 personer har gripits, rapporterar Balkan Insight. Demonstrationerna i Albanien är en del av den så kallade flamingorevolutionen och handlar om protester mot ett planerat lyxbygge på skyddad mark med kopplingar till Donald Trumps svärson, och har efterhand växt till omfattande regeringskritiska demonstrationer. Och nu är det klart att mannen som dömdes för att ha legat bakom mordet på den amerikanske hiphop-ikonen Tupac Shakur 1996 får minst 40 års fängelse. Domen kommer överklagas. Imorgon onsdag får Västra Götaland mest soligt, över Svealand och Norrlands östra delar först regn eller längst i norr snöfall. Från i söder 12-16 grader till i norr 1-6 grader. Det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
0: Det här programmet, det är för dig som kanske har ett problem, litet eller stort, kanske gnager lite i dig, något som du har ältat med dina kompisar, din familj eller bara med dig själv, men du kommer inte riktigt vidare. Kanske har du fått bra råd, kanske har du fått medhåll, kanske har du fått höra den där, men du, släpp det där nu. Men det ligger ändå kvar och maler. Kanske som en knut i magen, en tanke som återkommer hela tiden, ett mönster som du inte riktigt vet hur du ska bryta. Nu så kan du få hjälp av någon som kan, jag är så himla glad att hon är här, vår egen P4-psykolog Hanna Jamali. Varmt välkommen.
10: Tack så mycket.
0: Det är ju så att vi kommer möta en person i varje avsnitt som bär på något dilemma, någon konflikt eller någon livssituation som man vill kanske förstå bättre. Och kanske få lite tips vad man konkret kan göra för att komma vidare. Och i slutet av programmet så tänker jag också att vi ska samla ihop lite grann det vi har pratat om. Vi kallar det internt för verktygslådan, och där så kan du som lyssnar få lite tips och råd kanske. Det är också superlätt att komma med om man skulle vilja vara med här i programmet. Du mejlar bara karlavagnen@sverigesradio.se och så skriver du P4-psykologen i ämnesraden.

0: That's the way it is med Céline Dion. Som du hör här i P4-psykologen där psykolog Hanna Jamali hjälper lyssnarna med det som skaver lite grann i livet. I det här programmet så är det Johans tur. Hallå Johan.
1: Hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du och jag, vi har ju pratat lite kort på telefon häromdagen, men jag tänker att du ska få berätta lite grann vem du är.
1: Ja, den stora frågan.
0: Ja, just det. Det var den svåra frågan som jag började med här.
1: Ja, ja, men jag någonstans tänker att man borde ha ett bra svar på det nu vid det här laget när man är 26. Men det känns nästan som att det blir svårare och svårare att svara på just den frågan. Vem är jag? Ja, jag är 26, en man från Göteborg. Lever ett ganska vanligt liv, men är väl just nu på jakt efter en pojkvän. Hur desperat det än må låta. Men har väl lite bekymmer kring just det. Och tankar och frågor.
0: Just det. Alltså, jag lämnar över dig i väldigt kompetenta händer, nämligen Hannas. Ja, vad säger du, Hanna?
2: Jag tänker, vad fint, och det här att du inte kan svara på vem du är, tänker jag att det kan egentligen ingen av oss. Så det är ju härligt. Nej. Att det är på det sättet. Mm. Vi börjar brett. Berätta den här längtan efter kärleken, var kommer den ifrån?
1: Jag tror att någonstans ligger det väl liksom i vår natur att vilja ha en kontakt med någon. Och jag har ju precis som väldigt många andra, väldigt många människor i min närhet som har relationer och väldigt fina relationer. Och jag har ju själv aldrig haft en relation. Så jag tror att jag egentligen bara suktar efter något som betyder lite extra. Mm. Det här vanliga, du vet, någon att dela vardagen med. Någon som värderar mig väldigt högt. Någon som sätter mig i första rummet. Och det hoppas jag inte låter väldigt, väldigt själv, alltså upptaget, men det är något väldigt fint när man ser just relationer där partnern eller den andra respektive betyder allt.
0: Mm.
1: Och det vill jag ju både kunna ge men även få.
2: Det låter jättefint tycker jag, Johan. Och det är precis som du säger, det är ju verkligen en av våra mest grundläggande grejer som vi människor håller på med. Att längta efter en djup relation. Och ibland är det kärlek och ibland är det andra saker. Och vad tänker du där? Vad hoppas du

0: och känna att du inte är ensam och kan få den där kärleken, men också ge. Jag hör dig prata ganska mycket om att ge någonting, att du har något som du vill ge någon annan.
1: Ja, men och ett praktexempel kan till exempel vara att jag umgås ju jättemycket med både min mormor och farmor. Mm. Och nu idag så ska jag till exempel efter det här åka ner till min farmor i Kungsbacka och ha vår pannkakslunch som vi har varje torsdag. Och det är helt otroligt. Och jag tror att det är liksom en sån himla konkret sak som jag kan vilja få uppleva med någon, eller kanske visa eller till och med bjuda in någon till. För det bandet är det går inte att göra min relation till min farmor eller de här luncherna vi har eller mötena rättvisa genom att bara berätta.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims i P4-psykologen. Och det handlar om Johan som längtar efter någon att dela vardagen med och som betyder allt.
1: Men jag blir väldigt nyfiken på, för nu har du ju satt ord på vad det är du längtar efter, vad du vill ha. Då vill jag ju veta, vad är det som händer? Vad är det som gör att det är svårt för dig att få den här kärleksrelationen?
2: Det som jag just nu upplever är svårast, det är det här att det är svårt, tycker jag, idag att få en genuin koppling, eller svårare att få en genuin koppling med människor i en allt mer ytlig värld. Mm. När jag till exempel är ute på de här olika datingapparna och sånt, så märker jag ju att det blir mer och mer fokus på saker.

0: saker och ting jag tycker är sekundärt. Liksom exakt hur lång någon är, exakt vad någon väger, exakt vilken så kallad stam man tillhör inom gayvärlden, vilken etnicitet man har kan man till och med filtrera på de här apparna. Och man kan, det är så mycket ytliga saker som jag tycker är liksom helt irrelevant.
1: Mm.
0: Men man märker att man filtreras bort på ett sätt, och det blir allt svårare att komma in i genuina kontakter.
1: Mm.
0: Plus att det också är allt svårare att träffa människor ute idag, tycker jag. Så att det är svårt att komma i kontakt med människor på ett genuint sätt, tycker jag.
1: Ja, och det är du verkligen inte ensam om. Det är ju jättemånga som beskriver just det där, att fastna i det här ytliga filtret, och att det också finns, att man blir väldigt förstärkt i det, för att det är så apparna ser ut. Det är också så samtalen blir, att man filtrerar, och då är det lite svårare att komma in på de här djupare grejerna som ändå skapar en fin kärleksrelation, för det är ju... Mm. Ofta när man kommer förbi de sakerna, det är klart att attraktion och det man dras till är viktigt, men det kan ju också, det kan man ju också få genom att lära känna folk, och det kan ju bli svårt om man blir bortfiltrerad i första lagret, så det är ju såklart jätteknepigt. Och då blir jag ju nyfiken på, vad finns det för andra, har du testat andra arenor eller sett än de här apparna, och hur har det gått då?
0: Jag brukade jobba utomlands och resa runt väldigt mycket, och då blev det faktiskt väldigt mycket mer tydligt för mig hur olika det kan vara i olika länder och på olika platser i världen. Jag, till exempel när jag var i Mexiko, när jag var i USA, så upplevde jag att det var mycket lättare att faktiskt gå ut på stan eller gå ut på en bar och faktiskt träffa någon. Och det har nog till viss del också att göra med att man kanske är, du vet, i ett land där man inte känner människor. Man vet om att det inte finns någon som eventuellt vet om vem man är och dömer en eller så. Så att man kanske redan känner sig mer bekväm där. Men...
1: Vet du vad? Jag vill stoppa dig lite där. För där har du någonting. Mm. Det här med att göra andra beteenden i en annan kontext, det är ju någonting som är väldigt vanligt för oss människor och som ofta är ganska framgångsrikt faktiskt. Mm. Alltså, det är ju väldigt lätt att hamna i sina gamla mönster när man är på samma platser och träffar samma folk. Och då är det någonting som händer med oss. Men när vi bryter upp det där lite grann, och nu beskriver du att vara i ett annat land och att det gjorde något med dig, och det kanske gör att du inte känner dig dömd. Och när du inte känner dig dömd, då blir jag nyfiken på, vad gör du då? Vad gör du för slags beteenden när du inte känner dig dömd, som i det här fallet?
0: Det jag gjorde utomlands då var att jag ofta gick ut helt ensam.
1: Mm.
0: Jag gick ut, du vet, och bara satte mig på en bar och liksom såg vad som hände. Och när man väl öppnar upp den dörren och vågar, så märker man att det inte nödvändigtvis är så konstigt. Men jag tror att vi kanske, nu kanske jag generaliserar här, men det känns som att vi i Sverige skulle vara väldigt så, men gud, skulle du gå ut på en bar ensam i Sverige och sätta dig? Det hade ju varit helt galet. Men utomlands så har man inte heller samma spärrar. Så jag tror att jag vågade utsätta mig mycket mer utomlands, till exempel genom att gå till en bar helt ensam och våga placera mig i miljöer där jag också kanske optimerar mina chanser.
1: Ja, och när du hör dig själv prata om det här då, vad tänker du?
0: Att det hade varit otroligt läskigt och antagligen väldigt obekvämt att göra det här av diverse anledningar. Men att det såklart är ju ett sätt man kan bryta det här mönstret av att man upplever att allt bara sker digitalt på sociala medier eller via appar.
1: Och här är det ju flera saker som samverkar. Jag tänker att det är klart att kulturen och kontexten påverkar våra beteenden jättemycket. Och det är ju någonting, vi är ju sociala varelser. Vi vill ju inte göra saker som sticker ut alldeles för mycket och blir för konstigt. Och där har vi ju lite saker som håller oss i schack. Vi känner skam till exempel. Och skam är ju en väldigt stark känsla som håller ett järngrepp om oss. Och det låter lite grann, tycker jag, som att en av sakerna som har hindrat dig till att göra de här grejerna du egentligen tycker är härligt, att bryta upp dina mönster, att kanske gå ut själv och vara lite mer social och öppen för andra, har varit just skam och att inte göra som normen gör. Mm. Och samtidigt ur ett psykologiskt perspektiv så är det också de grejerna att vi ruckar på våra invanda mönster och vågar ta andra steg som också ger oss helt nya erfarenheter i livet. Men de kostar ju. Och de kostar de här sakerna som skam, osäkerhet, att man kanske är lite trevande när man gör grejerna, att man är ovan. Det är liksom kostnaden på något vis för att bara se vad kan hända då? Vad får jag för andra resultat än det jag brukar få när jag gör på mitt vanliga sätt?
2: Jag måste bara få flika in här. Alltså det du beskriver, Hanna, låter ju jättesmart och sådär, och att man får betala då, att det är lite jobbigt när man går till den där baren och så. Men det är ju lättare sagt än gjort på riktigt. För det är också det att först så ska du planera för att göra det, och sen ska du sitta i den där baren med din öl och kanske inte då vara på mobilen, tänker jag, utan, eller vad man nu ska göra. Bara att prata om det här skulle ge mig lite så här, jag vet inte. Hur ska man komma över, alltså, om Johan nu skulle vilja, om du verkligen skulle vilja att det skulle kännas som när du var i USA eller Mexiko, fast i Göteborg, på något hak någonstans. Hur ska man göra det?
1: Ja, alltså, och där tänker jag, och det är jättebra att du flikar in där, för att det låter alltid lättare än vad det är. Och den kostnaden tar man ju inte för att det är jobbigt. Alltså det är ju jobbigt att känna skam och ångest och sådär, och därför så gör man andra saker. Så ett sätt som jag alltid brukar säga, det är ju att ta de lågt hängande frukterna. Alltså om det är jättesvårt att gå och sätta sig i en bar med en öl själv, och det ligger ganska högt på den här oro- och ångestskalan, då är det ju inte det första man ska göra, utan snarare hur kan jag göra på ett annorlunda sätt. Det skulle kunna vara att jag går i mataffären och sen så vågar jag hålla ögonkontakt lite längre med någon jag kanske har spannat in ibland, eller att jag går till en annan bar än det jag är van vid, eller att jag kastar ut till några av mina nära och kära att jag letar faktiskt efter någon, jag är lite nyfiken och jag kan tänka mig gå på dejt. Och här får man ju själv bestämma vilken av de här nivåerna som är svårast för en och inte. Och börja med de här som är lite enklare för att träna sig på den här oron och ångesten då. Mm. Och sen se att kroppen framförallt får lära sig att man kan ha de här jobbiga känslorna i kroppen. Det är inte så farligt, jag klarar det. Men jag vill någonting annat, och ska jag bryta de här invanda mönstren jag har, då behöver man göra andra beteenden och andra saker.
2: Det är lyssnaren Johan som får hjälp här i P4-psykologen av psykolog Hanna Jamali.

0: Katy Perry tillsammans med Skip Marley. Låten heter Chained to the Rhythm. Och det handlar om Johan som tröttnat på det ytliga i datingapparna och som vill ha en seriös relation i P4-psykologen.
1: Jag hade också en fråga till dig kring råd, hur jag ska tänka för att och stoppa mig nu ifall jag går in på något nytt ämne här nu. Men jag kan ju till exempel märka att jag är väldigt, väldigt kluven i min personlighet. Att jag å ena sidan kan vara på en del av ett spektrum och sen vara samtidigt så långt åt andra hållet på samma spektrum. Jag kan till exempel då vara väldigt, vad jag anser är odömande och öppen. Samtidigt som jag märker att jag i mitt känslojag kanske är mer traditionell och konservativ lagd när det kommer till kärlek. Och ett praktexempel där kan vara att det i gayvärlden, till exempel i Göteborg, utan att gå in på för mycket detaljer, så är det ganska vanligt förekommande att går man på dejt med någon så är sannolikheten ganska stor att ens vänner också har varit där. Det är någonting jag tycker är jättesvårt. Jag har jättesvårt för att initiera någonting med en person där jag känner att min bästa vän eller mina vänner här har varit där och rotat utan att gå in på detaljer.
2: Ja.
1: Och där märker jag att jag har jättesvårt för... Å ena sidan så vill jag inte döma någons privatliv. Jag lägger ingen värdering i vad andra människor gör. Samtidigt som jag väldigt mycket gör just det i och med att jag själv värderar det och låter det begränsa mig.
2: Mm.
1: Och rent krasst så kan det vara att, inte för att jag hoppar dit med en gång, men du vet, jag tänker med en gång, ska jag gifta mig med en person och så har alla mina tre best mans varit i samma kista och rotats, du vet.
2: Mm.
1: Den tanken tycker jag känslomässigt är jättejobbig, även ifall jag kanske inte hade velat att den ska vara så jobbig eller betyda så mycket.
2: Ja.
1: Hur man accepterar eventuella saker.
2: Alltså så himla fin frågeställning och så jättevanlig ju. Det här låter ju som en krock mellan dina värderingar och hur du vill vara och hur du faktiskt känner. Mm. Och det är ju det mest klassiska vi människor håller på med. Att vi hela tiden har en slags idé, en riktning i hur vi vill vara. Och sen har vi liksom en uppsättning, känslor och beteenden som håller oss tillbaka från våra värderingar. Och det kan ju skapa jättemycket krockar för oss i livet. Och här blir ju egentligen en hjälp i att reda i det. Det är ju att reda lite i de här sakerna. Alltså, vad i det här är värderingar som jag verkligen vill leva efter? Som kräver att jag gör andra beteenden än vad jag håller på med. Och vilka saker i det känsloliv jag har nu och de beteenden jag har låter faktiskt som något som jag värderar och som jag inte ska klanka ner på och gå över och faktiskt stoppa in i värderingspotten. Förstår du hur jag menar?
1: Jag förstår helt och hållet.
2: För det kan ju också göra att de kommer lite närmare varandra. Att det inte blir den här stora skillnaden. För det kanske kan vara så att du kommer fram till att men det finns vissa saker här jag inte vill värdera. Till exempel, är det så att den här killen jag träffar, han kanske har dejtat några av mina närmsta vänner, men det var flera år sedan eller det var en annan tid eller vad det nu kan vara. Och då vill jag vara, det vill jag ska finnas i min så här värderingspott, att det ska jag inte lägga någon värdering i. Men jag kanske tycker att det känns jobbigt om det är så att det har varit ganska nyligen eller om det har varit en särskild vän eller, förstår du vad jag menar? Att du liksom sorterar lite, vad hör hemma var? Och då blir det inte lika svårt, utan då blir det lite lättare att kunna säga ja, det här tycker jag är jobbigt, men det vill jag jobba på. Det vill jag, liksom, som vi i psykologin kallar det för, exponera mig själv för. Att så här, det får vara jobbigt, jag får träna mig igenom det. Men vissa saker kanske säger någonting. Det kanske ändå verkar för att det egentligen betyder något för mig. Och då ska jag plocka bort den från min värderingslista. Då ska det vara viktigt, för det säger någonting om mig att nej, men så vill jag inte ha det. Jag vill inte träffa någon som har varit med min allra bästa vän till exempel, eller vad det nu är du kommer fram till.
1: Mm. Ja, och jag tycker att det du säger låter jättesunt. Och jag tror någonstans att när jag har försökt reda lite i det själv, så landar jag väl någonstans i att det landar ju i mig. Att någonstans finns det väl en osäkerhet hos mig som gör att det här spelar roll. För att det är ju ingen som säger att det måste ligga ett värde i de här sakerna om inte jag ger det värdet.

0: Du lyssnar på P4 Psykologen och i det här programmet är det lyssnaren Johan som får hjälp av psykolog Hanna Jamali i sin längtan efter att få en seriös kärleksrelation.
1: Det är också på ett sätt en fälla att man liksom ska tänka i förväg hur man ska göra och vill vara. Utan jag tror att en jättestor framkomlig väg, det är att testa, att göra på lite olika sätt och se så här, ja, det kommer troligtvis innebära att jag kommer vara osäker. Att jag inte vet hur man gör. Att jag att tvivlar kanske ännu mer på mig själv kortsiktigt. Men vad kan det ge mig som det jag har gjort tidigare inte har kunnat ge? Att man liksom erbjuder sig själv nya erfarenheter. Och där tänker jag apropå den här värderingskrocken som du pratar om, för att gå tillbaka till den. Då skulle jag ändå liksom testa lite grann. Ja, men om du inför en dejt, att du säger så här, vad är mina vanliga mönster? Vad brukar jag göra på den här dejten? Jo, men om dejten säger X eller Y, då brukar jag checka ut. Eller då brukar jag, hej och hå, bete mig på det här sättet. Idag, när jag går på den här dejten, då vill jag aktivt testa att göra på det här andra sättet. Och sen gör jag en liten utvärdering. Hur var det här för mig när jag gjorde så här? Hur kändes det inom mig? Är det någonting jag vill testa igen? Kände jag att jag gick över mina gränser? Kände jag att nej, men det här var ju faktiskt ganska spännande? Jag fick lära mig någonting nytt om mig själv och den här personen när jag gjorde på ett annat sätt. Så att man inte tänker att så här, nu ska jag byta personlighet eller nu ska jag göra radikalt annorlunda. Utan bara att man skruvar lite på de här sakerna. Reder lite och testar lite annorlunda. Vad tänker du när jag säger så?
2: Jag tänker att det låter väldigt sunt. Och jag tänker att jag har ju ingenting att förlora på att testa just det här. Jag menar, det är ju som du säger att man kan ju göra en utvärdering efteråt. Och antingen så kanske det då snarare bekräftar eller bejakar det som man redan har känt. Och så kan man då, när det kommer till vissa värderingar, vara, ja, men det här kanske är någonting jag inte kan rubba på. Och det här märkte jag att det gick bättre, det var lättare. Det kanske finns en möjlighet här för mig att skifta fokus eller skifta perspektiv. Det värsta är ju som sagt att man går på en dejt och att man känner, nej, vet du vad, det här blir ingenting. Och det, då är det ju ingen förändring egentligen, mer än att man har testat gränserna. Nej. Man har inget att förlora, menar jag, på att utsätta sig.
1: Ja, och framförallt så tänker jag att du också ska tänka, vad skulle vinsten kunna vara? Alltså, ja. Och inte i att låta så här teknisk, men jag tycker att det var så himla fint när du pratade om din mormor och farmor till exempel. Hur ofta gör du det på dejter?
2: Ja, nej, inte nog jättemycket. Men det gör jag nog inte. Inte mer än att jag kanske i så fall nämner, men det är nog också för att jag till viss del tänker att du vet, om någon inte frågar så ska inte jag sitta och vara så, nu ska jag berätta om min farmor och mormor. Ja, du vet, jag tänker nog att det kommer om det finns ett intresse att veta, men nej, det har nog inte varit mycket mormor och farmor prat på mina dejter jag har varit på. Nej. Kanske det borde vara.
1: Ja, jag tänker, eftersom det var någonting du sa till oss inom några minuter bara, för att lära känna dig. Och ofta så tänker man på något sätt att kärlek och dejtinglivet är något annat. Först ska man göra någon slags annan flamingodans liksom, som inte är att visa sig själv. Och sen efter att man har gjort det, då kan man bjuda in farmor och mormor och det som faktiskt spelar roll för en. Men det är ju den här personen man ska bli kär i. En som värderar sin farmor och mormor jättehögt och vill åka och liksom göra pannkakor med dem och prata om livet. Det är ju den personen man får sen. Så att introducera den, Johan, är ju jättefint.
2: Ja. Jag hoppas inte det lät som att jag var så. Nu vill jag ha pojkvän för att gå och äta pannkakor med farmor.
0: Jag tror att vi har förstått precis faktiskt. Och jag är så tacksam att du kunde vara med oss. För du sätter ord på säkert hur många också känner som du, Johan. Och tiden rinner ifrån oss, men jag är så himla glad. Jag vill fråga dig bara, Johan, finns det något mer så där som du känner att du behöver ifrån Hanna som sitter här, eller känner du att du har fått lite med dig nu?
2: Nej, men jag tycker att jag har fått jättemycket fina råd, så stort tack. Det är klart att det det är ju liksom ett jättestort ämne och man kan ju grotta ner sig hur mycket som helst. Men jag tycker ändå att det har varit ett fint samtal och jag är väldigt tacksam att ni båda två tog er tiden till att lyssna. Det är någonting som är väldigt fint som jag ibland tycker att man borde uppskatta väldigt mycket mer och som man borde fokusera på mer, just det här att lyssna. För det känns som att ni inte bara lyssnade på vad jag sa utan ni hörde mig också. Och det är en väldigt fin känsla att bli hörd.
1: Vad fint beskrivet, och du, tack så jättemycket för att du delar med dig, och det är verkligen så, du är inte ensam om det här, så jag tror att det är jättemånga som kommer känna igen sig i den längtan du beskriver och de svårigheter som kommer med det, alltså verkligen.
2: Ja, det är ju starkt att inte känna sig ensam. Alltså hur klyschigt det är att låta, det är ju en styrka i att man vet om att man inte är ensam.
0: Johan, hälsa farmor så gott.
2: Det ska jag göra.
0: Ha
2: Tack så hemskt mycket.
0: Ta hand om dig.
2: Detsamma. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej.

0: Sinead O'Connor, låten heter Nothing Compares to You. Du hör den i P4-psykologen med mig, Sarit Monastyrski, och med Hanna Jamali som är vår psykolog. Vi har precis pratat med Johan. Vilket otroligt samtal.
1: Otroligt. Så himla fint att han var så öppen med vad han längtar efter.
0: Och jag tänker nu att det är säkert många som har suttit och lyssnat på det här, känner igen sig i delar av det som Johan upplever. Kan vi börja med det här med dating, som Johan beskrev som väldigt ytligt, men han vill ha något djupare. Hur ska man göra?
1: Ja, alltså först och främst så tänker jag att man har en uppsättning beteende när man är ute och dejtar, för att det finns en föreställning kring så här ska man göra när man dejtar. Och den grejen är ju väldigt många trötta på. Så det är ingen som vill sitta i en sån där intervju där man ska rada upp vad man håller på med och vad man gör. Det är ingen som blir inspirerad eller passionerad av det. Så jag tänker att det man ska göra istället, det är att ta reda på vad är det jag faktiskt längtar efter. Är det någon att dela livet med? Är det något tillfälligt? Är det närhet? Och det ger en någon slags guide kring vad det är man ska stoppa in i dejtandet. Så det tänker jag nummer ett.
0: Yes.
1: Och sen tänker jag nummer två då är att bygga erfarenheter. Att istället för att leta efter någonting i teorin, att det här vill jag ha, så gå ut på dejter och var på riktigt öppen. Och med det menar jag då att liksom utforska vem är den här människan framför mig och vad är jag nyfiken på och vad är viktigt för mig att ha i livet i en kärleksrelation. Och med det också, bjud in dig själv. Du ska inte heller göra den här bli utfrågad och hålla på med utfrågning, utan stoppa in de sakerna som spelar roll för dig. Visa din humor, visa dina värderingar, och det kan man också göra på första dejten.
0: Men lite som Johan sa, så man kanske inte bara vill sitta och det här är jag och berätta om sig själv så som han uttryckte det. Det är lite så man kan känna, eller?
1: Ja, absolut. Men samtidigt ska man sitta där och vänta på att någon ska ställa den där frågan för att man ska visa sig själv. Då kommer man ju inte göra det. Och det är ju en sak att ta över hela samtalet och liksom ha värsta showen. Det behöver du inte ha om dig själv. Utan man kan ju bara bjuda in. Jag tänker han sa så himla fint att min mormor och farmor är så viktiga för mig. Det kan man ju få med utan att för den delen ta över hela samtalet. Så tänker jag. Och sen så slutligen så tänker jag också att man ändå gör någon slags incheckning med sig själv. Hur nöjd var jag med den här dejten? Vad var det jag stoppade in? Hur kändes det för mig efteråt? Hade den här personen framför mig någonting jag ändå längtar efter, eller väckte det någon slags nyfikenhet? Så att man liksom också utmanar de här automatiska grejerna man håller på med, att han kanske inte var tillräckligt snygg eller det var inte riktigt min typ, att man faktiskt ställer de här kontrollfrågorna, på vilket sätt och fanns det någonting jag tyckte om, och då breddar man sig lite.
0: Kan vi också prata om längtan som Johan pratar om? Han längtar efter någonting som han ju aldrig har upplevt.
1: Och det är ju det mest grundläggande vi människor håller på med. Vi längtar ju hela tiden. Vi längtar efter det där jobbet som vi aldrig har haft. Vi längtar efter de där barnen vi inte har och när de flyger ut och så vidare. Så längtan är ju en jätteviktig grej vi har. Så att han längtar efter det är ju inte så konstigt. Och just kärlek är ju en väldigt vanlig längtan. En utmaning med det där, det är ju att om man sparar sin längtan och inte är ute i verkligheten och dejtar och testar den mot verkligheten, då kan man ju hamna i att romantisera. Och romantisering kan ju vara ganska härligt, kortsiktigt. Men det kan också skapa en del problem. Och det är att fantasin kommer på något sätt alltid vinna över verkligheten. Så att i verkligheten så är vi lite mer trevande, osäkra, vi kanske inte vet hur vi ska göra. Och i fantasin så är det lite mer smooth sailing. Och det kan ju bli lite farligt om man fastnar för länge där. För det kan ju göra att man får kanske overkliga förväntningar. Man kanske också hittar massa grejer som bara inte stämmer överens med fantasin. Och det kan göra en ganska kritisk och göra det ännu svårare att faktiskt träffa någon.
0: Men fantisera lite grann och sen ut i verkligheten.
1: Ja, alltså både och skulle jag säga är ju väldigt fint, den kombinationen.
0: Ja. vill också prata om det som Johan beskrev i gayvärlden eller gaykulturen, att, mm. att det kändes ytligt och att det är svårt att hitta något djupare. Finns det någonting där som man kan råda om?
1: Ja, och där tänker jag att det är väldigt viktigt att ha respekt för den typen av kontext också, för Johan är verkligen inte ensam om det här, utan det han beskrev i gayvärlden med det transaktionella, det är någonting som jättemånga känner igen, att det blir svårt när man får de här nakna bilderna innan man ens får ett hej och sådär. Men det som kan vara positivt att ha med sig är att det också finns väldigt många som Johan där ute som längtar efter det här andra, den djupare relationen, som inte vill ha det här transaktionella. Och det finns fler att möta i det. Men det är såklart en sak som försvårar när det finns en kultur av att så här gör man, eller det här är man van vid att göra.
0: Alltså jag tar med mig mod, testa, våga, och att det kostar lite, men det kan vara värt det.
1: Ja, jättebra sammanfattning tycker jag.
0: Hanna Jamali är våran P4-psykolog, och du som lyssnar just nu, vill du vara med här så är det bara att mejla oss, superenkelt. karlavagnen@sverigesradio.se, och så märker du det här mejlet med P4-psykologen, så hoppas jag att vi hörs.

0: Butterflies med Casey Musgraves. Vill du vara med i P4-psykologen och få konkret hjälp med något som känns lite skavigt i ditt liv? Ja, men mejla då karlavagnen@sverigesradio.se och så märker du det där mejlet med P4-psykologen. Så kanske är det du som får chansen att få hjälp av vår psykolog Hanna Jamali. Ljudteknik Gustav Wilhelmsson, producent Karin Forsmark. Jag heter Sarit Monastyrski.
1: Det är midnatt, här är Ekot. I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 3 dödats i ryska attacker under kvällen. Dödsfallen inträffade när ett höghuskomplex träffades av en robot och ytterligare 6 personer skadades. Enligt president Vladimir Zelensky kom attackerna utan förvarning. Rysslands motsvarighet till Google, Yandex, är kraftigt reducerat efter att 3 ryska datacenter attackerats. Anders Karlsson är forskare i cybersäkerhet på Blekinge Tekniska Högskola.
2: Och när man då slår ut 2/3 av hårdvaran för Yandex, och då slår man alltså ut deras AI-center också som de här trollfabrikerna.
3: Anders Karlsson forskar i cybersäkerhet på Blekinge Tekniska Högskola. Yandex kapacitet har blivit kraftigt reducerad sedan Ukraina bombat 3 av deras datacenter i Ryssland på en vecka. Det är ett hårt slag mot många nättjänster i Ryssland som bland annat matleverans eller kartappar eftersom landet saknar tillgång till de västerländska motsvarigheterna. Och det gör även att nätbottarna har tystnat.
2: Ryssland har ju tvingat in sig i det här sedan 2014. Genom sanktioner så har de ju inte samma möjlighet i hårdvara.
3: Och även om det kommer ta tid för Ryssland att bygga upp datacentrumen igen så är det inte givet att det här är slutet för de ryska nättrollen.
2: Underrättstjänsterna kanske sätter upp andra system för att få igång sin verksamhet igen. För det här drivs ju, de här påverkansoperationerna, trollfabrikerna drivs ju av ryska underrättstjänsten.
1: Reporter Alice Tranius, P4 Blekinge. Påven Leo den 14 har lungcancer, det meddelade Vatikanen under kvällen. Påven opererade bort en bit av lungan under dagen och operationen uppges ha gått bra och enligt plan, rapporterar nyhetsbyrån AP. Ekot med Sofia Sofroniadou.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket Sofia, i natt är du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Comebackande kult-tv, kunglig kritik om kommande tyska kungaserien och sen kändis som precis upplevt Pretty Woman-syndromet. Om detta och mycket mer i Sveriges nattprogram Vaken som drar igång nattfesten med en danseria från The Queen of Pop, eller kanske The Granny of Pop. För det är inte det jag pratar om Lisa utan om Madonna.

0: Det var hon, Danceteria med Madonna.
1: Det var hon.
0: Det var hon. Och vår egen Madonna.
1: Ja, jag är inte riktigt Lisa där Friberg. Än åldersmässigt.
0: Nej, men tänk att Madonna, hon alltså, har också varit i din ålder.
1: Jag är jättesmickrad att bli ens samma mening som Madonna.
0: Ja. Men tänk att hon har också varit i din ålder.
1: Så kan Madonna. Man ju, ja.
0: Och då var hon ju också Madonna.
1: Ja.
0: Mm. Du ser.
1: Mm. Det är du och,
0: man kan vända och vrida på allting.
1: Det är du och han, du är han världens äldsta man. För han har ju också varit i din ålder. Alltså jag är så glad idag för att innan vi kom in här i studion så skickade vår kära kollega Frida oss ett klipp på sociala medier.
0: Mm.
1: Och jag har liksom inte kollat mobilen på länge så jag såg det. Alltså det här har varit ute i några timmar, den här nyheten. Men jag fick reda på det nyss.
0: Ja. Och vi båda tappade hakan.
1: Ja, för att det är ju... Är det en av dina favoritserier också?
0: Absolut, det är en av de bästa som någonsin har gjorts.
1: Alltså den, det, och
0: den är fulländad.
1: Nu, den är faktiskt fulländad på många sätt. Den har ju fått en del kritik för vissa saker. Men om man inte ska vara så petig med liksom allt så har den ju väldigt mycket.
0: Mm.
1: Och vi pratar ju såklart om Girls. För att serien då som gav röst åt en hel generation eller om man ska då kanske vara mer korrekt enligt Lena och den, i alla fall en röst liksom, inte, hon är liksom inte rösten för hela generationen men hon är åtminstone en röst från en generation.
0: Mm. Och det är ju sant.
1: Det är ju sant.
0: Ja.
1: De la ut ett klipp då tillsammans med då HBO på, som har cirkulerat nu om att där de liksom gör ett sånt FaceTime-samtal.
0: Ja, en gruppvideosamtal.
1: Ja, det börjar med att Lena Dunham då ringer upp alltså jag vet inte om man ska använda deras riktiga namn eller inte, men Marnie då ringer hon upp.
0: Ja, hon ringer upp först tre av huvudrollsinnehavarna. Ja. Alltså de andra huvudrollsinnehavarna.
1: Och det är kul för Jemima då. Jag orkar inte ta deras riktiga namn. Nu tar jag karaktärerna. Mm. Jemima då är så... Jag vet inte om jag har tid. Alltså jag har inte ett helt år. De är i sina karaktärer medan Marnie har suttit och väntat typ en kvart för att de ska koppla upp sig och så. Vilket är kul. Och så Shana är där med sin hund. Och vi kan lyssna på det lite hur det lät.
2: Ow!
3: Hi, Leans!
2: Hi, sorry, have you been waiting a long time?
3: No, like, what, 16-ish minutes?
4: Hi, guys!
2: Josh!
3: Hi, Josh!
5: I got another big day.
3: Hi, Jam.
4: Can you hear me? I'm just gonna find a lighter, okay?
3: She should be permanently muted.
1: De är liksom i sina karaktärer, fast de tilltalar ju sig själva med sina riktiga namn.
0: Ja.
1: Liksom. Sen dyker också... alltså Andrew upp, alltså Elijah Krantz i videon och är också så är med på tåget. Och det, jag är lite irriterad på de här TT-texterna som har kommit eller de här som sammanfattar det och bara men däremot så syns ju inte Adam Driver som spelade Hannas på av pojkvännen. Man bara, men snälla, han var inte en del av gänget bara för att han var en pojkvän.
0: Nej, men han var ju med i alla säsonger.
1: Men det var han, men han var men inte en del av tjejgänget.
0: Men de lyfte upp det bara eftersom att hon släppte den här boken där hon outade honom att han var ett svin.
1: Jag tolkade det inte riktigt så.
0: Ja, men Lena Dunham gjorde
1: jag,
0: det i
1: jag läste
0: bok.
1: Boken.
0: Ja.
1: Jag tolkade inte riktigt så. Alltså jag tolkade det som att de gick in väldigt mycket i karaktärerna. Sen absolut, han gick kanske för långt några gånger. Men jag tror inte att det är så här... Jag tror att det har runnit vatten under broarna där ändå.
0: Mm, jag har för mig att han uttalade sig och sa att det var inte alls så det var.
1: Ja.
0: Alltså att han försöker försvara sig.
1: Ja,
0: men
1: det
0: att,
1: kanske
0: att hon har liksom...
1: Hon tolkade det. Hon var väl också på ett väldigt... Om man läser boken så förstår man ju vilket... Det var ju så här. Hon hade ju... Det hon försöker säga med det är väl säga att hon var egentligen regissör. Hon var producent. Alltså hon hade mer makt än vad hon tog sig. Hon gjorde sig mindre än vad hon var. Och det inser hon efteråt. Och det är det hon porträtterar.
0: Mm.
1: Sen tror jag inte att hon typ tänker så här... Oj, jag borde anmält honom. Den vibben fick jag inte. Men han gjorde säkert, han gjorde ju massa fel. Han är ju en sån här skådis som går in i rollen.
0: Mm.
1: Så att han, om han ska spela den här knasiga, lite aggressiva pojkvännen så kanske han betedde sig lite som ett douche framför henne också ibland.
0: Mm. För att han går ju verkligen in i karaktär i alla sina...
1: Jag vill inte fastna i Adam, men jag tycker det är kul att de bara, han var inte med. Men han var ju liksom en pojkvän, även om han var med och central. Så var han ju inte en gäng av tjej... Alltså, de har inte förstått vad tjejgänget är i grunden. Han är ju inte en del av... Mm.
0: De kanske tänker att eftersom den andra killen var med...
1: Men han var ju en del av tjejgänget.
0: Han var ju hennes... En av, vem var han var ihop med?
1: Han var ihop med henne, va?
0: Med henne, var han med henne? Back in the days.
1: Alltså han var ihop med henne och sen så blev han gay. Alltså när de var i gymnasiet så var de tillsammans. Ja. Och sen så när han då är gay så är hon så...
0: Och de var ju aldrig ihop i serien.
1: Nej, alltså, jo, i serien var de ihop i gymnasiet.
0: Jo, jag menar, de var aldrig med... Men,
1: aha, menar sen? Menar, nej.
0: Serien utspelar sig inte i gymnasiet.
1: Nej, absolut inte. Nej. Men de pratar ju om den tiden mycket och liksom, vet, att de var tillsammans och så. Men han är ju mer en av the girls. Liksom, ja. Men jag blev bara så, oj, det här är folk som inte har sett serien som har skrivit TT-texten. Men jag är bara så otroligt, förlåt att jag är så... överlycklig, men det är bara för att jag saknat något, du vet ju hur jag är, jag har inte tittat på något på tv på typ...
0: Det här skulle kunna få dig att skaffa ett sånt här strömningsabonnemang på någon sajt där det här finns.
1: Ja, det skulle jag, alltså, eller åtminstone testperiod och sen se allt.
0: Gratis månad. När alla, liksom, alla avsnitt har kommit ut.
1: Då kommer jag kolla under de här gratisdagarna. Ja. Kommer ta ledigt så att jag ser allting.
0: Ja, men det
1: tyvärr
0: är
1: inte så många som jag har förstått.
0: Men det är ett jävla tag kvar, va? Det är nästa sommar.
1: 2027, va? Ja. Tror jag det var till och med. Och så var det typ 5 avsnitt eller någonting. Jag har inte hunnit kolla exakt.
0: Men det ska bli spännande att se hur de tar upp den här bollen igen.
1: Och också om Robins låtar kommer få central del.
0: För hon var ju ett jätte-Robin-fan. Det finns ju någon så här, en av de mest ikoniska musikscenerna i Girls är ju när hon dansar till Dancing on My Own.
1: Mm.
0: Och Robin blev ju, på grund av Girls, så blev hon ju som en New York-ikon.
1: Mm.
0: Så när hon sålde ut Madison Square Garden där, precis liksom innan pandemin slog till, så blev hon ju så ikonifierad. Alltså, alltså hela New York, finns ju videos i tunnelbanan hur typ tunnelbaneperrongen typ svajar för att alla står och dansar till den låten.
1: Mm. Ja,
0: helt otroligt. Och det finns ju i seriens sista säsong fick ju Robin vara med igen. Efter att Lena Dunham hade bett Robin om ny musik, så att han med då i sista säsongen, så gav ju faktiskt Robin henne ett smakprov på den här låten.
1: Vänta. Mm. Jag har ett klipp till som jag inte har spelat än, så du inte sätter på. Jag tänkte att vi skulle lyssna på också hur det låter, för apropå det här i början att du skämtade om min ålder.
0: Mm.
1: Att jag var så här lite den äldre här. Tjejerna har ju blivit gamla också, va? Lena Dunham och jag vi är samma årskull.
0: Är ni?
1: Ja, vi är 86 i båda två. Ja.
0: Hon ser mycket äldre ut än dig.
1: Okej, men det där nej, det tycker jag faktiskt inte. Jag tycker hon har babyface. Hon om någon ser ju ut som en tonåring lite hela tiden, tycker jag. Men det är kul, för när hon säger ja till varandra så ställer hon frågan i slutet som jag tror du kommer uppskatta.
6: Are you in?
7: I'm in.
8: What's up, ladies?
9: Hi.
8: What are we doing next summer?
6: Girls. Would you want to do girls again next summer?
8: I'm in.
6: I have a question, though. Seriously, can we still call it girls? Because we're like old as
0: We're old as fuck.
1: Ah.
0: Ja. Och den där Robin-låten då som var med i sista säsongen, det var ju den här. Som sen blev en jättehit. Ett år senare släppte Robin den här.
1: Jaha, okej, jag tänkte jag har den här.
0: Så året innan
1: det var sista,
0: Så hon fick ett smakprov på den här.

0: Han är med Robin är vaken med P3 och P4. Vi får se om det blir någon Robin i den kommande Girls-säsongen då, som kommer nästa år då gänget återförenas. Jag tänker vi kan stanna kvar i New York, för Girls utspelas ju där. Mm-hmm. Även i Brooklyn, och vi ska till Brooklyn. För artisten Kelly Clarkson, hon har varit med om ett sånt här Pretty Woman moment.
1: Ja.
0: Alltså har du läst om
1: ja,
0: det?
1: Ja, jag har sett massa roliga...
0: Alltså det är så
1: memes.
0: Underbart, fast alltså hon är så ledsen, hon känns så ledsen över det. Alltså Kelly Clarkson har ju en sån här, hon har ju släppt massa låtar, hon har legat etta, hon har en sån här dag talkshow som är jättepoppis. Mm. Så jag tänker att den här kvinnan, alltså hon har hur mycket pengar som helst. Det är bara typ, hon kan bada som Joakim von Anka liksom.
1: Mm.
0: Så hon ser ganska alldaglig ut. Alltså när hon sitter även i sin jag har sett hennes så klipp från hennes talkshow många, många gånger. Och hon ser ju inte ut som artisten Kelly Clarkson längre, utan hon ser mer ut som en hemmafru som sitter och pratar med sina väninnor som råkar vara en kändis typ.
1: Ja, precis. Hon står
0: Michelle
1: inte på
0: Obama
1: scen.
0: Eller vem det nu är. Hon är typ Oprahs efterträdare typ.
1: Men då ser man väl ut så, tänker man ser ut så. På ett sätt på scen och
0: Ja, absolut. Men hon liksom lullar omkring där i sin stadsdel och åker till en fin butik i New York då. Då ser hon en prydnadsfågel i den här inredningsbutiken. Den har någon slags inbyggd speldosa och den är skitdyr. Den kostar 150 000 kronor då. Så det är ju liksom inte det billigaste. Så hon säger till, jag skulle vilja köpa den här. Och då hävdar Kelly Clarkson att personalen synade henne uppifrån och ner. Precis som personalen på Rodeo Drive synar Julia Roberts karaktär i Pretty Woman. Och så säger hon, nej, alltså det är inte till salu. Och sen så erbjöd personalen då Kelly Clarkson att istället köpa en billigare, liksom ett billigare alternativ, något billigare. Och då liknar ju då Kelly Clarkson händelsen vid filmen Pretty Woman där Julia Roberts karaktär nekas att handla då i en lyxbutik för att personalen tror att hon inte har råd, vilket hon ju inte har eftersom hon har ett platinakort från Richard Gears karaktär. Och det här blir viralt och då kontaktas ju den här butiken som ju då försöker då göra en annan, alltså liksom, snacka ner det här lite grann. Så det, nej, men det var inte alls så det var. Det här var ett väggfast exemplar som vi inte säljer. Det är inte till sal överhuvudtaget. Och så menar de att de erbjöd Clarkson då att beställa en likadan fågel direkt från konstnären för samma pris. Samt att de visade andra alternativ om hon ville köpa med sig något hem direkt. Men det menar ju liksom Kelly Clarkson, det stämmer inte.
1: Nej, det är ord mot ord här.
0: Det är verkligen ord mot ord. Men det roliga är, i sitt officiella svar så passade butiken även på att pika artisten genom att citera den här låten från just Kelly Clarkson. Stronger, what doesn't kill you.

0: Stronger, What Doesn't Kill You med Kelly Clarkson. Butiken i fråga försvarar sig och citerar som en avslutning. Man skriver: men som en talangfull populär sångerska en gång sjöng, det som inte dödar dig gör dig starkare. Mm. Men vi snackade här under den här Kelly Clarkson-låten att det här har ju liksom blivit lite bakslag för Kelly Clarkson. Alltså, det florerar ju memes på internet nu när man gör sig rolig på hennes bekostnad.
1: Vi pratar alltså om att Kelly Clarkson gick in i en butik, ville köpa ett som en konstnärs, tänkte ett ur, något sån här koko, koko, fast han spelar en jättefin melodi som han snurrar på. Alltså ett konstverk för $15,000. Och då sa de i butiken att men vi kanske kan gå och kolla, enligt Kelly, du kanske kan kolla här efter någonting som lite är mer i prisklass.
0: Ja.
1: Och då blev hon kränkt över det och la ut och liksom var sur för att hon inte fick köpa det här.
0: Ja, det var hennes pretty woman moment.
1: Ja, medans butiken menar på att den här var inte till sal, utan den, din installation, och vi hänvisade till att hon kunde köpa andra exemplar och även kontakta den han som har gjort den här för att få ett eget. Men jag reflekterar över det, att så här, om jag var butiks, alltså, vad tror hon att varför de gjorde det här? Att för att vara taskiga och typ insinuera att hon inte såg ut som någon som hade råd. För att om det nu är så, för att i Pretty Woman där är det liksom att, förlåt, men där är hon är ju klädd,
0: hon är ju prostituerad.
1: Hon är prostituerad och det syns ganska tydligt.
0: Hon kommer ju direkt från gatan i princip.
1: Och det är liksom det som är, man ska inte behandla någon oavsett. De är väldigt elaka på det sättet. Men jag tror inte att det är så situationen har sett. Alltså, jag tänker inte liksom ta...
0: Kelly Clarkson är van att bli behandlad som Kelly Clarkson, men nu blev hon inte det och då blev hon sur.
1: Jag tror också att hade jag jobbat i en butik och någon kommer, en vanlig tjej som kommer och vill köpa någon, det är bara jag vill köpa den här, då kanske man är snäll och säger så här, då kanske man vill rädda dens ansikte för att den kanske inte har råd med det här, om det nu skulle vara så att den är till salu. Så jag förstår inte riktigt hur hon kan bli så sur.
0: Men det blev hon.
1: De kanske var otrevliga.
0: Hon
1: kanske var otrevliga mot henne. Vad vet jag? Jag var ingen fågel på väggen där.
0: Nej.
1: Nu tycker jag att vi borde få höra fågelns perspektiv. För nu har vi hört hennes och butikens.

0: Sena Spyro med Great Expectation är vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi sänder vaken nattradio fram till klockan 6. Men vi gör det inte ensamma. Vi har bland annat med oss Ekots Marcus Landén hela natten. Välkommen in i studion, Marcus.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja prata om påven.
1: Ja, sent under kvällen nu så meddelade ju Vatikanen att påven Leo den 14 har lungcancer. Och att han då opererat bort en del av sin högra lunga. Den här operationen, den var planerad sedan tidigare. Påven gick till och med ut själv och berättade om det här ingreppet i helgen. Att han skulle ta bort en knöl på lungan. Mm. Men det var alltså först nu som det bekräftades att det var lungcancer det handlade om. Man hade misstänkt det tidigare efter att ha gjort lite olika tester. Men kunde då konstatera det först i samband med det här ingreppet. Enligt Vatikanen så ska den här operationen ha gått bra enligt plan. Det ska ha tagit ungefär 90 minuter och påven ska ha fått komma hem från sjukhuset och återhämta sig. Men även om Vatikanen då har varit öppna med det här ingreppet och sagt att den här knölen upptäcktes tidigt och påven har inte haft några symptom, man ska inte må dåligt eller så är det ändå många som såklart har blivit oroliga för hans hälsa.
0: Det är ju en väldigt allvarlig form av cancer. Mm.
1: Ja, och många hade samlats utanför sjukhuset då inför det här ingreppet då för att vinka och visa stöd för påven när han åkte in då. Och när han kom fram så möttes han också av sjukhuspersonal då, som enligt BBC ska ha sagt I'm sorry, jag beklagar och så. Påven ska då ha ryckt lite på axlarna och svarat vi finns här för dig. Mm. Och lätt tillbaka. Mm. Lite så. Så han verkar ha tagit det hela med ro vad det verkar. Men som sagt, många katoliker följer ju såklart det här noga. Den 71-åriga påven Leo, han ska återhämta sig nu några dagar och kalendern då har tömts fram till den 20. Men sen verkar planen vara att han ska åka till Sydamerika i början av november om han då är tillräckligt pigg för det. Där han bland annat ska besöka Peru där han var biskop i många, många år innan han blev påve. Mm.
0: Sen här under kvällen har också domen kommit till en av årets mest omtalade rättegångar.
1: Ja, men precis. Eller straffet är det som nu har meddelats. 40 års fängelse minst blev straffet för Dwayne Kiffidi Davis som då tidigare dömts för att ha legat bakom mordet på rapparen Tupac Shakur i mitten av 90-talet. Som du sa, ett av USAs kanske mest kända, eller ja, ett av de kändaste mordfallen. Kiffidi, han är 63 nu. Han dömdes ju aldrig för att ha avlossat själva skotten utan då för att ha beordrat mordet på Tupac. Men det här sätter ändå någon slags punkt för fallet, säger Peter Allén på P3s Din gata.
2: Det sätter ju punkt juridiskt och jag menar många av Tupacs närmast efterlevande har ju sagt att man verkligen har velat ha en juridisk avslut på det här och det tror jag alla som har mist en anhörig liksom på ett sånt här våldsamt sätt kan känna igen sig i. Men jag tror ju verkligen inte att spekulationer kommer att upphöra. Jag menar, för att Kiffidi döms, det är ju en sak, men du kan ju fortfarande alltid spekulera i vem betalar det eventuellt för det och jag menar, vad har Kiffidi hade han för, vad hade han någon annan uppdragsgivare, vad var egentligen motiv och så vidare. Så att liksom de här spekulationerna, de har nästan också själva blivit en del av amerikansk populärkultur i det här landet.
1: Ja, det lär alltså finnas mer att nysta i och spekulera i, hörde vi Peter Allén på P3s Din gata säga här. Dwayne Davis har ju tidigare sagt att han tänker överklaga den här domen som i praktiken nu är en livstidsdom kan man väl säga. Men för den som vill höra mer om det här fallet så finns det ett mycket längre samtal då med Peter Allén i appen där han går in på bland annat hur myndigheterna till slut då kunde döma Davis efter så många år och vad som också gjorde Tupac till en så stor ikon som han ändå var i eller blev i USA och resten av världen.
0: Mm. Ja, spännande. Tack så mycket Marcus Landén för att du kom in och berättade om det här och nästa uppdatering från Ekot får vi nu klockan 1.

0: Anastasia och Arvid Nero med fredagskvälls blues. Det är vaken med Peter, Lisa och nu också Håkan Bergholt från vår trafikredaktion. Välkommen in, Håkan.
1: Tackar, tackar.
0: Vad har du på hjärtat?
1: Ja, egentligen så kan jag säga att det är positivt, för jag har inga stora olyckor att rapportera om. Men man börjar närma sig att man börjar märka att man närmar sig vintern, tänkte jag säga. Ja. För det är lite grann, det har varnats för att det ska snöa i Härjedalsfjällen och Jämtlandsfjällen. Mm. Men det verkar inte som det har kommit någonting ännu, men det ska vara under natten här, så det kan hända saker, men det är mest i fjällvärlden det kan komma lite snö. Samtidigt kommer ju rapporter om att det blåst mycket upp i norra delarna av Sverige, och att där finns det också risk för halka under natten och tidiga morgontimmarna där det faller regn på ganska kalla vägbanor. Och så kommer vi får mycket ärenden om att Trafikverket är ute och sätter upp såna här pinnar som ska markera vad man ska plogpinnar.
0: Ja,
1: så att man märker att vintern börjar närma sig i alla fall.
0: Min bror körde av sig från Pite. Han körde från Luleå tidigt i går morse. Och det var flera bilar som låg i diket under efter E4-an. Då är man glad när man kör i det väglaget, när det kommer snö så plötsligt att man har vinterdäck.
1: Det är nog dags att sätta på en del av det faktiskt nu. Så att det kommer en hel rapport om lastbilar som har gått i diket och sånt där också på en del ställen. Så att man börjar märka att de där ärendena börjar dyka upp också. Men sen finns ju älgar som ute rör på sig förstås, det är det.
2: Ja, gud vad bra att ni påminner mig, för det där är vårt uppdrag i vägföreningen, att sätta upp de där orangea pinnarna. Mm. Så kanske vi ska göra nu då.
0: Du får påminna din man då att byta till vinterdäck.
2: Sommardäck.
0: Vinterdäck,
2: ja.
0: För det är hans uppdrag, har du sagt till mig
2: tidigare. Ja, det är det verkligen. Det är inte mitt. Jag är kvinna.
0: Bestämmer vi att du kontaktar vägföreningen och börjar sätta upp pinnar?
2: Ja, precis. Det är vi som är vägföreningen.
0: Du påminner din man om att ni måste sätta upp pinnar. Och sen påminner du honom att han måste byta till vinterdäck. Så att du tar det säkert hem nu. Du, Håkan, tack så mycket för att du kom in. Vill man tipsa dig och din kollega så har ni tipsnummer 020 999 444. Vi ska nu släppa fram Red Hot Chili Peppers.

0: Californication. Du är vaken med Peter och Lisa. Du lyssnar på Vaken med Peter och P4.
1: Mm. Äntligen en dokumentär om er stockholmare och hur ni lever, era små liv och åker tunnelbana.
2: De går på här i Farsta strand där de sover. Sen brukar de åka till Farsta centrum där det finns obegränsat med pommes frites, bullar, gamla glassstrutar. Och sen så beter de sig ju jättefint i lokaltrafiken. Många verkar ju tro att de är inte smarta, men de är ju jättesmarta. De är jättefina.
3: Och de kan lära sig räkna, de kan lära sig alfabetet.
2: De kan lära sig alfabet. De kan liksom skilja på det som är ord och det som bara är random bokstäver. Det kan de se.
3: Och nu går det, nej men det är helt... Nu går den på.
1: Nu går den på tunnelbanan. Alltså,
0: är det oss Piteåbor de pratar om?
1: Nej, det är mer som Stockholm med en dokumentär. Ni är så duktig, kan räkna. Nej, men det handlar om duvor egentligen. Jag fulklippte ihop det här lite.
0: Duvor?
1: Som åker tunnelbana i Stockholm.
0: Åker de tunnelbana?
1: Ja. Du ska föra det riktiga klippet snart. Det är Lasse Persson då, som är reporter på P4 Stockholm, som har gett sig ut och träffat Sara Shepard från Sollentuna som är barnboksförfattare. Och hon har bland annat skrivit boken Djuren i staden. Mm. Kanske känner till. Den var ganska känd förut. Så här. Hon har fascinerats över duvor och som har lärt sig då att åka på Stockholms tunnelbanor. Så här låter en mer ordentligt snyggt klippt version.
2: De går på här i Farsta strand där de sover. Sen brukar de åka till Farsta centrum där det finns obegränsat med pommes frites, bullar, gamla glassstrutar.
3: Och du, de åker när det inte är rusningstid. De har lärt sig att det är lite lugnare.
2: Ja, de väntar in lugn och sen så beter de sig ju jättefint i lokaltrafiken. De håller ju inte på och flyger in i vagnarna utan de kliver ju in. Många verkar ju tro att de är inte smarta, men de är ju jättesmarta. De mäter liksom världens topp 10 smartaste djur. De hittar, de navigerar med liksom inbyggda magneter efter solen. De är jättefina, du är jätteroliga de.
3: Och de kan lära sig räkna, de kan lära sig alfabetet.
2: De kan lära sig alfabet, de kan liksom skilja på det som är ord och det som bara är random bokstäver, det kan de se.
3: Och nu går det, nej men det är helt otroligt, nu går en duva på.
4: Lasse Persson och Minja Sandlin, P4 Stockholm.
0: Underbart. Mm. Alltså, visst blir man lite intresserad att skaffa såna alltså börja med brevduvor.
1: Ja, som i Bröderna Lejonhjärta.
0: Ja. Alltså skicka upp den. Mm. Kan jag skicka den till dig i Enköping?
1: Ja, det kan du göra. Alltså vet du, jag tycker att alltså brevduva är ju, alltså hade jag fått en vit duva som landade hos mig med ett brev på, då hade jag svimmat av lycka. Mm. Alltså det är nog alltså, det är det mest romantiska jag kan tänka mig. Att det kommer en brevduva. Ja. Alltså förstå att få ett brev av en duva. Mm. Att den har flugit med sina små vingar och vetat vart den ska till dig.
0: Tänk att man liksom använder det här för som att liksom kommunicera med varann.
1: Gjorde man det då så mycket, eller? Jo, men inte så här som posten typ.
0: Man ska skicka ett litet meddelande.
1: Men var det mycket i film eller har det liksom varit ett sätt som man faktiskt aktivt använde sig av kommunikation?
0: Alltså, de åker ju hem.
1: Jo, men jag menar, var det liksom,
0: de åker ju hem till sitt hem.
1: Vilken omfattning användes det? Eller är
0: ja, alltså, det här måste vi djupdyka i. Vi måste djupdyka i det här.
1: Ja, jag vet. Jag känner också att jag har lite kunskap om duvor generellt.
0: Mm, det får vi boka upp.
1: De är ju väldigt dåliga på att bygga bon. De tar tre stycken kvistar och bara så. Nu kan

0: Boston med Stella Lefty här i Vaken med Petra och P4. Du, jag skulle vilja flagga för en grej innan jag går vidare med nästa grej. Mm. Det är nämligen så att vi har ju en ny funktion i vår app Sveriges Radio som heter Delta. Mm. Man kan klicka på Delta. Hitta oss, vi heter Vaken med Petra och P4. Gå in på programmet och lyssna på oss. Så kan man trycka på Delta under play-knappen. Och då kan man i natt svara på två frågor. Bland annat frågan vi ska liksom bolla upp efter klockan ett ekot. Så vi tänker bubbla lite grann mer. Men man kommer också kunna vara med och tävla i nattjakten. Det var bara det jag ville flagga
1: och
0: för.
1: Och jag har en till fråga på morgonen.
0: Ja, precis. Men det är då.
1: Så det är lite så här, när som helst under tiden vi sänder så är vi lite aktiva i en slags chatt där med dig,
0: ja,
1: samtidigt i appen.
0: Och nytt för i natt är att jag har lagt ut frågan, alltså nattjaktsmöjligheten till motell i nattjakten, och jag har faktiskt redan nu lagt ut första ledtråden.
1: Nej.
0: I chatten.
1: Får man göra så?
0: Det får man. Faktiskt.
1: Gud vad busigt.
0: Det är lite nu eftersom att det är en ny modighet här. Så får man testa hur det funkar om jag vill vara med.
1: Utan ljud? Eller är det ljudet där också?
0: Nej, jag bara skriver ledtråden här där ute. Man ser vad det är för låt och vilken artist det är. Mm. Just för i natt. Men det är en ledtråd av tre. De andra två ledtrådarna kommer efter klockan två i natt.
1: Spännande. Mm.
0: Får vi se vad ni tror. Jag måste få prata om en grej. Du vet att man gör en tysk serie om kungen och drottningen. Den svenska kungen och drottningen.
1: Nej, det visste jag inte. Jag hade ingen aning om.
0: Det här har man snackat om i podden Monarkerna bland annat.
1: Jag lyssnar tyvärr inte på den.
0: Och sen har det stått i lite med det. Men nu i dagarna så har man en slags lansering av den här serien på TV-mässan i Cannes.
1: Mm.
0: Och serien beräknas ha premiär nästa vår och är då planerat att släppas runt kungaparets guldbröllop i juni.
1: Mm-hmm.
0: Och kommer då först att visas på Prime Video och därefter kommer sändas på SVT.
1: Jaha.
0: Så jag tycker det här är jättehäftigt. Det här är ju en tysk produktion.
1: Jaha.
0: För den svenska kungafamiljen är ju gigantiska i Tyskland. De tycker lite grann att som drottning Silvia är ju som deras drottning också. Den enda de har nu för tiden. Och serien heter faktiskt Queen Silvia.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Men, är det sant?
0: Ja, det är skitfränt.
1: Då är det typ att det handlar om deras rötter i Sverige, typ. Alltså lite som att om Sverige skulle ha en svensk...
0: De kommer att lansera den nu i dagarna, så att vi får veta mer info.
1: Att den heter... Alltså jag menar, hade vi i Sverige gjort en serie om kungafamiljen så hade ju kungen varit lite mer i centrum, tror jag. Mm. Men alltså, jag tycker det är väldigt intressant hur man är sådär. Hade vi haft en svensk, någon svensk som var drottning eller kung i ett annat land, då hade vi också varit helt besatta av den ju.
0: Mm. Men Queen Silvia beskrivs som en svensk-tysk variant av The Crown, ni vet, succéserien. Och är då en miniserie 6 delar som skildrar 4 år av kungaparets tidiga liv ihop.
1: Ja.
0: Och då sträcker sig, alltså från deras allra första möte under OS i München 1972 fram till förlovningen 1976. Och däremellan hinner ju Carl Gustav även bli kung. Det blev han ju 1973.
1: Jag kommer kanske inte ha tid att titta på den, men jag tycker inte om liknelsen med svenska kung, alltså att den skulle kunna vara som The Crown.
0: Ja,
1: det är jättepolitiskt. The Crown är ju en massa politik. Sveriges kungahus är ju noll politik.
0: Har du sett The Crown?
1: Ja.
0: Ja, du har det.
1: Ja,
0: du ser så lite på TV. Jag tänkte
1: det var ju 10 år sedan ju.
0: Jo, men det är ju många, många säsonger.
1: Sett det. Men jag bara menar, där handlar det ju om hon...
0: Har du sett alla säsonger?
1: Nej, inte den sista.
0: För det är ju också väldigt mycket privatliv och väldigt mycket smask.
1: Det är klart det är... Ja. Peter, men jag menar, det är ju storpolitik. Jag var intresserad av den för att det handlade om storpolitik. Mm. Maktens centrum, rum, Churchill, du vet. Mm. Alltså hela de grejerna, hur hon tog över som 16-åring och fick leda landet. Medan Sveriges kungafamilj är ju inte så politiskt, så det måste ju vara mycket mer annat, eller?
0: Ja, det känns så. Jag har ingen aning. De kommer ju att lansera det här i dagarna.
1: Gud, vad spännande.
0: Ja, jag är väldigt taggad.
1: Hur de ska få till det att bli liksom
0: lite
1: Crown.
0: Hur ska de få till det? Alltså, när jag hörde om det första gången tänkte jag, men hur ska det bli? Men jag såg ett foto Otopan Edwin Endre som spelar kungen.
1: Mm.
0: Alltså han har ju samma frisyr som kungen hade 1973. Så det är det. De är ganska, alltså, jag förstår att de har valt honom i alla fall.
1: Ja.
0: Hur som så kommer det faktiskt ganska stark kritik från det svenska kungaparet.
1: Ah,
0: för
1: okay.
0: att de har reagerat ganska negativt på de här planerna. Kungen har tidigare kallat projektet för förfärligt och tycker att det är märkligt att man gör en serie om människor som fortfarande lever.
1: Mm.
0: Och drottning Silvia har då uttryckt en oro för att de ska behöva leva vidare med sina halvsanningar. Alltså att,
1: ja.
0: För det blir ju inte, de vet ju inte. De kommer ju gissa hur det var och sådär. Alltså det är ingen dokumentärt på det sättet. Det kan ju omöjligt bli eftersom att varken kungen eller drottningen har ju typ släppt varsin liksom biografi som de kan liksom bygga det här på. Utan det är ju liksom utifrån man tolkar deras liv.
1: Det är drama. Ihop.
0: Ja, precis. Mm. Det blir ju det faktiskt. Men regissören för projektet försvarar det här med att det finns en lång tradition av att porträttera levande personer på film och teater och menar att kungaparets kärlekshistoria framförallt är väldigt inspirerande. Mm. Men den här huvudrollsinnehavaren som spelar kungen har faktiskt full förståelse för att han känner som han känner. Att man förstår att man är tveksam till det.
1: Men han förstår att kungen är tveksam.
0: Ja, han förstår det.
1: Gud, vilken...
0: Så då undrar man, vad sitter han i för information när han känner så?
1: Nej, men han, såklart han känner så, för han är ju säkert som method acting.
0: Ja, han har gått in i karaktär.
1: Så han är ju bara så...
0: Driver
1: ja,
0: i
1: jag
0: Girls.
1: Känner också så.
0: Ja. Ja, vi kommer följa detta. Jag är spänd. Mm.

0: No Time To Talk med Jonas Brothers här i Vaken med Peter och Lisa. Kia är skitarg, nästan lika arg som du är på att man liknar kommande serien Queen Sylvia med The Crown. Mm. Hon är arg för att jag har lagt ut en ledtråd i nattjakten på webben. Alltså på i appen.
1: Ja, det där lägger inte jag mig i för att jag...
0: Surkia på Hare, hon kallar sig så. Jag menar inte att hon är sur, eller det är hon ju. Nu händer det alltså. Diskrimineringen av oss användare av dumb phones. Ledtråd i appen, orättvist. Då vill jag bara säga att du kommer få den du med. Men du... inte förrän som en
1: men
0: timma.
1: Men det bryr inte hon sig om. Dessutom har hon inte sagt surkia på Hare, utan hon har skrivit surkia på Hare.
0: Ja.
1: Det är du som kallar henne surkia.
0: Ja.
1: Nu blir hon ännu mer arg.
0: Ja, men det får
1: säg förlåt.
0: Bli. Men det som är bra är förlåt, surkia på Hare. Men det finns ju på sverigesradio.se också. Så om du har en dator eller någon slags surfplatta, då kan du gå in där också och vara med och delta. Men nu, nyheter.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. I Saudiarabien har 4 personer skadats i samband med att kryssningsrobotar som avfyrats från iranstödda Houthi-rebellerna i Jemen skjutits ner över Riyadh. Flera hus förstördes också i attacken. En mindre brand bröt ut på saudiska oljebolaget Aramcos område efter att explosioner hörts i närheten, rapporterar AP. Samtidigt har den saudiledda koalitionen som strider mot houthierna i Jemen slagit till mot ett oljeföretag i Jemens huvudstad. I lördags dödades 13 personer i en attack mot flygplatsen i Riyadh. Här i Sverige har flera personer fått falska dödsbesked om anhöriga på sms som ser ut att komma från SOS Alarm. Alva Engström är en av de drabbade.
4: Det var ju verkligen panikartat. Alltså jag kände ju att jag hann ju inte känna sorg för att jag var bara i en stor stress. Alltså hela kroppen bara skakade. Jag kände bara, vad hade jag kunnat gjort för skillnad? Man hinner tänka väldigt, väldigt mycket.
5: SOS Alarm varnar för att det sprids påhittade sms med dödsbesked. Efter några samtal kunde Alva bekräfta att pappan låg och sov.
4: Man agerar ju i panik, för det ser ju ändå ganska äkta ut.
5: SOS stod som avsändare och pappans personnummer fanns med. Det stod även att de hade försökt att söka Alva, men att hon inte var hemma då.
6: Det kommer inte från SOS Alarm. Skulle det värsta inträffa så kommer man att i ett sånt här fall kommer man att få besök.
5: Per Thelin är förundersökningsledare vid polisen. Eftersom den enda hänvisningen i sms:et är till Östersunds sjukhus är det troligen inte försök till bedrägeri.
6: Ändra så är det någon som vill på ren svenska jävlas med SOS eller den enskilde målsäganden.
3: Reporter Lisa Johansson Wikberg, P4 Jämtland. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Tack så mycket, Sofia. Magnetic nu här i Vaken med Peter och Lisa med The Bowser.

0: Magnetic här i vaken med Peter och Lisa. Vi sitter där i Studio 27 och sänder nattradio, Lisa.
1: Mm, och vi vill ju veta vad du minns från tv-soffan när du var liten.
0: Mm. Var det bättre förr när det gäller tv-program? Alltså jag har så svårt
1: för
0: att förstå.
1: Var det, det?
0: Alltså det var så stort för oss som växte upp på 70-80-talet.
1: Mm.
0: Alltså de här programmen vi hade, det fanns ju ingen konkurrens. Alltså det var ju inte så här, vad ser du på tv? Utan alla såg ju exakt samma
1: men
0: sak.
1: Men lite så är det nu också fortfarande.
0: Aha, är det?
1: Ja, lite så skulle jag säga. Jag har ju ändå barn, de väljer samma grejer. Det finns ändå referenspunkter som är samma. Sen är ju den,
0: så barnen på förskolan, de ser typ samma sak?
1: Ja, det skulle jag säga. Men det utbudet är kanske gånger fem mer liksom. Om du hade
0: 5 miljoner, tänker jag.
1: Nej, om du hade 3 saker.
0: Ja.
1: Den här tummen gumman, alltså de här tummen gumman, de. Och teskedsgumman och så.
0: Oh,
1: då har de kanske 15, tror du. Men samtidigt tror jag inte man kan prata om
0: 4 elefanter.
1: Ja, det växte jag upp med. Det var ju otroligt. Då jag tänker att
0: det var så bra att man kunde till och med se det som vuxen. 5 myror.
1: Det tycker jag man kan med nästan alla barnprogram.
0: Tycker du?
1: Ja, nästan. Men det är kanske jag som har låg verkningshöjd.
0: Nej, men du är ju inne i det där nu.
1: Jo, men jag menar många av dem. Det jag väljer att sätta på till mina barn tycker jag är värt att se oftast. Mm. Sen finns det vissa saker som är...
0: Hur funkar alltså dåtidens barn-tv-program, alltså det som vi hade på tv när vi var små. Hur funkar det för dina barn?
1: Det funkar. Alla Astrid Lindgren kollar ju dem på. Tycker det är jättekul. Jag sa
0: även
1: ju det här
0: som gammal Astrid.
1: Vad menar
0: alltså
1: du?
0: Alltså de här gamla som var på tv.
1: De
0: på
1: äldsta som min mamma tittade på, de kollar de inte på. De svartvita kollar de inte på.
0: Nej,
1: det finns ju Saltkråkan som är svartvit. Och så.
0: Men 70-80-tals programmen, det tittar de fortfarande på.
1: Ja, jag köpte en sån Astrid Lindgren-box. Alla de här Emil, Pippi, Ronja, Bröderna Lejonhjärta,
0: så när de säger Pippi, alltså... Då är det fortfarande våran Pippi.
1: Ja, ja, ja.
0: Det är inte tecknade Pippi
1: nej,
0: de tittar
1: nej, nej,
0: på.
1: Utan de tittar på. Och det så tror jag kul. Många barn gör.
0: Ja, vad roligt
1: alltså
0: att höra.
1: Men jag kanske också har valt att introducera dem till vissa saker. Jag sa ju det här om dagen att museet på Greveholm går ju varmt hemma nu.
0: Mm.
1: För att jag ville ändå det, liksom, introducera dem för det.
0: Mm.
1: Och så vill jag, i jul vill jag ju kolla på julkalendern som är på SVT.
0: Ja.
1: Så då vill jag liksom att de skulle se det här innan, så kanske de vill se det igen sen under jul.
0: Ja.
1: För det är inte så julfixerat på Mysteriet på Greveholm. Det är liksom inte julfokus.
0: Nej.
1: Så. Men det jag skulle säga bättre förr, tror jag att det är olika. Dels så tror jag att det är bättre nu på många sätt, för många av de där barnprogrammen var ju rent av alltså gjorda på svampar. Alltså folk trippade ju, det var ju alltså, många LSD-människor som hade gjort
0: vet,
1: de där programmen.
0: Men jag har ju liksom inget problem med det. Alltså jag tycker ju verkligen om de här kvalitativa Pippi och alla de Astrid Lindgren-grejerna. Det får ju verkligen att...
1: Det är inte de jag menar som LSD. Jag menar Simpor och Grosfötter.
0: Nej, men jag gillar verkligen det. Men samtidigt, de program som får mig att liksom svungas tillbaka till min barndom, det är ju inte Pippi Långstrump på det. För de har man ju som fått följa, fortsatt att följa, förstår du? De har jag som har hängt med mig. Så för dem, även 5 myror, det är för mig inte barndom på samma sätt.
1: Nej, vad är det för dig då?
0: Nej, men det som får mig att liksom svungas tillbaka till barndomen, det är ju typ Vilse i pannkaka med Staffan Staffan Westerberg, förlåt.
1: Mm.
0: Och det är ju en sån sak som många sen när jag växte upp sa, av Staffan Westerberg, jag typ förstörde vår barndom. Alltså det var ju som ett vedertagen sanning för många att han var liksom, det var dåligt för oss att vi växte upp med det. Men jag såg aldrig något negativt i det. Jag älskade hans karaktär,
1: Lucy
0: Pannkakan och allt det. Jag såg inget, jag tyckte bara att det var jättebra.
1: Nej, men en del av, jag har ju i och för sig nästan PTSD från Pippi Pelikan. Alltså på en nivå att när jag gjorde sketcher förut, när jag jobbade med det, då var vi på SVTs kostymarkiv. Och då var Pippi Pelikan-dräkten i en del av rummet. Och jag kunde inte närma mig. De fick gå utan mig. Alltså det påverkade mig i mitt liv.
0: Du blev liksom så...
1: Ja, men jag fick puls och nästan en panik. Alltså på riktigt en panikångestattack nästan. Ja. För att jag tyckte att det var så obehagligt.
0: Ja.
1: Alltså det är den läskigaste karaktären. Och jag vet att vissa, medan andra barn älskar ju Pippi Pelikan. Så det där är ju både och... Men Det jag skulle säga var att jag tror att det som var bättre förr var att det var väldigt, i alla fall, kreddigt. Det saknar jag. Det var ju de stora konstnärerna som var med i... Det var liksom Dramatenskådisar som gjorde barnprogram.
0: Ja.
1: Och det tycker jag lite... Nu menar jag inte att de som gör barnprogram idag är dåliga, utan för mina barn älskar alla de här på SVT. Mm. Alltså, de är helt besatta i... Mm. Alltså Malin. De är så här, mamma, känner du Malin? Och jag säger, nej, jag känner inte Malin, bara för att jag jobbar bredvid i huset. För om du känner henne, hälsa att jag älskar henne. Alltså så pass, du vet. De verkligen älskar... Alltså barnprogramledare har så stor betydelse för barnen.
0: Ja.
1: Och jag önskar att det var lika ansett som högkvalitativ tv som det var när vi växte upp. Mm. Det kan jag tycka var bättre för.
0: Mm.
1: Sen så tycker jag faktiskt att det är väldigt bra utbud på just SVT. Mm. Ja,
0: men vad intressant.
1: Och det kanske jag är jävligt
0: vad glad
1: men...
0: man blir också att de här gamla godingarna faktiskt fortfarande håller för barn av idag. Det tycker jag, det är kul.
1: Mm.
0: Det är verkligen, verkligen roligt. Vi tänker ställa frågan till dig nu.
1: Mm.
0: Och man kan höra av sig via vår app Sveriges Radio. Klicka bara på Vaken och vara med och delta. Eller så hör du av dig till vaken@sverigesradio.se eller så skickar du hit ett sms till 72250 eller ringer på 020 99 55 00. Och det är jättemånga som hör av sig, mejlar och har sig. Så lämna jättegärna ett meddelande i vår röstbrevlåda. Jag tycker det är så kul att kunna spela upp vilket tv-program som får dig att åka tillbaka till din barndom.

I'm like a bird med Nelly Furtado i Vakan som pratar om det tv-program som tar dig tillbaka till vår barndom. Vår barndom, din barndom. Jag har lagt ut frågan under vår sida i Sveriges Radios app. Det heter vi Vakan med P3 P4 och där har flera av er hört av er. Bland annat så har Anna skrivit barndoms-tv, ja det var ju Beppes godnattsaga med Sigrid på pottan. Sen såklart Underbara från A till Ö. Ja, och clownen Manne. Underbart. Fina, fina program det där. Alltså nu blir man ju verkligen 8 år igen. Magnus skriver att 5 myror är fler än 4 elefanter samt Tarsan och Banane. Det är Trasan och Banane. Magnus, där håller jag verkligen med dig. Det är ju verkligen Trasan och Banane är ju tv-historia. Så ikoniskt. Men det är många som är inne på 5 myror. Bland annat Linda, Anita Televinken och Hike dessutom. Och vilken nostalgitripp tillbaka till barndomen på 70-talet.

Jag hört talas om, tror inte jag lider av det, är skogsmulle. Mm. Serier som får en att åka tillbaka till barndomen, det är temat.

0: But I want more. Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, och jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Love Again med Dua Lipa här i Vaken med P3 P4. Kollar jag in vår mail så har vi fått från USA faktiskt en av våra lyssnare som hört av sig därifrån. Program som får en att åka tillbaka till barndomen. Jag har Tårtan, Fem myror, Dr. Krall, Andy Pandy samt Anita och Televinken. Sen har Robert hört av sig om Professor Baltasar. Underbart! Tack så jättemycket Robert för att du påminner mig om fantastiska Professor Baltasar. Baltasar. Ja, det var själva signaturen. Drutten och Gena kommit in där från Caroline. Underbart program även det. Och sen har David ett program som får, ja, men honom att liksom svungas tillbaka till sin barndom. Och det är MacGyver. Underbara MacGyver, alltså. Personen som löste allting med lite ståltråd och en tändsticka eller vad det var. Han kunde göra nästan vad som helst av ingenting. Birgitte skriver, det var ju inte mycket för barn att se på 70-talet. 16:30 och 17:30 var det ju en halvtimme och sen såklart, ja, Drutten och Gena. Men alla tycker inte som henne utan Sören till oss också. Hej, bättre program förr i tiden. Det första barnprogrammet som jag tog till mig, det var Tant Anita och marionettdockan Televinken som man ju följde noga sitt enligt föräldrarnas allt för nära nästan heliga TV-apparaten. Så han ifrågasätter väl kanske även huruvida det var bättre förr. Nisse från Svedala skriver, hej på er, Tekniskt magasin med Erik Bergström var ett av mina favoritprogram redan i svart och vit TV-tiden. Och ja, det är väl ett program att bara prata om det så svungas han tillbaka till sin barndom. Vem kan inte tycka om Boko? Skriver Thomas. Vem är störst och starkast på jorden? Jo, Boko. Det här är Joakim Berg, låten heter Land. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 som strax ger dig de senaste nyheterna.

0: Du vaknar med Petra på F4. Peter Sundberg har nu fått sällskap av Marcus Landén från Ekoredaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tackar.
0: Vi ska ta och börja i Lund.
1: Ja, för under dagen så hölls det en lite ovanlig begravningsceremoni där. Över 200 foster och dödfödda barn som samlats in för forskning för många, många år sedan begravdes nu. Och tanken var att ge de här fostren en värdig begravning då på barngravplatsen på Norra kyrkogården i Lund med kammarkör, tal, och det ska också bli en minnessten senare. För det här insamlandet, det skedde mellan 1920 och 50-talet ungefär, så det var ju väldigt länge sedan. Och troligen då utan något samtycke från de här kvinnorna. Och med dagens syn då på etik och så anser man helt enkelt på Lunds universitet att man agerade oetiskt när man gjorde det här, när man samlade in de här fostren och dödfödda barnen för forskning. Att det var kränkande både för mammorna och för barnen. Vi kan höra Maria Björkqvist som är dekan på den medicinska fakulteten på Lunds universitet.
2: Det har varit väldigt mycket arbete för att ta oss fram hit. Och det känns viktigt att vi har fått ett värdigt avslut på en lång historia.
3: Ansvarig för tisdagens begravning var prästen Olof Bråliden.
4: Då har vi valt att göra också så att vi har tagit vara på de ord och de ordningar som fanns för 100 år sedan när de här barnen egentligen kanske skulle ha gravsatts.
1: Man har helt enkelt då försökt ge dem ett värdigt avslut, kan man väl säga då. Reporter här var Mattias Rankinen på P4 Malmöhus.
0: Vi lämnar nu Lund och åker tillbaka till Stockholms tunnelbana.
1: Ja, då byter vi ämne ordentligt. Det ska handla om musik och tunnelbanetrubaduren, som han kallas, William Sundman Säv. Det har skrivits en del om honom den senaste tiden. Han blev känd för att ha gjort tolkning av Bellman i tunnelbanetrafiken då på tågen i Stockholm. Men också för att ha hamnat i konflikt med ordningsvakterna i kollektivtrafiken. Kanske framförallt för det här klippet där han blev avvisad innan han ens hade börjat spela. Och det här ledde ju till ganska mycket debatt. Det var ju en del som tyckte att det var helt rimligt att ordningsvakten gjorde så, medan andra tyckte att det var överdrivet ungefär. William själv säger att han har fått mycket kommentarer efter det här. En del trevliga, men också en del hat och hot. Och att det har lett till att han nu kommer sluta spela.
5: Jag är väldigt glad och tacksam. Det är väldigt mysigt att läsa alla som skriver snälla saker och sånt. Men det spelar ingen roll hur många hjärtan man får om det är en person som vill klippa av en fingrarna.
6: På sociala medier har William upptäckt kritik från ett oväntat håll som har gjort honom ledsen.
5: Kollegor i branschen som tycker att jag på något sätt tar någon genväg eller att förstör för riktiga hårt arbetande musiker och trubadurer och bla bla bla. Och jag tycker att i en liten bransch där alla har det liksom, antingen har man det tufft eller så har man haft tufft i 10 år innan det går bra för en. Kan man inte då stötta varandra lite grann istället för att hålla på med såna här jävla bullshit?
6: Framöver kommer William spela och sjunga på vanliga scener, men han kommer att sakna spelningarna i det lite mindre formatet.
5: Tycker jag är väldigt kul att åka runt och spela tunnelbanan. Så jag kommer nog kunna sakna det. Men nu har jag lagt ett år ungefär på att göra det här. Det får räcka. Mm.
0: Ja, det har verkligen varit en stor snackis de senaste 2 veckorna.
1: Ja, men verkligen. Och nu då så verkar han ju sluta med de här spelningarna i alla fall då, men kanske fortsätta på andra håll. William Sundman Säv då, som August Bergqvist på P4 Stockholm hade pratat med.
0: Marcus Andén, tack för att du kom in.

Volver Azalea med Steve Earle och Los Lobos här i baken med P3 och P4. Vi pratar om tv-serier som får en att bara åka tillbaka till ens barndom. Och ni är jättemånga härliga personer som hört av sig via vår app Sveriges Radio. Gått in på Vakens sida, kanske tryckt på play-knappen och sen under play-knappen tryckt på delta. Och det har till exempel Nina gjort som minns Den vita stenen. Jag älskade verkligen den serien. Och serien, ja, den håller än idag. Finns också på SVT Play, deras arkiv. Susie skriver, vad jag skulle vilja berätta. Hon har någonting som hon vill berätta som hon inte skriver. Hon ville att jag kanske skulle ringa henne. Jalle Julle Julius har kommit in från Kim. Och sen har vi Gunilla som skriver plupp, det lilla trollet som sa plupp plupp. Och så ännu fler på professor Baltasar. Men, skriver Sofia, framförallt julkalendern, trolltider och såklart Lillstrumpan och Systerister. Du, Lillstrumpan och Systerister kan vara min topp tre julkalender. Verkligen. Så är det. Hej Peter, skriver Pelle. När jag var barn på 60-talet så hette Sveriges Television, Sveriges Radio och det fanns enbart en tv-kanal. Varje tisdag klockan 17 var vi bänkade här för tvn, då blev det Familjen Flinta. Så kul! Så när jag ser Flintstones nu för tiden, då blir jag som barn på nytt. Kort, kort, kort, tell me something. You can't play a

Double Trouble och Rebel MC med Love in... Nej, Street Tough ska det vara. Nästa låt är Love in Exile med Shirley Puth & Company. Nu är det så att vi undrar över de här barnprogrammen som får dig att åka tillbaka till barndomen. Och ni är många som verkligen känner starkt för det här. På vår app Sveriges Radio är ni supermånga som hört av sig. Det är många som gillar det här tänket att bara svungas tillbaka till barndomen, och vi är många som gör det bara att prata om de där tv-serierna som var heta då. Jag är född 56, skriver Lasse, och minns Kapten Råsopp och Humle och Dumle. Sen på 80-talet var vi ett gäng som brukade se trippade barnprogram som The Magic Roundabout, Den magiska karusellen, och The Year, Alexanderssons Tårtan, och Detektiven Kant. Mycket speciella program. Så jag fick ju själv barn och älskade Molly Mus. Underbara skratt som hon hade finns inte, hälsar Lasse. Ni är några stycken som har nämnt just Diers Tårtan faktiskt. Och jag var på någon utställning, han gjorde den ihop med någon. Han hade en utställning och man fick se lite grann hur de jobbade med just Tårtan och de barnprogrammen som de gjorde på 70-talet. Tidningsbudet i natten här, ett program som jag växte upp med, var En röst i natten och Sesam. Så bara tanken på det får denna person, tidningsbudet, att åka tillbaka till sin barndom. Vi har Katarina här som vill lyfta upp Dr. Snuggles, men också Ville, Valle och Viktor. Så här skriver Marie. Underbart tema i natt. Förutom det ni redan nämnt så vill jag säga Drutten i Jena, Barnjournalen, Solstollarna, Hacke Hackspett, Heliga minuter med Tecknat på luddat månaderna. Jag har Dr. Snuggles, Lilla Sportspegeln. Jag var faktiskt till och med och tävlade som 11-åring. Vilken kul grej, Marie, att ha det på sitt CV, att man faktiskt har varit med i Lilla Sportspegeln. Fick du kasta sån här boll då eller försöka pricka ett av hålen? Hur gick det? Skriv jättegärna i vår app Sveriges Radio. Berätta för oss. Och sen Alf såklart, ni vet det här lurviga utomjordien som damp ner hos en familj i USA. Alfs skratt. Jag tror att Alfs skratt, hon skickar en emoji här efter Alf. Jag tänker att skrattet får henne fortfarande att le. Bara tanken på det. När Lisa kommer tillbaka så ska vi fortsätta snickesnacka lite grann om det här. Och fortsätt jättegärna höra av er via vår app. Men ni kan nu härnäst också vara med och tävla i nattjakten som via appen Sveriges Radio redan lagt ut första ledtråden.

0: Ny serie i SVT.
1: 1%-klubben.
2: Du behöver inga förkunskaper. Svaret finns alltid i frågan.
3: Och jag hatar i fötter, så jag vill inte ens kolla benen där.
2: Svarar du fel på en enda fråga är du ute ur spelet.
4: Jag gjorde som det stod att man skulle göra.
1: Här handlar det om att vara bra på problemlösning och tänka logiskt under tidspress.
0: 1%-klubben.
1: Här har alla chans att vinna.
0: Nu på SVT Play.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Jesse J med Price Tag. Ja, första ledtråden står och stampar här att få ge sig till känna. Kia som är lite sur på mig för att jag har lagt ut den lite förväg här i Sveriges Radio-appen under vårt kommunikationsverktyg Delta. Under play-knappen så kan man trycka på Delta. Där så kan man faktiskt redan nu se vad det är för ledtråd och gissa. Men en ledtråd ger faktiskt inte så mycket annat än en start. För vi söker en gemensam nämnare utifrån tre musikaliska ledtrådar. Och första ledtråden, den kommer här.

To Die For, att dö för, Jax Jones Midnight Snacks remix med Tove Lo här i Vaken med P3 P4. Nattens första ledtråd är vår nattjakt, vår tävling här i natt. Vad kan det här leda till? Ja, det får du fundera på. Man kan höra av sig via vår app Sveriges Radio. Man kan höra av sig via vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled då med Vaken, tryck mellanslag och gissa. Oavsett hur du väljer att höra av dig, kom ihåg att bifoga namn och nummer. Jajamensan. I potten, en tygkasse. Ja, hjärta natt står det på den. En sovmask. Vaken med Petro P4 står det på den. Eller om du inte vill ha något materiellt, då kan jag spela en låt bara för dig.

0: Sunshine Anderson med Heard It All Before här i Vaken, som släppte ut Tove Lo som första ledtråd i natten, så blev nattjakten. To Die For med Jack Jones Midnight Snacks Remix. Vad blir det? Ni är många som har hört av sig, bland annat via vår app Sveriges Radio. Där gissas det på bland annat Tove Jansson. Det gör det faktiskt. Nu ska vi få nyheter. Sofia Sofroniado är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. Imorgon torsdag ska en första statsministeromröstning om Magdalena Andersson genomföras, trots att man inte kommit närmare i regeringsförhandlingarna. Och så här tycker några stockholmare om att det tar tid att bilda regering.
4: Den är lite pinsam. Jag tycker nog att politikerna kunde ha haft väldigt många förslag igen innan valet och inte dra ut på det så mycket som man gör nu.
5: Det är en liten lekstuga som de håller på med, men jag tror att det kommer vara väldigt svårt att få ihop det hela. Det verkar låsningar både på höger sidan och på den vänstra sidan, så jag tror att det kommer bli jättesvårt.
6: Det är ganska oklart. Jag tycker att Magdalena måste step up her game lite, för att det börjar bli ganska pinsamt.
7: Det här känns liksom som ett återkommande problem. Och det är klart att när alla måste kompromissa åt olika håll, så blir man ju också, man vet liksom inte om det finns en tydlig riktning åt något håll alls.
8: Det säger Jan Hård, Henrik Juserius, Mattias Barnamo och Frida Spång. De hoppas att vi snart får en ny regering på plats och tror att en utdragen regeringsbildning kan minska människors förtroende för politiken.
5: Helt klart, för jag tror att man ser att man inte kan samarbeta. Hur ska då övriga samhället kunna samarbeta?
3: Reporter Saga Nyström Holm. Det amerikanska företaget bakom ChatGPT, OpenAI, uppger att en anställd gripits efter att företaget larmat FBI. Personen, som är saudisk medborgare, misstänks ha planterat avancerad avlyssningsutrustning i ett mötesrum på företagets kontor i San Francisco i USA. Personen greps den 9 oktober, det rapporterar AFP. Enligt OpenAI finns inga tecken på att källkod eller kunddata har röjts. Det var Ekot klockan 2 med Sofia Sofroniado.